وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. يلا نعم أمتي نتني نوخ من تقول دمني وخني قمنا ممن يالا تقمنا يتم بسكين كبير تنانا خمنا نكت نوم قمنا لنو فين الإسلام تقول ورأيستن خوليا نقم نكوك معنى أين فقرنا نوم كت نجي جيمان نخيالا jinnah gani nga xamantene gem nañu am gem gu wer yalla neena xamu ñu ne ñoom naxunu kenn ku dul seen bop wante nak yegu ñu ne xamu ñu ne ñoom kat naxunu kenn ku dul seen bop ndax kat looy randi ci sa loxolay nacc kon li ngay jëf bu ñu fokk ne la ca bon ak la cay arib ci suñu ko lay pepp dedet ci seen ko rek lay pepp yalla na ñu ci bi ñooñu ma ngi lay yëgal ni seen xol dafa feebar fi qulubihim maradun fazadahum Allah maradan wa lahum adabun alimun bima kanu yakdhibun yalla na ñu yoon ci bi na fi qiyay seen xol feebaru sik mo ca nek man yalla ma dolle seen feebaru sik ba ci wacce alquran ñu yeddi ko muy seen ndante yeddi na ñu yeddi na alquran ñu yeddi ul nak dana leen mbugal mbugal mu met ñu nafiq amam na ci jamono yonent bi naam waye legi sax lu gëna am da ngay dugg ci bir julit ñu gis ñu nga xamanteni dañuy woti ne julit lan ci seen lan ni waaye boo toppee seen comportement da ngay gis ne ay yéefeel piir nanu ndax lépp lu yàlla bañoon ñoom bëgg nañ ko di ko def. suñu génnee àdduna ñu julle leen force ndax jullit lañu suñu génnee àdduna ñu julle leen force ndax jullit lañu waaw soo waxee sukkandiku ci l'islam sukkandiku ci alquran ñoom ñu wax sukkandiku ci alquran gën naa neex la ñun fëpp te kat lépp loo xamante ni rek yàlla bañoon na ko ñoom ca lañu nekk lépp loo xamante ni itam yàlla bëggoon na ko set nañ ca wet loolu nag képp koo xamante ni vérifier nga comportement jullit ñi da nga ko ci gis waaw ci la ñuy dem booy daganal yu bëri yoo xamante ni sharaiyan dafa xaram ñooñu nag nañu jàpp ne melaw naa fiq mu ci ñoom seen xol dafa feebar te kat yàlla jox na ngëneel yéeféer yi ci kaw naa fiq yi ndax yéeféer bi dafa wax ni moom gëmul yàlla taxaw ci kanamu jullit ñi ne gëw ma yàlla gëw ma alquran kooku neex naa moytandiku ndax amul dara lu mu mën a yàq ci diine ji waaye ki mën a yàq ci diine ji ne ki ñëw ne moom jullit la comme jullit ñi di defe fi jullit te fekk waxal ba ëmb moo di ak keefeer kooku wa gaañ jullit ñi mooma lu yàqal jullit ñi itam mooma moo tax ñu ne ñooñu lañu tuddee nag ay yàqkat ci kaw suuf ñooñu lañu tuddee ay yàqkat ci kaw suuf

مطلوب من النبي صلى الله عليه وسلم يلا وحنا كنا كو أمن نيجو خمسة سن خالد ففيبر مودي نافقني نافقينا كم نيجو وخير موي مبوا نجلك لنو تدني ده في جلك يعني أي نافق لنو ونيتم يقكت يتكو شوف نح li defar ci ko souf modi l'islam kon li ki yak l'islam moy ki yak ci ko souf ya tax yalla ne wa idha qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun yalla ne ala innahum hum mufsiduna walakin la yash'urun yalla ne no nafiqi kat nek nek lan ci julit yu selli dama ñu leen faral di waar di leen wax noonu leen yéen kat bu leen di yàq ci kaw suuf wante bu leen ko waxee ñoom dañuy sakal seen bopp di wax ne innama nahnu muslihun ñun kat defarañu tax a jóg waaw mooy ñi nga xamante ne dañuy fekk lu yàlla araamal ñu fexe ba daganal ko dugal ko ci biir lislaam te boo waxee kat ñu ne defar a tax defar moo ñu tax a jóg waaw ndax dañu wax ni collaboré bi jullit bi di collaboré ak yéeféer bi sax nee na yàqale ci kaw suuf xaritoo bi jullit ñu di réewu jullit yi di xaritoo réewu yéeféer yi yàqale ci kaw suuf parce que moo tax dañuy dem ba jumtuwaay ñu waroon a yar doomu jullit ñi dañuy dem ba yàq doomu jullit ñi waaw mooy télévision bi rajo yi média yi ñëpp dañuy dem ba noonu l'islam yi dinañ ci dugal yoo xamante ni dañuy yàq doomu jullit ñi lu tax ndax xaritoo bi nga xamante ni réewu jullit ñi wala jullit ñi ci seen bopp xaritoo dañu ko ak yéeféer yi lu tax yàlla wax ni yaa ayuha alladina amanu laa tattaxidu alkaafirina awliyaa min duni lmuminin waaw ndax wax na ni bokk na fa inna alfasada fi lard ittixaadu almuminina alkaafirina awliya waaw jullit ñi bu ñu demee ba jàpp yéefer yi def leen ay xarit def leen ay wëllëre nanu xam ne foofu la yàq commencé moo tax yàqu tege am ci société bi ci jullit ñi yëpp li ko waral moo di dégg nga maam relation yi nga xamante ni dox na ci diggante jullit ñi ak ñeefeer yi loolu moo tax itam xale yi noonu damañu wax ne ay jullit lañu ci làmmiñ waaye nag amuñu yaru jullit amuñu comportement jullit parce que jàng nañu leen ko xamaluñu leen ko kon dañuy dem ba léegi seen xol day nekk xol bu feebar dootuñu mën a tee nekk jullit dëgg-dëgg am xol gi nga xamante ni moo di alqalba seneen di xol bi mucc ci mboolem ay bi jikko yi waaw pour nga dox ba gis jullit dëgg-dëgg daf lay tëj waaw jullitu naafiq daal dafay mel ni moom mooy ëpp boo ko dee xool kon nii la yàlla wax ni moom ay naafiq lañu te itam ay yàqkat lañ ci ko suuf ndax dañ doon jéem a naxanteeg yàlla te xamuñu ne yàlla kenn mënu ko nax ñoom naxuñu ku dul seen bopp kon ñu itam suñu dee ay jullit lañu nañu defe ci jullit waaye bu ñu jàppee ne mën nañoo nax yàlla itam yàlla kenn mënu ko nax waaw ndax yàlla mooy ki xam lépp te ñun xamuñu dara moo tax ñu ne ñooñu nga xamante ni ay naafiq lañu ëllëg yowmal xiyaam danañu am gàcce bu rëy danañu am itam mbugal bu rëy ndax dikk na ci xadis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne danañu dugal ab kuréel ci nit ñi yowmal xiyaam ne leen nanu duggi àjjana waaw malaka yi pantipante leen ñu jëm àjjana pour war a duggi àjjana leen lépp ñu kontaan nay waaxu ba jub àjjana ba ñu ñëwee wastanchaqu raihataha ñu commencé fuwan xetu àjjana wa nadaru ila qusuriha ñu commencé gis pale
di gis chateau di gis na tabax ya rafeté wa ila ma a'ada Allah ta'ala li ahliha mo dem ba gis itam xewal ya yalla préparerel ñi nga xamanteni gëm nañu ko di gis ni aduna feexi feexuma nga gis na jawu ja rafeté gis nit ñi fa nek ni ñu sellé ta rafet ta la nek ci bobu wala moom ñu jubal ñu jité non malaka yëm ndey jité leen mel ni ku leen di dugal aljanna bañuy waxu ba am yaakar ba ñew ba jub buntu ba am ben kaddu bu wax wote ci seen gannaaw ne leen tey taxaw leen ne la rat taxaw kaddu bi ne leen wal bëtti ku leen la nasiba lakum fiha wal bëtti ku leen yen aljana du sen cieur yalla ne nak ëlëk ñoo

0: كانك أن يقول اللهم اغفر لي فإن لله ساعات لا ترد منكو يو سما دوم نغا تامل سلام مين واو الاستغفار نغا تامل سلام مين موي واخ استغفر الله منكو نخ يالا امنا اي وقت يو خامني kuko ñaan ci waxtu yoyu du delo sa ñaan da na ko nang mu ne ko kon nak del bari lay wax astaghfirullah ndax bu tombek waxtu yoyu yalla nanguko suko yalla nango jéggal la say bakkar yépp mu ne ko ndax istighfar lu for la mu ne ko del bari lay wax astaghfirullah ndax da na di wu ñi ñakare dana jappandal itam mbir yu jafé won waw dana jappandal mbir yu jafé won te itam dana wuññi ay musibe yu la deut mel si waw xam nga yonentibi sallallahu alayhi wasallam bim fi nekké yalla daf ne ko duma mbugal nit ñi mukk feek yaang ci seen biir waye bim fi joggé itam yalla dana ko duma len mbugal feek ñu ngi may jéggul waw kon dafa melni batu istighfar mo remplacer yenente bi ci ñun wa buñu noppé djéglu rek yalla wacc ay mbugalam ci ñun mu ne ko yow sama dom na nga yaakar yalla yaakar goko dul ñemé nak na nga yaakar yermande yalla amna ño xamné lo wax rek ñu né yermande yalla yaatuna yermande yalla gogo tax ñu yépp yalla yaakar
1: goko dul ñemé nak
0: na nga yaakar yermande yalla amna ño xamné lo wax rek ñu ne yermane yalla yaatuna yermane yalla gogo tax ñu yapp yalla waaw ba lu leen neex def bo leen waxe rek ñu ne yermane yalla yaatuna ñu ko kon nak bul bokku ci ñooñu waaw lo yaakar yermane yalla loko yaakar yaakar bu mu tax nga moy ko mu ne ko itam lo ragal ragal yalla bu mu tax itam nga fook ni ëlëk dana la duma dedet ndax yermane yalla yaatuna te xaj ke ci mu ne ko bul dugg ci neeg mug te fëggloo na nga yëklu waaw mu ne ko ndax dugg ci neeg te fëggloo ñàkk teggin la te ñàkk teggin baaxul mu ne ko itam bul nekk koo xamante ni da ngay sonalaate maanaam ku bëri ay tege-tege waaw koo xam ne bu ko nit gisee rek fitam rëcc ndax soxla yum mën a tege waaw koo xam ne day tegaate ay soxla rek mu ne ko bul nekk koo xamante ni rek waaw koo gis teg ko soxla mu ne ko ndax li ann takallufa yuaddi ila taqatu mu ne ko ndax tege ay soxla day tax nit ñi daw la waaw day tax itam nit ñi dagg la day tax itam nit ñi duñu sawar ci yow mu ne ko del jéggal ku la tooñ mu ne ndax boo dee def ku la tooñ nga baal ko bu yàggee ñépp am sa kersa waaw bu yàggee ñépp rus la waaw soo dee def ku la tooñ nga baal ko su yàggee ñépp rus la mu ne ko itam na ngay def ndànk ndax def ndànk ci yàlla la jóge bul di gaawtu ndax gaawantu ci cheytaane la jóge waaw kon nag bul ëppal waaw mu ne ko itam bul dëggal kàccoor ci waxtaanam waaw kàccoor bi ñëw di waxtaan ak yow nee na lam lay wax bu ko dëggal nee na ndax boo ko dee faral di dëggal nee na léegi mu jaxaselaak say soppe waaw in jaakum fasiqun bi naba'in fatabayyanu yàlla nee na kàccoor bi bu ñëwee waxal la ci sa xarit wala ci sa mbokk loo xamante ni jaaduwul nee na bu ko gëm da nga ko leerlu ba mu wóor waaw ndax kàccoor moom musiba bu ne sañ na ko def xam ne ko kon nag nit ku baax bu la waxee mën ngaa gëm waaye ab kàccoor moom koo xamante ni rusuta fen waaw rusuta wax lu dul noona na kooku bu waxee na nga leerlu wax ba waaye nit ñëw rek na la diw nee na la nangam loola di safaan nga gëm ko

dafa fekkon kay ne da nga yakam ci won rek waw nga yakam ci won xulok mom waye bu fekke yakam ci wulo xulok mom da ngay leer lu wax ba bamu leer waw leer lu wax ba bamu leer ndax amna ño xamne lu bari ci liñuy wax du deug ñoñu nak da ngay leer lu seen wax bu len deugal mu ne ko itam bo di deuk neena bala nga wut keur na nga wut dekkando yu bax ba nopi waaw bala nga wut keur na nga wut dekkando yu bax ba nopi al jaru qabla ad dar waaw ndax ka dekkando yu bax anam mak ñi dañ daan def bu ñi ñew ci quartier di fa dekk ci bala ñoo indi seeni bagage dañ ñew xamanté ak wa quartier ba nuyonté ak ñom waxtaan ak ñom waaw ñu xamanté e ñu wax leen nak ne leen bi sangam fasiyene nañu ñew dekk ci fi ñu fasiyene toxu ci dekk ci ak yeen comme nak yene suñu dekkando jaadu nak bu ñu ñewé xamanté ak yeen waaw non la mag ñi daan doxal légui nak yaru tubab bi dem na ba waaw da ngay ñew rek dekk waaw ki nga dendal kër sax doko falé ko rombé doko falé aw amo ci mom ben soxla lolou nak e yaru tubab bi la te ñun yaru l'islam moy suñu ndono waaw yaru l'islam moy suñu ndono ndax l'islam la yalla andal te julit yalla la soxla kon nit ki na fexé ba bala dekk si na wut dekkando yu bax ba nopi so ga dekk si muneko itam war rafiqu qabla at-tariq muneko nanga wut andando yu bax bo di tukki nanga wut andando yu bax lu jitu ngay soobu ci yoon wa bo de commerçant ngay tukki fi'l bam andando yu bax waaw ndax tukki tum ranke la bo amé andando yu bax so nekké ci fitna itam ñu mën la jappalé waaw motax mom luqman mu ngi continuer di wax ak dom ji neko so bëggé lepp ragal la da ngay ragal yalla so ragalé yalla lepp bo ragalé yalla rek lepp ragal la ay bo ñëmé yalla lepp ñëmel mu neko as-sidqu shi'aru al-labibi wal-kadhibu shi'aru as-safihi mu neko dëgg ak dëgg moy ainsi ñu ko am xel nit bu amé xel day deggu day wax deug mu ne ko fenn nak moy ainsi ñu ku dof te ñak xel waaw nit mom bu ñaké xel néna fenay nek ainsi ñam waaw mu ne ko so bëggé nek bour waaw so bëggé nek bour waaw té amulo palé aw nek bour te amulo palé muné ko kon der rafetal jëm ci nit ñi ene soko défé ñepp fonk la ñepp taral la ni ñuy taralé bour waaw motax abu nuwas wayna waxni ahsin ila an-nas tasta'bid qulubahum fa talama sta'bada al-insana ihsanu muné bo bëggé jaamu lo xolu nit ñi mu ne der rafetal jëm ci ñoom ene boko defé rek nit ñepp nek say jaam nga nek bur nak waaw mu ne ndax xalé ci mbedd mi bu fekke xalé bo tassel may ko juromi deureum bu yagge xalé bo yoni mu dem waaw sa non yi lay xass bu fekke ko ci tassel teral ko bu yagge ñoom ñepp ñu tey seen lamine di la tag waaw sa jëkkeer ji ci kër gi itam su naqare deret wala mu mel neneen waaw nga nekk jigéen ju tabarkalla am taranga soo ko dee teral bu yàggee rek nga moom ko ci kaw ba ci suuf waaw jigéen nag du rëy waaw jigéen bu bëggee moom jëkkëram dafay wàccee boppam waaw
dafay wacce bopam ndax yonent bi neena jigen le ko jik modi mu wacce bopam motax muné su fekkonté ni doomu adama sañna su jotal moromu doomu adamam muné kon dana digal jigen ñi ñu su jotal seen jëkkeer ndax la ca nekk ci yiw ak tiyaba waaw la ca nekk ci yiw ak tiyaba waaw motax kon jigen su bëggé mom borom kërëm day fexé rek ba rafet jikko waaw borom kër gi luma naxari dérét so rafété jikko rek jaaxal ko waaw ay jigen su réyé rek yaqulé motax ben wax kat wax ko waaw néna ñent bur lañu jigen bur la sëriñ bur la gan bur la gewel bur la mune wanti nguruk jigen likoy folli modi reuy nguruk jigen likoy folli moy reuy jigen bur la bu reuyé rek nguram folle ko serign bur la waye budé fen rek bu yagge nguram folle ko ñune gan itam bur la wante bu yagge rek nguram folle ko ñune gewel itam bur la waye budé xasté nguram folle ko budé xasté rek nguram folle ko mo ne kon nak yow jigen na nga fexé ba bur reey ci sa sey waaw so neké dal rek am fa barké waaw so neké dal rek am fa barké waaw da ngay mag ñi dañ daan wax bo di sey ñu ne la xel ba nek suuf sa jëkër nek asaman waaw boko nango rek dana taw xéewal ci yow waaw bu ko défé taw bobu nak dana lay jural barké ndax dana lay jural ak natangé tabarkal kon mom luqman mu ngi continuer di digal doom ji ne ko nak ne ko ay lumu sori sori lu ay reey reey mune kenn du ko fayé ay mune ko ndax safaraw ay neena ndoxum yiwa koy fay waaw mune ko itam na nga ligéyal sa alakhirah ndax nit ku ne na nga lebalé yalla rek non la lay fayé mune ko kon yaakaral yalla te sukkandiku ci sa jëf mo gën ngay yaakar keneen waaw motax wax kat ba wax ni suuf xamul juddu bu reey borom jëf ju rafet la xam ni ko kon na nga fexé ba bo dé genn aduna sa jëf rafet waaw ndax bo duggé ci suuf kat na la leer ni suuf xamul borom juddu bu reey ndax dañu wax ne sante ci ko su bamel la yem waaw nangam la sante nena ci kofu bamel la yem yow mala am sabu baynuko yalla moko wax nena bise nga ñew nena bis bobu xawma ci askan jëf ju rafet rek la xam motax ñu ne suuf xamul borom ci dubu reey borom jëf ju rafet la xam geej xamul njol ku mëna fey la xam gumba xamul ku bax ku ko sarax la xam non la ko waxkat bi waxe motax ñu ne kon nit ki na fexé ba yaakar yalla yaakar jëfëm comme niko luqman digalé dom ji mo gën ngay yaakar keneen ndax loolu wërul mu ne ko itam dom na nga di téral mak waaw da nga di teral mak fo fek mak nang ko teral waaw ndax dik na ci hadith yonenti bi wax ne ma akrama shabun shaykhan li sinnihi illa qayyada Allahu lahu man yukrimuhu inda sinni yonenti bi sallallahu alayhi wasallam neena amul ben ndaw ben jeune bu teral mak ngir ajam ngir at yu bariya ludul ba man yalla ndaw bobu dana guddal fanam te suma guddale fanam bu deme ba nek mak dana ko bolek ndaw yu ko teral
waaw kon ndaw dal bu teralé mak bu maggé itam ay ndaw teral ko motax sallallahu alayhi wasallam waxna ni min ashrati as-sa'a an yamurra ar-rajul bil masjid wa la yusalli fihi rak'atayn wa an la yusallim ar-rajul illa ala man ya'rifu wa an yubrid as-sabi ash-shaykh waaw yonent bi neena bokku na ci mandarga yi wanene legi aduna bi tukki neena bokku na ci mandarga yi wanene legi aduna bi tukki mandarga yi mala bëgg wax bu ñëk bi modi ne bis buñu démé ba nit ñi di rombu jakkay yi te duñu fa jadd julli fa ñaari rakka waxuma la jadd fa julli ñaari rakka sax waye lélé nga gis ku rombu jakkay ñuy julli tisbar wala takusan wala timis mu rombu teen dem waaw mune bis bo démé ba gis lolu xamal né aduna nga bëgg tukki mune bu ngeen démé ba gis nit ki di nuyu ki mu xam rek ki mu xamul yoonam nekul ci mom neena bu boba na ngeen xamne aduna bi mu ngi bëgg tukki mune bu ngeen démé ba xala yu ndaw yi tam di yoni mag ñi di len doxali seeni soxla su boba na ngeen xamne aduna ba ngi bëgg tukki waaw xalé bu ndaw yoni mag waaw parce que légui bo amé ala rek waaw nek sangu ñepp waaw dang koy gis xalé bu ndaw yor kërëm wut mak mo xamne sikim ba ngay bubu mu tek ko ci buntu kër ga mu koy gardel waaw budé yonne tangal sax ci bitik ba mak ma lay yonne mu daw jëndeliko su wacce ci auto bi mu daw gaaw jëlul koy bagage am yéggalal ko waaw lool lepp ay mandarga la yi woné né aduna ba ngi bëgg tukki mu ne ko itam dom lepp loy duggu nang ci tanulo sa borom ba nopi sokka duggu waaw mu ne ko ndax do mo adama xamul lu bax yalla rek xam li bax ci mo mu ne ko kon del listikhara waxuñu nak set waxuñu petaw waaw waxuñu tabarakallah listikhara lañu wax listikhara nak amna lu ci yonent bi jangale waaw bu ko defé da ngay listikhar lu sey mbir sok ca dug waaw mu ne ndax dik na ci hadith yonent bi ne ma khaba man istikhara ولا ندم من استشار ولا عاد من افتصد انت بنينا كل استخار لو نينا كوكو دو سوي موك لا گن لاكو يالا دي جوخ موني كي دي سوي تام دو ريچو موك موني تام كي ايكونوميزي على لام دو نياك موك اي كي ياخ رك بو ياگي مو نياك موني كو كون دوم تام نغا موغ ناخ يالا ليپ لو مو تك جوليت بي ييو لا واو niko kon del muñ nak lula dar rek nang ko muñ motax dik na ci hadith yonent bi ne ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adan wala ghammin hatta ash-shawka yushakuha illa kaffara Allah biha min khataya yonent bi ne na amul ben julit bo xamanteni neena febar dal nako wala musiba wala njaqare wala tis wala lor waaw wala problème yu bari be ci sax deg go xamanteni daf la jam donte xaxam bu sew la neena na nga japp yow julit bi ne xaxam bobu lamuy sew amna bakar bum la faral kon dal al mu'minu kulluhu khair julit leppam yew la mune ko dom bul bëgg aduna nang ko deddu ndax bëgg aduna baxul waaw bëgg aduna baxul nga deddu aduna bo bëgge aduna yomb la waaw ndax dik na ci hadith yonent bi ne ma zana Allahu al-'abd waaw bi zinatin afdala min zahadatin fi dunya wa 'afafi batnihi wa farji yonent bi neena yalla sorolul jam bi mbubu mu gëna rafet mu deddu aduna fexé itam ba biram ñong ci lek lu aram fexé itam ba peyam ñong ci def lu haram

مثل حبيبي.

tabarakallahu seeni gelemaki seeni nagaki seeni xar barab bagn ko don raye fofa ndeke fofa le zamzam nek motax nak ñu ne ko ci gënt na nga gas fofu sip gi sa nek ci keur xorondom ci wetu deret ja ci digënt sibrit sa ak deret ja ci wetu ci keur xorondom ga fa baxon bu wex ba di foré fofu la zamzam nek motax abdul muttalib dal di jog joggu and ak pass pass yenu tikkam ak pelam ne mom kat wax nañ ko fi zamzam nek daf ko wara gassi ba mu taggo wa makka ba yenu pikam gaay dañ ne ko xamulo barab bi mu ne xamna ko wax nañ ko ci gënt ci la doxé waxu lañu ko tektalon ci gënt yépp gis na ko gis na sebris gis na dret ja gis na keur xorondom ga gis na itam baxoñ bu wax ba muy foré mu ñew baxoñ ba naw mu samp pikam di gas bobo benn dom rek la am bu ñu wax harith moko don jappalé ci gasma ba pindu ismaïl bobo feñ motax goor gi ni ru'yahu fi taybatin madnunatin wa dhumadhimin wa barrata min u'jubati al-hakami lamma istabana wa dhala ar-raybu amma ila idalati at-tamm dha jiddin bila yatami min bayni farthin wa dammin 'inda qaryati an-naml lin 'inda qaryati an-naml عند نقر غراب بين العصم بمو كومانسي غاس نك غورجي ني كون لما بدا طي اسماعيل اصله بي بمو غاس باغا خامنتيني نك تند با فيننا رام اشتراكا به الاقوام من حسد مبوكم يا نك بمو لين ليري ني عبد المطلب ني xamna ten bi xam bu wërté gas na ba pind bi feñ bu mu leer na ni li moy téenu zamzam fofu nak lo xulo jibi ñom ñepp nak ñu ne ko ñokay bok ismaïl dal suñu mam la ko ñepp waaw ni mu nekké sa mam ñu la nekké suñu mam kon nak ten bi ndono la ci ñu da taw li bari jappal bay yi bari wax ci bari ba nga xamanteni abdul muttalib dafa mujj jaaxle bi nga xamanteni jaaxle na mu laaj len nak ne len waw ah man di wax deug yalla bañuma ko sax bokk ak yeen waye nak ngeegal gi ma ci am mom ngeen ci amul legi nak dama len di laaj di len ñaan ngeen jema set bokk ko xamanteni dana len dey pour mu atteñu kan mo wara mom ten bi ñu joxoñ ko ben kahina ne ko amna ben labbi ben buhaba bu nekk ci barab sangam suñu fa demé danañu atté te barab ba sori lol ñu tak seeni warway tak seeni fas ñu am gelem tak seeni gelem ñu wara départ nak pour wara seti nak denga mam e buhaba bobu pour mu atale ñu dawal seeni gawar bañu demé ba nga xamanteni sonu nañu seen ndox jeexna amatu ma dara luñu naan ñom ñep ñu jaxlé fu ñu jëm sorina fu ñu joggé sorina té lañu amon ci ndox jeexna ñu ci jotone am ndox sax ci gir quraish lañu yor bari wul motax bañ leen ci ñaané dañu bañ né dañuy bañ li leen dal dal ñu ci modi seen ndox jeex suñu ndox jeex suko defé nak ngeen toskaré ñu toskaré ciowli bari légui nak abdul muttalib né leen ñuy def ñu né ko yow kat yaay suñu kilifa yow lañuy top lo wax rek mom lañuy def abdul muttalib ne len kon li fi seuf modine
nanu gas kenn ko ci nek na gas bamelam teddi ci xaar de su fekente ni kenn de ni ci ñun ñedewul suul waaw su ko defé ku ñëk de sa morom rek sa morom suul la ku ñëk de sa morom rek sa morom suul la lolu mom mo upp sutura ba kay mujjé dé na xamna ñene na fay jaar rek suul ko ñom ñepp ñu gassé ni bammel tok di xaar dé ndax seen ndox jeexna té sonu nañu té fañu jëm sorina ha fofu nak lañu gassé ni bammel da di tudd kenn ku ne di xaar sa dé fofu nak la ben xalaat rombuat ci xelu Abdul Muttalib mu daldi jog ne len ñun daan ay jami yalla len te waru ñoo ñak yaakar ci suñu borom te ñoo jog rek reppetal suñuy fas dem rek amana du ñak ñu dox ba dajé barabu ndox su ko defé ñu naan ci mo gën ñu ñak yaakar rek tok fi xewul yalla yaatuna bam len ko waxé nak ci len ni ko ak kon nak ñu fagu ci len fago waye li gëna yéme modi ne mbir mu reuy dafa feñ fofu biñu joggé ba fabu ba takkat seeni gëlem ba war ñom ñepp ñu war Abdul Muttalib ne ay ci ba ko nek reppetal mom bim reppetalé gëlemam ci tanku gëlemam mi ci la ndox balé ndox mu neex waaw ndox mu neex ci la balé ba ndox ma balé nak ah nit ñepp daldi mu yoxu nit ci ne len taxaw len ndox mu neex nga ni kat ci sama suufu ci sama suufu tanki gawar gi ci la balle kon ñew len ñu naan ci ndox ma di balla rek comme ni zamzam don balle ah nit ñewa ñeeku lol di kimtan guri lol di kimtan guri ci ñom ñom ñepp ñu daldi naan ñi ci sangu sangu ñi ci duy seeni mbuss ah fofu nak ba ñu neuy continuer nak pour dem ci bukhaba ba la ko nit ñi wax ne ko Abdul Muttalib ndox mi feñ ci sa tanki gawar moy jiss bi ñu atté waaw tribunal bi ñu atté dal moy ndox mi feñ ci sa tanku gawar li rek wane na ne yow ya jago mom zamzam kon nak ñu ngi lay ñaan nga jéggal ñu rek choona bi té ñu andat ak yow wagneeku zamzam dal ya ko mom ya ak say doom ak say seut loolu la goor gi wax ne nab'ul furati lada markubihi hakamu min baynihim a'dalul hukami kullihim motax bi mu delu sé mom Abdul Muttalib commencé nak di gasten bi té modi zamzam té ci pind ba rek la yémon ba mu gassé yemna ci ñaari kiwil yo xamanteni dañ leena défaré wurus waaw ñaari esthétique kiwil yo xamné or pire lañ ko défaré bu mu gënné ñaari kiwil yi rek xulu jiba waaw doom adam mom dafa bëgg alal ba fokk na ne alalu ko bind motax fu mu gisé alal rek su amul diiné amul ngor dana ñak leppam mom doom adam motax lañu gisoon ci kimtan ba feñ ci ndox ma bal ci tanki gawaram ga ba tax ñu ne ko nanu delu ñu delu ci waat xamuñu lu nekk ci téen bi fogon ne ndox rek lañuy gis mu continuer gas ba ñaari kewel genn kewel yi di kewelu jama di kewelu or pire alal joju nak taxna benen xulu jibat ni ñu ne ko nak kewel yi ñokay bok waaw man neen la baye ten bi waye kewel yi nak ñokay bok mu continuer wat gas gifte itam ay mbubi kong moy mbubu yoy nga xamni e mom la xare kat yi daan xexé te itam nekkon mbubu yu cher te am valeur mu gisat itam ay jaasi neena e kewel yoyu
mu gis ak jaas yoyu ak mbubukom yoyu amon na benn bour bu ñu wax sasane am ñu am na ñu ne bour bu ñu wax sabour mom moko jox won cadeau kaaba gi ndax bour yi dañ daan indi seen cadeau yu am solo daan ko jox mudi ay adiyé ñukoy jox kaaba gi legi nak amru bamuy daw di genn makka valeur yoy la genné ci kaaba gi iñané ko wa makka daal di koy tabarkal sul ci sulale ci bir ten bi ba pare nak masque ten bi ba ken xamé wu ah lolou nak indi ciow lu reuy jappal bayil tabarkal ba rayent na ra am comme abdul muttalib burum jikko la te ko bax la mune jaruko ay mbokki kesse waru ñu rayent legi nañu set pex mbokki lolou nak insha allah fa abdul muttalib mujjé ak mbokam yoy di wa quraysh ci ten bobu di zamzam ak la ca feñ yépp insha allah fa seeni nañ ko waxtani ci aljuma ji di ñew sen mbok sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen xarit ahmed samb ci sen émission kalima

nama bok bihi ak bihi ci ten ba ñan ñoko sakku won al aqwamu nit ñi ñoko sakku ci abdul muttalib min hasadin ngir iñane ko rek ten bu reey bobu di zamzam te yalla ko ko won ci gënt kagn lama bada tayu isma'il ba nga xamanteni bindu isma'il bobu feñ na te modi ten ba aslihi mi ki sen mam fofu nak ciow lu reey amna fi melni bi nit ñi ne dal dañuy bokk ak abdul muttalib ten bi te kañaan rek tax waye ku ne xam na ni ten bu reer ay ati at yalla won ko ko ci gënt won gu yéeme mu and ak doomam ñew di gas ñu nan ko loy gas mu ne zamzam lan ma won ñepp fogg na day ci xaan neke bobu leeru yonent bi nek ci mom motax gëntum di gis lu mu gënt rek gis la mom abdul muttalib motax ba nit ñi xëccok mom mbir mi mo ne len d'accord na ci xëccoo bi waye limu bëgg moo di ne ngeen wut attekat bu ñu atte ñu ne ko neen dem ci kahinatu bani saad ibnu hudaym mo nga nekk ca tundu sham ya suñu fa demee danañu atte ca lañu tukki seen tukki bu metti boobu dox ci àll bi dox bu sori ba nga xamante ni fa ñu jóge sori na te fa ñu jëm sori na seen ndox jeex xamatuñu fu ñu jëm ñu ne nag léegi li fi sës moo di ne kenn ku ne na gas bàmmeelam dugg ci ku njëkk a dee sul sa morom ba ñu ko defee ku ne tëdd ci sa kam yàlla dogal abdul muttalib xalaat ne lii daal du gis gis bu baax te nit itam du ñàkk yaakaar ci boromam kon nag nanu continuer tukki bi amaana yàlla danañu baaxee ñu dajeeg ndox wala ñu dajeeg ku ñu mën a may ndox wala ñu dox ba yem ci dëkk foofu nag la gaañ a jóg ku ne takk sa warwaay sa gëléem wala sa fas ba ñu noppee ku ne war ba ñu waree di dem ba ñu ne bëri di dem moom abdul muttalib warwaay bi mu war ba mu ne bërët ci tànki warwaay ba ca la ndox mu neex balle mu yuuxu nit ñi ne leen kaay leen yàlla kat ñëw na ndax ci sama tànku warwaay bii ndox balle na ci ñoom ñépp ñu daan daal di naan ca ndox ma luy ci seeni mbuus yóbbaale ba ñu demee nag ba nga xamante ni war nañu continuer seen tukki nit ñi ñoo ko wax ne ko inutile ñuy continuer tukki bi ndax balluk ndox mi ci sa tànku waruwaay yi atte na atte nañu waaw comme daal mbiru ndox leen doon xulóo yàlla génnee kéemtaan bii loolu mooy wane ne zamzam sa teen la yaa ko moom kenn du ko xëccoog yow loolu la góor gi wax ne nabcul furaati la daa markubihi xakamum min baynihim acdalul xukkaami kullihimi mu mel ni taxul ba ñu delloo màkka beneen coow am na ndax dañu gasoon rek ba yem ci pind ba waaye jotuñu woon a àgg ci biir jotuñu woon sax gis ndox waaye gis neen pind ba ba mu leer na leen ni fii moo di zamzam ñu xuloo daal di dem attewu ji yàlla feeñal kéemtaan boobu ñu dellu si waat màkka d' accord ne ne abdul muttalib moom moom teen bi waaye abdul muttalib bi mu dellu see moom ak doomam jojo xaaris ñu ngay gas pour war a àgg nag ca ndox ma ba ñuy gas gas nanu ba yem ci ñaari kiwél ñaari kiwél yi nag di kiwéli or
ñu continuer à dégas.

dik ñu yem ci ay mbubu kong ma mbubu yoy nga xamne bu ñu daan dem xare mom lañuy sol mu nekkon mbubu yu cher ci jamono bobu ñu continue wat di gess ba jik ñu yem ci ay jaasi mu nekk itam arme yo xamanteni xaaliss bu bari la buñ ko doon jaay wala buñ ko xeyma ak kum nit nak dafa am natu xaaliss te bëgg ko lol taf ko ci xolam xolo ba jolli wat ñu ne Abdul Muttalib nangu neen la baye ten bi waye na kiwlu wurus yi ak mubu ko ngi ak jaasi dañ koy bok lolo ndi tam ciowlu reuy te fekk na kiwlu wurus yoyu bur bu ñi wax sasan ne kon buru furs ñi ne sabur bur bobu moko joxon adiya kaaba ga waye waju bon joju ñuy wax amr bok ci gir jurhum bañ ko daqé ci dëkk ba mu sulon mbir momu ci ten bobu nebbi ko waye Abdul Muttalib cham bax ga ak ngor ga ak deretu rasulullah bi nek ci mom taxna du goré di mukk mu nangu ko sedok ñom waye nak daf leen wax ni indi leen ay bant ñu bantalé mbir mi nañu def tirage ku ne ak lañ cey am mu ne kon bokkon ne ci suñu aada buñu masana juuno ci kaddu ci mbir mu ñu wëra seddo dañu koy bantalé ku ne la ci seccir rek nga am ko kon jox leen ma ñaari bant pour kaaba gi ngeen indi wat ñaari bant pour man yeen itam ngeen indi ñaari bant pour yeen mo melni kon seddo bi ñetta koy def kaaba gi dafa wara am cërëm Abdul Muttalib ci bopam am cërëm wa Makka ci bopam am seen cër nonu ñu d'accord ci indi ñaari

ak deretu rasulullah bi nek ci mom taxna du goré di mukk mu nangou ko sedok ñom waye nak daf leen wax ni indi leen ay bant ñu bantalé mbir mi nañu def tirage ku ne ak lañ cey am mu ne kon bokkon na ci suñu aada buñu masana juuno ci kaddu ci mbir mu ñu wëra seddo dañu koy bantalé ku ne la ci seccir rek nga am ko kon jox leen ma ñaari bant pour kaaba gi ngeen indi wat ñaari bant pour man yeen itam ngeen indi ñaari bant pour yeen mo melni kon seddo bi ñetta koy def kaaba gi dafa wara am ciirum abdul muttalib ci bopam am ciirum wa makka ci bopam am seen ciir nonu ñu d'accord ci indi ñaari bant pour kaaba ga indi yenen ñaari bant pour abdul muttalib indi yenen ñaari bant pour wa makka ñu daldi dem nak ci ben xërem bu ñu wax hubal xërem bobu nak mo nga nekk ci bir kaaba ga amna ben ten bu fa nekk ci bir kaaba gi fofu la xërem bu mak bobu ñu wax hubal fofu la nekk ah ñu tirage nak set kenn ku ci nekk la ci yalla di sedd bobu mbokk yi ngeen xamni l'islam ñewugul yonentibi juddogul ndax ki ñuy wax abdul muttalib mo jur ki wara jur yonentibi te mo di abdullah te bobu sax abdullah juddogul kon jamono yi jahiliya la won jamono yi reer la won mo taxone ñu dem ci xërem bobu pour mo atelen pour ñu def fa sen tirage way ci katunu yalla ak mbaxam ak mandom mom yalla bañu defé sen tirage kaaba ga mo gagné ñaari kilo or ya lenen la dess yépp nak té modi mbubu kong ya ak jasi ya abdul muttalib moko gagné ñom wa mak amuñ ca dara kon amuñ ca ten ba dara amuñu itam ci alal jeggen ni ca gas ma dara té modi ñaari kewel ya ak itam tabarakallah mbubu kong ya ak jasi ya waye abdul muttalib ci ngoram ak mbaxam taxna la ka bëgg mom jëlu ci dara xam nga lélé sax nga gis kuy woté né day tabax juma ah ñu dajalé xaliss bu bari jox ko lañu joxé joxuñu ko ko mom dañ ko joxé pour juma ji wayé nak fokk mu wut ci ciiru bopam am lo xamné dal dana ko ci rocci duggal ko ci biir kërëm waye abdul muttalib bobu l'islam ñewugul waye bu ñëk ba mak ñi ngor rek lañu amon muy seen diiné ngoram may ko won mukk kewel gogu nga xamant ñaari kewel yoy nga xamanteni kaaba ga ko gagné mu koy jël di ci am lu ci rocc wala deet dafa jël ñaari kewel ye ci la défaré buntu kaaba ga rafetal ko ba muy leer xam loolu itam nekk mandu gu yem ñëpp ndax boobu moo yor kaaba ga méngoo miru kaaba ga su ko neexoon itam dagg ca or ba loo xamante ni dana ko def ci boitam wala mu seet nu mu ko jaayee waaye daal comme kaaba ga ko moom mu jox ko kaaba ga rek te toog xaar yàlla wala góor gi wax ni ra al ghada layni بعد الحفر من ذهب وأدرعا وسيوفا في اختصامهم منرا أجسنا الغدا لين ياري كيول بعد الحفر تغناو بمو غسي بنوبي كيول يوينك من ذهب نينك كيول ورسل وأدرعا جسنا فيتم أي مبكم وسيوفا أكي جاسي وأي في اختصامهم نينك نيوم ومك جسن ترخلو ci xëccoo alal jooju feeñ
wakana te nekon na sasanu bur buñuy wax sasan di buru furs aw sa bur wala bur buñuy wax sa bur muhdiha moko joxon kado li ka'batillahi ñel kaaba yalla ga jalla magna allah yalla dul karami kadi boromu tedanga way abdul muttalib chamakh ak ngorga fa qala munilen ji o ndilen bi aqdahin ci ay bant ka adatina kom nañu ko baxowona def faman kep ko xamne kharajat dalna lahu diko ñeel mom bant ba ya'khudh mujal ciram walam yudami te defu ko gotti defu ko togn isnani ndilen ñaari bant lil bayti pour neeg bi masnani top ngeen indi ñaari bant li pour man wathnani ngeen indi ñaari bant lakum pour yeen aydan batay suko defé feena ci ñu dem nak ñu dikke ak bara sonami xërem ba gëna magte modi hubal waye bañu tiragé hazat gagnena al ghadalayn ñaari kiwel ya baytullahi neegu yalla batay moy kaaba gi kaaba ga gagne ñaari kiwel ya thumma tama baqa la des nak di cer yep li shaybata shaybatul hamd moko mom te modi abdul muttalib min dun ishtirakihi mi ci ludul ñom ñu cey bok di ci am dara wa aslah al baba ci la defar nak wa aslah ci la yewenal al bab buntu kaaba ga babal bayti te modi buntu neegu yalla ba zayyinahu rafetal nako bidhalika adh-dhahabi ci yoyule or al-madhkuri yadi ñu tud zahimu mite modi borom gi yitte nak ci taxaw pour liggey kaaba gi ci alal joju bañ ci duggal ben taple waye mirmi dal abdul muttalib te muy kilifa ak makka tisna lutax limuy nek kilifa amna lu ko manki modi ne amul ay taw yu tekki ben dom rek la am mudi harith fofu na xolam jeex ci ni wa makka jeflantek mom ak niñ ko sonole mu dadi nidar ne man de ma ngi ñaan yalla suma maye fukki bant te modi fukki dom suñu deme ba mag dana ci rendi kenn ci kaaba ga pour jamoko waye lolu mu ñaanon yalla yalla xeyna rek may koko mayna ko fukki dom yoyu bamuko maye fukki dom yoyu nak lu taxone mu don ñaan yalla fukki dom yi pour niko waan makka nono ak niñu ko bañi ak itam liggey bi nga xamanteni bëgg nako taxawé ci walu kaaba gi ak liggey yu kërëm fukki dom yoyu man ko ci jappalé lolu rek mo don sabab ci mu ñaan yalla lolu waye yalla xeyna may ko fukki dom yoyu dom yi nga xamanteni mom la ko yalla mayon nak wax ne ni fukki dom yu gor lañu ak juroom benni dom yu jigen mayon nako dom buñu wax abbas may nako itam dom buñu wax hamza may nako dom buñu wax abdullah mi jur sayyiduna muhammad may nako dom buñu wax aba talib موجور علي بن ابي طالب ابو طالب نك تورم دغ دغ عبد مناف لان كوي واخ ماي نكو دوم جي ني واخ زبير ماي نكو دوم جي ني واخ حارث ماي نكو دوم جي ني واخ حجلا ماي نكو دوم جي ني واخ مقوين مقوم ماي نكو دوم جي ني واخ درار ماي نكو دوم جي ني واخ ابا لهب موم لا يالا خاص تي تبت يدا ابي لهب abu lahab turam deug deug moy abdul uzza ñoñu ñoo di goor ñi fukk lañu mudi jigen ñi may nako dom ju jigen ju ñu wax safiya may nako dom ju jigen ju ñu wax ummu hakim ñukay dakantale bayda may nako dom ju jigen ju ñu wax atika ak ku ñuy wax umayma ak ku ñuy wax arwa ak ku ñuy wax barra mu melni kon da nga ci daldi gisene gor gi tabarakallah ñaan gogu mu ñaanon yalla ak nidar gogu yalla matal nako waye ñu ne abbas yaayam mu ngi tudon nukayla mom abbas ak dirar
sen yaay mu ngi tuddu Nukayla. Ñu ni budé yaayu Hamza ak Muqawwim ak Hajl mom ñu ko daan dakantalé Ghaydaq ndax limu bari ni mu nekké won jigen ju bari yiw kon jigen la won jo xamné jigen ju bari barké la won wante Safiya mom ak Hamza ak Muqawwim ak Hajla ay doomi ndey len ñom ñoo bokk ndey ak bay mom Safiya mi jigen la jo xamné defé na né képp ku suivre biñuy waxtaan ci xari Uhud biñu raye Hamza mom la yonent bi waxon né bu xabar bi gawa yegg ci mom ndax jigenam la té itam su mbir mi yeggé ci mom dana ko metti dana tiss ci mom mom Safiya jigen ju jambaré la won exemple la sax ci walu yar xamna du ñak bis ñu waxtani histoiream mom soxna si ñuy tuddé Safiya budé yaayu Abdallah mi jur sayyidina Muhammad na ngeen japp né Abdallah ak Abu Talib ak Zubair ñett ñi deng ñoo bokk ndey ak bay ndax Fatima moy sen ndey Fatima moy sen ndey ñu itam mbolim jigen ñi ñu fi lim di Ummu Hakim ñu gën ko xam ci Bayda ak Atika ak Umayma ak Arwa ak Barra ñi itam ñok Abdallah ñoo bokk ndey ak bay ndax soxna se ñuy wax Fatima mo leen jur mudé Harith mom ndayam mu ngi tuddu Samra Samra bintu Jundub mudé Abu Lahab nak di say say bu bon bi mom Abu Lahab mi ndayam mu ngi tuddu Lubna mom danaka kenn la ci ndayam mom la yalla khas ci tabat yada abi lahab wa tabba ma aghna anhu maluhu ma kasab kon tabarakallah mbokki kon ñu gis ne lu way di ñaan yalla rek na nek lu bax ndax leg leg nga ñaan yalla rek yalla nangu ñaan ga yalla dal nangu ne ñaanu Abdul Muttalib ci fukki dom yoy legi nak li fi dess modi ne Abdul Muttalib limu nizaron yalla indi nako ndax dana ray wala du ray kon ñu bayile nak tabarakallah technicien bi tuti delu ci wat

mwenye mwenye nchi Islamu sahabi yuko mwenye wa Yasin mwenye Yasin mwenye alona nyari kare mwenye mwenye yekitile mwenye I'm going to go to the city. Mokumi Chokno Mola Nidal Mom Chokmak Mokumi Jamono Boku Fekino Nidal Kai Senua Uweju Chayaman Ujai Magdex Yalu Dogal Ganyan Kera Beyokote Nyakuyaka Sini Central Bire Yakunanku Jalanyude Mungkin Mungkin ada kebal Mungkin Motas Ba'adal Fata Iyasi Ba'ad Ani Wadda'at Mungkin ربطاً على أبي حذيفة أول الأمر ثم حليفاً لأبي حذيفة بعد ذلك ثم زوجاً لسمية أمته السوداء تلك ومنذ ذلك الوقت أعرفته الدنيا وحفظه التاريخ ياسر درسنا جنابه تقوى nyari mbokam yoyu delu sina mak bayi len ñu wé jëm yam ñu ñu nak dikkan ci xolay fa momu nga xamanteni ma wala doon gënalé tay ñu waxul len ni teral gan jikko bu rafet la bo xamni l'islam daf ko fekk ci arab ni mooy ni aba xolay fa mi ginaaw ko nga xamante ni benn bis mu ngi ci pencu màkk fekk Yasir moom itam dellu gannaaw ba mu gunde gunge fraeram yooyu te wax ne nit ka Hudhayfa ak jàkk ja soriwul ñu daje ca pencu ma moom Yasir ak Hudhayfa كيف نكو ما فعل أخوك يا فتاة عمس فقال الفتاة أترى قرب الدار على بعدها فعاد إلى قومهما كيف نكو نعرفك سنياري مكي يوم بقى عمس نعرف بقى تكير عمس mu ne ko ñoom de dañu préféré dund ci seenum réew ka génn réew ma dund ci réew mu sori seen réew maanaam ñoom daal bëgguñoo sori seen réew bëgguñoo sori seen i mbokk loolu tax ñu dellu Hudhayfa ne ko wa asarta bu'da ad-dari ala qurbiha yow nag sori say mbokk ak sori sa réew moo la gënal fa aqamta fi màkka loolu tax ñu bëgg a toog màkka mu ne ko bal aathartu hada alxaram alamin aw hada alxaram alamin ala gayrihi min mawaatin alxawf wa aathartu jiwaar hada albayt alatiq ala ma fi alyaman min dalalin wa gayb Hudhayfa bi mu ko laajee laaj bi moom Yasir dafa mel ni dafa am lu ko yàlla xamal
ma sori samay mbokk li tax ma bëgg a toog fii ci màkka daf di barab bu am sécurité dafa wuteeg yeneen réew yi mu ne itam dama am cofin ci dëkkaaleeg néeg bu gore bi di néegu yàlla bi ndax fa li ma dëkk ci yaman réewum ca dola ak mbon kese fa nekk ak mbewte xoday fa ne ko loo bëgg a def mag mu ne ko dama fi bëgg a dal sama doole xoday fa ne ko nag fii de yàlla def na fi dund mbon na tax te itam maa ngi lay yëgal ni feeg yaa ngi dëkkaaleeg man doo xiif yaasir ne ko bi abi anta min sayidin karim tudha bihi mahzum wa tasdanu bihi quraish wa ta'idu bihi al-adha mu ne ko bi naa ci sama bàyyi ne yaa tedd yaay sang bu baax boo xam ni sa askan danañu la tiitaru quraish gi nga bokk itam dana la tiitaru xuru màkka wi itam dana la tiitaru mu ne ko innaka wallahi ma alimtu la saxiyi nafs radiya sira tahfadu ldaa'ia wa tutcimu ljaa'ia wa tuti lsaa'ila wa tugni lcaa'ila wa taxmi ljaa wa tuxifu lmalbuuf mu ne ko binnaa ci yàlla ni xawma ku la gën a tabe ku la gën a rafet jikko ku la gën a mën a toppatoo ku tumuranke ku la gën a mën a joxe ñam ku la gën a mën a sarax yalwaankat ku la gën a mën a dimbali ku ñàkk ku la gën a mën a aar sa dëkkandoo ku la gën a mën a xettali boromi problème loolu la ko Yaasir wax gannaaw ba mu nemmeeku ci Hudhayfa ay jikko yu rafet abu Hudhayfa ni ko xasbuka ya fata mu ne ko doy na sa tagg yeeg sa waanaate yi ëpp na mu ne ko yow itam yàlla la yàlla fay yiw ndax itam ku xam taraanga nga ndax xam taraanga bokk na ci buñ la defalee njëkk nga bañ a ko say lex ne maa ko yeyoo ku la defal nga gërëm ko mu ne ko gis naa ne ku muus nga te itam ku fasaa nga ci wax noonu la ko fa day fa wax mu ne ko kon def naa la sama dëkkandoo feeg yaa ngi sax ci dëkk bi di màkk mu ne ko itam fii bu fi tiit te itam bul yaakaar benn lor buy jóge ci say noon ndax ma lay wattu mu mel ni abu Hudhayfa maanaam Hudhayfa bi muy waxtaan ak moom waaji ne na ko moom Yaasir ne ko ndax da nga bëgg ñu ñaar ñu nekk ay alliés nga nekk ki may ku may protégé ci dëkk bi abu Hudhayfa ne ko dalalal sa bakkan tey jii maag yow mel na ni ay mbokk lan ndax danaa la jël dugal la ci sama biir fam te loolu danaa ko seede loo waa mag mu daal di jàpp ci loxo ba mu ñëwee ba ci jàkka ja ci wetu kaaba ga Yaasir ne ko fa ma jëme xoday fa ne ko dama bëgg a seede loo yàlla yi ne sama allié nga damay wëlëranteeg yow boole la ci sama njabootu bopp Yaasir daal di rey ne ko balaa ngay dem di ko wax yàlla ya te ñu di ay doj yoo xamante ni fa ñu taxaw bi ñu fa jóge te ngaa dem wax ko nit ñu ne nga xamante ni boromi soxla la mu ndax amaana koo njëkkee ci yàlla ya balaa nga retourné ñëw ci nit ñi danga leen fekk ñu tasaaroo waaye boobu junj la bu koy wan ne ko man jow ma sa yàlla yii nga may yóbbu wante mu wax ko ko ci yàlla ak tekki
muneko fa innal alihata muqimatun haythu hiya la tarim hudhayfa neko ma raitu kal yawmi fatan dakiyan ariba muneko jifuma dal tay ko la gëna mus ko la ko xal te gën la ñaw yimma wax tak mu ci jox ban na dem ci nit mu da di and ak mom bu ñëwé ba ci dañ ko xoray ma ta bu ko xoray ci yépp ne ko man leen ya ma xara xoray ne tay kat wala ri bu reuy dox na sama digënté ak dox ngeen ci dëkk lema taxawul ci benn par wax ba wax bi ludul wax nañ ko ne ko sa'ayta ghayra madnun wa halaqta ghayra madnun mu ne ko mu ne ko yow kat sa jëf gi nga def nekkul jëf juñu ŋàññ fii ci ñun ndax ñun wa makk ñun arabi makk suñu jikko moo di fekk ko tumuranke ñu fat la ba sa tumuranke day yene ko itam am nu yaakaar ci kii nga àndal ndax liir nañ ci kanamam ak mbaax kon amaana seen ànd yéen ñaar ànd yow lay nekk ak taranga fa lamma tawafa bihi ala andiyati quraysh kulliha qasada bihi qasda alkaaba nee na bu mu wëree nag pinc quraysh yi ba mu jeex mu ànd ak yaasir nag mel ni ku jëm kaaba ga yaasir daa di koy laajaat di ko ila ay na turid foo ma bëgg a jëmi abu hudhayfa ne ko dama bëgg a séddeloo yàlla yi li dox suñu diggante ci wëllare yaasir daa di rey ne ko way xaka aba hudhayfa ne ko yàlla nga toskari yow aba hudhayfa atadunnu an alalihata lam tasmaak wa anta tushiru nnas mu ne ko xanaa danga foog ne yàlla yi ay dof lan wala boog dañoo tax yow ba ngay wax ak nit ñi la yàlla yi dégg dégg nanu la ba ngay wax ak nit ñi kon nag aajowul ngay répété wax bi yàlla yi suñu matuloon li ñu doon kon da ngay yëkkati mbir jëmi ci ñoom ñuy soog a xam yàlla bu matee la mu doon balaa ngaa agsi ci moom mu xam sax la ñuy xam nag da ngay wax ak nit ñoom dana sa yàlla yi dégg mu ne ko fa hiya qad samiat wa shahidat wa radiyat sa yàlla yi dégg nanu wax bi seede nanu ko nangu nanu ko mu ne ko am taraxa la tasmaru illa ida ganawta minha kama yadnu rajul min arrajul xëy na yuriidu an yunaajih mu ne ko wala boog danga foog ne ni nit di jegee waayam di waxtaan ak moom ñuy déyante noonu la nit di def ak yàlla yàllaam bu fekkee loolu la koy demal waaye bu dul loolu rek yàlla moom bu matee la mu doon moom aajawul dem di ko wax dara la ngay wax la ngay xalaat sax xam na ko abu hudhayfa ne ko ma ara illa anni qad xalaftu lyawma cheytaana mu ne man daal ba mel ni gone gii may waxal daal dafa nekk cheytaan yi bu ma bëgg a jomal mu ne ko wona sa toskare yow yaasir fa inna qad alifna an naqifa min alihatina mawqif almutaxaddis ilayha almunaji laha mu ne dafa bokk ci suñu habitude rek di taxaw ci kanamu yàlla yi di leen dee suñu soxla ak suñuy problème loolu rek moo tax may dem waaye xam naa ni sax yàlla yi dégg nan ma lu jiitu may yegg ci ñoom loolu feeñal na ne jaamu xërëm nekkoon na xalaat bu ñu kaw ci doom mu nekk itam xalaat bu sax ci ñoom jàppoon nanu ne lu ñuy def rek lu ñuy def rek tabaarakalla yàgg yi xam nañ ko dégg nañu ko léeg-léeg sax nit toll foofu ci sëriñam di wax ci barab naan la amaana sax sama sëriñ baa ngi dégg waaw dafa am loo xam ne nag
bo ci xamul dara rek noppi ngay bu dal yalla ko xam bu mu jeex ya'lam kha'inatul a'yuni wa ma tukhfi as-sudur yalla mo xam li bëgg bi di xol xolin bab yëpp xam na ko xam na la xol yi di xalaat tay ko dul yalla nak xam lo yalla la koy xamal rek nga xam mo melni biko waji waxe lolou Abu Hudhayfa melni ni dafa wedam ndax xale bi limu wax ak mom dafa nek ay xalaat yu wer ba danaka teggu ci sax mom xalaat yu am solo lu rek xalaat yu ñak solo la ci tek mo di ne suñu habitude la rek bu ñu amé problème taxaw ci suñu kanam yalla wax leen ko motax Abu Hudhayfa melna ni mer na ci liko xale bi wax ndax dafa foog ne xale bi dafa gëmul boog Yasin dafa gëmul seen yàlla yi yàlla yi yamal la gëm moo tax mu ne ko inni la ara fika istixfafan bi alihatina dafa taraaka lam tansa alihata ans baad walam turid an yuxlisa qalbuka li gayriha mu ne ko yow dafa mel ni daal nga bëgg oyofal suñu yàlla yi ñàkkal leen fayda dafa mel ni yow da nga gëm yàlla yi giir ans te mu di yàlla ja ngeen di jàmm ca yamana loola tax sa xol mënta sellalal suñu yàlla yi ak jàmm Yasir ne ko giñ naa ci sama bàyyi ni yow Aba Hudhayfa musuma fàttaliku wala may toog di xalaat yàlla ya am musuma nee na itam fàttaliku ko musul rot ci sama xol nee na itam musuma xëy sukk ci seen yàlla yooyu musuma fa gont musuma gëm ne yàlla yooyu am nañu benn pouvoir Hudhayfa ni ko kon ak sa bawut kon yow jëng nga idan an alihati abaik ila ilahin nasara aw ilyahud mu ne ko kon yow da nga fi bàyyi sa yàlla yi bàyyi nga jëng jëm ci yàlla yàlla yi nasara yi ak juif yi nga gis ne jamono boobu yonent bi ñëwagul ñaari diine yu balaagul ñoo fi nekkoon di diine yi nasara ak diine yi yahud Yasir ne ko laqad laqaytu ulaika wa haula wa sami'tu minhum wa lam afham ankum wa lam uhawil li ahadithihim fahma Yasir ne ko nasaran yoy nga may wax ak yahudi dajé nak ñoo wanti jimuma sax comprendre seeni waxtaan na xamna ni seen diine bu wéré itam ñoom dugal ngeen ci ay labat ba saxatul kenn dugal ngeen ci ay caaxaan ba saxatul kenn mu ne moo tax yittewuma seen diine pour jéem ko comprendre Hudhayfa ne ko Abu Hudhayfa ne ko fa laysa laka ilahun idan kon nag amuloo yàlla jooy jaam Yasir ne ko law kuntu muttaxidan ilahan la abadtu albahra alladi yarwuruni wa yurawwiuni aw alshamsa allati tudiu li athna annahar aw alnujuma allati tahdini athna allayl aw alsahaba alladi yut'imuni wa yasqini walakinna shay'an min dhalik la yablughu nafsi wa la yatahaddathu ila qalbi wa la yuthiru hajati ila alibadati wat-ta'ati wal-ida'ah فأنا حائر جائر عن القصد ألتمس الهدى فلا أجد إليه سبيلا فأعيش مع الناس مشاركا لهم في الدنيا مفارقا لهم في الدين ياسر نكو لاج بيغ مان لاج نيمان داخ داغا امول دين جو جاب
dama la bëgg wax yow Abu Hudayfa ni man bu fekkonte ni amna yalla

ni ndox mi bari ak ni bag yi di sanni neena suma jakarlok mom taxaw ci tefesam dana ti kon sama don jamu di ko bulay jamu baye duma jamu doj wala bant bo xamni mako yatt wala bok ma jamu jant bi nga xamni moma tim dima leralal ci becc ki ba mo meuna xam fi may jaar wala bok ma jamu bitu yi nga xamanteni su bëgg gi joté ma dugg ci gal wala ci bato denga wala may dox ci lënd bitu yoyu suma reewé ci lay gindé ko wala bok ma jamu xiyim yi nga xamanteni moy sotti ko ci suuf ñax genn bu ma mëna lekk mo xam gerté la wala karot wala ñambi ñu may lekk ba mën ca rot naan ci fu ci sama yéen sangu ca kon ma jaamu xiin wa yore mu ne ko wante yooyu yépp nag moo xam géej ga la wala jant ba la wala bidiw ya la wala xiin ya yooyu yépp xam naa ne sama xel ak sama xalaat maanaam daal convaincre guñ ma pour doy ma yàlla sëkk li ma mën a doy daal pour ma jaamu ko toroxlu ci moom jox ko sama lépp du géej googu du jant ba du xiin ya du bitiw ya du seen yàlla yi itam du yàlla ya anas ya ca yaman itam ma ne kon nag maa ngi ci ngëlëmte ndax xawma fu ma jëm maa ngi wut rek ñub waaye amaguma yoon bu ma jaar ba jàpp maa ngi dund ak nit ñi nag ñu bokk àdduna bi wante nag tàqalikoo nanu ci wàllu diine ndax la ñu gëm man loolu gëwuma ko yàlla joo xam ne fërëm la nga koy jaamu man daal gisaguma ne yooyoo ma war a mën a bind man nit man Yaasir ni ma foore ni ma sama xel mu rëy nii sama bët yi tabarkàlla man ni ma sellee su ma géej jaamuwul jant jaamuwuma tabarkàlla bant yi jaamuwuñ ma man du ma leen jaamu ñàkk fayda bu ko awma Abu Huzayfa ne ko inna laka la sha'nan ya fata ams mu ne ko ginnaa ci yàlla ne yow sa mbir dana rëy yow gone gile ndax sa xalaat dafa rëy nga nit bu ay xalaatam rëyee rek ay mbiram dana rëy nga ne boo gis ay xalaatam rëy fokk ay mbiram rëy nee na Yaasir ne ko ak mag nit ñëpp a yem rek xanaa dafa fekk ne damay xalaat lu bari ñoom ñuy xalaat lu néew moo tax seen waxtaan woowu ñu ngi ànd rek di waxtaan di dox ñu ngi cëppiñ fa màkkama ba ñu dugg si nag kër Hudayfa fa leen toog bëccëg gi yëpp ak genn wàll ci guddi gi ñu xuus ñoom ñaar ci waxtaanu diine ak àdduna ba jikki ñu jóge ca waxtaan ci wàllu tundu makkawa tabarkàlla waxtaan ci wàllu najd ak Hijaz yëpp ay gox la yu nekk màkk mu mel ni قد وقع حب الفتى في قلب أبي حذيفة موقعا غريبا حتى قال لنفسه ولأهله حين خلا إلى أهله ما أحببت غريبا قط كما أحببت هذا الفتى ولو كنت متخذا ولدا لاتخذته ولدا أبو حذيفة أمن لقدل ci kanam boobu di Yaasir xalaatam yu rafet ak jikkoom yu kawe tax na mu bëgg ko mbëggil ba ko jaaxal ba benn bis wet na ak fameem ne leen man de dama jaaxle musuma bëgg kom tomorankit comme ni ma bëggee Yaasir nii ginnaa ci yàlla ni su fekkonte ne fañ naa jàppe jàmbur doom kon moom lay jàppe doom loolu la Abu Huzayfa wax di njaati géem ci mag aqama Yaasir masha allah an yuqima dayfan ala xalifihi abi Huzayfa yaxdu ila almasjidi musbixan

يدخل لقريش ويسمع منهم ويروح إلى الدار بعد أن تزول الشمس، فلا يقيم فيها إلا ريس ما يصيب شيئا من طعام وراحة، ثم يخرج فيمشي في الأسواق ويتعرف أمر الناس ويلتمس أسباب الرزق، حتى إذا يسرت له الوسائل للعمل والكسب أراد أن يتحول إلى دار له، وآذن أبا حذيفة بذلك، فلم ير أبو حذيفة بذلك بأسا، ولكنه رأى الفتى مترددا في نفسه وهو يجيل طرفه في الدار، فعل من يجد في التحول عنها مشقة وحزنا. من ياسر سخن مكة دقن كي أبو حذيفة لصبي الله أي جمانه مدن خيدي دمتا كعبك دي وقتانك وقريشين دي ديك جنيوم دي قلت دي فدم با نجان تبي دي سوية من يبسي تي كرم دانا فلمو يتوب تي كرم دو باري لدول كم تلايو توب من في توب دي أمي ولا مندك ولا مرير باية بنا كريك دلوات تي بنتي ما جخصو تبارك الله ما كبن من دك با muy dox ca marché ya di jëflanteeg nit ñi di fàggu wërsëgam ba yàlla yombalal ko ay jumtuwaay ci wàllu fàggu ba mu mujj tabarakallahu am aslëf lu mu mën a tedde. Gis na mu daal di waxtaan ak sangam boobu di Aba Hudhayfa ni ko daal dama bëgg a sañ ci kër, wante nag ba mu ko koy wax mel na ni daal jóge ci kër ga tiis na ko ngir mi daal am na lu lamu ci biir. Ba muy wax nag wax ba xaw a mel ni lu dengi-dengi xaw a jaxasoog tuuti crestes, foofu nag la ko Aba Hudhayfa laajee. Mel ni Aba Hudhayfa laaj ko ni ko inni la araka mutaraddidan mahzuna ya fata, ni ko gis naa la yaa ngi mel ni daal da ngay am xel ñaar, lii itam jóge ci kër gi nekk geneen kër dafa nekk lu diis ci yow, xanaa dafa am lu la naqari ci kër gi boobu, ndax dafa am ci njabootu kër gi ku la def lu ñaaw loo bëggul, lu tax bëggulool toog ci kër gi, ndax fii dund bi yaatu na te itam mën nga fi dund ak xel mu dal dafa am benn problème. Yaasir ne ko ginnaa ci yàlla ni yaa Aba Hudhayfa sa kër gi naqariwuma, man tam bañuma sa kër gi, te itam li ma am ci sa ganale nekk lu dul yiw, wante nag dama am soxla boo xam ne te daal soxla bi mu ngi ci biir kër gi, xëy na soxla boobu su ma ko amoon dana mën a nekk sama wetteb. Aba Hudhayfa mel ni dafa yéemu ne ko waaw kër gi dan ci am soxla, soxla boobu lu mu war a doon man ne foogal naa ne xëy na soxla buy nëbbi ci kër gi amuloo ko fii. Nee na Yaasir mel ni lu xaw a njëkk loo sam mel ni daal dana xaw a am tuuti gerte fa atraqal fata qalilan wa ghashiyat wajhahu sahabatun raqiqatun amra thumma rafaa ra'sahu wa ka'annahu qad ajmaca amrahu ala shay'in adhim wa qaal wa ala dharrihi ibtisamatun فيها كثير من الجراءه وفيها كثير من الحياء امتك هذه السوداء التي تسمونها سميه قد وقع حبها في قلبي يا ابا حذيفه. منكو تبان كيوخ موني خاوا ام توتي كارسي موس يكتي بوكم ملني كارسي دا فا خاوا دنج توتي mu daal di muuñ
mom yaa melni dafa xawa ñëmi tuuti li muy wax wante teewul itam melni ni ker sang ca itam ca wax ba mu ni ko daal aajo bi nekk lu dul sa jongama ju ñuul ji ñu sa jébeer bi ñuy wax sumaya moom daal wax dëgg yàlla mbëggeel moo nekk ci man jëm ci moom wax daa mbëggee la bëgg suñu diggante boo xalifa ne ko danga bëgg ma may la ko yaasir ne ko di naa ci yàlla ne bëgguma di wàññi sa alal te comme sa jébeer la bëgguma nga may ma ko ndax kon da ngay wàññi sa alal maanaam nekk ci sa kër ba pare di la teg coonoon ci sa alal loolu bëgguma ko abou xadifa ne ko yow doo ko may teg coono ndax da ngaa bokk ci sama njaboot te kii itam ak jaam la rek ci jaam yi te jaam yi bari noonu ci kër gi yaasir ne ko giñ naa ci sama borom ni man daal bëgguma laa teg ay coono di wàññi sa alal te booba jaam alal la woon ndax boo ko jaayee daf ci am koppar bu bari mu ne ko itam ñëwuma nag réeru ci yow pour di la sonal di jël sa alal te itam bëgguma itam sa famille di wax ne man sa tabarkàlla dama ñëw ci sa kër pour di la exploité abou xuzayfa ne ko boo bëggee ma may la ko soxna bi mu ko ne boo bëggee ma may la ko soxna nag moo di takkal la ko foofu nag yaasir dafa ree ba teg ba mu ree ba ke ku ne ko xëy xaata yaa abaa xudayfa mu ne ko li nga wax jombe na munuta nekk man ma di gor gu sit wicc ba bëgg maa may jaam aturidu an alida laka al imaa wal abid ndax danga bëgg boobu mu jural la jaam yu góor ak yu jigéen ñu nekk alal yoo xamante ni samay deret lanu te man fële mu dëkk ca yaman gor gu set wicc la fa abou xuzayfa dane koy dóor ci mbagg dooru soppeeg soppeem ne ko way lëkk ne ko woona sa tuskare laqad annaytani yow kat yaa ngi may sonal mundul yow tadabbajha wama waladta wama waladat laka min waladin foofu wax mu ne ko yaa ngi may sonal man sa soppe la te dama la bëgg sama jaam la danaa la ko may ci xol bu sedd bu koy waaye balaa ma la ko may dama koy goreel ba mu nekk gor ma may la ko loo ca jur mu di gor mbokk yi ngeen gis ni kon kii wuute na ak xalaf mi ñu wees woon xalaf ma nga xamante ni moo nekkoon ak Bilal moo nekkoon ak Rabah mi jur Bilal ndax boo gisee boo sibree histoire bi di nga gis ne ñaar ñi seen sëy ku baax dana ci juddoo ku baax dana ci juddoo comme diggante Xamaama ak xalaf ne ca Bilal juddoo waaye nga gis ne kon Abou Xudayfa wuute na ak xalaf ndax Abou Xudayfa moom bi muy may Sumayyata bi ma koy may Yaasir daf ko goreel ba noppi moo tax Yaasir ne ko bi abi anta min sayidin karim ne ko giñ naa ci sama baay ne yaay sang bu baax ca tet alam aqul laka innaka fakhru mahzumin wa zinatu quraish wa iddu ldadha mu ne ko xanaa waxuma la woon keroog nele yow yaay sangu diir mahzum yow yaay taaru quraish yow la waa xuru makka wi di tiitalu abou xudayfa xam nga doon soo ko day tagg rek dafay daal di rus am kers
abu hudayfa ne ko hasbuk ne ko doy na bax na bis bu ne rek nga wax ci man dum rus mune ko faqat asrafta fi thana aqbil alayya idha kana almasa'u fatazawwaj thumma tahawwal bi ahlik ila darik aljadida wa asa an la tara biha illa khayra mune ko yangi jegi dayo ci tag gi may tag nduma kenn example rek la mbax bi dox sama digeenté gi itam lu war la kon nak kay dadi ko xat bu mu ñew mu ne ko maynal ko soxna su ngone nak nang ko jël yobbu ko so keur tabarkal musay su ko defé nak yalla defal leen yu fook seen keur na xamna ni ñaan ñu bax la bolé seen keur dara du len fatani ci lu ngi yu mota ta bis bobu la yasir jël soxnam mu di suma yeka jigen ju tagg joju jigen ju bax joju jigen joju nga xamni mom la deretam jikko turu ci l'islam mu jikko de ci l'islam mu suma yeka jigen ju bax joju nonu la seyem demé ak goor bu bax yi muy wax yasir ñu dund ay at fofu ci makka ci ciobare yalla ak mbaxam yalla may len doom ju bax yi ñuy wax yasir wante mbokki gis nañ ni fofu ci makka jaam ya bari won nu fu amuñu won benn droit amuñu won benn sañ-sañ ci seen bopp ñu nekkoon ñu xeebu ñu nekkoon ñu nga xam ne sañu ñu woon a tas seeni droit benn yoon waaw ndax loolu la jamono dogal ci ñoom sañu ñu benn yoon yëkkati seen kàddu ñu gillaaj liberté wala tabarkàlla ñuy tas seeni droit nonu la jamono tëddee ñuy tedd di tedd ñuy tedd di tedd di bis bu ne mu mel ni dëkk ba nekk ay place place bi gën a kawe ak ba ca topp ak ba ca topp waaye ba ca gën a suufe moo di placeu jaam yi kon su may ya mel na ni yéeg na classe moo di ne koreel nanu ko mu ngi sëya gor waaye taxul nag mu yëg ci classe bi gën a mag yàlla dogal itam bis rek am mbir moo xam ni daal ñu ngi koy murum murumee ci biir mag mbir moomu nag jaaxal ñëpp mbir moomu ñu murum murumee du dara lu dul jaam yi nga xamante ni ñoom sañu ñu woon a laaj seen liberté kaas seeni droit commencé nanu nag di kaas seeni droit commencé neen di waxtaan di génne seeni xalaat di wax ni daal nit ñëpp a yem di wax ni nit ñëpp ci suuf la mu jóge te aadama muy seen maam ñu gëm loolu gëm gu wér te itam ñu ne ban dinante moo am ci diggante nit ñi su fekkente ni nit ñëpp ñu ngi jóge ci suuf te itam nit ku ne ñaari loxo rek ngay am ak ñaari bët ak ñaari tànk kon ban dolleeku la nit war a mën a gën ay moromam loolu nekk xalaat boo xam ne seewu na ci jaam yi ngi dugg ci seeni xol ba tax yenn jaam yi sañu taxaw ci seen kanamu sang ànd ak pas-pas bu dëgër di kaas seeni droit daan nanu wax ni nit daal la mu gëni moromam moo di jikko ak ragal yàlla ndax nit dong ki noppam taxul mu gëm kenn nit la muy gëni jikko lay nekk ci moom loola taxoon ñoom ñu daan wax ne innama yumtazu nnas
الناس بالخير والمعروف والتقوى، ويفرد الناس بالسلطان الذي لا يأتيهم من مولد ولا من ثرى، وإنما يأتيهم من رضا الناس عنهم وثقة الناس بهم وإيمان الناس لهم. لأن لولو تخونا يلان وخنا نتني تيو أكون مع خوفك رجل يلا كلينو يجننتي وانت جسن النتي نفي أم كوفا نينيلن كومي نفي أم كوم كوم دينغ نينيلن كومي كون نتني نوي فال kon famille yi nga xamanteni dañ né famille ñu gën ñu ëpp doole ñu am pouvoir bi nit ñi leen ko may kon nak li jaadu mo di teureulim bobu ñu ci jox ñu xamné yalla moy bur bi nga xamanteni mo fi nekk di bu mo indi ñep te itam ko la gënu taragal yalla gënu la te itam nit ko ne xamné kenn mënu la lor yalla moy lor moy jëriñ bu nit ñi dajalo won nam la lor ci lo xamne yalla bindu ko ci yow lor gogu di yex ci yow bu nit ñepp dañu won bëgg la jariñ de nga ta yalla dogalu jariñ lolu ci yow duñu la mëna jariñ lu day nit ban banu kusa tawhid bobu di dox ci digënti jami taxon na ku melni bilal taxaw ci kanam umayyatu ibn khalaf wone nga mom lolu taxon ñu door ko ba jël xeer wa tek ci dëgn waaw xalat boobu di mënu mënu mi ci biir màkka lu bees la fi lu bees la fi loolo tax sangu màkk yëpp ngay gëftu xalaat boobu fan la jóge xalaat la bu ñu mas ta xam te itam yëngal na pencu màkka nopp yaa ngi koy dégg gémmi ñi di ko déeyante xol yi di ko gëm di ko fas xalaat boobu bu ñu ko toppee danañu ko fekk ci benn kër gu ñuy wax daarul arqam ibnu abil arqam mu di kër goo xamante ni nit ku màgg nga fa koo xamante ni tey lëndëm gi nekk ci àdduna bi yépp ci moom la war a wuñeekoo tooñ gi fi nekk ci moom la war a wuñeekoo mbewte gi fi nekk ci moom la war a dañe njubati gi fi nekk ci moom la war a dañe waa jooju nag insha allahu ci ajjuma ji di ñëw ci la ñuy waxtaane mbiram mu di sayyiduna muhammad moomu nga xamante ni mooy yëngal pencu màkka mu di diine ju bees ci nga xamante ni ñëw na diine ju bees jooju dugg na kër yaasir yëngal sumayyata yëngal yaasir yëngal ammar ba tax abou jëflin jóg kàccoor bu mag boobu war a jëflanteeg famille boobu jëflante goo xamante ni yàlla tagg na ci famille boobu yonent bi jox leen ci rendez vous àjjana incha allahu loolu ci ajjuma jii di ñëw incha allah ci katul yàlla ak mbaaxam ci leen ko fas yéene waxtaan di nuyu ak maxtaan baro tabarakallah ñu ngi nekk ca marché Thiaroy Gare ñu ngi di nuyu di nuyu itam

子供が減る、いろんな方法もきっと治療もできる。私たちは、コメサーのボール、リアルドボール、マッシュボールで切り替えて、ゲットスコファー、ハメルミニア、オスルノン、ネクルビブラ、ステイ、ブリンナムロン、ダコロンリー、akka chor ci commerce yi bëgg na bari mo tax yeen ci bismillah rabbi sallam neena waaw neena bëpp commerce akka chor bu lolu neena ko ci baax te ci lolu nak mo jëfé ci commerce baax ci ba bari nak ko ci def ci jëf ndax yeen ci bismillah rabbi sallam digal na leen na commerçant yi tabi wax itam ne client yi tabi tabi commerçant nag moo di mu yërëm client yi ci ni muy fixé ay prix ba ñu fëppale ba lu war a jar ñaar fukk bañ ko jaayee téeméer ndax loolu fëppale la ñàkk tabi ci commerce la yu ci bi ngàñ ñu commerçant yi koy def ba bëgg commerçant bi tabi ci biri bëgg itam client bi tabi moom itam ci na muy waxaale ndax lu war a jël ñaar bo ci fee loo yëg client bi Seyna Aboubakar nag dama nekk un commerçant boo xam ne na mu làmpoon ci ay jikko yu tëdd fi yéeme soxalu woon ci commerçant ko dëpp la woon ko wóorul la woon ko sage la woon ak xam-xam la woon amul yërmande la te itam ku amul wëllëre la te itam ku rafetam ci ko ak gor la woon loolu nag lu jiitu lislam bi ñu wala moo tax nag moroomu commerçant yi nga xam ne nekkoon na ñoog moom dem bi bu ci ko yu tedd yooyu ci ñu demee bu dégg xib fa buri te moo di diine ñu bés jooju nga xam ne yëngal na ñu moom mu bokk ca ñi ko njëkk a gëm ba pare bokk ca ñi koy doole mu jaral ko mu jël àllam da ca def mu jaral ko mu sol dal na mu tabarkal na di jihaat ci làmmiñe mu ca mu def ko ci commerçant yooyu ba ñu nemmee ko ne Aboubakar ñu dugal ci diine ñu ñoom itam ñëw na lu waxtaan ak moom ñu ci waxtaan ak moom wax na leen li tax mu gëm diine jooju te moo di ne diine ji dafay

sinambaku. Convaincre ni ko ni dana ko ci lam ñep mi ci ci ko le convaincre ko versa yu ne ko nak mom ci ko ci jik yo Ousmane Bakfan produit am avant ko in bi ko ni Ousmane borom alal la won mu ci da Ousmane mi te itam mi fi yenen ci bi joge Abou Bakr ni dem nek fi Abou Bakr bi mu demé Omar nek fi gënaw Omar mom Ousmane mo ñëw Ousmane mi nak yeren ci bi mayon na ko ñaar doom te itam yeren ci bi waxon na ni Ousmane malaka yi sax dañu ko gis ndax ci ko yu tet Ousmane mo jëndoon ibnu Umata te ci misal dafa melni Sénégal tabarkal la société bi ak ndox mi diko jaay ak ko tuddé sonis wala tabarkal la société bobu tay ji ku yalla mayon gor sék nga jënd société bobu né sarax nga ko julit ñi dëkke Sénégal bu kenn fayati ndox defena ni ñepp da nañ lañ Seyna Ousmane mo ngi ci ndoon ten mi ko ñu li ñu te am ci fa ko momam ndox ma daf ko doon jaay tabarakallah li Seyna Ousmane jëm ko ci alalam def ko ko fan lillah sax ko ñu li ñu ken fayatu ndox Seyna Ousmane ci xaritabu mo joxe alal ju bari ba yonenti bi fanane nafile di ko ñaanal yalla nan yalla yalla ko op bi yalla ko Ousmane defati bakkar buy bind yalla nga ko gërem di ko ñaanal ba fajar ndax rek bakkar ni Ousmane tabe wa Ousmane ko mom lañu tuddé won mu reyim ndax mo tencior ña ani leer yoy ko wut ci sin ak xam amen ko Ousmane mom mo ko dugal ci diine ci ay loxom la jaare tu mu ci joge ku ñi wax Zubayr ibn al-Awwam Zubayr ibn al-Awwam neneen ndayam mo doon Sofiyatu bint Abdul Muttalib manam doomu bajjal la ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam mom Zubayr ibn al-Awwam ndax bajjanu yonente bi sallallahu alayhi wasallam mo ko jox neena bi mu dugg ci l'islam fukki at ak juroom rek la am am ñu ne dedit fukki at ak ñaar la am ñu ne mom ak Sayyidina Ali nene am nañu wax ni mom ak Sayyidina Ali nene ñoo bokk ci âge ndax bu ñuy dugg ci diine juroom ñetti at la ñu am ñu wax lu motax ñu di Ali ibn Abi Talib ak Abdul Hamid ak Sa'd ibn Abi Waqqas nene ak Zubay ñoom ñoo ci dondo ci men ak kon ay maslam Zubay ibn al-Awwam ak Ali ibn Abi Talib ak Sa'd ibn Abi Waqqas neneen mo jottondo ci ben at Zubayr moy ko bokk na ci Abu Bakr ni dugul ci l'islam mais Zubayr mi itam man nañu wax ni bokk na ci ñi gëna mag ci sahaba yi ndax xex na mbolé xalé yi nga xamné yonent bi xalé nako mom Zubayr ene itam yonent bi sallallahu alayhi wasallam mbokkale won nako ak sahabi bu makka Abdullah ibn Mas'ud ba muy mbokkale muhajirin yi ca makka neena bi mu ñewé medina itam neena bi muy mbokkale muhajirin yi ak walam sal deng mom Zubayr yonent bi mu ko mbokkale ak ku ñi wax salamatu ibn salama neena Zubayr muy ki ñëk bo ci
jaaseen ci l'islam ba neen ne Zubayru ëggalu raju leen sàlla sañ ba bu fi islam. Neen itam moom Zubayr ñu ngi ko rey ci waqaatu jamaat ci leen ko reye. Biñ koy rey nag mu ngi amoon juróom benn fukki at ak juróom ñaar, ñii ne juróom benn fukki at ak juróom benn. Nee na kooku itam di muy yuy ay maqama yëpp Seyna Aboubacar moom moo ko dugal tabaarakallahu ci l'islam. Kon Seyna Aboubacar bay na waaram ci diine na mu jaadoo. Neneen itam ku ñëw Abdourahman ibnu Awf moom itam commerçant bu mag la woon. Wax neen ni yonent bi ci dundam julli na ci binnaam ñaar ñaar yonent bi julli na seen gannaam. Ñoo ko jiite ci dundam moo di Aboubacar ibn Siddiq ak Abdourahman ibnu Awf. Wax neen ni Abdourahman ibnu Awf yonent bi daf ko fekk muy julli tabaarakallahu mu ñëw ànd ak moom ca julli ga roy ko ca, waaye bu sosandoowul julli ga ak yonent bi du ko nangul jiite, waaye amoon na chance boobu. Moom Abdourahman ibnu Awf ndeyam moo doon chafaau ndax moom moo rewle woon sayidatuna Amina Mijju sayidina Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam. Moom Abdourahman ibnu Awf Abdourahman ibnu Awf nee na ñu ngi koy dàkkantalee Aba Mouhamad, waaye turum ci ca doga ci jaahiliya mu ngi tuddoon Abdou Am

Abraha nyewe maka Abraha Abraha nyewe maka Dengga fuki akla cedek Mujudur Imam Abdurrahman bin Auf Kumpulan nak dini Luji tu Belet bini Jika ku bini wak darul ahab Mugi Sin Sial bina khamni Bidini di sobador Belendan tadi Di waktani sin bini dini Bokon ni Imam Abdurrahman bin Auf Jinin jika gadai Wow Nak gadai ni dem picu bi Nyari gadai ya Wow ñu nitu ñu ci tuyere ci ci ñu di dañ ci bisu dañu gëdi ci bi gadda ya ci ñu ci mom nak Abdurrahman bin Auf yeena ci sallallahu alayhi wasallam bokale won na ko ak ñu wax Sa'd ibn Rabi'a fekke won na xare ba dal fekke na xare ye am ko ci sallallahu alayhi wasallam mom la yoni ci yebalu ci dawmatul janna ci bani kalab deng mom la yéne ci waxon né ko so fa démé ko ubi dëkk ba ba gagné xaré ba ba daanal ci buuré néna na nga takk doomu buur ba waaw na nga takk doomu buur ba néna wala bok na nga takk dëng ka gëna tedd ci ñoom sétal ko ci gëna tedd ci ñoom nga takk doomu nenek juga nuna tetap begitu don asbah ibnu Thalaba al Karabi nenek doa memang letak dan apa mulain gay nenek doa berbab mutak am naja doa bicat tu ini wah dengan Abi Salama nenek kudikun di dalam mom doa jojo konyuran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam boleh tanda lerek lam nga tanal fokk mu am jariñ kon koku yonent bi moko tanal soxna Abdurrahman ibn Auf mo ngi gañu Madinatul Munawwar ci atum fan wer bak ben neneen bi muy genn aduna nak am na juroom ñaar fukki at ak juroom ñu ko sumul ci Baqi'a fele ci Madinatul Munawwar Abdurrahman ibn Auf mu itam سيدنا أبو بكر رضي الله عنه مؤمن في الدين مؤمن في الإسلام في لخم لجاري توب كل لوليتم من البريل في سيدنا أبو بكر ومن ليتم كي يوخ سعد بن أبي وقاص سعد بن أبي وقاص نايم مجتدون Hamduna bint Sufyan ibn Umayyah ibn Abd al-Shams non nagn ko dakatlé Aba Ishaq bokon ci fukki nga xamné yénent bi bigal na len ci aljana ndax fukki ñu bigal ci aljana Abdurrahman ibn Auf mo lay téla bok Zubayr ci la bok Usman ibn Affan ci la bok denga Sa'd ibn Abi Waqqas ci la bok Sa'd mi ñi waxtane mu melni mu sa'd amoo ni ki man wuri am may wuri ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moo ko ñaanaloon ca loxom ba nekk lu ngir yàlla nga ko jëm moo tax mu sànnati fit lu ca sànni rek jëm kon bu doon ne suñu jamono bi su tee fital lu ci biir nag jëm yonent bi moo ko ñaanu doon yàlla te xam ngeen ne yonent bi lu mu ñaan yàlla yàlla namu ko moo tax yonent bi tam ñaanu da ko ijaaba ijaaba mooy koo xam ne lu mu ñaan yàlla namu ko moo tax fa kaana duaauhu asraa duaai ijaabatan moo tax moom Sa'd neena ñaanam bokk na ci ñaan yi gën a gaaw a nam neena wa fi lxadis anna rasulallahi sal allahu alayhi wa sallam qaal ixdaru daawata Sa'd neena
dik na ci hadith sunnati sallallahu alayhi wasallam di moy tandikulo sahaba yi ñaanu sa'd nan len ihdaru moy tandikulen da'wat as-sa'd ñaanu sa'd ndax lu mu ñaan yalla nangu ko lolu yonenti bi bokk ko ñaanalon ci lamiñu bokkum mo taxon lamiñu sa'd ibn abi waqas barken ci ñaan yalla nangu ko sa'd ibn abi waqas mu ngi gañu ci khilafatu muawiya ko itam li muy rëy rëy ay may bokk ci sahaba yi gën a mag bokk ci fukki yonent bi wax ne dinañu dugg àjjana nee na li muy rëy rëy ay may toog na jaar ci loxo sayidna abi bakr radiallahu anhu ajmain ka ca topp مو دي طلحه بن عبيد الله ابن عثمان ابن عمرو بن كعب ابن سعد بن تيم ابن مره بن كعب ابن لؤي كون دا جيسني ما كاين بو كي سي فاني طلحه تمي اندايم نغي تدون صعبه بنت عبد الله ابن عماد بن مالك ابن ربيعه نينا dan len ko takantale Talha dan len takantale Talha aba Muhammad al-Fayyad mom len ko dan takantale neena bi mu ñewé Medina gaday yeralti bi sallallahu alayhi wasallam daf ko mbokalé ak Ka'b ibn Malik Ka'b ibn Malik waxtane len won histoire ndax bokon na ci tabarakallah ni dan wayal yonent bi dan ko kagn diko tag tabarakallah tag yo xamne yonent bi dan na ci contane mo Ka'b ibn Malik wa ndax yonent bi ñett la amon ñukoy tag Ka'b ibn Malik ak Hassan ibn Thabit ak Ibn Rawahah ñoñu ñoko dan tag waye Talha mi yonent bi mu ko mbokale ak Ka'b ibn Malik mom mu mel ni mom Talha mu ngi faatu ci dingu yowmul jamal boobu mu ngi am juróom benn fukki at mu mel ni ñooñu ñëpp Sayyidina Abu Bakrin radiallahu anhu moo leen dugal ci diine kon Sayyidina Abu Bakr def na liggéey bu mag nekke du bilaal rek la dugal ci diine am na yeneen jaam yu mu jënd wante itam ndekke soo demee ci gir Quraysh am na fa ay gàngam yoo xam ne liggéey na liggéey bu rëy ci diine te Abu Bakr moo leen tuubal ñu dugg ci diine mu mel ni dañu bëgg a song histoire jëm ju yéeme joo xam ne suñu dooree waxtaan wi bu ñu demee ba ca kanam da ngeen xam jën jëmm la ñu bëgg a waxtaane mu mel ni dafa amoon ñetti frère kenn ki Yasir la ñu koy wax ki ci des ñu koy wax Malik keneen ka ci des ñu koy wax Xaarif ñoom ñetti frère yooyu nag ñoo bokk lay ak bàyyi dañu ñëw Makka ba ñu ñëwee Makka kenn ci ñoom moom fas yéeni des Makka te dëkk fa ndax nga dëkk Yaman te ñoom ñett ñoo bokkoon lu ñuy wut Makka dañ fa jaar rek waaye taxul leen woon a jóg ba ñu ñëwee ba Makka nag kenn ka moom daal mel na ni ku leen jàmm ne leen dem leen te bàyyi ma ci dëkk bi ka fas yéene toog nag moom dañuy wax Yasir kon Yasir wax na ñaari su leen neexee ngeen dellu suufu Yaman te bàyyi ma fi ci Makka ndax fa amma ana fa muqimu قد أعجبتني هذه الأرض فلست أعدل بها أرضا أخرى
ورضيت بهذه الدار فلست أبغي بها بديلا، وما رحيلي عن أرض وجدت فيها الأمن بعد الخوف والقوة بعد الظرف والسعة بعد الضيق. منيلين دما فاسيني توكي دك بي ناخ دك بي دال نيخناما تي دال سما خول بغ نكو بو منو تكو يمالك بنين دك دونتي صاح دك بو ما جودولا دك بي موما كو گنال دي ماك كون نانغونا تاي مو نيك سما كير تاي تام دما في جوغي موك ناخ امنا في سيكوريتي مودي اك وولو گناو با ما راغالي ما ام في كاتم گناو بو ما دويي دي ma am fi ak yaatu ci alal gannaaw ba sama wërsa xate. Waaye mbokkam mu mujj Malik ak Haris bàyyi woon ko mu ni ko bal qul ma raxili an ardin fiha hadihi alfatat alsawda allati la tamliku min amriha shay'a. Mu ni ko yow kay lilitee ci dëkk bi du dara, jonga ma ju ñuul ji rek motax nga bëgg a toog ci dëkk bi, jonga mu ju ñuul ji nga xam ne amul benn responsabilité ci dëkk bi di mag. Yaasir na leen zonna bi ma chirtuma min aldunun walakinni muqimun lan abraha hadihi alard walan atahawala an hadihi addaar. Mu leen jortu leen ci man lu leen neex, mu leen neex yi ngir tuumaal ma ni jigéenam fi tee, waaye nag suuf si de duma fi jóge te duma ko wecceeg beneen dëkk. Xaalis mbokkam ma ne ko bu'dan laka min fatan yu'athiru alghurbata ala qurbi addaar. Mu ne ko toskare ñeel na la yow sama doomu ndey, yow daal yaa ma jaaxal rek, naka nga mën a jëndee sa dëkku cosaan ak say mbokk nga leen di jëndee ay jàmbur, nga leen di jëndee tumuranke. Dëkk-dëkk bi nga nekk lu mu neex neex ci yow bis dina ñëw nga am fi problème, te problème boo ko fi amee boo yuuxoo doo dégg mbokk mu la wàllu. Mu ne ko kon nag tey ngaa ñëw ñu dem. Beneen mbokkam ma di Malik ne ko moom de jonga ma ju ñuul ji tax nanguwuloo bàyyi dëkk bi ba tax nga bëgg a toog màkk. Jonga ma ji de ab jaam la, jaam rek la fi. Te itam soo génnee dem ci yeneen i gox wala sax nga dellu réewu Yaman ma nga dëkkoon da nga fa am jonga ma ji ñuul ji, wala bu fekkee loolu lépp bëgguloo moom rek nga bëgg mën nanu koo sàcc ànd ak moom yóbbu ko ba Yaman nga dëkk fa ak moom te doo fa am benn problème. Yaasir na leen daa hada alamr kayfa shi'tuma fa inni muqimun lan abraha hadihi alard wa lan atahawala an hadihi addaar. Mu ne leen mbir mi daal nu leen neex doxale leen xanaa xamu leen ne man li ma fas yéeni moo di dëkk bi du ma fi gën, dëkk bi laa bëgg te du ma ko wecceeg beneen dëkk. Dëkk sama njaati gi te moo di Xudayfa mi nga xam ne bi ñu ñëwee ci dëkk bi moo ñu ganalee. Xudayfa du ma sàcc alalam te itam du ma jëflanteeg moom lu dul ci ngor ak fay ko itam lu rafet li muy defaral. Comme nag Xudayfa moom moom jaam bi dégg nga jongama ji du ma ko mën a jël ko ci moom la ñu gën sàcc déedéet. Bàyyi leen ma rek ma toog ci dëkk bi. Kon daal ruuda in shiftuma ila ardil yaman. Wante mbokkam moomu di Xaaris ak Malik mucc nañ ko daal yëcc ko ni ko daal jaam bu ñuul bi moo tax nga bëgg a bàyyi say mbokk, bàyyi sa réew toog ci dëkk bi. Bu dee loolu la kon nag ñun xamuñu sa mbir, lu dul rek ne sa mbir daal dana mujj ci ay tiis ak kenn naqar. Yaasir ne leen waaw baax na su boobaa itam ma yenn ko di mun. Bu ñu xëyee ci suba ga ñaari fréeram yooyu jël nañu seen bagage laxas nañu pour war a génn dëkk. Yàlla dogal
yaasir ànd nak ñoom di leen gunge mu mel ni ko ñu gane si woon te gan la woon comme ñoom gunge na leen ba ca peggu dëkk ba mu tàggatoog ñoom ne leen su ngeen demee ngeen nuyul ma sama bàyyi nuyul ma itam sama yaay te booba yaay ja ak bàyyi ba ay màggat lañu ak jaax la tabarkàlla la mu nekkee ndax seeni doom génn nañu te xamuñu ndax danañ dellu si wala jeen waaw lan moo yëkkati woon ñetti waxambaane yooyu ba tax ñu jaar màkk ba kenn ka lan fa bëgg fàttu kaana aulaa il fitya alhalaab qad xaraju min daarihim bi tuhamat alyaman yaltabisuuna axan lahum faqaduuhu فطوفوا في الأرض ما طوفوا وبحثوا عن أخيهم ما بحثوا فلما استيأسوا منه عادوا إلى أرضهم ومروا بمكة أثناء عودتهم وقد بلغ منهم الجهد وأدناهم سفر غير قاصد فقال بعضهم لبعض نذري إلى هذه القرية فنلم ببيتها ونسأل أهلها ونصيب فيها حظا من راحة ونسأل أهلها معونة على ما بقي لنا من الطريق ني لي يكتي وون نيت وخمبان يويو دي اي فرير بوك نديك باي نيوم ديكي دا فا ام سين بن فرير بو ريرون خمغا لو جيتو ديكو الاسلام ادو نبي نان في وون تيتو بو جيكو سا موروم ريك لورو da nga daan gis dëpp kaw boo xam ne ay saay-saay dañuy jékki-jékki song dëkk ba bu ñu ko songee ñu leen ëppee doole daal di xale yëpp feen ay jàng su ko defee nag xale yi muy jënd dañ ci gis ñoo xam ne ñooy bokk rek ëtte ne nag dangaa bokk ci fam yu am kattan am doole tey jàmbaar suñu amee kuréel ci ñoom daleen di jaral lu wari ko looloo waraloon nag ñetti waxambaane yi jub dem di wëri seen frère boobu nga xamante ni leer na bu ñu ko wëree wër àdduna bi fu ne ñu dem fu ne ñu seet ci biladul arab gisuñu seen frère boobu ci la ñu sonnu nag daal di wax ni suñ tukki bi dee sooy na ndax lañ ci bëggoon amuñu ko kon nag nanu jàdd ci dëkk bii di makkatul mukarrama néeg bu tedd nga fa mu di alkaabatul musharrafa suñu demee ziyaare nig ziyaare itam yàlla ya fa nekk ñaan fa su ko defee dem ci dëkk ya maanaam dem ca kër ya gis kilifa ya ñaan leen ndimbal ndax sonnu leen ci tukki bi loolu moo doon sababu yaasir moomu génnoon ànd ak xaarif ak malik doon seeti seen frère boobu réer ñu ne bi ñu ñëwee ba ca néeg ba ñaan nanu ca yàlla ya nee na waaye fekkuñu fa kenn ndax waxtu wa dafa nekkoon waxtu guddi ndax booba fekk na fajar gi tabarkàlla xar na wante jant bi soowagul bi jant bi sooyee yàlla dogal am yenn ti kilifa yuy génn na ci seeni kër di ñëw ci pénc màkka mi nee na kilifa ga njëkk génn nag moom la ñuy wax abu xudayfatu ibnu lmugira al maxzuumi moo njëkk a génn ba mu ñëwee fa la leen fekk gis nañu nekkee ci xiif ak coonoy tukki xudayfa daal di waxtaan ak ñoom ne leen fan ngeen jóge ñu wax ko li leen taxoon a jóg mu ne ah yéen de dafa mel ni ñu baax ngeen te tet kon nag ay ca leen ñu dem kër ga ba ñu ñëwee nag ca kër ga mu teral leen tabarakallah ne leen daal dama leen di gënale ba seen coono wàcc ngeen soog a dem ndax arab yi ñu fonkoon gan la noonu gis nga l'islam fekkoon na ci arab yi jikko bu baax moo di teral gan moo tax arab yi ku ci mësaana am alal doon na ngoo dëkk ci xuut doon na ngoo dëkk itam ci buq da ngay dëkk ci fu fangaaral pour tukkikat yi dox guddi ku ci xiif wala sonn mën a jaar sa kër loola taxoon borom alal yi daan dëkk ci kaw montagne yi
su gudde dañuy taal safara suñu yañ nga xamanteni tukki kat bu yeccona akhif day xol ci ko montagne bu gisee safara su tak mu xamni fele borom bakke fa dekk bu fa demé dañ ko defal reer mu reer ñu wutut ko neeg mu tut jox ko majj mu ma sango su ko defé mu noppalu beccionam dal mu so continue lolu aada bu rafet la won ci arab yi mom la fa dey fa jëflanté ak ñetti gën ñi bañu ñëwé ci kër ga mom Hudhayfa denga ibn al-Mughir al-Makhdumi daf leen wakil benn jambu jigen bo xamné mo leen di liggéeyal jambu jigen bobu mo leen di balel seen nit mo leen di tajal añ moy tabarkala topto seen nit jambobu lañu tuddé Sumayyah bint Khayyat Sumayyah bint Khayyat momu jam la won bu ñuul mom mo nekkon jamu tabarakallahu Hudhayfa mi bobu nak ab jankala bu rafet jankha bu yemi ci taar neena itam si ñam ma ñuuloon na neena ba ñi wex tal neena kanam ga itam tabarakallahu

ki nga xamne ñu ngi encourager di ñu bind di ñu téléphoner di ñu sessi di waxtaan ak ñu ci liggéey bi nga xamanteni tabarakallahu liggéey la bu jëm ci yaatal diine ci émission bi di al di kalimatul haq kon ñu ngi leen ci gërëm di leen ci sant seen xarit seen soppe cheikh ahmed tidiane ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen xarit ahmed sam ci seen émission kalimatul haq السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي بوكي دولو كدي غناو بنيو سنتي يالا جلدي شي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلدي شي أي نيوم أكي صحابام delu senen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak sen xarit adam ak kama ak ahmed som tabarakallah o ki ñi won ci histoire sayyiduna yasir ak njabotam melni ci waxtan yu ñu genn gis nañ ne Yasir mu ngi commencé gis gentam ga gis na safara wa té mo di fitna abi jehl ndax abu jehlin de di fitna kessé té ku ko top ci limu bëgg itam mu duggal li ci fitna budul jeex bu mukk mu di fitna mahya ak fitna mamat manam fitnay dundu ak fitnay de ndax ku dundu ci kefer yang ci fitna ndax subhanahu wa ta'ala mo wax ni wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka kon ku gëmul yalla su dundu du neex su dundu aduna du neex su dundu al-akhirah itam du neex motax abou jehline di fitnay kessé influence le bourrey ci pentou makka lolo tax kilifay makka yu bari dugal na len ci erreur bañu xey dé ci koufu motax ngi ni nak fasiyene waxtan ak wa makka ci xew xew bi am motax ñu ne ijtama'a al-mala'u min quraysh fi al-masjid hina irtafa'a ad-duha min al-ghad falam yatahaddathu fi tijaratin wala bay' wa innama tahaddathu fi hadha al-hadath al-'azim alladhi ibtakarahu fata makhdhum fi hadha al-balad al-amin alladhi laysa li ahlihi 'ahdun بتحريق الدور على أهلها ووضع الرجال والنساء في الحديد وإذاقتهم ألوانا من العذاب مع أنهم لم يقتلوا ولم يسرقوا ولم يقترفوا من الآثام والذنوب يني كلفي مكيا دجننو كبينتما di waxtane mir mu reuy gannaaw ba nga xamanteni seen yitte yeb commerce la won ñay ak ngeend waye tay tek neen njaay ma ak ngeend ma fele tay li seen hors du jour mo di ne
xew xew bu reey la Abu Jahlin amal ci pencu Makka lu Makka mustaxam. Moody lakk kër yi ak jël góor ñi gëm ak jigéen ña di leen takk ci weñ yu tàng di leen duma duma yu metti, te ñooñu ñu doon lakk di leen duma di lakk seeni kër musuñoo rey nit ndax kenn xamewuleen ko, musuñoo sàcc ndax kenn xamewuleen ko, musuñoo def benn bàkkaar ci pencu Makk. Tey kay li tax ñu leen di duma di leen mettital du dara lu dul ne rek gëm nañu yàlla dëggal Seyiduna Muhammad. Loolu tax laqad ahdathta fi hadha alharam alamin ma laysa li quraishin bihi ahd lam tu'amirna fi ma sana'at lima tu'amirna fi ma sana'at. Mu ne ko woo naa sa toskare yow sama doom ndax Abu Jahlin baayam ak Mughira ay mbokk lanu, loolu tax mu ne ko yabna axi yow sama doomu mbokk woo naa sa toskare te moo di Abu Jahl. Mu ne ko sos nga ci pencu Makka barab bu ñu ormaal bii, barab bu bëri sécurité bii, sos nga fi loo xam ne suñuy maam xamuñu ko, te moo di jàpp ñu deful dara di leen mbugal di leen gaañ. Yóbbu nga suñuy xel ba ñu ànd ceeg yow, te itam ñi la topp ci mbir mii boroomi xel leen lu tax nga def lii. Yow daal yaa ñu nar a gàcceel, waxuma la dara wante influencé nga dof yi ak xale yu góor yi ak ñu manqué ñi te ñàkk xel ci jaam yi ba ñu ànd ak yow ci mbir mu ñaaw mile. Xanaa xamuloo ne arab yi dañu ormaal barab bii ndax sécurité bi fi yàlla def ak itam barke bi fi yàlla def, te loolu la koy dëggal mooy li yàlla wax ne li ila fi quraish ila fihim rihlat alshitaa'i walsayf falyabudu rabb hada albayt aladi at'amahum min ju'in muy barke ba, wa amanahum min xawfin muy sécurité ba. Kon Makka am na garanti ndax yàlla wax ne moo leel waa Makka ba duñu xiif, moo leen jox sécurité gannaaw ba ñu ragale. Kon nag barab boo xam ne ñettiite ci biti fa leen ndaw si di fa làqatoo si, soo fa dëkkee ak mbon di lor nit ñi ñëpp danañu fi daw. Loolu la ko Walid ibn Mughira wax. Mu ni ko kon nag yow sama doomu mbokk mi na nga deltu gannaaw ci lii nga dëkke ndax ñii ngay dóor di leen gaañ defuñu dara. Abu Jahlin dal di mer, daal di góoxi lexam, bët yi xonq cur mel ni ay ferñent ñoo cay génni. Mu dal di wax ne hayhat la wallata wal udba la tasiluna ila haulaai al asara wa qaimu hada alsayf fi hada fi hadihi alyad wa inni la a'lamu anni ahdathtu fi hada alharam ma la ahda li ahlihi bi walakinaka ta'lamu ya am أن محمدا قد سبقني فأحدث في هذا الحرم ما لا عهد لأهله به. أبو جهل نكو جناتي لا تأك عزة مدنياري خرم يبمك
Abu Jahlin neena mu ngi giñ ci ñaari xërem yoyu mu ne ko yow sama bay tax li nga ma digal pour ma bayyi ko sa ndigal li lu jombe la xana xamuloni sama décision ci duma jaam yi gëm yalla top sayyiduna muhammad décision bobu duma ci jog mukk feek jaase ngi teggu ci sama loxo dana xare ci lolu bañu wëlbeetiku genn ci diine gëmaat xërëm mu ne ko xamna xam gu wër ni pinchu makka sosna fi lu maam yi xamul woon te modi barab bo xamne ku fa daw laqatu si rëcc ña dawon ñew ma japp len di len duma lolou dey musul xew ci penchu makka te xewal nako fi man abu jahli mu ne ko waye nak yow sama bay tax ma ngi lay yegal ni muhammad moma jitu ci lu ñaawli ndax mom itam sos na ci penchu makka lu maam yi xamul woon te moo di xëy dofloo suñu xel yi ayibal suñu yàlla yi di leen xas ne duñu dara ay doj lan aki dénk mu ne ko moom walid walid ibnu mughira bàyyi tax ba ne ko way xaka yëpp na axi fa inna muhammadan lam yaxriq daaran ولم يضع احدا في الحديد وليد بن مغيرة نيكو وانا ستسكري يو سما دومو مبوك يو ابو جهل يا بون لوتخ ناي تكليك سا بوب محمد تي محمد مسوفي لك كرو كين تي محمد مسوتا جيل وين تاك تي كين ديكو دور ولا موكاي لك تيين yéen ngi lakk kër yi jàpp nit ñi takk leen ñi deful dara di ay jaam ngeen takk leen di tàngal weñ di leen koy ñaas di leen diri ci tàngooru jant bi loolu muhammad dafa woote diine rek te nitu jàmm la waaye yow lii nga fi def ak mbon la goo xamante ni yow rek yaa ko fi njëkke abu jahl neko bal huwa fa'ala sharran min dhalik innahu afsada alayna ar-raqiq yughrihim bi alihatina wa yughrihim fi maratibina wa manazilina allati tawarathnaha abu jahl neko mang lay yegal yow sama bay taxni muhammad bu lakul keur dorul kenn itam def na lu gëna ñaaw li ma def walid ibn mughira ne ko lan la mu ne ko mo yaq suñu xelu jaam yi xirtal leen bañu weddi suñu yàlla yi mu dellu xirtal leen ba ñoom ñu taxaw ne kenn gënu leen ñun ak ñoom ñoo yem martaba mokki buñ delu ci gannaaw liggey bu reey la Ammar def ndax ba mu gëmee dafa dem ci kër Umayya ca seen palais ba ci misaal mu leen di waar pour dugal leen ci diine keroog hadis ba tax Bilal tuub Ammar moo ko wax تمودي الناس سواسية كأسنان المشط لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى منين يبايم كين جنول كان عرب جنول كدو العرب كيوير جنول كنول إيجاليتي برنسيبل تي برنسيبل الإسلامي ñepp yam ci ragal yalla rek lañu gënanté
mu ne ko kon nag moom Mouhamad bu fekkee pencu màkk di ay classe te ñun ñi bokk ci classe bi gën a kawe moom mu fexe ba jaam yi di diiranteeg ñun mbagg kooku la mu def moo gën a rëy li ma def. mu ne ko alam tara ila haulai raqiq alladina ittabacu muhammadan yazcamuna annahum rijalun amthaluna wa anna lahum misla ma lana min alxaq wa anna alayhim misla ma alayna min attabaat wa annahum akramu minna cinda allahi manzilatan wa arfacu minna cindahu makaana liannahum yukhlisuuna lahu qulubahum wa yu'minuuna bihi waxda la yushrikuuna macahu llata waalcudda wa manata wa hubal fahum. وأن عليهم مثل ما علينا من التبعات وأنهم أكرم منا عند الله منزلة وأرفع منا عنده مكانة لأنهم يخلصون له قلوبهم ويؤمنون به وحده لا يشركون معه اللات والعزى ومناة وهبل فهم أولو الرأي والحلم ونحن السفهاء ويحك يا ابن عم ويحك يا عم إنكم إن تتركوا محمدا وأصحابه ينصرون دعوتهم هذه في أرض مكة لا تزيدوا على أن تجعلوا عاليها سافلها وعلى أن تضيعوا ما أورثكم آباؤكم من العز والمجد ومن الثراء. أبو جهل تلم نوه نوه ca xelam mu réy ma mu ngi def effort bu ne pour jéem a convaincre baytaxam bii di Walid ibn Mughira. mu ne ko xanaa gisuloo yow sama baytax jaam yi nga xam ne topp nanu Mouhamad ñoom foog nanu ne ñun ak ñoom a yem foog nanu ne droit yi ñu am moom lanu am ñoom te kat ñoom foog nanu ne ñoo ñu gën wàccuwaay ca yàlla te ñoo ñu ëpp daraja itam ca yàlla ndax ñoom ñu ngi sellalal seen xol yàlla te gëm nanu ko moom dong te nanguñ koo bokkaaleeg laata ak Uzza ak Manata ak Hubal yooyu yëpp ay yàlla la nu laata yàlla la Uzza yàlla la Manata yàlla la ak Hubal yooyu yëpp yéefér yi dañu doon jortu ne ay yàlla lanu ñu gëm ko nag gëm gu wér. mu ne ñun jullit ñooñu te jaam yooyu gëm ànd ak ñoom ñoom jaam yi foog nanu ne ñoom ñoo di borom xel yi ñun ñooy jësete dof ndax yàlla jooju ñu gëm yàlla jooju moo leen jox daraja ba tax ñu gën ñoom ñu ëpp ñu xel wana sa toskare yow sama bàyyi tëx ma ngi leen di yëgal ne su ngeen bàyyee Mouhamad ak ñii ko gëm ñuy tasaare seen diine jii ci suufu mag fa ñuy mujje moo di wëlbati réalité bi amoon mag te moo di ñi féete woon kaw féete suuf ñi féete woon suuf féete kaw mu ne ko bàyyi bu ngeen deful attention ndono bi ci maam yi bàyyi woon ndono loolu jaam yi danañu ko sànq te moo di tedd nga gi ñu leen bàyyee woon ngeen di tedd ba faw da ngeen mujj yem ak jaam yi pouvoir biñ fi bàyyi woon ba ngeen di ay buur pouvoir boobu dana mujj dañ ba ngeen yem ak jaam yi kon yow sama bàyyi tëx maa ngi lay laaj arab yi toog di ñu dégg
ne ñun ak suñu jaam yi yam ndax suñu jaam yi mujju neen di sang ndax loolu gënu ta ñaaw ñuy dégg ne ñu leen di duma gannaaw bañu wédde suñu yàlla yi di wut égalité pour yam ak ñun foofu nag am na benn yéefér bu kacoor bu ñuy wax Umayyatu ibn Khalaf moo di ki moomoon Bilal boobu notaabulu màkk yépp ñu ngi ci penc ma waxtaan wi di waxtaan wu yaatu ci diggante kilifay màkk ya Umayya daal di jël parole daal di tagg Abu Jahlin ne ko wasalat ka rahmun ya abal hakam wallahi laqad sa'ayta fa ahsanta as-sa'ya ams wa laqad qulta fa ahsanta al-qawla al-yawm wa inna amra muhammadin wa ashabahu la shawkatun fi janbi hadha al-hayy min quraish wa lan yastaqima li hadha al-hayy أمره حتى تنزع من جنبه هذه الشوكة أمية نادي تاج أبو جهل نكو يالنا لا موكو فاي يو أبو الحكم يو دي ديمب موغل ميغا تك آل ياسير دوملين دوميو متي mugal momu de jëf ju rafet lañu ko mëna tuddé sa kaddu tay gi itam ci pencu makka kaddu gu rafet lañu ko mëna tuddé kon ya rafet jëf dem ya rafet wax tay té ma ngi leen di yëgal ni mbiru muhammad ak sahabaam dekk la go xamné jamna suñu dëkk bi bu doon né jëm la kon nag maa ngi leen di yëgal ni pencu màkk du dañ di am naqar ak tiis feek fekke luñ ko déggi te moo di muhammad ak musibaam musiba ba du dara lu dul woote jëme ci tawxid loolu la Umayya wax moo tax moom itam mu daal di wax daal di ñaax pencu mag ñu leen ginnaa ci yàlla yéen ngir Quraysh bu ngeen fi toogee di ñàkk fayda da ngeen ñàkk seeni taranga te itam ñëw neen ba ci seen buntu kër ñu tooñ leen ku ñu tooñ ci sa digg kër nag nga ñàkk fayda ba ka la tooñ raw pert nga ba faw mbajum kanan borom akay fayul boppam kon jog leen taxaw taxaway bu bir motax benen yefir jog mom itam daldi sanni parolam mudi Abu Sufyan di Sakhr ibn Harb Abu Sufyan karavan yi daan joge Makka di dem firi di jëndi marchandise di ñëw moo ko daan jiite moom itam jóg ne jël parole am daa di wax ne yéen waa Makk man kat amatuma confiance di demati di jëndi marchandise di ñëw dootuma demati Cham dootuma demati Yaman lu dul ne mbiru dëkk bi dafay yewen ndax kat sécurité amatu fi ndax jaam yi bu ñu demee bay woote égalité kon mbir mi doy na waar dafa mel ni pencu Makk ay jàmbaar amuñ fi ay nëxanuma fi am te moo di borom xel yu matul ay buqata fi am te moo di borom fit yuy tëftëfi
kon nak bala ma séqi tank di wuti marché de Cham wala Yaman da ngeen ma assurer ne li xew ci penku makka dana fi dañ kon mu melni mbir ma tang na ci digënté kilifa ye ndax waxtaan wa ña am solo kenn ku ci nek sanni na lamu ci wara sanni motax abu jahlin dal di ciop wax ci dogu ak pastef dal di ne imdi ya aba sufyan bi tijaratina haythu shi'it mune ko weyel yow abu sufyan jogal yow abu sufyan ci farlu ak dogu kontinel diñu jëndeli marché dit nang ko daan defé ay wi am makk ak musiba bi man abu jahlin makoy dindi ci sama njambar makoy dindi ci sama xel makoy dindi ci sama fit mu dadi wax ni ya ma'shara quraish kullukum qala fa ahsana alqawl inna wallahi ma narda an tusaffaha ahlamuna ولا أن تعاب آلهتنا ولا أن تتعرض أموالنا للشر منيين غير قريش كن كنتيين وخنا تكادوم رفتنا دينا تي يالا نيون دنيو نانغو موك غوني غوي تيب تي سونو كو دي دوفلو سونو خيل wala muy ngagne suñu yalla yi wala muy jalgati suñu alal kon nak arab yi xamnañu ñu ci njambar ko pey kon nak na seen xel dal limu bëgg modi ne kenn ku ne ci ñun jaam ba nga am mu jeng nunko duma duma yu metti nunko mbugal mbugal yu metti ba mu delu si wat wulis dine joju muhammad di wote wala nga jël bakanam ndigal lolu mo joge ci abu jahlin mbolo ma daldi tas kenn ku nek ci kilifa yi makka ya jël na décision pour que nga am mu gëm nga duma ko duma yu metti mo taxone Ammar ibn Yasir yal na ngeureumal yalla nek ci mom xamone ngeen ni mom aliye la won ci bani makhzum ndax bayam tubun bayam bu tub ndayam tub te tubu bayam ak ndayam ci mom la joge te boba kat yeferi te ka nek ci sen bop di abu jahlin ñu ngay jenne jam ya ak ñafa amul ay mbokk di len yobbu ci khuru makkay ci fannaaju wa gëna tangé di len mbugal ci tangoru najwa yenenti bi sallallahu alaihi wasallam rombu na bis mbolo momu te modi yasir ak soxnam ak domam joju di amma yenenti bi rombu na len ñu len di mbugal mbugal mu metti ndax bayu Ammar te modi Yasir goor ga gentoon gent ga mom dañu ko xoj ba mu dé te Abu Jahlin moko xoj ba mu dé mu tak loxaya tak tankiya
non la ko xojé ba mu dé mu dess ndayam di sumaya abou djeglin jaxanal ko tak ñaari tanki tak ñaari loxo yi door ko door yu metti ci tangor wu metti jëkëram taxaw domam taxaw mu jël yalla ju ndaw nan ko yalla jidi hubal gëm ko te weddi diine muhammad ndaw si te modi sumaya ca pass pass ba ci gëmum gu mat ga momita mu guux gemiñam ba mu fess ak lor mu xaxandiko tafliko abou jehlin won ko ne ko kenn ki kenn la te du nek ñaar bu mukk te xasna ko gëm donte sama bakkan daf ci yam abou jehlin mer bu meunte te bopam mu sempe xej ba mu sampun ci suuf da di ko koy jam ci xol bu mu feul muy jigen ji ñeek shahid ci l'islam muy ñeek faatu ci l'islam mu di sumaye lolu lepp ci tewayu ammar ñu japp ammar takku ko diko diri ci tangor wi delu jël ay weñ diko ko ñass weñ yu tang diko fitnal leg leg itam ñu nak ko ci ndox bu mu xam ñu ne ko da ngay weddi muhammad gëm suñu xërem yi wala ñu def la li ñu def sa nday ak sa bay wala bok su fekke mënu lo weddi itam dañu bëgg nga xagal ñu muhammad tagal ñu suñu yalla yi ba door ye metté mbugal ma metti lool ba ammar mënatu ko supporter mu daldi def lañ ko sante té modi wax ci yonent bi tabarkallah lañ ko santoni yépp daldi tag seen yalla ya xërem ya tabarkallah lañ ko ci santoni yépp ñu daldi ko fay bayyi yonent bi biñ ko bi mu rombé ñu leen dimbugal té mënuñ ci dara ndax boba julit ñi amaguñu katan def leen muñlo def leen wax ne sabran ala yasir fa inna maw'idakum aljanna mune ma ngi leen di muñlo yeen fami yasir gis na li ngeen di def waye sama rendez-vous ëllëk ak yeen moo di aljanna muñ leen rek ku bakkanam rot rek yaa ngi may xaar aljanna saa bu ma ñëwee rek subarkàllu suñu dund neex ba dàq fuuf dund àdduna te kenn du leen tëkkale mu mel ni loolu ammar def mettit lu na ko ndax làmmiñ wa rek la waaye yeggul ca xol ba yonent bi romb ko fekk ñu rey bayam rey ndayam yonent bi wàcc Hadrat ibn Abdul Muttalib wàcc ñu tekki ko mu jooy song yonent bi ni ko bal ma ak yonent bi ne ko lan la mu ne ko dañu mën a saagaloo ma saagala ñu tàggloo ma seeni yàlla ma tagg leen te saaga yi yeggul ci sama xol tagg ya itam yeggul ci sama xol waaye mbugal ma metti rawatina li ñu def sama ñaari wéyjur ci sama kanam looloo taxoon rek ma def la li pour mën a génn ci mettit wi foofu la yàlla yebale sayiduna jibril alquran daal di wàcc borom bi subhanahu wa taala di wax subhanahu wa taala daal di wax ni من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان يالنا نيو يالا موسل سي مرتات يالا نينا كو گم با نوبي ودي كوكو خامنا نو فنج كاي فيتالي تي مودي سفر رك لي جيم
waye kep ko xamne dañ la forcer ne la weddil ba nga ne weddina te dañ la ca forcer rek dila fitna tax nga ne weddina te yegul ci sa xol yalla neena jappewuma lako aya bobu mo defal ammar kon tabarakallahu mbuki nguri yalla ye demb buñu nasaxone wala ñu buqat l'islam bi du yegg fi abu jahlin dal di taxaw ak pastef fasiyene jubanti jam yi nga xamne gem nañu amna ku ñi wax khabab ibn al arat mom jam la won ci ummu anna momitam xeytu mbugal yiñ ko tek jekina dayo ba ken munu ko melal ndax dan nañ ko jël ndax kawaram dafa guddol dan nañu jël kawar gi diko xecc bu muy yuuxu ndax jeppi guñ ko jeppi ak mbugal guñ koy mbugal dan nañu wañar loof yi ba tabarakallahu loof yi melni lu bëgg dam dan nañu ko teural fa naaj wa gëna tangé té xamna ni ñi dem makka xamna ñu né makka dëkk bu tang la ndax dëkk doj la dan nañ ko itam boyal safara bu mu wax bu mu boy bu mu yanj ñu tok lo ko ci dan nañu xol itam fa xeer gëna tangé ñu summi ko tok lo ko fa khabab ibn arat insha allah dan nañu ñew ci waxtanam ñu gis ni lool lepp ay xéeti mbugal la yo xamné tégon nañu ko jam yoy nga xamné gëm nañu té réño bobu Abu Jahlin defon ak pencu Makka waral ko jigen joju ñuy wax Zinira ak Nahdiya ak seen ak domam jamom Nahdiya ak ku ñu wax Ummu Ubays ñi ñep ay jamm yu jigen lañ woon ñom itam nonu lañ leen mbugale woon mbugal ju metti lolu taxoon toñ kat yu mag yi di notable Makka ya seen toñ gu ëpp taxoon na ci xikma bu yonent bi am taxoon na yonent bi daan digal julit ñi ne leen bu leen di fessel seenu njulit ci njëlbeenuk l'islam boo masaana gëm yonent bi daf lay wax nu

وسلم المسلمين عن إعلان إسلامهم قولا أو فعلا، وأن لا يجتمع بهم إلا سرا، لأنه إذا اجتمع بهم علنا فلا شك أن المشركين يحولون بينه وبين ما يريد من تزكية المسلمين وتعليمهم الكتاب والحكمة. ينتبه يعني حكمة داول نمو ci kanamu tonkat yi julit ñi di fessel seenuk l'islam mo xam ci wax la wala ci jëf. Loola taxone mu daan dajek ñoom ci neub, loola taxone itam mu wut benn barab bu ñuy tuddee Darul Arqam, fofu la leen doon jàngale li jota wàcc ci alquran, fofu la leen doon defale tarbiya pour seen ruux mën a yéeg. Ndax su nëbb googu amul woon, kon yéeféer yi danañu dox digganteem ak julit ñi ba tarbiya bi mu nar bi mu waroon a def ci ñoom du ko mën. Loola taxoon ba nga xamante ni Abu Jahlin sonal na Yaasir, mu ne Yaasir, Yaasir ne Abu Jahlin, dag maa yab rek, waaye Arqam mali nga xam ni Quraysh la ni yow, soo ko ñeme woon dangay dem ci moom, waaye man da nga xam ni doxandeem laa ci dëkk bi, looloo tax nga may sonal di ma mettital te ba mag la fopp. Moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom dong moo mos a feeñal l'islaamam, ndax moo doon wax ak ñëpp di fekk nit ñi ci kër yi, di leen fekk ci pinc yi, di wax ak nit ñi. Loolu nag ni mu ko fësalee moom bugul woon julit ñi fësalee ko noonu. Lu tax? Ndax intérêt la ci julit ñi ñu bañ a fësal seenug l'islaam, ndax buñ ko fësalee danañu am obstacle, te moo di yéeféer yi màkka yi danañu leen mbugal. Te itam intérêt la ci l'islaam bi, ndax kuy yoot doo sëqat. Looloo taxoon mu tànn barab boobu di Darul Arqam pour ñu fay nëbbatu. Darul Arqam ki ko moom ci famille Makhzoum la bokk, kër gaa nga nekkoon ca Safa, te itam dafa xawoon a du moyu tuuti dégg pencu màkka ba nga xamante ni yéeféer yu beew yooyu bu ñu toogee ci seen grand place du ñu mën a xam la fa xew. Yonent bi nag daal di jàpp kër googu mu nekk ses socialam pour wooteem bii di appel islamique, pour itam julit ñi difa mën a daje. Loolu nag mu ngi amee ci atum juróomeel ma ca nubu waga. Mu mel ni Ammar bi toñ gi mettee ba yonent bi wax ne na julit ñi gàddaay dem Éthiopie, Ammar bokkoon na ca ña gàddaay dem, waaye ñaari way juróom ya di demuñu ndax dañ leen a rey. Ammar ibn Yaasir fekkee na Badar, fekkee na xare yépp, waaye xare bu ne wane na ca njàmbaar, rawatina xare bii di xare Badar, fekkee na xare Yamaama, ñu gën ko xam ci xurubul ridda, foofa itam wane na fa ak njàmbaar. Neneen itam foofa la ñu daggee woon noppam ba moom Ammar ibn Yaasir. Am ñu ne déedéet ñu nga daggee woon noppam ci maarakatu Safayn, ci diggante Ali ibn Abi Talib ak Muawiyat ibn Abi Sufyan. Wax ne xare boobu te moo di maarakatu Safayn

boobu fekkoon na ko moom Ammar am na lu ëpp juróom-ñeent fukki at, amoon na lu ëpp juróom-ñeent fukki at, kon ku guddoon fan la. Moo tax Abu Jahlin mii musul dañ di nekk obstacle ci diine ji, ndax benn bis ñëw na fekk yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di julli, mu tere ko ko. Xam nga yonente bi comme moom dafa fésaloon l'islamam, moo taxoon mu am sañ-sañu léeg-léeg mu dem ca xurum ba julli fa, waaye yeneen jullit yi daf leen ko tere woon ne leen nëbb gi moo gën feeñ gi. Moo taxoon Abu Jahlin léeg-léeg daan na déglu alquran ci yonent bi, wante lu mu ko déglu du tax mu gëm ko, du tax mu topp ko, du tax mu yaroo ca, du tax mu ragale ca yàlla. Daan na lor yonent bi ci kàddoom, daan na ko empêché ci yoonu yàlla. Ku daan rëy-rëylu la ci kanamu yonent bi, ku daan tiitaru la ci kanamu yonent bi, surtout nag bu ko defee lu ko naqari ca kàddu yu jekk ya, kàddu leer ya. Su ko dégloo ba noppi, moom Abu Jahlin daf naan ko waxuloo dëgg, daal di niwal bét dem, walakin kazzaba wa tawalla. Moo taxoon mu daan tere yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, tere na ko bis, ndax da koo gis muy julli ci xurmu Makka. Dénga ca maqama Ibrahim, mu daal di ñëw ba ci kanamu Muhammad ne ko, yaa Muhammad alam anhaka an hada, ndax terewuma la woon lii ngay def te mu di julli. Abu Jahlin moo yara diku, nee na mu daal di tëkku yonent bi nag, wante yonent bi ku amoon fayda la, daal di jóg moom yonent bi taxaw, daal di ne ko, waaye Abu Jahlin yaa ñàkk teggin, yaa yara diku, daal di koy gëdd. Abu Jahlin ne ko, yaa Muhammad bi ayi shayin tuhaddidu nii, lu tax nga may gëdd? Xanaa xamuloo ne pencum Màkk maa fi ëpp mbooloo. Yàlla daal di koy tontul ci suratul a'la, ci iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Yàlla ne ko, fal yadcu naadiya sa nadcu dhabaniya. Yàlla ne ko, fal yadcu na woo naadiyahu mbooloom, comme moo fi ëpp mbooloo, na woo mbooloom. Man de sama mbooloo fukki malaaka ak juróom-ñeent rek laa ciy woo, te moo di adhabaniya. Fukki malaaka yooyu ak juróom-ñeent ñoom ñooy garder safara. Bu woowee mbooloom ñi ko gëm yépp, donte milliards yi nit lanu, man sama juróom-ñeenti malaaka yooyu rek ñoo leen di làq jant bi. Kon fal yadcu naadiyahu sa nadcu dhabaniya. Moo taxoon ñu ne yonent bi daf ko poñe ne ko, awla laka fa awla thumma awla laka fa awla. Daf ko poñe ne ko, yaa toskare yow Abu Jahlin, yaa toskare yow Abu Jahlin. Toskare googu mu ko wax nag ca la dee, ndax moom Abu Jahlin ndofam googu mu fi ca xiqi, musul dañ di taruk noone ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Bis sax fekk na yonent bi, fekk na pencu Màkka kilifa ya toog, ñoom Umayya ak Abu Sufyan mu ne leen, bis bu ma ko gisatee muy julli, bis bu ma ko gisatee muy julli ca Kaaba ga, danaa ko fekk fa muy jullee, ma jël sama tànk bi dëgg ko ci loos bi nag, riij ka nag mam gi ci suuf, bu bu ëllëgee dootu ko fi defatee. Keroog nag mu gis yonent bi di julli rek mu waaxu. Waaw, pour def loolu waa Màkka yépp di ko seetaan. Bi mu ñëwee ba tiim yonent bi jékki-jékki ne, waqit daw. Bi mu ñëwee ni ko, waaw sa waay yow looy daw? Mu ne, man daal bi ma ko jubee sama kanam daal dama faa gis ngandamal kanu safara woo xamante ni na mu yaatu ëpp na. Bi ñu ko waxee yonent bi, mu ne, waat naa ci yàlla ni bu
si won malaka yi dañ ko saxato yaq yaramam abu jehlin ka tior bu bon bangok mokki yasira ngok nonu la fato shahid sumayya ngok nonu la fato mom tam nek shahida mu melni kon yasir mo def di dom di dund waye ñele ñom seen rendez-vous ak yonenti bi ëlëk aljina la ndax yonenti mo leen waxon na leen sabran ala yasir fa inna mawid

dunya ci yalla ne bi ay ak yeen ñun wa kinana ñun fami kinana bi ay ak yeen di len jappale li taxul won te modi jambur bu jot jamm yekati ko mu ñu fur umra ci ci kaaba gi wër ko magal ko ñu waxu won ni danañ len jappale ci ñitt jamm yoyu pour xex ci ñun dañu ayé ak yeen pour bu fekkenti ni am ni ñu yekati ay jëme ko ci yeen ñu xex ak ñoo way ñi ay nit ci jamm la kon nak suñu wëndere ak yeen nekkul won ni ndax dama ñu téré nit ku jup jëm ci ci neegu yalla bi fas yene ko magal kon nak ma ngi leen di yëgal ni soldat ci ma andal di ahadisi dana and ak ñoom delluwaat bàyyi leen fi ndax xam naa ni yéen ay nit a jaaxaan ngeen wante ba mu yëkkatee kàddoom googu waa màkka te moo di yéféer ya dañoo yéewa dañ ci ak noom dégg defal ko wax ko fexe rek ba wër ko ndoom ba ca wax ba tabaarakallaahu defal naram waaye moom la mu naroon moom xulay si mooy dem ak soldaar si mu àndaloon foofu la beneen yëfir jóg bu ñu wax Urwatu ibn Mas'ud ak Taqafi ba ñu jógee la wax ni man fami laa ci man doom laa ci yéen dama yëg ni am ngeen tiis ci dëkkmal ji Muhammad dëkkmal Makka ak ci sahaabaam ñu jóg pour jàppale leen kon li mu bëgg moo ni su ngeen amee confiance ci man ngeen yebal ma

0: andalon mo nahlen raylen nangu alal jani yoron sinyo mo ray kami banyu bok banyu ayi won ak fami ak sen fami legi nak lolou bur histoire bu ri ci digeenti ñaari fami yoyu ba xex na ci am ci ro urwatu ibnu mas'ud at-taqafi yefe bu bon bi mom mo dindi ci alalam dadi fay bakkan yoyu mo len joxe biya lolu tax mo xaf ko ne ko ya bon yow ni nga xamanteni ya def su musiba bi ba nopi wor ni ni wu and ak muhammad yeen ci bi nak wan ko ne ko l'islam da fay mabbu di nga bakkar yi jitu won manam nit ki avant mo tuup la mo defon ci musiba yi yeb neena bu xasse tuup yalla jegal nako ko ni musiba ba reey reey reey reey reey reey fuk ci nit ak ñet la rayon way yalla jegal nako kon mu melni waxtan wu dox digeenti urwatu ibn mas'ud at-taqafi ak yenen ti bi sallallahu alayhi wasallam ci xew xew bi di waqa'atu al-hudaybiyya dafa melni duñu ko mëna jéxal tay ndax waxtu bi dab nañu te ñun ñuy def ci ne waxtu bi jeex na kon tabarakallahu dañuy yemale fofu waxtaan yi te ñu
1: mu melni ñu ngi woon ci waqa'atu al-hudaybiyya mu di xew xew bu rëy ñu waxoon ci waxtaan wi ñu génn ne yonent bi dafa gént dugg màkk mu gént itam wër Kaaba ga def umram ba mu jeex ba mu yeewoo mu wax ko sahaba ya loolu taxoon na mu rafet njort ci ne dana dugg màkk umra mu jóg ànd ak sahaba ya ñu fas yéene nag dem umra ji ñu gis ne yéefar ya dëkk màkk yëg nanu ne yonent bi jóg na ñoom nag ñu foog ne xeex a ko tax a jóg ñu jóg ñoom itam takk xare bu rëy fas yéene koo gàllankoor ne du dugg màkk mukk mi ci xewoon waxoon nañ ko ci waxtaan mi ñu génn bi yonent bi agsee ci barab bi di Hudaybiyya am na ay ndaw yu nga xam ne Quraysh ñoo leen yebal ndaw yooyu doon ñëw nag amoon na lu leen tax a jóg te moo di xam lu tax yonent bi jóg gannaaw ba ñu ko xamee ba noppi itam ñu ne ko doo dugg ci dëkk bi muy doomu dëkk bi njëriñu dëkk bi tax koo jóg muy digle lu baax di tere lu bon loolu tax na waa dëkk ba noonu ko ñeneen xam valeuram te moo di waa Madinatul Munawwara ñoom ñu am fayday récupérer Seyiduna Muhammad yóbbu ko Medine yaatal ko jàppale ko ba mu tuddee leen l'Ansar mu dem ba l'islam bi di yaatu ca Medina l'islam bi di am doole foofu ca Medina ak dëkk ya ko wër taxoon na yonent bi xelam nekk ci dëkk boobu di dëkku cosaanam di Makkah al Mukarrama nga xamni fa la juddo fa la ay mamam nek ak imamatam ndax mamam bobu di Ismaeil ak mamam bobu di Ibrahim ñu tabax Kaaba ga te ci ñom la soxiko kon fofu rek la xam ñu xey genné ko fa mu bëgg ñew def ni ñepp té modi umra ji dal di delu wat ñu ne ko do fi dugg pour umra mu melni waxtaan wowo nekkon na waxtaan wu xawona tang ndax bi mu aksé fofu ci Hudaybiya yefiri ñi ko nunu yebal ku ñi wax Budayl Budayl bu mu ñëwé la ko yonent bi wax mo di ne ñun dañu ñëw rek pour umra ci waye bu ñu naré téré nak dañu xex ba mu dello wax nako wa Quraysh ñu dellu yebal ku ñi wax Hulays ibn Alqama Hulays mom nak bim ne teul yonent bi ci xam xam bu ko yalla xamal nako ne Hulays ni nitu diine la kon bu ngeen defee yefi diine dana gëm ni ñun ñewuñu pour xex si waye dañuy ñew pour umra si ñu daldi teural adiyé ya bañu teureré adiyé ya pour ray ko ci la Hulays daldi kabar daldi tuddu yalla wëlbeuti fasam daldi ñew ci wa Quraysh ne len ñun kat biñuy allié ak yeen songu jambour bo xamné jamm ko taxa jog bokku ci won té Muhammad mi mu gis jamm ko taxa jog da fa ñew pour umra si kon nak su ngeen dëgëré bop dana and ak ahabishi su ko défé ñu déllu bayi len ndax ki kat diine ko taxa jog dafa ñew pour magal si Kaaba gi waye ñu mën ko ci kaddu

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته bokki julli di bokki deglu kat yi gannaaw bañu sante yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahaba delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci seen émission kalimatul haqq seen xarit seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak ahmed fam mu mel ni ñu ngi won ci waqa'atul hudaybiyya mu di xew xew bu reuy ñu waxon ci waxtaan yu ñu genn ne yenen ti bi dafa gënt duggu makka mu gënt itam wër ka bëgg def umram ba mu jeex bu mu yeewoo mu wax ko sahaba ya loolu taxoon na mu rafet njortu ci ne dana dugg màkk umra mu jóg ànd ak sahaba ya ñu fas yéene nag dem umra ci ñu gis ne yéefar ya dëkk màkk yëg nanu ne yonent bi jóg na ñoom nag ñu foog ne xeex a ko tax a jóg ñu jóg ñoom itam takk xare bu rëy fas yéene koo gàllankoor ne du dugg màkk mukk ci xewoon waxoon nañ ko ci waxtaan bi ñu génn bi yonent bi ak see ci barab bi di Hudaybiyya am na ay ndaw yu nga xam ne Quraysh ñoo leen yebal ndaw yooyu doon ñëw nag amoon na lu leen tax a jóg te moo di xam lu tax yonent bi jóg gannaaw ba ñu ko xamee ba nopp itam ñu ne ko doo dugg ci dëkk bi muy doomu dëkk bi njëriñu dëkk bi tax ko jóg muy digle lu baax di tere lu bon loolu tax na waa dëkk ba noonu ko ñeneen xam valeuram te moo di waa madinatul munawara ñoom ñu am fayday récupéré sayiduna muhammad yóbbu ko medine yaatal ko jàppale ko ba mu tuddee leen lansar mu dem ba l'islam bi di yaatu ca medina l'islam bi di am doole foofu ca medina ak dëkk ya ko wër taxoon na yonent bi xelam nekk ci dëkk boobu di dëkku cosaanam di makkatal mukarama nga xam ne fa la juddoo fa la ay maamam nekk ak imaamaatam ndax maamam boobu di ismaïl ak maamam boobu di ibrahim ñoo tabax kaaba ga te ci ñoom la soxi ko kon foofu rek la xam ñu xëy génne ko fa mu bëgg ñëw def ni ñëpp te moo di umra
umrah ji dal di delu wat ñu ne ko do fi dugg pour umrah mu melni waxtan wo wu nekkon na waxtan wu xawona tang ndax bimu aksi fofu ci Hudaybiya yefiri jikko nonu yabal ku ñi wax Budayl bu mu ñewé la ko yonent bi wax modi ne ñun dañu ñew rek pour umra ci waye bu ñu naré téré nak dañu xex ba mu dello wax nako wa quraysh ñu dellu yebal ku ñi wax Hulays ibn Alqama Hulays mom nak bimne teul yonent bi ci xam xam bu ko yalla xamal xamal nako ne Hulays ni nitu diine la kon bu ngeen defee yefi diine dina gem ni ñun ñewuñu pour xex ci waye dañu ñew pour umra ci ñu daldi teural adiye ya bañu teurele adiye ye pour ray ko ci la Hulays daldi kabar daldi tuddu yalla wulbati fasam daldi ñew ci wa quraysh ne len ñun kat biñuy allier ak yeen songu jambur bo xamne jamma ko taxa jog bokku ci won te Muhammad mi mu gis jamma ko taxa jog dafa ñew pour umra ci kon nak su ngeen degeere bop dana and ak ahabishi su ko defé ñu delu bayi len ndax ki kat diine ko taxa jog dafa ñew pour magal ci kaaba gi waye ñu mën ko ci kaddu ba yabalat ku ñuy wax Urwat ibn Mas'ud al-Thaqafi ci koku leen mujjoon ci biñ doon waxtaan ak yeen ci aljuma ji wessu Urwat ibn Mas'ud al-Thaqafi mi mo ñew ne yonent bi yow kat qad ajma'ta awbashanna thumma ji'ta bihim ila baydatika ila baydatik ila baydatika li tafuddaha bihim muniko yow Muhammad ñew nga dajale ay njaxasu nit ndax giir gu nit tibbe nga fa nga indi len ci sa dekk ciosan ci say mbokki bop pour bëgg tass sa mbokk nga xamne mbokk gi bu doon nen lañu ne toj nga ko toj nga ko rek ay jambur feewele ngeen nit ñi kenn amatul jamm kon nak mang lay yegal ni quraysh genn nañu and ak seeni njabot sol nañu seeni mbubi kon te wëlërënt nañu ak yalla ne du dugg ci kaaba gi mukk diko wër tay dal sa umra mënul nek xana dewe tay itam rus nañu ñom wa quraysh di dégg ëlëk ne forcé nga ba dugg makka ci say dolay bop ndax dañu mësa xép Muhammad xeb nañu ko ci jëm xeb ko ci gis gis xeb ko ci mbolo donte du mëna len badar sax taxul xebal ga ba legi mu ngof motax Urwat ibn Mas'ud al-Thaqafi ne ko kon nak su degeere bop dañu la tecc ba nga mok dañu takali sa mbolo mi ba ñepp dañu daw bala ci la ko Abu Bakar nak wax wax du ñaaw joju mom Urwa ndax Abu Bakar dafa bëgg yonent bi ba joxe bakanam moko gënal muy metti muy daw di won gannaaw yonent bi di dem motax bi mu ne ko dañu la tecc ba ñi and ak yow dañu daw bala Abu Bakar daldi saga yalla ne ko ya toskare yow
naka nga meuna xalaté ni ñun dana metti ba ñuy daw di won gannaaw yonenti bi ki kay day metti ñuy and ak mom muy neex ñu and ak mom mu melni arwa momu kontiné na di wax ak yonenti bi laaj nako sax ne ko ki kan la mu ne ko Abou Bakar mu ne ko sama amulon lumay rus kon dana la tontu waye mu kontiné di wax ak yonenti bi jamono bobu nak joxul ben orma yonenti bi ndax mu ngi wax ak mom melni kuy ñoddi sikki mom waaw lele mu dawale loxom bi melni ku tey ci sikki mu sang bi fekk bobu amna ben domam bu ñuy wax Mughirah ibn Shu'bah mu ngi taxaw ci wetam dib soldat di julit bu gëm te fanatique bu talale loxom jëmi ci yonenti bi rek mom Mughirah door de nga Urwa fit gi mu yor ci loxo bi door ko xale gi ni ko teur mu dawale loxom ne yonenti bi ki ma door fit gi kan la xam nga julit ñi dañ dan mur sen kanam yi ndax désert bi tabarkallah poussière bi ak joyu xamewuko nak muniko ki kan la muniko ki de sa dom mbok la di Mughirah ibn Shu'bah muniko shim ya ñak jom yow jeey ji nga def waaw ma gennel ci ba pare nga tourné am ñak fayda gu tol ni gem Muhammad mi and ak mom fekk bobu lu ci jundudu dara ludul ne mom Mughirah ibn Shu'bah dafa rayon fukki nit ak ñett ci ca doga jël seen alal te fukki nit yoy ak ñett seeni dekkendo len ba paré di allié ci ñom ñu wëlërënté kenn ku ne wara jappalé sa morom ci jamono ay ak fitna kon nak su fekkenté ni loolu xewna seen digënté fokk nak ñañu ray dié war ca dié bobu nak mom Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi moko joxe lolou nak lay yedde Mughirah ibn Shu'bah dom mbokam bobu waye yonent bi xamal ko ne ko l'islam da fay mab li wessu lo bon bakar bo meunti togo ti rir taxone nga def ko ñak xam taxone nga def ko nga naw sigi nga tu lolou la muy bon yalla djegal na lako xolatuko motax yonent bi ne ko l'islam da fay mab li wessu way Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi xol na julit ni ak senu pastef ak senu dogu sen paspas bu xoot ci yalla ak ci yonent bi ak ni ñu ko fonké deng mujuna mom mu jaxlé mom Urwa ni ñu fonké yonent bi ak fiku julit ñi tek waaw ñu ne ko mu daldi daw mom Urwa delu ci mbokam yete modi yefiri qurayshiya bu mu ñewé mu ne len wallahi laqad wafattu ala al muluk ala qaisar wa kisra wa an najashi wallahi ma ra'aytu malikan yu'azzimuhu ashabuhu ما يعظم أصحاب محمد محمدا مني جناتي يالله ين وقريش ني تاي ني ما ديمون سي نيوم سيتي لين تي مودي محمد اك ني مو اندال اي بور لوم من دال نغورو قيصر اك كسرى اك نجاشي لا في جيس موسوما جيس موك بور بو ني ماغال magal gu toll ni sahaba ya di magale muhammad ñi ñoo fonku seen nit kilé ñi ñoo ko bëgg ñi dal muhammad bu taflé sax bala taflit wa ag ci suuf ñu aw ko wann ko ndax bëgg guñ ko bëgg su dé japp sax ndoxam ma duñ ko bayyi mu turu danañu as danañu dékku lay tissé ca mom ngir wormal buñ ko wormal ak mbeugel guñu ko bëgg kon nak ma ngi leen di yëgal ni ñi de pastef bi ma gis ci ñoom ëpp na worma bi ma gis ci ñoom ëpp na buñ de wax ak mom sax duñu yëkëti seen baat
dañu koy soufel ngir rek ciir buñ ko jox mune itam dañu ko xol beutu magal ak wormal kon nak bu yebo ngeen jema négocier ak mom nit ñi li dal xamna ni and nañu pass pass bo xamni xex ak ñoom duma leen dana jafé yalla dogal ñi firi makka ya dal di dajé ne kon nak nañu diso nañu dajé pour diso diso bi nak modi ñu jema set ñu yone ndaw bo xamanteni dana négocier ak Muhammad ndax kat bu fekke buñu xex ak ñom mëna tang ci suñu bor kon xex mi arrangé wuñu ba mak ñe waxtani ci lolu amna ay jeune yo xamne xamna ne seen xel tax ko wonu xut ci makka ci yefer yi amna fa ay jeune yo xamne jambaari xare lañu won ñom dal wuti nañu gis gis ak magña ci seen reño boba ñom dal seen gis gis bobu waxtaan nañu ci ak kenn ludul ñom ci seen biir dañu waxtaané né comme magña ñom ragal nañu Muhammad bi jël ñu décision xex ak mom kon nak ñun ndaw ñi nanu bayyi ba guddi ñu yolé ko ndank fekk yonent bi ci deng ak armée mba fekk len fofu ci Hudaybiya bet len ray len bañu waxtane lolu ba fas ko ba tek ci lañu jog guddi ñi neneen juroom ñaar fukki jeune lañu ñi ne dedet juroom ñett fukki jeune lañu ñi ne 70 lañu ñi ne 80 lañu ñu jog wacc ci montagne bobu ñuy tuddé Tanaim néna biñu ñëwé amna ku ñuy wax Muhammad ibn Maslama mom mo doon généralu deng e soldariya mom ndeké nelawul won ndax amon na ay soldar yi nga xamné bi yonent bi dé nelaw ak lenn ci sahaba yi ñom ñu ngi leen di garder waaw ñu ngi leen di garder ñom nelawuñu motax yonent bi ku daan fagaru la ci walu gep ndax su fagarul won rek guddi kérok lu bon dana len dal mom Muhammad ibn Maslama mo japp soldar yoyu bamu len jappé nak lamu namon ci ñom modi ray len deng waye comme yonnentibi sallallahu alayhi wasallam jam ko taxajuk ray nit taxuko juk yaatal diine ko taxajuk juk umra ji moko taxajuk ca mbax ga ak lewet ga mu daldi len di bal daldi len di tabarkal libere ñu dem ndike itam lolu hikma yalla la ndax yalla mo jël ak noy ak ko yermande def ko ci yonentibi bu mu meuna bayyi sax bu mu meuna bayyi de nga soldar sosu ndax bu yalla namone ay kon yonentibi dana len ray te bu boba xare bu reuy dana am ci digeunte quraish ak yonentibi te boba yonentibi bi muy genn yobul won ay nganaay dafa jogon rek pour umra ji kon bu xare bi amone itam meuna am mu metti ci côté kon ndike lolu batay boko de xol ñewante yalla la ak yermandem ci julit ñi motax borom bi subhanahu wa ta'ala waxni huwa alladhi kaffa aydiyahum 'ankum wa aydiyakum 'anhum bi batn makkata min ba'di an aghfarakum 'alayhi gis nga yalla mo fek loxo yefer yi ba bañu namé wor juk guddi yalla jox soldar sa xel muñu baña nalawé ñen nak ñi di nalaw ñi ci dess jox di garder kon wa huwa alladhi kaffa aydiyahum 'ankum man yalla ma fek loxo yefer yi ci yeen ba guddi kérok rayu ñu len gañu ñu len wa aydiyakum 'anhum man yalla itam ma fek
sen loxo yeen julit ni ba rayu len len ndax ma jël ak ñewante ak guirmande ak bëggu ko yewono def ko ci sa xol ba tax nga balé mu melni gannaaw lolu yonent bi yabal na sidna usman ibn affan pour mu nek ambassadeuram digënté mak wa quraish pour wax len liko tax jox motax hina idin arada rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an yata'asa safiran yu'akkidu lada quraish mawqifahu wa hadafahu min hadha as-safar fada'a عمر بن الخطاب فدعا عمر بن الخطاب ليرسله إليهم فاعتذر قائلا يا رسول الله ليس لي بمكة أحد من بني كعب يغضب لي إذا أوذيت فأرسل عثمان بن عفان فإن عشيرته بها من بيغا خامتني يورنتي بي نمنا يبل امباسادور بوي فدلي دينغ principe biko tax jog ak but biko tax jog ak yene biko tax jog ci digeunte ma quraish neena ci la wo umar ibn al khattab pour fasiyene ko yoni bi umar ibn al khattab ñewé muniko dama la bëgg yoni so démé ci kilifay makkaya abu sufyan ak ñu top ci gannaawum nga wax len ni dama ñew pour umra si me ñew mo pour xersi Omar ibn al-Khattab mom dafa nekkon nit ko xamne musul nango neub li nek ci mom xalaat bi nek ci mom toujours dakoy wax xam nga nek ak sa kilifa am xalaat bu bax diko ko neub baxul bo nek ak sa kilifa am xalaat bu bax jappel ni kilifa gi missionnaire la mais yew itam dang koy jappelé ci mission bi kon missionnaire nga comme mom nga baña nek surga te nek responsable waxtan ak mom motax Omar ibn al-Khattab biko yonenti bi day yabal te mo xamni li arrangé wuko daf ko jox xalatam daf ne ko man kët nga yabal ma ma dem arrangé wuma yonenti bi ne ko lutax muniko parce que aw ma makka mbokku mu ma meuna défendre su fekente ni nam na numa lor suma demé ndax ay kacior lañu say say lañu man na fa dem ñu jekuma gañ ma té buñu joggé di ma gañ itam gisuma mbokum fu mëna jappalé muniko kon nak limu gis comme xalat moy nga yebal Ousmane ibn Affan ndax Ousmane ibn Affan ay mbokam bari nañu fa té itam li nga bëgg yépp da na ko mëna wax ndax nit la kuñu normal nit la kuñu rus bimu waxé lolu yonentibi xamné xalat bobu xalat bu rafet la xalat bu jub la mu daldi wolu Ousmane ibn Affan bim ko wolo sidna Ousmane momitam demna nango nek ambassadeur yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci yefiri makkaya bamu demé waxna len né man kat yonent bi moma yebal wante yonent bi daf ko waxon né ko so demé na nga len wax ni ñewuma pour xex dama ñew pour omra na nga len wo itam jëmi len ci l'islam e na nga defal itam ñi jotto na gëm te itam ak lompuñ tax mënu ñu gaday dem na nga len defal ni dootul yagati yalla jox ñu doole ñun julit ñi ba ñu mëna ubbi ci makk su ko defé lolou dana tax ñu mëna mu ma nga len wax itam ni yalla dana dimbali dinem ji su ko defé lolou dana tax senu ngëm du woyof sin ngëm dana gëna tabarakallah dolé ko sina Ousmane départ bi mu ñëwé ba ci baak fi makka fekk na kilifa yi quraishi ñu nga tok ñu laaj ko ne ko ay lu tourit fo jëm ak lo bëgg mune len yonenti bi ba'athani rasulullah yonenti bi moma yabal neena man nangam ak nangam ak nangam ñu ne ko deg nañu li nga wax kon nak tabarakallah a doxal sa mission ci dekk bi ba mu jeex nga dem am ku ñuy wax ibnu sa'id ibn al-aas
mo jog daldi koy taccu yaatan ko yegal ko ci fasam toggu ko and ak mom duggu ci biir dekk bi moko garantir bi mu tabarkal ñewi ba makka la ko yoonent bi santone yek mom Ousmane ibn Affan def nako bi mu paré mission ba wara delu ci yoonent bi pour rendre ko compte wax ko lam fa jëlé yépp ah wa quraysh wax nañ ko ne ko nak dañu bëgg nga wër kaaba gi ba nopi so gañi bi mu ne kaaba go xamné yoonent bi daf ko fass yene wër ti wërugo ko man Ousmane ibn Affan suma ko ko ndike wër ak ñak tégel la kon nako bayyi ba mu wër kaaba gi ba nopi mu koy soga wër neena mo taxon mu bañ lool mais sina Ousmane wa quraysh teenun ko teenun ko te bañ ko te nak jaxalna julit ñu nax degg guñu ben xabar ci mom ndeke ñom itam liñu te Ousmane mo dine Ousmane wax na len li tax yonent bi juk kon nak ñom war nañ ko delo bataxal ne ko tontu baangi ni ah comme nak amaguñu luñ ko wax ñu teye ko pour réunion pour gisante ci seen biir ah ginnew si gi nak ah teye ba yag na am ben xabar bu siw ci digënté julit ñi té mo di né ray nañu Ousmane ibn Affan donte sax ray ba amul ray ba di siw manam xabar ba di siw di ram ba aksi ci julit ñi mu delu di ram ba aksi ci sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi yonent bi déggé né ray nañu Ousmane lolu xeyba la lu faddu la wayantil fofu de yalla tranquille na fi japp na fi ñamburam ndax xeyna bu doon nit ku fanatik da nan yonent bi warna xam lepp kon buñu reye Ousmane warna ko xam buñu ko reyul warna ko xam wante nak yalla mbiru xeyb dafa am lu ci mosle la ci mosol tuti la ci dess nak tabarkal ndax goor ñu doon ñew ñepp waw da na wax ni diw mi de nangama ko andi diw mi de nangama ko andi waye tay fi de nenenu ray nanu Ousmane waaw te ray ga amul waye deglul gis gisu yonenti bi fi bi yonenti bi degge ne ray nanu Ousmane mom yonenti bi mo jog ne kon xexa fi seus mu jog nak talal loxom bu tedd ba ci suufu garab ga shajaratul hudaybiya talal loxom bu tedd ba ne sahaba yi ñew leen ngeen jaayante jaayante leen baña daw buñu ubbi makka ba yefiri xamne li ñu yor deug la bañu xamne itam wor baxul te wor nañ ma ci Ousmane ibn Affan ba mu talale loxom ba sahaba yi jog nak di jaayante jog di jaayante waxna ni ki ñëk jog jaayante moy Abu Sinan al-Asadi neena jog na jaayante ak mom waye amna ku ñu wax Salamatu ibn al-Aqwa jaayante nak yonent bi ñett yoon ci ne mom fas yene na de bu fekke xare amna fas yene wul delu ci ak bakanam waaw mom dal limu bëgg moy xare ba bakanam yam ci motax wéranti am ci ne ndax yonent bi dafa digalon sa dafa jaayante ak sahaba yi pour ñu baña daw wala dafa jaayante ak ñom pour ñu dé bu mu ci dal ak jaayante la wante ki ñuy wax Salamatu ibn al-Aqwa mom ngeumam agon na ci ne yonent bi man bakkan bi rek lañ joxe te jaayante nak mom ñett yoon ba nga xamanteni julit ñi jaayante nañu ba ñepp jaayante amna ku jaayante wul koku ab nafiq la bo xamne mom dal tabarakallah ah mom dal bamu degene xare amna bam degene umra la jogna waye bañ ci tuddé xare na nit ñi jog di jaayante mom roccé ku na nak waaw motax
Jabir ibn Abdullah historien bu mag la deng mom Jabir ibn Abdullah dafa wax ni mom waji nga xamanteni modi jaddu ibn Qais te moy nafiqal bu mag bi nga xamanteni mom mom dongu mo jayante wul ak yonent bi mom kat don na laqatu di wetu di boru bi ma xé ba ci yonent bi mu dey ko ndank ne ko ne ko mang lay yegal ne an alladhi dhukira min amri usman batil li nga deg ci mbiru usman yeb dal dara du ci deug neni kesse la waye la taxone mu wax ko du deug gu mu xam waaw donte ay neen la ndax usman ken rayu ko du deug gu mu xam wante boba bu qatre ka tax ci mbiru usman yeb dal dara du ci deug neni kesse la waye la taxone mu wax ko du deug gu mu xam waaw donte ay neen la ndax usman ken rayu ko du deug gu mu xam wante boba bu qat rek taxone ak itam nifaq gu reey lolo taxone rek mu lank baña jayante fofu le yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yekete loxo chamuñam ba dadi koy tek ci kaw loxo nday joram bu tedd ba dadi wax ne jayantena ak usman xam nga kon nga degat ci ne yonnati bi sallallahu alayhi wasallam kon melna ni xamna ni usman ken reey ko mom yonent bi mu waxe lolou neena ma ngi jayante ak usman djel sama loxo chamoñ mu representer loxo ndey joru usman ibn affan bim warona jayante ak man kon nak tay man ma jayantel usman wante sama loxo chamoñ bi de mo gën ndey joru usman eskay yonent bi de lolou mo lay wone lepp ma gën lepp ma bax loxo ndey joru yon loxo chamuñu yonent bi mo gën loxo ndey joru usman sahabi bu tedd bo xamne malaika yi sax dañ ko rusoon yonent bi may ko ñaari domam lolou taxone ñu tuddé ko nurayni te mu ne ko suma amon ñettel jox la lamuy bax bax loxo chamuñu yonent bi mo gën ndey joru sina usman lol mo lay wone yonent bi ciirum reyna te itam gënelam reyna te dara jam yalla rek ko xam motax jaayenti gogu mu nga amé won ci garabu hudaybiya gogu motax yalla wax ci suratul fath ni لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة يلا بيغنا كونتان سي جاينتي بوبوغا خامني دوخنا ديغنت يوننتي بي اك جوليت نيونو اندوناك موم سي وقعه الحديبيه يلا ني من يلا غرمنا way gëm ñinga xamne ñu ngi jaayante ak yow ci suufu garab ga fa alima ma fi qulubihim fa anzala as-sakinata alayhim wa athabahum fathan qariba wa maghanima kathiratan ya'khudunaha wa kana Allahu azizan hakima wa'adakum Allahu maghanima kathiratan ta'khudunaha fa'ajjala lakum hadhihi wa kaffa aydiyan nasi 'ankum wa litakuna ayatan lil mu'minin wa yahdiyakum siratan mustaqima وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا في سورة الفتح يالا دوغال نك جاينتي بوبو بومو امي نينا وا قريش دالدي يبال نك كوني واخ سهيل بن عمرو نخ ييك نونو ني يوننتي بي تخاونا اك ديسيون بو tabarkal ri pour nam xarek ñom te fasiyene wul te deltu gannaaw ñi and ak mom fasiyene wu ñoo deltu gannaaw lolu titel wa quraish lolu tax ñu yebal ki di suhayl ibn amr pour négocier ak yonnent bi sallallahu alayhi wasallam teural ñom wa quraish ñu teural seen charte
motax charte yi ñu teural mo di ne yonenti bi na delu ren du acc waaw bobu ben la ci charte ya deng yalla dogal mom suhayl ha daldi jabal fasam daldi deukmal yonenti bi ak sahaba yi kérok diko yonenti bi ne jak def ni julit ni qad sahala lakum amrukum def ni tay kat seen mbir yalla def na ci ak jappandi waw mu melni kon ñi quraysh doon yebal ñep yonenti bi bam leen gisé lu jitu ñu yexi wax na ci ñom waye ki ñu mujjé yebal itam yonenti bi bimu ko gisé def na yalla jappanal na seen mbir yeen julit ñi ñu ne ko lutax mu ne arada al qawm as sulh hina ba'athu hadha ar rajul mu ne yefiri kat dafa melni dañu bëgg ak yewenu gannaaw bañu yebale suhayl male ha lutax xam nga turi daf ci am turi yo xamne dañu gatt nga yiw waaw turi dañu gatt nga yiw waaw xam nga soudi wut jam waaw soudi wut jam wala ngay dox jam am ku tuddu abdou salam de nga and ak yow ci dox ba lolou dalay won ni jam ji ngay wut yalla dana la ko may so joge di wuti wërseuk am ku tuddu abdou razzaq and ak yow di wuti wërseuk ni yow ngeen and ci tukki ba lolou man nga ci agat nga de nga yiw ci ne wërseuk wa ngay wuti mën nga ko am deng mu melni kon tour yi so gisé yonent bi bëgg ñu rafétal ko moy tour wu rafét leg leg da fay gatt nga ak yiw comme waji di ñew mom suhayl la tudd te suhayl mu ngi joggé ci as-sahl bi firi ak yombal as-sahl bi firi ak jappandal te ñom ñu ngi ñewoon pour umra si wa makka deng na ra tal safar wu fitna ñu yebal nak waajo xamne mu ngi tuddu suhayl te suhayl joge ci batu yombal ak jappanal ak yewenal lola tax biko yonenti bi gisee ci tour wa rek la basé na kon di yeen julit ñi yalla dana jappandal seen mbir ndax waajili di ñew de suhayl lu tuddu te touram mu ngi joge ci as-sahl bi firi ak jappanal ak yomb yomb kon bi mbir mi mujuna yomb motax suhayl bi mu ñëwé wax nak yonent bi wax bu gudd ñu négocier nak ba d'accord ci kaddu té modi na yonent bi delu ndax at mi du dugg makam mukk té itam ñu wër ngannaay yi moy ñaarelu charte bi fukki at yo xamni nit ñi dañuy am sécurité xex du am kenn du gañ sa morom biko ñettel modi kep ko xamne bëgg na and ak yonent bi wëlërënte ak mom mu and ak mom kep ko xamne itam bëgg na and ak wa quraysh wëlërënte ak ñom mu and ak wa quraysh te itam kep ko xamne joggi na ci julit ñi jëm ci ci giir quraysh murtad genn ci diine yonent bi bañ ko top dara te kep ko xamanteni itam joge na ci yéfer yi te kilifaam bayyi ko mu ñu gëm yonent bi nako yonent bi dello ha fofu nak lo Omar ibn al-Khattab méré ndax kat mbir mi dafa xawa doy waar ndax ñoom ku joge ci julit ñi murtad dem kenn du la wax dara waye ku joge ci ñoom yéfer yi nak ñew ci yonent bi ha te ce kilifa d'accord ci yonent bi daf lay dello donte gëm nga yalla sax mbir mi dadi doy war Omar ibn al-Khattab jot ni ci sax wax yenn wax yo xamanteni dem na ba reccu ko waye ak duggu rek mom mo taxone
fofu nak la yonent bi woyé Ali ibn Abi Talib comme yonent bi umiy la won illettré la won munul won bind munul won lire waye mo eppone ñepp yar mo eppone ñepp xam xam mo don tenu jikko bi di tenu xam xam bi di tenu yar gi soy wut yar demal ci yonent bi soy di wut jikko demal ci yonent bi bo di wut xam xam bo dul jang ci ben université demal ci yonent bi wanti and ak lol lepp nak munul won bind munul won lire motax ba mbir mi deme ba nga xamni bind rek ci dess yenen tibi dafa wolu Ali ibn Abi Talib diko dicté ne ko bindal bismillahir rahmanir rahim ba bu mbir boy commencé té commencé wolo ko bismillahir rahmanir rahim xam nga légui tuba bi yak nañu bo bodé bind lettre sax do ko commencé bismillahir rahmanir rahim waye julit buy bind lettre lam ca wara ñëk def modi bismillahir rahmanir rahim def ko ci luddul ben complexe gis nga yonenti bi fi bismillahir rahmanir rahim le bind ay bodé ray tuba bi mom da ngay tabarkallah yegg ne rek yaangi jeng te yeguloko muniko bindal bismillahir rahmanir rahim bimuniko bindal bismillahir rahmanir rahim wa joju di suhayl di ab yefir dafnako amma arrahman fa huwa allah la nadri ma huwa walakin uktub bismika allahumma muniko wa bismillahir rahmanir rahim xamne ne rahman dal amma arrahman fa wallahi la nadri ma huwa muniko batu rahman ak rahim bi nga utiliser ñun xamuñu sens bi xamuñu ko ñun xamuñu rahman ak rahim waaw liñu xam dal moy bismika allahumma yefer

te yalla diko wax ci suratul fath ndax nafiq nit ko egoiste le maana nit la ko xamni interam rek lay top sa su yonent bi masana jog tak xare dan nañu xol ba xam na xare bi am nañu ci intérêt wala dit xam nga julit mom intérêt yalla lay jittel soké tek intérêt bopam motax julit dañu juk mu woor ko ne xare bi mu jëm dana ca loru ci walu yaram ndax bu ca déwul itam mën ko ca gañ waye mu jittel intérêt yalla bëgg bëggu yalla mi ko bind loloy tax mu dem su fa dé yonam suñu ko fa gañé yonam su dé nak ab nafiq mom du xol intérêt yalla intérêt bopam lay xol lolo tax bi yonenti bi jogé jëm ci xaré bi ñoom dañu ñaawon ndort ndax yonenti bi daf leen wax ni mom day umra ji waye ñoom ñu fogg ni day xexi ñu gis ni itam yéfiri makka ya ak la leen wër ci ay dëkk yu leen mëna jappalé ñu ëpp mbolo yonenti bi bu fekke xex amna lolo taxon ñom ñu joxe ngant ñew ci yonenti bi ne ko dañu bëgg dal nga jéggal ñu ndax xare bi duñ ci mëna dem ndax suñu alal yi amuñu kuñu ko mëna gardel njabot gi itam amuñu kuñu ko mëna gardel kon nak amna ñu ngant dañu bëgg nak nga jéggulul ñu sa borom yalla jéggal ñu wuté gi ñu wuté waqatul hudaybiyya lu jitu ñuy ñew ci yonent bi jibril yalla yonni nako mu wacce ci ay aya yi won yonent bi ne ko amna ay nafiq yu wara ñew legi pour joxe sen ngant dañuy wax yépp dara du ci deug ay wari kessa la lol la borom bi subhanahu wa ta'ala wax ci suratul fath ci aya fukel bak ben منيكو سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم يلا نانا يوننتبي نيوم دي دنو نيو نيو جوخي نغانت دي تافنت لا يو سين الالياك سين سخنايا اك نجابودغا waye nak yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim lañuy wax ay war la ci sen lamiñ rek la yem waye agul ci sen xol du deug ci ñoom waye qul ne len faman yamliku lakum min allahi shay'an in arada bikum darran aw arada bikum nafa'a bal kana allahu bima ta'maluna khabir mune yonent bi wax len ne len yalla su namme yekati lor jeme ci yeen wala mu nam yekati njariñ jeme ci yeen ana kan mo meuna fang lor bobu ak kan mo len meuna xagn njariñ lolu yalla mo meuna jariñ mo meuna lor kum yalla len yekati kay jog len rek ndax alal ji mom ngeen tok fi diko garder taxul mu ñong ngen dem bayiko fi taxul mu yaqku ndax yalla mom mo len jitu fa ngeen na re jëm ci mo len di xaar itam fi ngeen joge kon bal kana allah bima ta'maluna khabir yalla musul dañ di dañ kumpa set wicc deng ci
deng reere li ngeen nekké yalla xamna li ngeen nekké xam gu wer bal dhanantum an lan yanqalib ar-rasul wal mu'minun ila ahlihim abadan wa zayyana dhalika fi qulubikum wa dhanantum dhanna saw wa kuntum qauman bura mune bal li fi nek kay yen nafiqi dhanantum da ngeen ne jortu ne yonenti bi ak soldar yi mu andal fasiyene dem umra ji da ngeen fof ni dootu ñu delu ci ndax buñu deme yefiri makka ya danañu len ray yen lol ngeen fof lolou moy sen jort bal dhanantum an lan yanqalib ar-rasul wal mu'minuna ila ahlihim abadan wa dhayyana dhalika fi qulubikum wa dhanantum dhanna saw yen kay da ngeena am njortlu ñaaw rek njortlu bon waaw liko waral nak moy wa kuntum qauman bura da ngeen di nit ñu alku nit ñu nek nit ñu bon motax ngeen am njort lolu ñak gem yalla motax ngeen am njort gogu nek ay nafiq motax ngeen am njort gogu fop ne yonenti bi dotul delu ci ak ay sahaba وانتي ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا كيف كو خامني گمول يال گمول يوننتي بي دي سيدنا محمد ناغا خامني يالا بريبارل نالا يو مومو گمول يال گمولو يوننتي بي يالا بريبارل نالا كيرو نياڠ كيرو نقر كيرو تيس مودي سفرو سعير motax ngeegal giñu wax yeb su fe continuer deuguna ci sen xol yalla xamnako te dana len ngeegal ay kum deugul ci sen xol nak yalla moy set ke jeegulu deug ci xolam mu jeegal ko waaw ka nga xamne nak astaghfirullah am ci lamiñam rek la yem xam nga lele nga gis ku nan astaghfirullah fek ci lamiñ wa rek la yem waaw nit bu ne astaghfirullah mu deug ci xolam lolu tax mune astaghfirullah dootu ci delu ba mukk ay bu fekke astaghfirullah ba ci salamin rek la yem bis bu ne nga delu ci bakkar bobu wa motax yalla ni walillahi mulku as-samawati wal ard yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha wa kana allahu ghafuran rahima mu melni kon yalla burum yermande la yalla borom yermane la te itam tegul ben bakkan lu mu atul motax am nañu mu nangul sen ngant te modi sil makhabi ak ki nga xamni dafa lag ak ki febar bané lacc ñooñu bu ñu taxawé né yonenti bi am nañu ngant yonenti bi dana ko nangu ndax lolu dafa nek lu deug motax yalla ni laysa 'ala al-a'ma harajun wala 'ala al-a'raj harajun wala 'ala al-marid haraj wa man yuti' Allah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa man yatawalla yu'adhibuhu 'adaban alima yalla neena sil makhabi neena amul ben bakar ci wute gumu wute waqa'atu al-hudaybiyah neena itam ki laggi amu ci ben bakar neena itam ki febar amu ci ben bakar mune kep ku am pass passu jeffe nangor top yalla ak yonentam ba neena koku bu ëllegé yalla dañu ko duggal aljana yu nga xamné neena ay dex ñuy daw ci suufu kër ya manam seeni kër da fay tim dex waaw c'est le matin de mi rek mo tabax ben jakk waaw ci geej gi mu nek titre afrique gep aljana mom kër ya ci ndoxay jaar ci suuf waaw motax tangor wulay gañ amu fa sedd boy jambat amu fa neena keuru teranga yoy la yalla di duggal ñi ko nango top te gem ko te selal
motax mu ne wama yatawalla yu'adhibuhu 'adaban alima kep ko xamne nak gannaaw ba yalla diglé da nga ni wulbet lank di jeerlu bañ ko top ene bo legge nak yu'adhibuhu yalla dana ko mbugal 'adaban alima mbugal mu metital kon yalla gërem na ñi nga xamanteni doon nañu jaayante ak yonent bi ci suufu garab ga ndax jaayante bobu sidna Uthman ibn Affan radiyallahu anhu ba mu deme te ñu tey ko makka te ñu xiwul xabar ba ne ray nañu ko te yonent bi tok ci suufu garab ga talal loxom ba sahaba yi jaayante ak mom mu muju mom jaayantel Ousmane yalla gërem na julit ñooñu mu melni fiñu tollu won ci waxtaan ci aljuma ji ñu genn gannaaw ba nga xamanteni yefir ye yebal nañu sen ndaw yoyé te kñu mujjé yebal di Suhayl bu mu ñëwé indina ay proposition yo xamni mu ngi joggé ci yefer ye te modine dañu ko wax ci charte bi ñu jëk teural lañ ko ci wax modi wad'ul harbi bayn at-tarafayn 10 sinin maana na nu wër nganna yi neena fukki at yo xamni fukki atu jamm lay nek xex du am bako ñaaril ci charte ba moy kep ko xamni bëgg nga duggu gannaaw bañu teurele charte ya ba d'accord ci ba yewenu acte bobu ñuy teurel gannaaw bañ ko teurele ba nopi kep ko xamni joggi nga ci yéféri nek julit neena ñu bayyi la sëg julit kep ko xamanteni itam famé nga bu bëgg wëlërënté ak julit ñi ñu bayyi la nga wëlërënté ak ñoom wante itam képp ko xamné té modi charte ñettël bi ñëw na ci Muhammad joggé ci wa Quraysh yi té modi yéféri Makka ya té sa kilifa joxul ndigal nga daw ñëw ni gëm nga yonent bi and nga ak mom neena na la yonent bi dello lolou taxon no Umar ibn al-Khattab ni kep ko xamne itam joge nga ci quraysh bokku ci kep ko xamne dikkel nga quraysh joge ci muhammad don ab julit te murtad nga daw daldi ñew namma and ak yefiri bula julit ñi wax dara nen la bayyi nga def ko ci sa liberté lolu naqri won ne julit ñu bari rawatina Umar ibn al-Khattab wante hikma bi nek fofu modine bu gisse yonent bi nanguko modine ab julit su deme ba l'islam doyetuko ak ni l'islam baxé l'islam ni mu nekké logique l'islam xel mu sel nangou nako l'islam jikko ji yiw nangou nako l'islam ku bon rek ko koy bañ kon nak yow bo démé bëni ab julit nga jaxaso julit ñi jéki jéki murtat né nekatulo julit yonent bi néna lu ñuy soxlaati ci ñu lay wëlbeuti ngay déllu ci waat ci julit ñi nan la bayyi nga dem waaw ki ñew ki ne day wuti alal ñew ci rew mo xamanteni alal kessel ti bu xeye du am lu mu nekki koku kay mo gëna ñak jom ñep waaw koku ku ko bëgg may jom ya nga bëgg lu jaf kon nak diini ji nga xamni mo di diini l'islam diini ji nga xamni moy diini ji gën diini ji ñep di wut so ci duggé ba nopi genn ci defé na né l'islam dutu la soxlaati lolou tax yonent bi né d'accord nañu képp ku joggé ci ñun murtad jëm ci yeen ñu bayiko
waye ku joge ci yeen itam ñew ci ci ñun te tagul ay kilifaam itam mën nañ ko dello ci ci yeen wante bobu amna lu yalla de yonenti bi ci modine dootul yagati dana ko ubil makka mu dugg fa te bu boba itam dana nek buri buri ndax dana fa dugg ci force bo xamanteni dana fa dugg de nga ci pouvoir bo xamanteni kenn dootuko meuna te dekk lolo taxone yonenti bi deful julit ñu ci melni Umar ibn al-Khattab won ko ne ko hikma yalla la lu ci bir motax yalla ne fa anzala as-sakinata alayhim wa athabahum fathan qariba fofu la yonenti bi woy sidna ali

fofu la yonent bi woy sidna ali ne ko kon ñewul nga bind deng ben sahifa buy wone ni d'accord na ci liñu ma garal ci seeni bëgg bëgg mu dikti sidna ali ne ko bindal bismillahir rahmanir rahim sidna ali bind bismillahir rahmanir rahim suhayl ne ko اما الرحمن فوالله لا ندري ما هو رحمن غيغا بيند نون خاموني لي نو خام دال نون مودي بسمك اللهم كون نانو بين بسمك اللهم واي بسم الله الرحمن الرحيم كوكو نون خاموني كو تيغموني يونت بي نال يون كون بيندل بسمك اللهم سيدنا علي دادي بيند بسمك اللهم منكو بندل هذا ما صالح عليه محمد رسول الله منكو بندل لي موي لي يوننتي بي داكور اك يفيري مكي بور ني تيرالكو لي موي لي محمد ميغا خامني يالا كو يوني سهيل دالي كوي دوك نيكو لو نعلم انك رسول الله لو نعلم انك رسول الله ما صددناك عن البيت ونيكو بو خامون ني ياو ياي يوننت يالا بي كون دونو لا ولبتي ديلا تري نيك بي بور nga def sa umra كون نك رسول الله بي نانكو افاسي نдах ньоن دمونو لا نانو بيند محمد ابن عبد الله نдах ньоن كيو خام موي محمد دوم عبد الله fofu nak yonent bi xawna am lu mu yek tuti ci naqar muni inni rasulullah wa in kadhabtumuni muni ginna ci yalla ne yalla ma yonni de yalla ma yonni de donte sax fen lo ngeen ma weddiko yalla ma yonni mu daldi ne sidna ali kon faral lolou nga jotone bind faral rasulullah gi gis nga julit da wara beuri jam yonent bi jammi kessel yenu deuguk yalla gi nga xamni malaka nga lay garder ci kanam dila garder ci gannaaw dila garder ci ndey jor dila garder ci chamoy te boni allahumma yalla deuguk te yuhu malaka mana fagagal aduna bi ci ben bis malaka yoyu dila garde tax yalla ne wallahu ya'simuka minan nas waye musuta eppal musuta bew mastawani muko bopam dafa jappi won bopam rek tabarakallahu nit ko xamni julit nga nit ko xamanteni julit la te fess del ak jikoy rafet motax min kulli wasfin hamidin hadha af'ala tafdilin raja'ul baraya yawm muzdaham mu melni kon ci yaram ak teginam ci la waxe sidna ali ne ko kon effacé ko sidna ali ne ko mukk lolou sañu mukk yow boko sañé nga effacé ko sa bop waye muhammadun rasulullah man sidna ali may effacé rasulullah ko ko sañu mukk su muko defé alku yow mi ko sañ nak ah bu la neex nga effacé ko sa bop waye fofu itam dang fi gis ne bu gisé yonent bi bindulo sidna ali ndax dafa nekkone umi moy illettré moy ko xamni xamul bind xamul lire waaye hikma bi ci yalla def modi ne yonent bi su mënon bind wara mu mëna lire ñu tuumal ko ne kon amna fu mu jàngé xam nga sax mënul bind mënul lire waaye tuumal nañ ko ne amna ñu ko jàngal wante lolu hikma la jàngulo mënulo bind mënulo lire te raw ñepp ndax moy professeur yi yonent bi ne sidna ali wan ma fi rasulullah gi nek ma effacer ko sama bop sidna ali dadi ko koy wan bim ko ko woné mom ci bopam moko effacer bopam mom sidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam neena bi nga xamanteni nak mbir momu matna te modi
sahifa bobu ñu doon bind bañu ko bindé ba paré bañu d'accord ci point yoyu ñu noté dana bañu d'accordé ci tombe yoyu amna giir gu ñuy wax giir khudaa ci modi ñi gog nga xamné allié lañu won ci banu hashim ci ca doga té ñu daan andil yonent bi ay xabar diko wax li yéfer yi nekké buñ ko dé fexel ñoko koy wax ñom gannaaw bañu bindé sahifa bobu ñoo ñëk talal loxo yonent bi daldi fédeli wëlëré ba doxoon seen digënté ca doga ñu fédeli wat ko ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam néna amna fami buñu wax banu bakr ñom itam dem nañu allié ak yefiri makkay te modi wa quraish comme ni gir khudaa def ak yonent bi fofu nak ci tang tang bi la am kuñu wax abu jandal ibn sahil ci la ñew nek ñu ko jeng ñu ko chené bu ñewé ak si fekk yonent bi mo ngi taxaw ak suhail dekat suhail bayam la mom abu jandal mom ñu ko jeng ni tax ñu jeng ko nak mo dine dafa nek julit te itam amul won katanu gaday joge makka de medina mu bokkon ci julit ñu don doye dal fofu ca makka te mayu ñu len ben sañ sañ ci pour ñu gaday dem makka fofu nak mom abu jandal mu fokk ne kum signenen pacte bobu ba d'accord ci ne jamm dana am fogon na ni dana wara mëna rëcc bok joge makka ñew ci julit ñi motax ba mu aksé ak jëngëm yoyu nañu ko takké ci seen yoyu yew ko mu rëcc ñew ba mu ñëwé taxaw néna bayam bi di suhayl daf né yonent bi li ñu signé légui ba nopi bindu ko ñu koy ñëk appliquer ci sama dom ji di abu jandal julit la gëm na len waye nak dana ko dello wat makka na ko dello wat quraish dali japp ci loxom xëcc ko ne ko julit nga waye do and ak say mbokk julit ci yéfer yi nga jëm fofu nak abu jandal yuxuna ne ya ma'sharal muslimin a urad ila al mushrikeen yaftununani fi dini ndax da ngeen di bayyi yeen julit ñi di ma setan gannaaw ba ma recce ñew dugg ci seen biir ndax da ngeen di setan ñu may pamti pamte di ma dello wat ci yefer yu bon yele nga xamne ay sobe lañu ñu may fitnal ci sama dini duñu ma bayyi ma julli duñu ma bayyi ma jang alquran duñu ma bayyi ma doxal sama dini fofu yonent bi waxna ci wax bu yeureumtelu wax bu and ak tiofel ak ñewante ne ko ya aba jandal isbir wahtasib mu ne ko yow abu jandal muñel te nga selal sa dini fa inna allaha ja'ilun laka wa liman ma'aka min al mustada'afina farajan wa makhraja mu ne ko yalla insha allah dana la defal yak kep ko xamne yena nga mak bokku ci julit ñuy sonnal fofu di len doye dal yalla dana ubbi seeni deng dana yalla dana fajj seeni problème legi rek yagatul legi yalla ubbi len buntu yi yaatu ba tiis gi ngeen nek ak naxar gi ngeen joge ci ndeke bobu yonenti bi mu ngi junjou fathu makka fofu nak la umar ibn al-khattab tabi daldi melni ko leru ak abu jandal momu julit bobu nga xamne bayam japp na ci loxo ba di yefer bu soti momu di julit bu sel ay mbokam ne ko dal dung muhammad waye nak do len fekki si na umar daldi tup lero ak mom and ak mom melni koy waxtan ak mom waye amnu lum ko don digal سيدنا عمر نيكو يا أبا جندل اصبر
فإنما هم المشركون وإنما دم أحدهم دم كلب منيكو يو أبا جندل منيل خنا خمولوني فنجم أي يثير لنو أي أنمس لنو أي جامو كتو خرم لنو نتي لندم لنو تيتم سين دريت دفو تيليم سين دريت دفا سالتي سين دريت أك دريتو خاج بان لن سيدنا عمر نينا بيماي وخاك موم نينا مانكوي جنجو جاسي جيما يور پور مجلكو پور دقلو سو بايام نخبوبا سوهيلي ميمو اندل bayam la mom aba jandal waye li ci sina omar beggon modi moray bay bi te bu boba itam l'islam du ko ca dan wante sina omar neena rajawtu an ya'khudh as-sayfa fayadrib abahu mune lima beggon moy mu jël jasi ji daldi doplo su bayam waye nak yalla dogaluko neena nonu lanu pamti pamti aba jandal delo wat ko ci yeferiya waye ci ndigalu yonentibi sallallahu alaihi wasallam fofu nak yonentibi ñew na ci julit ñi ni len kon nak jog len ngeen loj seeni adiyo wax nako ñet yoon taxul julit ñi faale ko mu dugg nek ummu salama fi mu nek nena wax ko ummu salama ne ko waxna julit ni kat ñu laj waye dafa melni ñom dal deggu ñu dara na melni dal yewono bi dal bu ñu sañon rek joxe sen bakkan xex bu duggu makk ci force waxna len nak ñu laj waye dal ken faale wu mom ummu salama ne ko da ngay genn rek dem yow laj ci gelem soko defé ñom ñep dañu la top lool la ko ummu salama digal gis nga jigen da fay nek conseil ci jëkërum naw ndax ñaari jëkër su demé ba jaxlé rek suul bëtiko jabar lay gis jabar wala dom su ko défé kenn ku ci né rek ah su féké am nga xalaat yu baax man na jariñ sa jëkkeer yalla dogal mu def lolou ko ummu salama sant mu daldi dem rek daldi loj gilem waye gilem gogu mu loj wax ne ne gilem mu abu jahlin la daf ko nangu won ci mom ci xare badar dafa bokkon ci mangga daf ko loj fofu nak rendi ko fa lutax nax rek xolu yéfér ye gëna añ waaw ndax Abu Jahlin da nekkon kilifa gu mag ca Makka bokkun ci yéfér yi gëna rëy defet bañu am Badar nak la leen yonent bi doon fatali ci barak bobu bi mu lajé ba paré nak gilit ñëpp gis né yonent bi rendi na adiyam ñom itam ñu daldi tabarakallah rendi seeni adiyé ndax umra leen taxono jox yonent bi daldi won ak kiko wara wat mu wat ko neena julit ñi daldi watante ñi duufu waye yonent bi ñaanal na ñi watu ñetti yoon ñaanal na leen jéggel dénga waye nak ñi duufu moom benn yoon rek la leen ñaanal jéggel gannaaw bañ ko ko laajé mu am benn xew-xew bu rëy boo xam ne xew na ca gannaaw ndax jaayante boobu maanaam saxiifa boobu ñu bindoon mu di sulxu boobu ba ñu ko defee ba noppi jigéen ña daf ca am ñu ci dawe Makka daal di ñëw dugg ci l'islaam yéféer yi daa di wax yonent bi ne ko jigéen ñi danga leen di delloowaat am na ci ñoo xam ne ñoom
dañu fa dawé rek daldi ñew té am ñu xamni bañuy daw seen jëkkeer leen fa bayyi lolu nak ne ko mir mu reey ci yéféri ñu né comme nak defon nañu as-sulh yewi nonu ci kaddu ba ku joggé ci yéféri jëm ci yonent bi ki luddul sa ndigalu kilifa yonent bi daf leen wara dello fa jigen ñi am ñu fa dawé daldi ñew ñu laaj yonent bi ne ko pour na leen dello jigen ñoñu yonent bi bañ la tax mu bañ ndax dañu wax ni kérok bañuy bind sulhuba ali ibn abi talib li la ko yonent bi bind lo won def ne ko wa ala annahu لا يأتيك رجل منا وإن كان على دينك رددته علينا نينا دانيو بيندون تي صحيفه بني سو فيكنتني امنا غور بو جوغي تي يين بو جوغي تي نيون يفيري نيو تي يين جوليت ني نانين نيوكو ديلو يوننتي مين لين غور نين واخ rajul ngeen wax waye da ngeen ci genné jigen demat len ngeen vérifier la ngeen bindon ci sahifa ba su fekke jigen nga ci ma delo len jigen ni waye bañ ko vérifier gis len ni jigen neeku ci rajul mo fa nek mune len kon biñu koy bind yalla tey suñu lamine ndax bobu bëgg na sévé jigen ni lolo tax jigen bokku ci gor lañu wax ni bu joggé ci yéfer yi ñew ci ñun te tagul ay kilifam nanu ko dello nima dello abay jandal waye sude jigen nak mom bañuy bind dañu faté won jigen ni lolo tax ci suratul mumtahina borom bi subhanahu wa ta'ala wakhni ya ayyuhalladhina amanu idha ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhunna allahu a'lamu bi imanihin fa in 'alimtumuhunna mu'minatin فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم borom bi subhanahu wa ta'ala neena yeen gañ nga xamni gëm ngeen yalla yeen ci da'iratul iman su fekkentini amna ay jigen ñu gëm yalla gaday joge ci keeru kafir ga jëm ci keeru l'islam gaday nañu ak kufru gaday nañu lu bon gaday nañu bokkale ak yalla joge makka joge ci yefir ya jëm ci madinatul munawwara ci julit ñi te gëm rek tax leena juk yalla neena yonenti bi bu boba famtahinuhunna na ngeen len examiner na ngeen len nattu na ngeen len set lu ba xam ndax gëm nañu wala gëmuñ neena na ngeen len nattu ba xam ndax bëgg tukki rek motax ñu joge makka ñew wala itam ñak nopp seeni jëkkeer am ñu ñu xamem ci julit ñi lolo tax ñu joge makka ñew ngir julit ñoñu tak leen wala bok ci banex la teggu ak bakkan wala bëgg yalla ak bu yonentam rek mo leen tax juk su fekkentene nattu ngeen leen ci lolu ba xamne ñoom keut gëm yalla nek ci ñoom kon nak jaadutul ngeen leen di dello ci yéfer yi ndax kat la hun deet ñoom hilul lahum ñu leen di daganati gënaaw bañu gëmé ba nopi gis nga bo gëmé yalla té di jigen bo di bo gëmé yalla té di jigen lu yéfir bi bari bari xaaliss lu mu bari bari bari daraja lu ay mayam bari bari bari bari donte Bill Clinton la bu la naré tak bañal waaw bañal nala jaral ngeuseyek julit bi gëna ñak julit ba nga xamanteni donte sax bu dundé dafa yalwani lolo gënal yalla ngeuseyek ko xamanteni t
tabarkalla amna aduna ak li ci bir te di biyefel motax yalla ne la hun dit ñom hilul law bu jife senegal se yu entre yi bari fi lol la ñi dey joge ci all ba tabarkalla ndax bu ñu ne ab tubab ñu dugg ci walu racisme ndax ni ñepp yam ndax ñun ñepp ci adama leen joge waye nit ki mo xam nit ku ñul la mo xam ab senegalais la mo xam ku mën ci doon wante dal bu la léré ni ki dal ab yéfer la gëmul yalla ak lu mu mën ci am yow julit bu jigen bi suur ko ni julit ñu jigen ñi suuré won wa makka daw ñew medina pour nama rawale seen ngëm niki noonu itam yow julit bu goor bi bu la yalla natu ba ngay seyek yéfer yéfer nak buñ ko waxé moy animiste bi jaamu këtu xërëm bi ñun waxuñu ab chrétien wala ab juif ñoñu mën nañu sey ak ñom mën nga seyek ko xamanteni chrétien la mën nga sey ko xamanteni juif ku jigen la mën ngeen sey waye liñu téré moy yow ku jigen ki nga dem di seyek ab chrétien wala ngay seyek ab juif koku dafa haram ittifaqan fa haram ittifaqan ku goor ki dal lañu may pour mu dem sey tabarkallah ci man na dem tak ci deng ahlul kitab te modi chrétien yi wala juif yi comme niko suñu président bu ñëk ba défé won muy abdou diouf tabarkallah lolu l'islam nangu nako l'islam nangu nako waye nak l'islam nangul moy yow ku jigen ki nga dok teunk dem di seek ab chrétien wala ngay seek ak juif wala ngay seek ko xamne até la gëmul dara wala ngay seek ko xamne animiste la day jaamu xërem wala muy jaamu ndox wala muy jaamu sabara wala muy jaamu aw doj lolou dafa haram mota yalla ne la hunna hilun lahum wala hum yahilun lahun tabarakallah mbokki fa melni ñu ngi def signe waxtu wi jeexna mu melni ñi ngi won ci waqa'at al-hudaybiyya mu melni yonent bi jaayantena ak sahaba ya gannaaw jaayante ga ak yewenu amna ci digeentem ak wa quraysh d'accord nañu ci mbir yi ñu teural té modi fukki at yo xamné fukki atu jamm lay nek xex du am le merlo julit ñu ba yëkëti seen siddutu je modi li yonent bi nangu té ñoom ñu gis né waru ko wona nangu ndax su ab yéfer jógee ca yéfer ya ñëw gëm yonent bi te ay kilifaam d'accorduñ ci na ko yonent bi delloo waaye ku murtad ci julit ñi tubbi dellu ca yéfer ya yonent bi amul droit dabu jiko diko récupérer te wa makka itam duñu ko wagn lolou merlo won ko melni Umar ibn al-Khattab bamu wax kaddu yu deugar digeunte mak yonent bi te demon na sax ba reccu ko ndax xamul won ci ban hikma la teggu yalla dogal mbir mu reuy am ci wajoju nga xamanteni doomu suhayl la te modi aba jandal ba nga xamanteni yalla dogal na mu recc ñew joge ci yéfer ya ndax dafa bokkon ci ñun doon fitnal ci makka yonent bi daf ko dello mu melni
ginnaw si gi amna lu xew te ci lañu tejewon suñu waxtaan wi ñu genn modi ni amna ay jigen ñu nga xamni gannaaw jaayante bobu manam gannaaw yeyeno bobu doxone digeenta yonent bi ak yefere amon na jigen ñu joge makka gaddaayi bayyi seen jëkëri yefere l'islam gënal leen ñu daw bayyi seeni projet bayyi seeni bien bayyi seeni alal daw ñew makka fasé seeni jëkër waaw ñew mak ñew medinatul munawwara dabu si yonent bi pour mëna rawale sen l'islam ñoñu biñu ñëwé yalla daf na yonent bi téyé leen bu leen bayé ñu dem ba yéfir yi ñëwé itam né ko fecc nga wëlëre bi doxoon suñu digënté ak yow ndax dañu bindon né ku joggé ci ñun té ay kilifaam bayé wuñu ko bu ñëwé nang ko dello kon nak da ngay delu jigen ni yonent bi ne len nañu delu ci sahifa bañu bindon ñu vérifier wat bind ma xol ko lañu bind delu jigen bokku ci dañ ne goor gu joggi mak ñew medina te tagul ay kilifaam nañu ko delo goor lu ñu bind rajul lañu bind waye mar aneku ci jigen neku ci goor ci nek bagn ko vérifier itam goor lañu ci gis motax yonent bi amon sañ sañu tey jigen ñoñu waye jigen ñoñu daf ci am ño xamne l'islam ñoru len won ñewuñu won gaday wuñu won pour rawale sen l'islam dedet dafa am ku ñu nok ci julit ñi ñu nok ci julit ñe taxoon ñu joge makka ñew pour julit ñu takaleen amna ci ño xamanteni dañu gis sen intérêt Madinatul Munawwara te mënuñu fo wona ñew ñu dawe makka ñew Medina amna ño xamanteni dekk bu mo len sof ñu dawe fi ñew yalla nak ne kon yonent bi ñoñu buñu ñewé jigen ñi na nga len nattu lu jitu nga len di fat motax borom bi subhanahu wa ta'ala waxna yonent bi sallallahu alayhi wasallam niko mom ak ñiko gëm ni ya ayyuhal ladina amanu idha ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhunna Allahu a'lamu bi imanihin fa in 'alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ila al-kufar la hunna hillun lahum wa la hum yahillun lahun wa atuhum ma anfaqu wa la junaha 'alaykum an tankihuhunna idha ataytumuhunna ujurahunna wa la tumsiku bi'isamil kawafir واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم مومن دنيو تي سيبي ا واخو ام جيرين تي مودي نكي داغا جيس ييفر بو خامني علال جبارين لول yow julit bi nga xox lol ba yor lo dara yalla neena alal wu yefer bobu bu ko gis bu ko xol demal seyel demal nga seyek julit bu ñak waaw te ñaaw neena mo gën nga seyek yefer bu rafet te bari alal yow julit bu gor bi itam so de tan soxna yefer bu jigen bi lu mu rafet rafet lu mu taru taru lu alal je bari bari bari nga tak tabarakallah jongama ju ñaaw te di julit tabarakallah te ñak ñak te ndol mo upp njariñ fuf ngay tak yefer bobu ak lu mu rafet rafet ndax taru aduna rek ka ci am te taru aduna nak danaka tak ndar la rek waaw seen nga ci am rek day jekki jekki na mes mu melni kon motax borom bi subhanahu wa ta'ala waxne la hunna hillun lahum wa lahum yahilluna lahun
comme ñom dugg nañu ci l'islam gëm nañu yalla légui yéfer yu bon yele nek makka di lëndami kessé néna daganatul ci ñom nak ñuy sey ak julit ñi nga xamné ay lèr yi kessé len gis na julit lu bakkar ba bari bari bari lèr la waaw lèr la am julit dafa laap am julit dafa sel waaw dafa sel te itam yalla daf ñu jox sabu bu ñuy sango jox ñu tabarkal ndox mu ñuy sango te modi istighfar ak salatu ala nabi so lu bakari bari bari bo de jéggulu yalla te julli ci yonent bi say bakkar di wad waaw motax yonent bi daan wax ni bis bu ne daan na jéggulu yalla téméri yon kon ba tax na yéfer bi mom daf di lëndamu kessé motax nak lèr ak lëndëm mënu ñoo dajé ñaari lèr rek mëna dajé tabarakallah ndax fu lëndëm ñëwé rek lèr fu lèr ñëwé rek lëndëm dem motax mënu ñu and mu melni bo gisé ñu insisté ci tombe bobu modi fi ñu nekk ci Sénégal nit ñi dañu fokk né dénga ala rek la nit di war di xol té yonent bi waxul loolu néna su ngeen gisé gor guy ñaan jabar néna sét leen diiné ji ak jikko ji sét leen diiné ji ak jikko ji su fekke amna diiné am jikko may leen ko la ca dess ngeen bayé mako waye calcul yu upp yépp waaw ñak gëm yalla la ndax ash-shaytan ya'idukum al-faqr shaytani mo lay dig ak ñak diiw mi de bo ci duggé nangam ak nangam yow xolal diiné ji rek ak jikko ji waye alal ji worul parce que alal xeexluul kenn alal xeexluul kenn waaw ku ne am alal ku bax dana am alal ku bon dana am alal waaw waye yalla limu bëgg ci jamm bi modi na jamm bi sel té pour jamm bi sel nak la koy selal moy mu fexé ba am yalla ci xolam waaw fexé ba am yalla ci xolam mu melni lolou la yalla wax yonent bi ne ko itam na

Te pour jam bi sel nak la koy selal moy mu fexé ba am yalla ci xolam waaw fexé ba am yalla ci xolam mu melni lolou la yalla wax yonenti bi ne ko itam na nga delu nattu jigen ni ci jikko yi bu fekente ni incarné nañu ko nga téelen waaw bu fekke incarné nañu jikko yoyu nga téelen muneko ya ayyuhan nabiyyu idha ja'aka almu'minatu yubay'anaka ala an la yushrikna billahi shay'an wa la yasrifna ولا يذنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم من ينتبي نغلن دلو نطو بخملخ جيكو ييمو جيكو نيوم منكو يو ينتبي بفكينتني جيكين نيوني جيكين مكة dawé ci yéfer ya ñew di jaayanté ak yow nañu jaayanté ak yow ci charte yi charte bu ñëk bi moy na nga fexé ba raxas bokalé ci seen xol motax yalla bëggul bokalé ci goor bëgg ko ci jigéen waaw jigéen ñi nak ñom dañu gaaw ci bokalé ndax ñu gëna gëm sëriñ ñëpp té dañu jaawale sëriñ ak jibarkat sëriñ ak jibarkat dañ leena jaawale waye jibarkat bi mom ay xarfu fufam la yor su ñëwé mu won la ay miracle waaw su ko défé nga jaaxlé waaw dañ ci gis jibarkat bo xamné sax da fay gëna yok say problème waaw lég lég ñu né la ah fièvre gu réé ngi ci yow dé wala ngelawu sheytaané ngi ci yow wala sa dom sangam sheytane ko japp wala bo deful nangam ñaari fan nga ci tek de waaw su ko defé nak titel le titel go xamanteni duñ ca nam lu dul lek sa xaliss waaw nga top njibar yoyu top len bis bu ne yang ci bokale bis bu ne yang ci bokale da nga tanelu tabarkallah da nga gisanelu lu ne dang ci dug waaw yalla bugul bokale ben yon waaw motax yonent bi ne kep ko xamne dem am nga ak jaxle dem setib jibarkat neena bokale nga waaw motax nanu moytu ñu jigeen ñi nanu moytu lu sew lolu nga xamni yonent bi neena gennu tuti dukkatu xorondom te modi bokale nit ki dañ ko def te du ko yeb الشرك أصغر من دبيب النمل مومن نك يالا مو خام نيتكي مو خام لي تي نيتكي غيس نغي لي يالا سانتاني يونت بي واخكو تي حديث مودي استخاره واو يونت بي نينا ما نديما من استخار واو دافني ما خاب من استخار وما نديما من استشار يونت بي نينا ما خاب سويول ma xaba du soy mukk manistakhara ki tanu lo yalla waaw mune itam man neena man nadima du reccu mukk manistakhara ku diso neena ku diso du reccu ku tanu lo yalla do soy mu melni kon dem ci jibarkat yi koku itam branche la ci bokale té charte yi nga xamanteni yalla nang won nako ci jigen ñi waxon ko yonent bi modi ne buñu bokalé la yushrikna billahi shay'a bi mo lay won ne bokalé buñ ci laal dara lu ko niru buñ ko sax jégé deng wala yasriqna neena buñu sacc itam buñu sacc jigen ji na manu ba ci dépensam naga mandu ba ci sa dépense waaw parce que itam ko xébul yu ndaw yi da nga mujju ci yu mag yi bo xébul yu ndaw yi rek mujju ci yu mag yi su ko défé
ciacc gi moom da ngay fexe ba tabarkàlla la la kenn dul laaj sax yow na nga considéré ne loolu ak ciacc la. Waaw, benn waay toog na ci benn bitigu naar, mbub ma nag di jàpp ay band. Ba mu toogee ci bitig ba am peppu ceeb yu taq ci mbub ma, ba mu njibee këram gis peppu ceeb ya ci mbub ma, daf ko for pepp par pepp, dajale ko ci loxo bi, ñëw ba ci naar bi ni quoi ceeb bi kat yaa ko moom sama ci sama mbub la taxoon bi ma toogee ci saako bi. Xam nga kooku teet na, mu ngi commencé ci yu ndaw yi, te itam dañ ni bu bëggee àgg ci yàlla da ngay tàmbalee ci yu ndaw yi. Waaw, tàmbalee ci yu ndaw yi mooy tandiku tafli ci mbedd, mooy tandiku di wax di yëkkati sa baat, mooy tandiku di xaqataay ñu lay dégg, mooy tandiku di dox sa tàng sa poussière dégg di yëkkati poussière bi nit ñi di ko noyyi muy def ci ñoom feebar. Waaw, mooy tandiku nekk ci kër di ubbi sa rajo di empêché ñi nga dëkkal donte alxuraan la, donte alxuraan la wàññi ko ba mu yem ci sa dégg, ndax amaana koo xam ne mu ngay nelaw te boo ko dérangé mën na caa lor, te xëy na rus na la mënulu ko wax. Yu ndaw yooyu nag boo ko xeebul ci ngay dem rek ba

0: ننيتم ولا يثنين بنيوم مي منيتم ولا يقتلن أولادهن
1: واو
0: ننيتم بنيو بنيو أمي دوم إتم رجل دفنس بمتاح نينا نيو رأيكو كم نيكو عربي دان دفن خمغا يالا walla moy jigen di ci jital tek ci goor motax muné adhaniyat wa adhani walu ciach mu jital ci goor tek ci jigen ndax dañ né sa ci goor akoy def goor mo am fitu bayi bagn souf sed tawartal mu armé wu di dajji bitik ko ko goor akoy ñemé niw na lu ko jigen def wante itam moy gi li tax mu beuri ci dekk bi jigen ñi la waaw ndax jigen jo xamne bu toge xaweku ay ciirem di feñ koku e man na provoquer musibe bu reuy ci pinch rawatina nak ñi nga xamanteni waxuma tok xaweku waye bu fekenteni tabarkalla seen yaram ñaari mètre la ñu ne genn walu de nga mètre ak genn walu ci biti la nek waaw genn walu mètre ga rek lañu sutural la ci dess yépp de nga mu ngi ne fang ci biti te jigen mom tabarakallah yalla ne nisaukum harsun lakum fa'tu harsukum anna shi'tum jigen ñi sen tol len waaw banexu len fu ngeen ci fu mu len ci sobe kon nga xamne segam yalla moy yemalé kaddu jigen ne ko del soufel sa kaddu bu ci julli yalla ne ko sama kaddu ngay jang alcorane ngay jang waye nang ko wax ndank ngir fiir rek ci jigen waaw sa kaddu sax yalla fiir ci legui nak jigen ñi di way di genné cassette tabarkallah ñi di genné ay clip kilib ya nak tabarkallah numu gëna ñaawé ñu koy fessel ci télévision bi té dëkk bi ay kilifa nekk fi ak kilifa yi itam dama xamul ak ragala tax waxuñu wala diiné daf leen ñorul wala dal mum dal lég lég da ngay jaxlé té télévision bi itam école la parce que ci le suñu doom yi di jangé kon nak suñu mënta nopi lo jigen yi itam ah amna lo xamanteni mën na ñak parce que itam rew mi julit ñi fepp té bu fekkanteni itam julit ñi ñoy majorité war nañu mëna waxtané yenn yi nak tabarakallahu ndax ñi ñu yalla denk ay julit lañu feñ na ba ci seen ndaje mi ñëk dañu ñaan soga commencé kon tabarakallahu amna yo xamni ni ñu gor gor lo ba yenn yi di fi joggé yu mel non war na fi mëna joggé nak parce que ci télévision bi ci le suñu doom yi di jangé ci lañ ci gis rek lañuy fogné lolo bax yalla moy wax ak yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ci comportement bi mu bëgg ci jigen ñi nañu sutural seeni awra nañu am kersa bu ñu dé dox nañu dam seeni bëtt waaw nanu am kilifa ci senu ciol nañuy sol ciol gu jot gu yiw ku ci murul nek ibadu itam nga sol ciol gu yiw boko deful ngir yalla defulako ngir sey wayjur itam nga def ko ngir wormal sa bop xamni jigen min def la bu yalla teral jigen ndey la jo xamne bu baxé lu genn ci mom bax motax yalla ne kon nak buñu bokalé néna itam buñu sacc buñu moy muné itam wala yaqtulna buñu ray awladuhunna seeni dom légui nak ray ga arab yi daan def amatu da ngay nekkub jek tollu ci mënu jur dom yu bari nga limité sa naissance na ñaari doom ya doyna wala ñett ya doyna wala ñent ya doyna lutax ndax ya leen di wërsegal ndax xamoon nga say doom

di yëkkatiku yàlla mi nga xam ne soo jëflanteeg moom danga fekk mu nekk ku tey ku yàkkamtiwul dara. Yàlla yàkkamtiwul dara, moo tax ku yàkkamti du ma nekk yàlla. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan na wax ne ak ta'anni min Allah wal ajalatu min ash-shaytan, maanaa def ndàng ci yàlla lu jóge, waaye yàkkamti foo ko fekk rek ci cheytaane lu jóge. Yàlla moom nga xam ne soo wëlërënteeg moom danga ko fekk muy kuy matal wëllëre. Ku dul fekk ci wëllëre mooy yàlla. Yàlla ku wëlërënteeg moom mu fas ko bu mu dëgër, du fekk ci wëllëre mukk. Yàlla mi nga xam ne géeju tabeem nga benn toq ca géej ga fees na àdduna gi ci biir, bëtu yërmandeem ba yéeféer bu mu ko xool nga soppaliku dib jullit. Waxuma la nekk jullit kese kese, waaye da ngay mujj bokk ci awliyaaw yi. Yàlla moom nga xam ne mooy seet ka ko soob ñu dugal ko àjjana donte sax ab jaam la bu ñuul. Nee na mooy maanu ca ka ko soob ba koo ko dugg safara, donte sax dafa bokk ci Quraysh bokk ak yonente bi direct. Muy julli ci soppeem ba ki gën ci mbindeefam yi di sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, di julli ci ay ñooñam ak sahaba. Mbokk yi, ñu fas yéene continué ak yéen ci histoire sayyiduna Muhammad, wala ci siiraam bopp. Ci waxtaan wi ñu génn waxtaane woon nañu lekk yi nga xam ne bindoon na ko buur ya. Yàlla dogal ñetti noon la l'islam amoon, mu di Quraysh ak yahud yi ak Gir Ghatafan ak arabul badiya. Maanaam Gir Ghatafan ak arabul badiya muy di benn, yahud yi di ñaar, Quraysh di ñett. Ñii ñoo doon ñetti nooni l'islam yi di ay kuréel. Te noon bi ci gën a lëjal l'islam moo di Quraysh. Gir Quraysh famille bii sayyiduna Muhammad bokk ñoo gënoon a noonu l'islam, bokkoon ñi gën a taruk noone ci l'islam di ko tëru tabaarkaalla pour yàq ko waxtu wu ne, ci jamono bu ne. Ñu gis ni ci sulhul hudaybiya, te moo di yéwénu bi am diggante yonente bi ak Quraysh, loolu dam na ñëw ka waa Quraysh ci seenub noone ci sayyidina Muhammad ba mu am jàmm ci ñoom. Loolu taxoon mu mën a bind ay lettre yónnee ko buur yi, am ñu ko ca gëm, am ñu ko ca wedd. Mu mel ni giir googu di giir Quraysh, yonente bi tëral na ngànnaayam ci ñoom ndax siñante leen fukki ati jàmm. Waaye dese na ko ñaari noon yi di yahud yi ak Gir Ghatafan. Loolu taxoon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam am gis-gis ci ne war na xeex ak yahudu Khaybar, ndax su xeexuteg ñoom kon jàmmam du mën a matale, ndax jàmmam ci genn wàll rek mu di waa Quraysh. Kon nag pour jàmm mën a matale fokk mu damm itam ñëw ka Khaybar, te moo di yahud ya ak Gir Ghatafan.
mu jog nak tak xare mom sayyidna muhammad wara jëm khaybar kanat khaybar madinatan kabira zata husun wa madari على بعد 60 أو 80 ميلا من المدينة في جهة الشمال من خيبر دك بو مكلا دك لبو خمني دفا أم أي تكا معنى دفا أم شطو يونغ خمني نيو بروتيج دك بي سوفي كنتني أمنا أي نون يوسونغ دك بي بور خيخ ñom amna ñu tata yu doy sik pour mëna protéger sen bop kon dëkk la woon bu amone sécurité ci walu guerre dëkk la itam bu bari woon meññent ndax ñi fa dëkk woon ñëpp ay baykat lañu té suuf sa nangu na digëntéem ak madinatul munawwara ñi neneen juroom ben fukki kilomètre la maana 60 kilomètre la ñi ne dédé 80 km la maana juroom ñetti fukki kilomètre digënteem ak madinatul munawwara mu ngi fété won nak madinatul munawwara mu ko fété won ci walu kaw maana mu ko fété won ci côté chimal yeenentibi sallallahu alayhi wasallam bo gisé nak songu giir gi di yahutu khaybar buñu fatine yahutu khaybar ki xare khandaq ñoo dajale won kurel ya diiso ak wa quraish pour ñu songu yonent bi fekk ko madina ray ko ben yoon lolu taxone yonent bi gas ay kanal mu wër madinatul munawwara ci katanu yalla ak mbaxam ci lolu ñu muccé ci pexé yoy nga xamné yahud yi teurelon nañ ko rudd ko pour sagagal l'islam xalaat bi mu ngi joggé ci yahud yi di yahutu khaybar ñoom itam ñu influencé won ngir qurayda yahutu qurayda ndax yahutu qurayda ñu ngi dekkone ci yonent bi ci biir madina ñu signenté won ay pact d'accord ci ne kenn ku ci nek donte gëmulo sa diiné morom da nga dëkk mom ci jamm dëkk mom ci jamm su ay non jogé ci biti song ci ko dang koy jappalé kenn ku ci nek allié ci sa morom loolu ñu signenté won ak yahutu qurayda bani qurayda wanti yahutu bani yahutu khaybari ñu influencé yahutu bani qurayda ci madinatul munawwara bañu wor yenen tibi sallallahu alayhi wasallam ñoom itam ñoo amone contact ak nafiqi lepp rek pour sagagal l'islam kon ñooñu bu yenen tibi jogé songu len toñu len waye dafa bëgg défendre diini ci dafa bëgg seen diine ji mën a yaatu am ay buntu yu yaatu yoo xam ne dana ci jaar pour mën a tasaaroo ci àdduna bi te booba yahutu khaybar ay obstacle lanu ci kanamul islam loola taxoon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam takk xare ibnu ishaqa nee na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gannaaw bu mu jógee madina ba gannaaw bu mu jógee hudaybiya nee na sax na madina weeru dilxijja ak lenn ci weeru muharram ci biir weeru muharram ci la génn nag war a jëm xaybar weeru muharram moo di weeru tam xarit mu fasiru ni wax leen ni khaybar xare khaybar yàlla moo ko digoon yonentam bi ne ko da ngeen gañe khaybar da ngeen duma yahud yi ba pare nangu ci ñoom alay ju bari waaw moo tax
borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko wa'adakum Allahu maghanima katiratan ta'khudunaha fa'ajjala lakum hadhihi te boba ñoom ñu ci sulhul hudaybiya yalla digleen ne da ngeen dugg khaybar duma yahud ya fa nek nangu sen alaw jeli fa mangu bu bari bi nga xamanteni len ci wala bok nafiqi ak yi nga xamanteni seen gën yalla taxuko deugar ñoom bi yonent bi joge pour dem umra ji yalla dafa dogal ñoom ñu joxe ngant ni mënu ñoo dem bi nga xamanteni yalla dogal na ghadwatul hudaybiya jall ñoo nga xamanteni nak ay nafiq lañu wala bok seen ngëm yalla mo dëgërul ñoom ñoo ñu joxe won ngant bi xare Khaybar ñëwé duñu bëggona dem and ak yonent bi ndax xemem teranga ya leen fa yalla dikku yonent bi sallallahu alayhi wasallam tere leen ne leen ku demul won ku fekkewul won bay'atu ridwan jaayante ak man ci suufu garab ga bu ma top waaw mom la wax mom borom bi subhanahu wa ta'ala ne sayaqulu al-mukhallafuna idha intalaqtum ila maghanima litakhudhuha zaruna nattabi'ukum yuriduna an yubaddilu kalam Allah قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا متخ ينتي صلى الله عليه وسلم بمبجيك أعلن أن لا يخرج معه إلا راغب في الجهاد فلم يخرج إلا أصحاب الشجرة وهم 1400 yentil sallallahu alayhi wasallam waxna ne kérok ñako top mo di ñu jaayante won ak mom ci sufu garab ga te jooni len won ak ñenti témèr yentil bi départ na joge madinatul munawwara jëm khaybar ibnu ishaq bin dina waxni bayina madina sahabi bu ko fa wutu ابن هشام نينا نمي لتوب عبد الله مم لفا باي الليثي موتو كفا تي جاكا جا ووتو كفا يتم تي تخواي بدكبا تي جامونو بوبو ينن تبي دبار دم صحابي بو مك بو نيوح ابو هريرة تي لنيو مدينة دال دي توب دال دي دوبو تي بير دال دي دوبو تي الاسلام dal dina dabi yonenti bi fekki ko Khaybar melni nafiqiyya nek madinatul munawwara biñu yegene yonenti bi jogna wuti Khaybar sen chef bate modi Abdullah ibn Ubay gawantu na bind lek dal di yoni ci yeputu Khaybar ya di len yegal ni Muhammad ni ñew mun len anna Muhammadan qasada qasdakum wa tawajjaha ilaykum fakhudhu hidrakum wa la takhafu minhu mun يهوت خيبر من عبدالله ابن أبي ابن السلول من لندي يقلني محمد دبار نفي جمس خيبر
yeen li wut si pour nam ma xex ak yeen. Kon nag na ngeen fagaru te bu leen ko ragal, ndax yéen yéen a ko ëppoo nit, yéen a ko ëppee soldaar, te yéen a ko ëppee ngànnaay. Mohammed nag ñi mu àndal nit ñu néew lañu te ñàkk solo. Amuñu ay ngànnaay ba nga xamante ni yëkkutu xaybar ya xam nañu loolu, dégg nañu ko. Ci lañu yebal ku ñuy wax Kinadatu ibn Abi al-Haqiq ak Zawjatu ibn Qays, ñu yebal leen ci Gir Ghatafan pour ñu sàkku renfort ci ñoom, sàkku ndimbal ci ñoom, ndax Gir Ghatafan moo di ñu dëkke woon Taif, ñoom ñoo doon allié yahutu Khaybar. Ñoo leen mës di dimbali itam ci buñ dee xeex ak jurit ñi. Wante ñun yahutu Khaybar sartonte nañu ak Gir Ghatafan ne leen, su ngeen ñu dimbalee ba ñu gagnee Mohammed, danañu séddoog yéen suñu genn wàllu meññant. Maanaam dañu ñorle ci tàndarma ak yeneen, dañuñ ko xaat ci digg bi séddoo ko ak yéen. Charte boobu moo taxoon Gir Ghatafan ñoom itam sawar ci yoon wi daal di jóg. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam soobu na yoonu Khaybar. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wàcc na ci benn xur wu ñuy wax Rajaa. Diggante xur woowu mu wàcc ak fi Gir Ghatafan toll ci seenu yoon, wax na ni doxu bis la ak bëccëg. Fekk boobu Gir Ghatafan ñoom préparé wu nañu pour dëkkal ci Khaybar, pour renforcer itam yahut ñi, dimbali leen ci xare bi ñu sumb ak yonent bi. Ñu Gir Ghatafan bi ñu ñëwee ba ca yoon wa, dégg nañu ab yëngu ca seen gannaaw, dégg nañu itam ay baat yu lëm yoo xam ne xamuñu baatu lan la, te dégg nañ gërëj gërëj ja ak munum munum ja. Ñoom itam ñu daal di foog ne jullit ñee leen doxe gannaaw ci seen njaboot ga ñu bàyyi ci kër ga. Loolu taxoon ñoom itam ñu daal di ragal, daal di daw dellu pour protéger seen i njaboot, protéger seen i alal. Loolu leen uum ba fekkee wuñu xare Khaybar. Loolu lépp coobare yàlla la. Yonent bi daal di libre ci yoonam, tegu ci yoon wi di dem. Ci la woo noor ñu xam yoon pour ñu won ko yoonu Khaybar, ndax ñeenu ko. Ñaar ñooñu bi ñu ñëwee ñëw nañu pour wan yonent bi yoon wa gën a jàppandite, gën a rafet pour mu jaar ca, pour gaaw a yegg Khaybar. Yàlla dogal ñaar ñooñu am na ku ca wax yonent bi ne ko, man di mën naa laa wan yoon wi. Mu ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, soldaat sa topp ci seen gannaaw ba ñu agsi ci benn angle, maanaam ba ñu agsi ci barab boo xam ne ñeenti yoon a nga fa. Waa ji ne, ya rasulallah, hadihi turuqun yumkinu alwusul min kullin minha ila almaqsad. Mu ne ko, yow yonent yàlla bi, yoon yii de benn boo ci jaar rek yegg Khaybar. Waaw, benn boo ci jaar rek yegg Khaybar. Ñeenti yoon yi yépp Khaybar la nu jëm.
yonent bi ne ko tuddal na seen tur ne ko bii yoon naka la tudd mu ne ko fajnu yonent bi ne yoonu tiis ak njàqare di du ma ca jaar ndax al fajnu moo di njàqare mu ne ko bii yoon nag nu mu tudd mu ne ko chaasun chaasun moo di yére boo xam ne yére soi la leen nim tuuti xaw ma nañ koy waxee ti soi daal yéen ko gën a miine mu ne ko waaw moo di sooy naa olof sooy la koy wax yonent bi ne yoon woowu itam du ca jaar mu ne ko bii yoon nag ban la muy ñetteelu yoon ba mu ne ko yoon bii xaapit lañ koy wax xanaa moo di taxankat yonent bi ne ko yoon wi itam lu duma ci jaar kon nag desul ca yoon ya lu dul benn yoon mu ne ko waaw yoon wii nag nga xam ne moo mujj mu tudd mu ne ko mu ngi tudd marxab yonent bi ne ko tànn naa yoon wii xam nga boo dee recevoir sa gan danga naan ko marhaban marhaban waaw ñi nga xam ne dégguñu arab day naan marahba marahba waaye cosaan li moo di marhaban waaw mu mel ni kon yoon woowu moo yaatal yonent bi ne ko yegsil waaw ni ngay yaatalee sa gan ne ko tey jàmm rek nga fiy fekk yoon woowu noonu la yaatalee sayidna muhammad ak soldaar sa moo tax yonent bi tabarkallah arfaan bu baax dafa am solo waaw arfaan bu baax dafa am solo moo tax ñu bëgg doom yi ñu leen di tuddee tur yu rafet waaye jël sa doom tuddee ko tur woo xam ne tabarakallahu dafay tur la dafay dal di mujj nekk gaaf moo tax yonent bi ñeenti yoon yooyu yëpp dafa seet ba ci gën tur mu jël ko mu ngi ni moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci biir tukki boobu mu ngi ànd ak ay saxaabi yoo xamante ni tabarakallahu kenn ku ci nekk rek am nga paste fu sax te yàlla rek tax ñu dem ba ci digg yoon wa am ku ñuy wax ibnul aqwa ñu ne ko ya yow ibnul aqwa dañoo bëgg nga neexal suñu yoon wi ci say taalif yu neex ñooy ndokkalee suñu yoonu tukki bu neex bi nga xam ne dañuy jihaati te yàlla rek tax mu daal di commencé nag way ci rëjëz daal di wax ne wallahi lawla allahu mahtadayna wala tasaddaqna wala sallayna inna ida qawmun baxaw alayna wa in aradu fitnatan abayna fa anzilan sakinatan alayna wa thabbit al aqdama illa qayda ñu giñ ci yàlla ca wayam wa ni giñ naa ci yàlla ne bu dul woon ak yàlla di ñu am njubug lislaam mu yàlla baax rek xéewalañu lislaam bu dul woon ak yàlla itam duñu am xol bu ñu mën a saraxe ak li nekk ci yiw ci sarax bu dul woon ak mbaaxu yàlla itam duñu julli mukk ak xéewal yu rëy yi nekk ci julli ñun daal su dee ni am na ay tàccoor yu bon ay noone lislaam yu bew ci suñu kaw nee na bu bëgguñoo fitnaal dañuy bañ dañuy lànk ndax ab julit jom rek la am kon nag ñun yow yàlla ñu ngi lay ñaan yàlla nga wàccee ak dal ci ñun yàlla nga wàccee sa jàmm ci ñun yàlla nga dëgëral suñuy tànk dëgëral suñu pas-pas dëgëral suñu ngëm bu ñu jàkkaarloog suñuy noon bi yonent bi déggee wax boobu nga xam ne ibnul aqwa wax na ko
mu daldi koy ñaanal ne ko yarhamukallah maana yalla la yalla yërëm wante yarhamukallah boobu jaaxaloon na sahaaba ya ndax ku ko yonent bi masaana wax te deewuloo daanaka li la desi ci dund bareetul dekke boobu yonent bi day junjune ibnul aqwa moomu dana dee ci xare bi ñu jëm moom nag yàlla dafa dogal ci biir xare Khaybar bi muy xare ngànna yu boppam moo ko rey waaw ba ko ngànnaay la reyee julit nag di warante naan moom shahid la wala du shahid ndax ngànnaay yama ko rey ndax martyr la wala du martyr waaw ci biir xare bi daal naa di doon door jaasi ji rek far jaaseem wul bëccikku nag rey ko wante bi ñu ko waxee yonent bi ne ko ibnul aqwa nit ñi ñu ngi werante ci ne ndax shahid la wala du shahid ndax fréeram bu ñuy wax Salama tubnu Amr ibnul aqwa moo ko laaj yonent bi yonente bi sal allahu wasallam daa di wax ne innahu la shahid giñ ne ci yàlla ne martir la shahid la moo tax yonente bi moo ko jullee tabaarakallahu moo ko julleel boppam moom sayidna muhammad moom ci boppam itam moo seede ne moom ibnul aqwa moomu ne martir la shahid la ci seen yoon woowu ak sinamu ci benn barab julit ñu ñu ngi yëkkati seeni kaddu naan allahu akbaru allahu akbaru la ilaha illa allah di ko wax ca kaw di ko xaatu ca kaw di ko yuuxu ca kaw yonent bi na leen def leen ndànk def leen ndànk def leen ndànk innakum la tadacuuna asamma wala gaa'iba innakum tadacuuna samiican qariiba yonent bi ne leen def leen ndànk yàlla mi ngeen di woo du ku tëx yàlla mi ngeen di woo absenté wul mu ngi fi comme moom taxul mu ngi fi kay jarul xaaju jarul xaaju yenn yuuxu yi ñàkk teggin la waaw ndax nit bu la jege nga koy yuuxu di ko woo loolu ak ñàkk teggin la te yàlla jege na leen mu ngi ci seen biir demul sànn kon nag ki ngeen di woo dégg na leen te jege na leen loolu junj la buy wane ne soo dee tudd yàlla ajowul xaaju ba tabarkàlla di tànkal ñi nga nekk bi ñu agsee ci barab bu ñuy wax sax ba mu di barab bu jegeñ Khaybar fa la yonent bi jullee tàkkusaan ñu indi ko fa ñam tabarkàlla mu lekk mu reer daal di jóg nag mu daal di lekk maanaam espèce njëganal la bokk ci la jóg nag di la timis waaw bu mu jullee timis nag wax na noonu ba mu lekkee ba noppi bi timis jotee mu war a julli nee na jàppul dafa galax ndi ko rek waaw loolu ishaara la buy wane ne lekk tojul njàpp soo lekkee ba suur itam fekk sa njàpp lu njëkk tojul soo nammee jóg jëm ci julli galax ndi ko rek waaw ngi galax ndi ko rek tabarkàlla neneen moo tax ba mu julle timis ba pare gee jot dafa galax ndiku tabarkàlla jiite leen gee ci waxtu woowu kon lekk gi ci diggante timis la ak gee yonente bi sal allahu wasallam feneen na guddeen gu mujj ga nga xam ne ci subbëg la xeex bi am yonente bi ànd nag julit ñi fanaan guddi googu ci lu jegeñ dëkk boobu ñuy wax Khaybar te booba waa dëkk ba yëguñu ne yonente bi agsi na ndax yonente bi bu masaan na dugg ci dëkk te xare yëkkati ko
daawul jege dëkk ba ludul ba suba jot na. Ci suba ga ba suba jotee fajar ga xar ci la julli fajar daal di war nag ànd ak julit ñi ñu dugg ci dëkk ba fekk na booba waa Xaybar ñu nga jóg jëm ci seen marché ba bu yëgu ñu woon ne sang bi ak sina. Bu ñu ko gisee ñoom ñëpp noonu nee noonu waqit daw ba ñu dawee nag ñu ngi yuuxu naan julit ñi ak si nañu julit ñi ak si nañu. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daal di kabbar ne allahu akbar allahu akbaru xaribat Xaybar allahu akbaru xaribat Xaybar.

ñoom ñëpp noon nee nañu waqit daw ba ñu dawee nag ñu ngi yuuxu naan julit ñi ak sinanu julit ñi ak sinanu. Yonente bi sal allahu alayhi wa sallam daal di kabbar ne allahu akbar allahu akbaru xaribat xayba allahu akbaru xaribat xayba. Yonente bi ne yàlla rek a mag dëkk bi ñuy wax xaybar de ràpp na tey danañ ko ràppal ci mom danañ ko ràppal ci kéeféer ba lépp lu di ak mbon ak kéeféer danañ ko fi dindi tey baatu yàlla rek a fiy jolli. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wut na barab boo xam ne fa la campé moom ak ay soldat ram pour ñu mën a waajal xare ba. Am ci benn sahabi bu ñuy wax Hababu ibn Mundhir mu ne ya rasulallah araayta hada almandil anzalakahu allah am huwa ar-ra'yu fi alharb. Mu ne ko yow yonent yàlla bi ndax barab bii nga tànn wàcc fi yàlla la wax nga campé fi wala sa xalaatu bopp la. Yonente bi ne ko bal huwa ar-ra'yu sama xalaatu bopp rek la. Mu ne ko yow soppe yàlla bi barab bii nga campé dafa jege noonu yi te dafa jege benn tata bu ñuy wax nataat te mooy tata bi gën a rëy ci tata yahuut yi te mbooleem jàmbaari xaybar yi ñu ngi ci biir tata boobu te ñoom xam nañu suñuy mbir ndax bu ñu tolloo ci seeni tata dara du leen réer ci ñun te ñun xamuñ ci ñoom dara ndax ñun nañ meln ci seeni tata. Saa bu ñu soqee seeni fit fit ya dana yegg si ci ñun te ñun bu ñu soqee suñuy fit fit ya du yegg ci ñoom. Daal di wax a wax a wax nu mu gisee yëpp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ca monesti ga na mu wàcce woon boppam ak la ko yàlla waxoon ne ko washawiruhum fi lamr ne la di diisug jullit ñi dégg nga ci lépp luy dugg. Yonente bi gis ne xalaat bi ko Hababu ibn Mundhir jox xalaat bu yanu maanaa la mu daal di koy nangu daal di wax ne ko ar-ra'yu ma asharta waaw ar-ra'yu ma asharta ya Hababu ibn Mundhir. Mu ne ko sa xalaat la ñuy wéyal li nga junj mooy dëgg kon nag noonu seeti beneen barab bu gën bii. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamante ni yegg si na xaybar nee na ñaan na ñaan goo xam ne dëkk bu mu mësoon a dugg rek dana ñaan ñaan boobu waaw. Kon yow jullit bi boo dee gan cib dëkk yonente bi jox na la ñaan goo xam ne gan bu wàcc cib dëkk moom.

0: mu melni lolou xawna siiw ci suñu société bi di Sénégal bëgg aduna ak top intérêt ak gëm xaaliss tax na jigen ñu bari tay ñu ngi sey ak ay tubab yo xamni gëmu ñu yalla amna ci tubab yo xamni nit ñu bax lañu dañ ñu tuub tuub gu wër japp seen diine diine gu wër bu boba nak l'islam xolatul askan xolatul dar ngëm lay xol waye amna ci ño xamanteni nak ñoom dañu sey ak sax ay nit ñu ñuul ño xamanteni leer na leen ni ñi duñu ay julit nangu ñu l'islam gëmu ñu muhammad waaw ñuy sey ak ñoom bepp jigen jo xamne julit nga yaangi def lolu mo xam ab tubab ngay seyel wala nit ku ñuul ngay seyel donte sa mbokk la sax di ab chrétien wala mu nekk ko xamne gëmul yalla ab até la ngay sey ak mom aduna rek nga cey am waye boy dé di duggu safar wa wax neen ma né amna ñaari jigen ño xamne tay ñu ngi téñji seen jëkkeer té jëkkeer je nekkul woon julit ñoñu bu yebo ñu muri seen téñji xamne tawarkala seen téñji l'islam nangu ko ndax sey ba la nanguul l'islam nak bu nangul sey du nangu ak téñji wa ñuy yé nak é suñu mbokk jigen ñi di len yé ci ni aduna modi keur go xamne dafa jégué njeex dara yagu fi dara yagu fi lippay jeex alakhirah moy yag alakhirah moy dundu ba faw so nango top sa borom aljanay banex ba faw so nangu wuta top sa borom ludul sheytaani nga jël mudi sa kilifa ay ndigeelam ngay deglu fat nga say nop ñe yalla di xasnam summun bukumun umyun fum la yarji'un ño xamne teux nunu duñu deg deug mu silma xananu duñu gis deug mu mu mënanu duñu wax deug mu yalla neena ñoñu jaratu ño waxal ti nit ñi amna ci ño xamne fofu lañu tollu ci bëggaduna so leen dé war ci yalla ñu sofantal sa wax jappé aduna mu di kër aduna mo di kër gi nga xamanteni ku ko mësa japp rek war na la kun képp ku ci sey akup yéfér na japp né seyem bobu yalla andu ci yonent bi andu ci mak yu bax ñi andu ñu ci ndax sharia cautionné wul sey bobu képp ku koy def nekkalé nga manam yaangi ci njaalo yaangi ci moy wal iyad billah kon lolu di laye bir ko xamné jëmele nañ ko ci xéet wi ndax amna ño xamné dañ ko def ci kaw ma tay waye amna ño xamné ci ñak xam leen ko def kilifa yi itam képp ko xamanteni bëgg xaalisa tax nga duggal ci sa dom dana am bakar nam waye yow kilifa gako ci duggal da nga am bakar bu reuy da nga am bakaru tayga am bakaru itam de nga duggal gi ci duggal sa dom ba mu cey sey waaw goor dal may nañ ko mu tak ab chrétien waye jigen mom ci litere yi bind alquran wax ko te duñu du suñu wax waxu yalla la modi ne jigenu julit warta sey ak ab yefir ak iliman bu ko meuna daganal borom xam xam bu ko meuna daganal ak fu mu meunti jaar itam lolu amul kon tabarakallah mbokki amna xew xew bu ci am sax fan yi ben étudiant bo xamanteni tabarakallah wala ben élève bo xamanteni tay mu ngi top ab tubab ba radio yang ki wax ak ñep yoy yep ñak ki difal rek dañu wax ne nak ñettay yar kilifa dana yar jamono di yar ba mel di yar so amé chance kilifa yar la nga déggal ko su boba am nga chance so xawé ñak chance touti modi nga baña déggal sey kilifa jamono yar la yaru jamono nak day and greccu so ñaké kilifa manam bo ñaké chance nak nga xamanteni yow mom ñak nga chance totalement moy ki nga xamné bamé la koy yar té moy ki wéddi ay kilifam wéddi yalla top bakanam sa bu duggé ci bir bamé saxara koy mujjé wala yaazu billah mota safiyatu bint huyaymi daganu na sax ci yonenti bi mu takk ko wayé dañ ni bo baxé ku bax rek ngay bëgg andal mo taxone yonenti bi bugul wona tak mukk ab yefir lolo tax mu ñëkk ko garal l'islam mu nangu mu soko tak mu daldi nemeku ci kanamu sayyidatuna safiya mi mu gis ne dal kanam gi dafa melni dafa dretal yentibi sallallahu alayhi wasallam ne ko wa lu tax sa kanam gi dretal muniko ra'aytu qabla qudumika alayna ka anna al-qamara dhala min makanihi wa saqata fi hijri wala wallahi ma adhkuru min sha'nika shay'a fa qasastuha ala zawji falatama wajhi fa qala tamannina hadha al-malik alladhi bil madina mune yonent bi man kat lu jitu ngeen di dug ci dekk bi yeen julit ñi dama gentu gentu ko doy war dama gentu mu melni dama gis ben wer manam dama gentu melni dama gis wer wi gawé ko ci kaw asaman ñew dug ci sama bir sal ba ci sama bir nek muniko ginna ci yalla ne sama jeuker de tuduma ko sax sa tour waxuma ci yow dara waxuma ci mbiri julit ñi dara man dal bima yewu suba netli na ko genti gi ne ko man dal big dama gent wer wi melni dafa gawé ko ci ko asaman de dug ci sama nek neena bima ko netli genti gi daf ma mbecc nena mbecc mo xamanteni mo tax sama kanam gi dretal lolou biik la ko gent nena munema aha yow sa xel dafa nek ci bour bobu nek medinatul munawwara te bobu yonent bi la ci djuglu nena sama jeuker moma wax nema yow dafa melni da ngay mibit denga andak gor gogu nek madinatul bour bogu nek madinatul munawwara ndax ñoom yahudi ak yefir yi dañu foga ne yonenti bi nguura ko taxa jog te xamuñu won ne yalla ko yoni motax ñuko dan tuddé malik neke bogu gentum gogu la yalla deggal modine yonenti bi sallallahu alayhi wasallam mom moko wara tak lolu modi sabab ci kanamam gogu dal di xont motax ibnu ishaq borom xam xam la ci borom xam xam mu sire yi neena bi yonenti bi cietale sayyidatuna safiya neena ndaw sako peñel kawarga ba mu jek solol ko ay yereem neena modi ummu sulaym bintu milhan modi yaayu anas ibn malik neena kero guddigi yonenti bi ñeuk fanan ak mom amna ben sahabi bu ñuy wax abu ayyub khalid ibn zayd neena mu ngi bokku ci bani najjar kero bi yonenti bi fanane ak sayyidatuna safiya ci seen guddigu ñeuk sahabi bobu ñuy wax Abu Ayyub Khalid ibn Zayd mo ngannaayu tabarkalla wikko jaasem roof ay pakam wikko fitam daldi ñew taxaw ci buntu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena bi yaronte bi xeyi suba di genn pour wacc ci la gis Aba Ayyub yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko malaka ya Aba Ayyub muné ko yow Abu Ayyub loy def fi muné ko ya Rasulallah khiftu alayka min hadhihi almar'a wa kanat imra'atan qad قتلت أباها وزوجها وقومها وكانت حديثة عهد بكفر فخفتها عليك منيكو يو يننتي اللبي ندوسي دنگا راي بايم راي جكرم راي اي مبكم نغتاكوكو موديسة سخنا té kat mom bi mu génné ci kéfir dugg ci l'islam yagul kon xolam mokagul amana fatégul dérét yim ko toural ndax bay dafa reuy lol ci dom ju jigen jëkër itam dafa reuy lol ci jabar té ray nga bayam ray jëkërum ray ay mbokam maragal nak nga nek ak mom ti kum jigen dafa beuri pexé mu fexel la lolo tax ma ñew dila garder suma déggé safan man la walu waye yentibi sallallahu alayhi wasallam dello Abu Ayyub mom dadi koy dello ñek dadi koy ñaanal yalla dadi koy gërem lol nak ci acte bobu mu def mu daldi ñaan mom sayyidna muhammad ni allahumma ihfaz aba ayyuba kama bata yahfazuni mune yow yalla ma ngi lay ñaan yalla nga wattu yalla nga sam aba ayyub comme ni mu fanane di ma sam mu melni yantibi sallallahu alayhi wasallam depart na joge khaybar wara ñibi madinatul munawwara bimu déparé djogé khaybar mu ñëwé ba ca yoon wa ci muju guddiga campé na ci barab ndax fekk na bobu guddi jotna dox bi metti na ñu wara nak noppulu pour nelo yonenti bi daadi laaj sahaba yi ne len من رجل يحفظ علينا الفجر لعلنا ننام من بن غور مو ني مانا سيرفي دي ني غاردي تي غوديغي ناخ ني مانا نلاو بلال بن رباح نيكو انا يا رسول الله نيكو من بلال بن رباح fassiyene na taxaw nek sen garde corps ba bagandi yew yentibi sallallahu alayhi wasallam neena ñu tek suñuy bagage ñun ñepp lal suñuy basang tek suñuy ngegenaay neena daldi tudd nak ñun ñepp ñu daldi neew gudi gogu bilal ibn rabah daf ko fanane nafile waaw xam nga abdulit waxtu wi ko yalla jox dañu wax ne so tuddi ci sa ko lal waaw so nalawé ba doyal tuddu nonu te jogulo yangi yaqulu reey waaw yangi yaqulu reey ndax so jogon jang ci alquran wala nga jog tey se kurus di werdu wala nga jog nafila ci modon epp tiyaba waye yow julli wulo nela wulo xana tuddu nonu rek lolu ab julit duko def julli wulo nela wulo xana tok nonu rek lolu ab julit duko def julit warul bayyi waxtu yi di wessu ndax waxtu wone mbuss la lo ci tabar rek mu yobul lako alakhir lettre la lo ci tabar rek mu déposer lako ci sa compte alakhir lolu tax bilal ibn rabah on yek mu tok nonu rek taxaw niko gardu yu bari di defé waw tay so duggé ci yenn quartier yi dominique point tawarkal wala quartier yi melni mom quartier bo ci dem rek ñay gardé ñi ñu ngay ataya ñe ngay wër ñe ngay lenen waw ay julli won té sa cruz tawarkal mudun upp doole bilal ibn rabah momitam jog dina fi la rek digi yeb daf ko julli motax ba mu julle lako sop ci ay rakka mu daldi taxaw nak daldi wëru ci gelemam nga di fuglu fajar gi pour bu fajar fenké rek mu mëna noddu su ko defé nit ñu jokk wajal fajar gi neki fofu mu wëru ci gelemam gi rek nelaw not nako fa mu daldi nelaw waxne ne kérok yonentibi sallallahu alayhi wasallam dafa bidenti manam ci niñu ko meuna waxe ene sax bu ne diw dafa bidenti ci ku melni yonentibi du jek waye lolo sop yalla ci mom kérok yonentibi yewul fajar ba jant bi genn kérok yonent bi mo ñëkk yewu bi mu yewo li la ñëkk wax dafa melni dafa xaw yuqu bilal ibn rabah ne ko ma sana'ta bina ya bilal wa bilal li nga ñu def nak yewu lo ñu ba fajar gi raw ni gis nga mom dara du ko metti ludo rek li metti yalla mom yonent bi sallallahu alaihi wasallam motax ñu ne lolu ko dalon metti nako lol bi denti gogu metti nako lol motax ba mu yewo dafa attaquer bilal ne ko ma sana'ta bina ya bilal bim ne ko ma sana'ta bina ya bilal bilal itam tontuna sang bi bimu ne bilal madha sana'ta bina ya bilal si yonent bi sallallahu alaihi wasallam bilal daf ko tontu ne ko ya rasulullah akhadha bi nafsi alladhi akhadha bi nafsik muneko lila nacc ba nga bidenti moma nacc ba ma bidenti te modi ciobare yalla yalla la sop ñu and ñun ñepp bidenti yonent bi deug daw rombu nopam motax foko ma sane wax deug rek mu nang mu ne bilal sadaqt e ko wax nga deug de mu dadi wax bilal ne ko liqamal neena bilal dadi liqam yonent bi sallallahu alaihi wasallam jiti nit ñi jiti len fajar bañu julé ba nopi ba musulmalé la gestu nit ñi ne len idha nasitumus salata fasalluha idha dhakartumuha fa inna allaha tabaaraka wa ta'ala yaqul aqimis salata li dhikri yonent bi gestu sahaba ya ne len bu ngeen fatte te julli sa bu ci seen xel deme neena yeren ci waxtom kon juk len gen julliko ndax borom bi subhanahu wa ta'ala mo wax ci alquran ne yow yonent bi na nga saxal julli ngir di ma fateliko motax ñu ne khalima gi bind bakar yekati nan ko ci ki gent manam yekati nan ko ci xalé ba bu muy gent xalé du am bakar fek majeur gul yekati nanu xalé mi gey bind bakar ci ki dof ba bu muy wer yekati nanu khalima gi bind bakar ci ki fatte ak ki nelaw ba ba muy yew wala ba ba muy fateliku comme ñom nak nelaw mo len noton motax bañu yewo rek heure bañu yewo moy sen waxtu suba waaw tax yoonent bi ne borom bi subhanahu wa ta'ala wax na ni aqimis salata li dhikri mu melni yonentibi sallallahu alayhi wa sallam xare khaybar bobu wax ne amna ño xamanteni fatu nañu ci wax ne ni fukki sahabi ak juroom ben ño ca fatu ñent ña nga bok ci gir quraish amna ko xamni mu ngi bok ci gir asjam am ci kenen ko xamne mu ngi bok ci gir aslam amna ci ko xamne mu ngi bok ci wa khaybar xamna modi sam bobu nga xamanteni ñewon na wax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam te modi aswat arra'i ne ko kat gemna la wante ab samla te mu jëlon soufsa sanni ko jurga jurga daldi daw tabarakallahu delu wat ci sen borom koko tata je julit ñu jubon bañu duggé ci tata je diko ubbi ci waxtaan wi ñu genn amna xeer wu joggé won ci kaw tata je dal ci kawam mu daldi fatu ci saasi kon ci wa khaybar kenn fatu na ci ñeneen ñi ci dess ñepp ci ñi fatu ñi ngi bokku ci wa al-amsar motax yoonent bi sallallahu alayhi wasallam amun yermande ci wa al-amsar dan denk muhajiruni ne len suma genné aduna na ngeen rafetal jëm ci wa al-amsari waaw dan na wax ni ya ma'shar al-muhajirin istawsu bil ansari khayra فإن الناس يزيدون والأمصار على هيئتها لا تزيد منيين نيجوغي مك مانجلين دي دينك والأمصار ندخ نيومي ديمبولي چي سيني علال تي نيوي دي چي سماي تولي خاري بكن بو ودريك چي نيوم لاي دون علال جنيو ديبانسي ايتم چي نيوم لاي جوغي motax xare bo lamb ci xare yi rek walam sar yi ñu upp ñu ci faatu kon fukki julit ak juroom ben ñu faatu ci xare bobu di xare khaybar amna ñu wax ni fukku lañu ak juroom ñett kon lolu dang ciy déggere rek lu sire ñoom duñu dañ di warante lék lék yonent bi duguna ci benn dëkk bu ñuy wax wadil qura gannaaw khaybar nangu nako mu dem ci dëkk bu ñuy wax tayma dal di koy nangu dëkk yoy ye yonent bi sallallahu alayhi wasallam duguna fa ubbi ko mu doon jambar nak jo xamanteni yi yalla daf ko may ci walli yeb mu nekkon itam ko xamne so gisee jigen musu ko dakk du dara ludul jikom ju rafet ak taram bu jegi dayo ak jikom bu rafet ak taram bu jegi dayo mo taxone jigen musu ko dakk xam nga Ummu Salama ken la won ci ay soxnam lu jitu yonenti bi Sayyidina Umar ñewna mu dakhuko Sayyidina Abu Bakr ñew mu dakhuko waye bi yonenti bi ñewé nanguna lolu itam modal Safiya ci Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mo taxone soxnam yépp bëgg ko Sayyidatuna Aisha radiyallahu anha dana tim yonenti bi diko xol di setantal taram bu jiki rek muniko ku melni yow jigen musuko sukku juuf yonentibi sallallahu alaihi wasallam arifina billahi yep melal nanuko nitu yalla yep ñi xam yalla melal nanuko motax ñi ko gën dan melal moti Ali ibn Abi Talib ak Abu Hurairata ak Sayyidatuna Aisha motax so demé ci ra'iya ba nga xamanteni mamburum Touba bind nako mu ngi wax yonent bi nan ko wa huwa najibul ladhi fi wasf khalqatihi وخلقه قيل تسجاع وأشعار ولم يجئ من ذوي الإفلاق والبلاغة بالسجع والشعر مما حاذ معشار أهل الفصاحة طرا بالثنى مدح وليس يدرك بالأكواب تيار كعب وحسان والبصير قد برعوا وكلهم شعره نور وأسرار وايه فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه دونه عقل وأفكار موتاخ مامبروم توباني كو باخ كيغا خامني بودي ملال بيندغاكو يالا بيندل بيند دي ملال جيكوم نيل لي گنا گات دال way kat yi way nunu ko diko melal ci ay sajja ak shi'r bulagha uye udaba uye ñepp liñu ko tag suñ ko don mandaxé dañ né dañu xéñtu pëndëm rek waye yeguñu ci tag ko deug deug waaw mune ku melni Ka'b ibn Malik ak Hassan ibn Thabit ak Ibn Rawahata ak ku melni Busayri ñoom ñepp tag nañu Sayyidina Muhammad kenn ku ci nekk sa tag neena leer la waye fu nit mëna yem ci yonent bi dal mo dine xel mënuta ñaw ba tag yonent bi deug deug tag xalaat kat mënta xalaat ba jot yonent bi deug deug ci walu tag xam kan modu yonent bi yalla rek ko xam kon buñ dé wax ci melom dañu wax ni ku diggu doomu la won nekul won ku njol nekul won itam ku gatt ku yam la won dal njolul te gattul neena limuy ñak ndjol yépp ak limuy ñak gatt yépp nek ku digg doomu su taxawé lu nit ñol ñol ñol do ko su lolu ci ay mu'jizam la lu mboro bari bari bari itum lu nit ñu guddu guddu guddu boko xolé moy fess waye kenn du ko gëna fess ndax tar ba taxaway bu jekk ba ku wéxon la wéxam dafa andon ak xonk liko waral nak modi ni ni dëkk ci ville yi li tar ci ñoom modi wéx ni dëkke all te modi kaw kaw yi li tar ci ñoom moy xonk so demé ci kaw ga so di nit ko xonk da ngay rafet ci ñoom waye bo ñëwé ci ville bi nak ñoom bo di nit ko wéx da ngay rafet ci ñoom yoonent bi nak boole ñaar yi nga xamné bu démé ci kaw ga rafet bu ñëwé ci ville bi rafet waxne ni itam li jaxassok wex gi jaxassok xonk ci deram moy li jant bi laal ci ay ciirem wante nak bir yaramam dafa wex tal neena ku reyon bop la bopam tuti wul won ku bari won kawar la te kawar gi dafa ñuulon ni xinu kuk ay yeenam dafa saxoon neene itam xef ye dañu gudd ku yaatu won la ñaari beut bakanam itam dafa guddoon gemmiñ ga dafa yaatu ku tabarkalla rafetoon ay beñ la
1: mangi ci waxtan wi ñu genn mi ngi won ci xari Khaybar mangi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci li ibnu ishaq bind nana bi yaronte bi ubbe Khaybar nana amna ben sahabi bu ñuy wax Hajjaj ibn Ilad as-Sulami Hajjaj ibn Ilad as-Sulami dafa wax ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ya rasul allah inna li bi makka malan 'inda sahibati umm shayba bint abi talha muniko yow yonent yalla bi dama am alal juma baye makka ci sama jabar juñuy wax umm shayba bint abi talha amna fayitam ay bor yu nga xamne lank nañu bañ mako fay dama bëgg nak nga jox ma ndigal ma dem jëli sama alal fayé ko sama bor ci commerçant yama ko légalon ci marché mak yeren tibi sallallahu alayhi wasallam da di koy jox ndigal ne ko man nga dem pour jëli sa alal mak Hajjaj daldi waxne bima yonentibi sallallahu alayhi wasallam joxe ndigal gennina nana teggu ci yonu makka wi bima ñewé ba makka bima akté ci benn barab bu ñuy waxtani yatil bayda mune fekk na fa nana ay goor ñu bokku ci gir quraysh fekk na len yatasamma'una al akhbar nena ñu ngi tataan ay xabar yu joge Khaybar di laaj ñi joge Khaybar ndax yonent bi mo gagné wala jif ñi ñoo gagné nena fekk na leen yas'aluna an amri rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa qad balaghahum annahu qad sara ila Khaybar وقد عرفوا انها قريه الحجاز ريفا ومنعه ورجالا نين نيغي لاج نيوم وا مكه ميرو يونتبي داخ ديغ نونو ني دمنا Khaybar pour xex ak yahoud yi te gis ngeen ne Khaybar itam dekk bu am solo la dekk la bu nga xamni su ko yonent bi nango dana yok dolem lolo taxone nak ñu yitté won xam lan mo fa xew ci digënté yahoud ya ak sayyiduna muhammad ñene ñuy laaj caravane bu joge ci walu gogu neena bañu ma gisé nak lañu wax né hajjaj ibn ilaq mané len waw ñene ma yow dé bëgg nañu nga xamal ñu li dox digënté yahoutu khaybar ak muhammad neena bobu lam yakunu a'alimu bi islami neena bobu xamuñu ne man tubna ba nek julit dañu fogon ne ab yefer la minima akhbirna ya aba muhammad fa innahu qad balaghana an al qati'a qasara ila khibar gis nga ñom dañu jappé won yonenti bi addu kalbe motax ñu wax ak Hajjaj ibn Ilaq ne ko yow aba muhammad ndax mom len ko dan datentale ñu ne ko deug nañu ne addu kalpe bobu ñuy wax muhammad tak na kharijam khaybar te khaybar baladu yahudin warifu al-hijaz gis na ne khaybar deku yahud la nene itam te itam dekk bu am solo la ci goxo hijaz kon nak dañu bëgg nga wax ñu lan nga fa jëlé comme xabar mune len indi min al khabar ma yasurukum amna xabar yu len di bëglo yu joge Khaybar nene ñom ñepp ñu daldi daw nak wër sama naga ga te mo di gëlem gama war nena ñu nga contane lol ñom ñepp tatan nañu seen nopp bëgg dégg li may wax mané len dal yonent bi duma non ko fa duma bu nga xamné musuma gis ku ñu duma nonu dama dalé xaré ba légui yahud yi door nañ ko ba muy bëggé ray nañu sahaba mi yépp am nañu ci japp mom muhammad nak japp nañu ko légui mu ngi lu xoji fi jifi nak dañu wax ne duñu ko ray mukk ndax buñu ko rayé duñu am lu leen beglo bala ñoo beg dañu ko yebal nonam yi gëna reuy té modi wa quraysh di ay mbokki bopam fofu leen koy yobbu su ko defé ñu takk ko bam ne ngoddu ci pencu makka leen di ko ci seen kanam lolu dal le jifi wax ne mo leen di beglo motax ñoom tabarakallahu ñu ngi jëm ci fi makka pour fasiyene leen jëbël muhammad pour ngeen ray ko neena ñu commencé nak ñoom noni makka yoyu nga xamni l'islam rek lañu nonu sayyidna muhammad commencé nañu nak di yuxu ñu fu mbëcc ak contenté di siwal xabar bi nak di wax ne yeen kat xabar bu reuy dikk na joge Khaybar di wone ne japp nañu muhammad te fi leen ko fas yéene indi pour ñu ray ko kon nag yéen waa makka bég leen seen noon bi gën a rëy jekku ngeen ko seen noon bi gën a rëy jàpp nañu ko seen noon bi gën a rëy fii lañu koy toroxale nee na fekk na boobu man Hajjaj li tax ma siiwal xabaar boobu du dara lu du rek namm def ci ñoom mbégte ci seen xol ba ñu mën a dajale sama alal jox ma ko ma wax leen ne leen a'inuni ala jam'i mali bi makka wa ala ghuramai mané yeen wa kilifa yi makka yi yeen notable yi xabar bu mel ni man rek ma leen ko mësa indil kon nak ma ngi len di ñaan ni ma len dimbalé ci andil len xabar bo xamné def na mbékté ci seen xol yentam ngeen dimbalé ma ci sama bor bima fi am bañu fay mako ndax lolu def mbékté ci sama xol ndax kat yima fi indi du dara ludul récupérer sama xaliss pour mëna déllu Khaybar alal jëñu nango ci julit ñu ña andu nak Muhammad alal jëñ fa nango mo mëna jënd ci mang ga ndax kat ñu fa nango yépp dañ koy jaay te buma yorul duma fu mëna jënd dara loolu tax mëna na daw ci ñew Makka wax leen xabar bi ngeen dimbali ma ci sama bor bu ko defé mo mëna récupérer sama xaliss dem fofu jënd ci mang ga nana ابن إسحاق وحنني مام حجاج بن علاق كلي في مكة يتحونن دوبتي بير مارشي ديكو جابل سي بوروم بوبو فور ني فاي كو نانا موسوما جيس نانا كروك كي كوميرسان يو غاوي نونو فاي بور ناخ ميكتي ريك كي نيو ام ديما ديف سي سين خول nena bañuma fayé sama bor nak ñu ci la ñew ci sama soxna soosuma jël alal jëm ko dënkon nena soxna ci itam da di jël alal ju jox mako nena bi Abbas ibn Abd al-Muttalib nga xamne bayila ci yoonenti bi te tuubon na mom Abbas fa tuub ba paré nek makka ci jamono bi nga xamanteni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ngi doon xarit yahutu khaybar bobu fekk na Abbas ibn Abd al-Muttalib bobu mu nga makka waye bobu itam fekk na mu nek julit Abbas mi bay taxlit yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ndax mom ak bayam Abdullah ño bok Abd al-Muttalib mo len def Abbas bi mu déggé xabar bi ñew na ci waaji nga xamné mo fi indi xabar bi té modi Hajjaj ibn Ilaq néna bi mu ñëwé ci Hajjaj néna mu ko fekk mu ngi taxaw ci benn cantine ci marché bi néna né ko ya Hajjaj ma hada al khabar alladhi ji'ta bihi né ko xabar bi nga indi numu meuna nekke Hajjaj ni ma waxak Abbas ne ko wahal indaka hifd lima wada'tu indak mune ko ndax secret bi ma la nara deg man nga ko garder ba du sen Abbas ibn Abd al-Muttalib ne ko waaw mune ko fasta'khir anni hatta alqaka ala khala muniko muñal ma tuti rek buñu wét ñun ñaar ndax fa inni fi jam'i mali kama tara man kat ma ngi dajali sama alal comme ni nga ma gisé ci marché bi kon nak fi du barabu secret te dafa am luma la bëgg dey te lolu secret la kon fam sarfa anni hatta afruq muniko kon nak may ma tuti rek bama nopi Hajjaj neena bama noppé ci dajalé sama alal neena ba wajjal sama bop nak pour wara génn dëkk bi neena ci la dajé ak Abbas mi neena daldi waxtaan ak mom nak waxtaanu bir nek maniko ihfad alayya hadithi ya abul fadl fa inni akhsha at-talaba thalathan maniko yow Abbas yow mi nga xamne ya di abul fadl ndax Abbas dafa amone dom ju tuddu fadl moy fadl ibn Abbas mom len dan dakantele bayam bi di Abbas motax lele nga gis ñu ne Abbas ibn Abd al-Muttalib lele nga gis itam ñu ne ko abul fadl mu ne ko yow abul fadl sama secret bi dama bëgg nga dencal mako soko dencé nak lu mat ñetti fan bama genn dëkk bi man nga ko siwal waye fi gennuguma dëkk bi dal bama am ñetti fan bu siwal xabar bi xabaar bi nag moo di ne inni wallahi laqad taraktu ibna akhika arusan ala binti malikikum yani safiyata bint huyay ولقد افتتح خيبر وانتثل ما فيها وصارت له ولأصحابه حجاج نيكو يو عباس جيناتي يالا ميم بيندني سا دوم جوجي نيو واخ محمد بايناكو موغي سيتال سي دومو بورو يهودي ndax kat nangu na xaybar duma na leen jël na seeni màng ba takk na sax Safiyatu bint Huyay ma nga xam ne moo doon doomu buur ba maa ngi ko bàyyi mu ngay jiital xanaa loolu beneen xabaar la bu wuteeg ba mu bàyyi mag waaye te itam li tax mu sañ ko wax Abbas ndax Abbas def di julit comme moom loolu tax mu sañ ku ko wax Abbas ne ko yaa Xajjaaj mu ne ko yow Xajjaaj ndax xabaar bii nga ma wax xabaar bu wér la mu ne ko dama ko giñ ci yàlla te julit laa comme yow sa doomu mbokk mi de nangu na xaybar nangu ko wér ba mu ngay ceeteel mu ne ko kon nag maa ngi lay dénk nga nëbb secret bii bañ ko wax kenn man kat dara indiwuma ci dëkk bi lu dul pexe mu ma tëraloon gannaaw ba ma sàkkoon ndimbal ci xang bi dama tëraloon pexe rek ma ñëwee pour jël sama alal ndax xam naa ne waa Makka yéefeer lanu ay kàccoor lanu sañ nañoo tëdd ci sama alal ba faw kon nag bu ma génnee dëkk bi ba mu am ñetti fan na nga leen wax li xew moo tax ca bisu ñetteel ba ca gannaaw fàdduk Xajjaaj ibnu Ilaq ci la Abbas daa di sol abayam bu rafet daa di tuuroo parfum bu neex daa di gàddu kaanam ñëw ci pencu Makka nuyoo wéy nag ba ca Kaaba ga mu commencé wër Kaaba ga ba waa Makka gisee Abbas ibnu Abdulmutallib ci col gu bees googu ak col gu yàñj googu ak gëttam gu neex googu ak kaanam bu rafet boobu ak tekkaaram ga ndax waa Makka yépp xam nanu ne julit la te xam nanu ne bàyyi la ci yonent bi sal allahu wasallam kon bu ñu waxee ne rey nanu yonent bi dafa waroon a nekk tiis ci moom ak naqar kon bu ñu ko gisee nag ci xaal boobu di xaate xaal boobu di xaalu mbégte dana jaaxal waa Makka moo tax waa Makka ñëw ne ko yaa abal fadl haada wallahi at tajallud li xarril musiba ñu ne ko yow abal fadl mi nanu ci yàlla ne lii kat moo di ak dëgër moo di ak dëgër nag ci musiba bu tàng bu wàcc si biir kër yow naka la nu mën a jàppee yonent bi fasiyene ko indi fii pour rey ko ñun waa Makka yépp ñu ngi bég kontaan yow nga di bàyyam gëm ko ba noppi nag mel ni yaa ñu gën a kontaan Abbas ibn Abdulmutallib ne leen kalla wallahi mu ne leen jajju leen giñ naa ci yàlla mi nga xam ne ci ngeen di giñ maa ngi leen di yëgal ne Muhammad ubbi na xaybar te jamono bii may wax ak yéen mu ngay ceeteel ndax takk na Safiyatu bint Huyay mi nga xam ne doom la ci buuru xaybar nangu na seen alal ya occupé na dëkk ba jàpp na ña fa nekk ñépp def leen ay jar-jar def leen ay jaam ñu ne ko man ja'aka bi hadha al-khabar kula indil khabar bi munalen alladhi ja'akum bima ja'akum bi kilen indil khabar bi momo indil khabar bi te modi hajjaj ibn ilaq laqad dakhala alaykum muslima bimuy ñew ci yeen bo bu julit la bu wër dafa ñewon pour jël alalam lolu daf ko teureloon rek pour meuna am fum len jaar ba jël alalam way nak départ na pour dabi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ak sahaba fofu nak wa makka jaxle nañu lol ñom ñepp ñuy yuxu ci mbedd manan kacior bu bon bi de nax nañu waye tey buñ ko xamé won ni kon bi mu reuy dana dox suñu digënté ak mom waye fekk na goba bay wey na mbuss motax taguñ ci sax dir bu yagg xabar yi commencé ñew nak di len wone yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mo gagné yehuti khaybar pour deugal kaddu abbas gogu nga xamné moy xabar li nga xamanteni mom la ñu jot gannaaw xabaru hajjaj ibn ilaq motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam gannaaw bu mu duma yehuti khaybar te wëlërënté ak ñoom ki seddo meññantu khaybar ak mune gis na ne wëlëre boobu waa khaybar sàmm nanu wëlëre bi dëgg yàlla yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak mune daan na yebal abdullah ibnu rawaha moom moo daan dem nag su ko defee ñu jox ko li ci yonente bi am yépp gannaaw ba mu gaañoo nag ci la ñu jël nag jabbaru ibnu sakhr ibnu umayyat ibnu khamsa moo ko remplacé ndax moom abdullah ibnu rawaha mi mu ngi gaañoo ci xare mu'tata nag ñëwagul dañ ci waxtaan insha allah ci ajuma yi di ñëw mu am nag beneen xew-xew bu rëy ndax dañu rey benn jullit bu ñuy wax ibnu sahl rey gi nag nekk rey gu lëndëm ndax xamuñu ci ko rey ibnu ishaq nee na zahri waxtaan na jële ci sahlu ibnu abi xafma nee na ku ñuy wax bushayr ibnu yasar mi nga xam ne nee na jaam la woon ci bani xaritha moo jële ci sahlu ibnu abi xafma mu ne kii di abdullah ibnu sahl danu ko rey ci xaybar ndax dafa génnoon am ñu mu àndal di witti ji tàndarma yàlla dogal ñu fekk ko ñu sànni ko ci benn barab nekk boobu dañ ko rey ba damm loos wa ñoom nag ñoo ko jël indi ko ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bu ñu ñëwee am na ku ñuy wax abdurahman ibnu sahl mu ngi àndoo nag ñaari doomi bàyyita xam di xuwayisa ak muxayisa ñoom masud moo leen jur waaye abdurahman ibnu sahl mi moom rakk la moom abdurahman ibnu sahl mi rakk la ci abdullah ibnu sahl mi ñu rey kon moom moo di saaxibu dam bu ñu ñëwee nag di wax yonent bi fekk na boobu abdurahman ak ñaari doom bàyyita xam yooyu ànd moom moo ci gën a ndawe moom abdurahman ndax xuwayisa moo ko mag muxayisa moo ko mag moo tax bi ñu ñëwee di wax ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di ko wax li xew moom abdurahman mi nga xam ne moo di frère ci abdallah mali moo njëkk a yëkkati parole di wax ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye yonente bi daf ko freiné daf ne ko al kubra al kubra, daf ne ko qaddim al akbar lil kalam. Yonte bi sallallahu alayhi wasallam daf ne ko bokul ci teggin nga and ak ay mag ba nopi di len jëk jël kaddu kom huwayis mola mak muhayis mola mak kon yow mi gone

يونتبي صلى الله عليه وسلم من لول يونتبي صلى الله عليه وسلم دف كدف إرشادا إلى الأدب في تقديم الأسن يونتبي دف كدف نير من أورينتي جلتني كيو باي خل كيني يار أكتغين دفا باخ كيني خالي دفا ورى جيت المك topu ci gannaawam waye xale bo fekk tabarakallah ni bëgg dara jël lol mu upp do fu mu dajé ak mak ñi moy ñëk jël parole tabarakallah lolu du yar mom la mam alhaj mansour si radiyallahu ta'ala anhu dan wax ni nana dal amul tolérance ci ñaar nana mak mudul wax dëgg ak xale bu bëgg dara jël mu melni kon yonentibi sallallahu alaihi wasallam beugul xale bu beug dara ya bo de xalel nek ci biri mak bu len di ñeuk jël parole ndax yonentibi beugul won lolu lolu taxon mu tere ko dengo sahabi bi di abdurrahman motax ñune doomu bayta xam yoyu ganna bi yonentibi waxe lolu nena xoyu somo jël parole wax ne ci yonent bi ni mbir mi demé ba mu noppé mu hayyu sada di jël ganna mu hayyu sana ci la abdurrahman so ga jël parole ñu ni wax na yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko dal abdullah mi dañ ko ray yonent bi nalen atusamuna qatilakum thumma tahlifuna alayhi 50 yaminan fa nuslimuhu ilaykum yonent bi ne bu fekenteni xam ngeen kiko ray ngeen wax ko suko defee nak ngeen giñ juroom fukki ngiñ ne diwa ray suko defee ñu jebal len kiko ray ñune ko yow yonent yalla bi ñun kat duñu giñ ci luñu xamul fekk nañu ko dal mu faatu waye xamuñu ko ko ray waye dal melni ni ñoom tuumal nañ ci yahudi ñu na ndax yahudi yonent bi nekkon nak da ngeen di bayyi yahudi giñ juroom fukki giñ ne ñoom rayuñu ci itam xamuñu ko ko ray su ko defé ñu mëna dañtalu ba set wicc nak ci deratu aji de ji di abdallah ñoom ñooñu di xoyisa ak muhayisa ak abdurrahman mi nga xamne mom lañu ray fréram ñoom ñu ne yonent bi neena ñun kat ma kunna li naqbal ayman yahud ma fihim min al kufr a'zam min an yahlifu ala ithm yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñett ñooñu wax nañ ko ne kon ñun kat duñu mëna gëm duñu mëna nangu ngiñu yahut ak jif buy giñ dal ñun duñu ko nangu duñu ko mëna nangu yonent bi ne leen lutax ñu ne ko wedd giñu wedd yalla mo gëna reuy ci ñoom ñu fën ci seen giñ waaw maana wax wedd yalla benen bakkar gënu ko reuy kon weddi nañu rek gis nañ ne yalla deug la jang nañ ko ci seen tawret ak seen injil seen yonent aduna nu ci nangu ñu gëm lolu kon mën nañu gis geneen deug lank ko ku lank neeku yalla ku lank yonentuk sayyiduna muhammad fokk na ni man nga lank geneen deug kon nak ñun duñ mëna gëm seen ngiñ fofu nak la yonnati sallallahu alaihi wasallam dadi joxe diye deng ko nga xamantene ray nanu ko mudi abdullah ibn sa'd ku jugon la won te manu mo gënu na manu ñepp no tax lippam ci ngib la tagu bi nga xamantene sallallahu alaihi wasallam nekk na ci jàmmaarloog ñaari doole yooyu.

te moji dole yahud yi ak dole quraish ndax wa makka commencé nañu diko ragal lolo waral sulhul hudaybiyya yahud yi tam dam na sen ñaw ko ci bamu jamar lok ñom ci khaybar ba legi waawam mom sayyidna muhammad muy dox ci khaybar yahud yi sukkel nañu ko nangul ko ba tol ya ñuy bay nangul nañ ko seddok mom legi ben dole rek ko dese mo wara jamar lok dole yoyu modi len ci mbokki arabam yi nga xamanteni sen xol waw na legi waawam mom sayyidna muhammad moy dox ci khaybar yahudi sukkel nañu ko nangul ko ba tol ya ñuy bay nangul nañ ko seddok mom legi ben dole rek ko dese mo wara jamar lok dole yoyu modi len ci mbokki arabam yi nga xamanteni sen xol wawna te itam yonent bi bëgg na xare ak ñoom te modi gir ghatafan ak arabul badiya wante ñi mu bëgg xexal amul dëkk bu mu leen mëna fekk pour xex fa ak ñoom amul gox bu mu leen mëna fekk pour xex fa ak ñoom ndax dañoo tasaro ci all bi nekk ay addu kalpe ñooñu ñoo di gir ghatafan motax yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu mu jéggéne ñetti giir dajé nañu te modi giir anmar ak bani thalaba ak bani muharib ñom ñep ñu ngi bokku ci giir ghatafan dañu dajé won pour jema attaqué yonent bi xex ak mom ci la yonent bi sallallahu alayhi wasallam gawantu andak lu tollok ñenti téméri soldat ñi ne djuroom ñak téméri soldat la andal pour na ma xex ak yahud yoyu ma pour na ma xex ak arab yoyu te modi dir ghatafan yalla dogal keruk bi yonentibi sallallahu alayhi wasallam di genn bayina medinatul munawwara ko fa wutu ñi nenen aba dar la fa bayyi ñi ne dedet usman ibn affan radiyallahu anhuma biñu ñëwé ba ci barab bu ñuy wax nakhlu lu tollok ñaari fan dox nañu ko digënté medina gëñu joggé ak barab bobu yonentibi dajé na fa ak ben mbolo ci gir ghatafan waye xex jotu la am sen digënté ndax ñoñu dañu muju sukku jeblu and ak yonentibi sallallahu alayhi wasallam gëm ko wax na ne yonentibi sax jullina ak ñom fofu salatul khawf mu lay julli ragal am nañu wax ne xare bi nga xamne yonentibi takkon nako mom lañu tuddé ghazwatu dhatir riqa am nañu ne ci atum ñentel ma la ca gaday ga wanti di gëna wër dal ci atum juroom ñaarel ma la tax nak modi ñaari sahabe yi ko fekke di abi hurayrata ak abu musa al ash'ari ñom tuñu won ci atum ñentel ma te ñom fekke nañu xare bi kon li gëna wër modi ni ci atum juroom ñaar ci gaday bi ci la xare bi am di ghazwatu dhatir riqa ci ginaaw khaybar lu mel ni so demé ci bukhari neena jëlit ne ci abi musa al ash'ari yalla ngeureumal yalla nek ci mom mu ne gennon nañu and ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci juroom benni kurel neena ñu ngi doon awante benni geleem go xamne bu ki waré ñi ci dess dox bu ñu ku ci son rek ko ka waron wacc keneen yek ñukoy def nonu di awante gelem gi ndax boba dox ba metina neena dem na ba suñu tanki dafa xar neena itam suñu wey itam amna yu ci wad ndax rek tukki choono te modi xare bi nga xamanteni modi ghazwatu dhatir riqa dem na ba seeni tank
ñom sahaba yi dañ ci tak ay morceau lolo tax ñu tuddé xaré bi ghazwatu dhati riqam jëli ñu ci jabir mu ne annon nañu yonentibi sallallahu alayhi wasallam ci xaré bi di dhati riqam neena biñu ñëwé ba ci ben garab naaj waangi tang neena ñu noppulu nak neena garab gi mu ngi sekk ker ga nga sedd te feex neena ñun ñepp nak ñu bayyi yonentibi sallallahu alayhi wasallam bayé ko garab goga ñu tedd ci di feexlu ñun ñu dem ci yeneeni garab yu yamamaay yi neena fa la ñu dem ngir rek am ci xel ci yonentibi ak worma buñu am ci mom neena yonentibi sallallahu alayhi wasallam daal di jël jaasim wekk ci kaw neena da ñu daal di koy lalal tegal ko ngegenaay neena mu daal di tudd neena ci suufu garab gogu jaabir neena ñun ñepp ñu daal di nelaw nak neena ndax boba sonu nañu dox bi metti na suñu tank yaangi metti neena fofu ñu nelaw kefe fi la benn waay feñi bo xamanteni ab yéfer la neena fekk yonentibi sallallahu alayhi wasallam ci garab gi muy nelawé waji dadi wekki jasi ju yonentibi wekkon modi jasi bopam daldi ye yonentibi bu mu jog mune yonentibi atakhafuni ne ko ndax tay ragal nga ma ndax bobu yonentibi amatul ngannaay waji wekki ne jasem bocci ko ci male ko yonentibi ye ko ne ko atakhafuni ndax tay ragal nga ma yonentibi ne ko dedet man yalla rek la ragal muniko kon tay ana kan mo meuna tere ma bañ la ray tay kan mo meuna fexé rek ba nga mucc ci man te bobu waji amna yene ray yonentibi ndax bobu ab yefer lu yonentibi ne ko yalla rek mo meuna te nga bañ ma ray nonen bimu waxe wax bobu nak neena mu melni dafa am lu dugg waji di lox ba jaxi ji wad neena bi jaasi ci wadde yonentibi daldi keuf jaasi ji ci mom daldi koy timule jaasi ji ne ko yow itam man yamna'uka minni ana kan mo tere tay maray la tay rek kan nga yaakar ko xamne rek man na tax tay ma bañ la ray yow mi ma jekku won bëgg ma ray waji ne yonentibi ya yow dem bax la nu xamone ci yow ak jikko ju rafet xana sam bax ak ci jikko dal ju rafet la am yaakar ci ne mën na te nga bañ ma ray yonentibi ne ko kon nak da ngay sédé ne amul benn bur budul yalla te man yalla ma yoni waji ne ko te nga ma may rek ma baña te xex ak yow baña dimbali kep ku la non may ma lolou rek yonentibi sallallahu alaihi wasallam ne ko kon nak jegal na la ndax mom ku ko mase jegulo rek jegal na la ak lu ton bi reey waje ba mu deme ñi bi ci mbokam deggu ñuy waxtu yonentibi safan mu ne len man di jitukum min indi khairin nas man de tay man len di yegal ni joge na ci ko xamni moy ki gën ci nit ni mi ne ko kan la mune muhammad mi ne ko lutax mune ndax dama ko jekku fekk ko muy nelaw ma bëgg ko ray yalla dogal mu jekku ma man jegal ma ne lolo tax rek ma xamni mo gën ci nit ni ñun dañ ko baña bañ ba yene ko de ndiki mom daf ñu bëgg ba yene ñu dund kon nak man len di yegal ni tay tuub na gëm na diineem deggal na ko motax mag ñi wax ne ki wote ki def da'wa su fekke xolam dafa xat li muy genné mo upp li muy duggal kon neké du xam xam bu rafet muy duggal nit ñi ci diiné du jang mu reuy muy duggal nit ñi ci diiné du askan wu reuy muy duggal nit ñi ci diiné waye jikko ju rafet moy duggal nit ñi ci diine kon wote kat bu ne war nga wajal sa bop ci walu jikko ba tabarakallah nit ñi meuna jaare ci yow duggu ci diine waye bo de wote nak te gëna ñaw ñepp jikko
da ngay bok ci ñinga ñi yonent bi di wax naan bu len di daxé waaw bu len di daxé am nañu xamné dañu taxaw di woti ci diiné wu anti seen woté gogu ak daxé mu melni kon yonti sallallahu alayhi wasallam xew xew bobu amna ci xaré bi ñu tuddé qatwatu dhati riqaa mu melni nak mbokk yi dafa melni waxtu bi dafa xaw xat tuti te ñu ngi junjune temps bi jeexna tabarakallah mbokk yi ñu yoon ak yeen ci dundu sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu delu nek ak yeen ci xare khaybar ak bu mu fa joge ndam lako fa yalla defal ba muy ñibi se lamu decc yoon wa waxon nañ len ne waxtu julli raw na ko ci yoon wa te moy ba mu digale bilal mu gardé len ci guddi gi su fajare mu yelen nelaw bokk len not ci katnu yalla ba kérok fajar daf len raw ana julli suba ga daf len raw yiss ni itam yaronte bi sallallahu alaihi wasallam gannaaw ba mu jóge khaybar itam songu na arabul badiya te moo di gir qatafan xeex ak ñoom ci ghazwatu dhati riqaa ñu wax leen fa mu jaaroon yépp ba ndam li ko fi yàlla defal mu mujj nag ñetti noon yi ko waroon yépp kenn ku ci nekk damm na sak ñaw ka ba amatuloo kattan mu di giir quraysh ak yahud yi ak giir ghatafan yàlla dogal nag yonente bi sallallahu alayhi wa sallam am na tuuti sécurité ndax ña ko ñeme woon doon ko wut nekkun fitnaam léegi ñoo mujj ragal ko te gis ngeen ne ci sulhul hudaybiya gént ga mu géntoon ne dana dugg màkka def umraam génn te ba mu jógee ànd ak saxaaba ya dañu demee màkka ñu tere leen génne leen màkka mujj gi ñu siyenteeg moom benn pact te moo di na dellu ba diwen soog a umra mais ren moom du umra yàlla dogal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nangu wante gannaaw ba mu jógee khaybar gannaaw ghazwatu dhati riqaa yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fas yéene na nag dellu makka nag umra boobu mu leboon mu fay ko moo tax ñu tuddee ko umratul qada ñu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci weer wi ñuy tuddee zulqaada ci la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jubal makka nag pour nam ma joxe umraam ndax umra googu tuddee neen ko umratul qada ndax daf ko leboon di ko fay ñii ne umratul qisas la dafay fayu ndax dañ ko ëppoon doole ne ko doo fi umra léegi nag dem na ba am doole dafay umra ji force te kenn mënu ci dara ndax yàlla jox na ko kattan goo xamante ni mën naa dugg màkk te kenn du ko mën a dara moo tax ñu ni summiyat umratul qisas li annaha kanat qisasan min saddi almushrikina lilmuminina an alumra waaw nee na loolu tax borom bi subhanahu wa taala wax ci alquran ne walxurumaatu qisas sang bu tedd bi yenent bi sallallahu alayhi wa sallam dëtmal na makka
wona sahaba ya ñu fekke won hudaybiya nalen ngeen dem joxe ji umra lu war la ci yeen waaw ndax seen umra da ngeen ko yene won te jotu len ko wona matal waaw mu ngi melni ki amun yene ci ne da fay wor woruk ciobare tay dal ëlëk dal fasiyene na wor nga wor ba digg ba ci nga dox koor gogu dang koy fay waaw dang koy fay ñu ni itam umra ba non la deme dañu yene won ba armar pour umra ji waye jotu ñu matal seen umra lolu tax ñu war ko fay lolu nak ñu motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne kon yeen sahaba yi andon ak man ci sulhul hudaybiya andon ak man don umra ji ren lañuy dem pour fay umra ji nani itam kenen ko xamanteni andu ci won man na ñew ciobare and ak ñun umra ngok melni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sahaba yi genn nañu and ak mom joge madinatul munawwara jital nañu nak adiya yi modin nak ye tabarakallah xaliñu wara reey ñu ni wax nañ ni len nat ci hadaya yi nga xamanteni yaronte bi yobale won nako ci umra bi wax nañ ni len nat ci jurga ay nat lañu lol nak ak yola man la ci ñom ni ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yene na ne dafa wara umra dadi armal ci miqam ne mu yëkëti batam nak di wax labbayk allahumma lak labbayk ci kaw neena julit ñi diko and ak mom amna ben sahabi bu ñu wax muhammad ibn salama dafa war fasam gaddu ngannaayam daldi jitu nak dox ba ag ci barab bu ñu wax zahran mu dajje fa nak ak kurel manam mbolo mu reuy ci wa quraysh yi fi makka yi neenañu laaj ko ne ko ana ñi nga andal mu wax len nak ne len yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi ñew and ak lu takku ci ay julit te itam war nañu dugg ci makka pour umra bañu gisé nak ngannaay bobu muhammad ibn salama yor and ak kuñuy wax bashir ibn sa'd légui nak ñom wa makka dañu muju ti fokk ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa ñew pour xex ci lolu defon nak ak ci ñom taxon nak ñu gawant ñom preel bobu dem ci wa makka nak informé len len yaronte bi kat mu ngi ñew and ak mbolo mu takku te dafa melni dañu ngannaayu neena quraysh dal di tit dal di wax ni waaw ñun de dañu signenté won ak mom ni fukki at jamm lañuy teural te mom dafa melni dafa ñew pour xex ci ñun ba legui dañu ñu ci lañu nekkon modi suñu fukki at jamm yi dañ ko fasiyene matal waruñu ci yëkëti ngannaay kon lutax nak mom muhammad muy jog nam xex ci ñun ñi da di yebal ben way mo andak mbolo mu takku ñu ñewé dajé nañu ko yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yonnati bi andak sahabaam andak hadaya ya ak ngannaay yamu yo ñu ñewé ñu ne ko ya muhammad ma arafta saghiran wala kabiran bil ghadr تدخل بالسلاح في الحرم على قومك وقد شرطت لهم أن لا تدخل إلا بسلاح المسافر والسيوف السيوف في القرب ينكو يا محمد مسيو لا خمي تي لو نداو ولا لو ري تي وور ياو دو وور كات مسيو لا خمي وور نيت كو باخ نغا كو جوك واو
liñu jaaxal mo di ngannaay yi nga andalel wara dugg ak mom ci hurmu makka and ak saw nit te ñun liñu xarsante won ak yow mo di ne bo di dugg makka do duggalé ngannaay xana kay loolul ngannaay yu tukki kat waaw ngannaay go xamne du ngannaay yu xex yentib sallallahu alayhi wasallam wax len ni inni la adkhulu alayhim bisilahi man kat na ngeen wax wax wa makka ni fasiduma dug makka andak ganay lolu nak yentib sallallahu alayhi wasallam daf ko wax pour sen xel meuna dal ci ne jam rek ko taxajuk dafa ñew pour umra si waye ñewul pour xex si yentib sallallahu alayhi wasallam jital na hadaya ya mo ngeel labbayk andak sahabay neena quraish genn nañu jim ci bop montagne ya dadi baye makka yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ndax ñom jippi nañu yonnati bi bañ ko bañ go xamanteni mënu ñu supporter ñu génné ko makka ba paré mu fay duggat ak ciobaré bopam waaw dal dañu bëgg ñokoy jox autorisation mu dugg buñ ko jox l'autorisation war ta dugg loolu taxon nak ñoom ñëpp ñu dal di taw dem ci ko montagne tok fa ñu dal duñ ko xol duñu xol itam ay sahabaam lu tax nak ghadaban min hadhihi ziyara al mubarakah ngir rek mer guñu mer ci ziar bi nga xamanteni ziar buñu barkel la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam diko ziar ci makka neena itam lolu bokon na ci li tax ñu daw dem ci ko montagne benen cause bi tax itam ñu daw dem ci ko montagne bokku na ci xam nañu ne li yonnati bi di def and ko ak ay sahabaam pour wétal yalla diko jaamu jaamu gu sel suñu bayé sen dom yi diko sétane sen xol dana jeng jëm ci yalla te bu boba xalé yu bari dañu ñu tuup loolu tax ñu rawale njabot gi yegg ak ñom ci ko montagne waaw xam nga bari na ñoo xamné bañu ñu l'islam dañ ko réré waye buñ ko xamé rek nangul ko womatul ko suko defé nak bo amé mak mo xamanteni dafa bañ l'islam mom xamna ni deug la way daf ko bañ so day njabotam day fexé ba do intéressé wu ci dara l'islam waaw ndax l'islam dafa am doli biir ci yo xamanteni mu la xasse xëc rek doto mëna ci sa bop dara waaw lool nak ñu ragalon seen dom yeek seen soxna yeek tabarakallah lenn ci ñoom taxaw di sétane yonent bi ni muy jox defé umra façon mo defin wu rafet wowo façon jaamu gu sellu gogu ñoom yéféri buñu taxawé diko sétane mën na noyal seen xol ñu tuup nek ay julit loolu leen doon daw motax ñu daw dem ci kaw doj ya mu melni wax nañu ni amna lenn ci ñoom ñu nga xamni ñoom sax jot nañu setan li yonnati bi sallallahu alayhi wasallam di def ndax amna ci ño xamni ñoom ñu nga taxaw ci daru nadwa di setan ni yonnati bi di umra ak sahaba ya yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bi mu ñewé ñoom amul ni rumeur manam ay waxi suuf yo xamni yéfer yi doon nañ ko degg manam julit ñi doon nañ ko degg te modi ne yéfer yi dañ doon wax ni ñi kat sonu nañu choono go xamanteni buñu xex ci won sax ñu duma leen ndax tabarakallah joge gi ñu joge madinatul munawwara dox ñew ba makka tabarakallah ak choono gi ñuy jankontel tax na itam buñ doon xex ci sax dootu amatu ñu gogule katan xamna ni dal dama melni dal choono yi tukki xawna leena japp wanti yonnati sallallahu alaihi wasallam pour
e mu won len ne ñom defé nañu katan donte sax yentib sallallahu alayhi wasallam dafa doxal pexé mom rek ci walu politique bi muy wër kaaba ga ñetti wër yu ñëk ya daf ko yuk waaw yuk nak mom dépassé na dox té agul ci daw waaw manam jaru dox bu deugër la bo xamanteni man nañu ko tuddé daw waaw modi yuk ñetti wër yu ñëk ya nga xamanteni daf ko wër kaaba gi daf ko yuk lolu nak day wone ni ki déssena katan waaw jaru dox bobu ndax bu ñu ñëwoon di wër kaaba gi di kayen kayen gi dañuy xamné ñi ka défétuñu katan té seen tay tay ag na ci songu len tabarakallah da di len di gañ ray len ñom ñep yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax ne ñetti wër yu ñëk ya daf ko yuk muni mom yenenbi sallallahu alayhi wasallam bi nga xamanteni duguna makka nek ak sahaba yi neena ci neeg bu tedd bobu di wër kaaba ga comme nonu ñu ko waxe won motax mu nek sunna ñetti wër yu ñëk yi dang koy yuk du ko defé ñent yi ci def nak nga dox ko ñeneen yoonte bi def nako ci umratul qada waye wax na ni tam ci hajjatul wida def nako lolo tax itam mu nek sunna kep kuy wër kaaba ga nonu ngay def mu melni li taxone yoonte bi def ko du dara lu do rek li yefere yi wax waaw wanti itam dafa melni amna benen hikma bu ci lalu ndax bu don lol la kon gannaaw umratul qada yoonte bi sallallahu alayhi wasallam budé wër kaaba ga man na baña def lolou waye comme def nako defat ko fay dal di nek sunna bo xamanteni tabarakallah ñepp dañ ko ci roy motax ku dem makka fokk nga doxale non mu melni waqidi waxna ne yanti bi sallallahu alayhi wasallam bi mu defé umram ba mu jeex neena dafa dugg nak ci bir kaaba ga bu fa duggé mu daldi wax bilal ibn rabah ne ko su tisbar joté na nga nodd waaw na nga yek ci kaw kaaba gi nga nodd neena te bobu yefeer yi ñu nga nek daru nadwa amna ñu fa nek yenn ci kilifa ci yefeer yi ñu nga nek daru nadwa jakarlo ak julit ñi ci kaaba ga bokon na ci ñafa nek ikramah ibn abi jahlin dom la won ci abu jahlin bokon ni itam ñafa nek safwan ibn umayya mom dom la won ci umayya bokon ni itam ci ñafa nek khalid ibn usayd bi nga xamanteni tisbar jotna bilal ibn rabah daldi yek ci ko kaaba ga daldi nodd nak noddu bu neex ndax batam ba tabarakallah dafa neex noddu gu sel te rafet ba nga xamanteni noddu gogu jigna ci bir makka muy noddu gi ñeuk bilal def ko wax ne ne yaronte bi sallallahu alaihi wasallam xeb gi ñu xebon bilal ndax deureum bu ñuul lolo tax mu jël li gëna tedd ci l'islam jox ko mu di noddu waaw mu honoré ko bilal mu di sharafam motax kuy nodd ci jakk ñu tuddé la bilal mo yëc ci kaaba ga da di tuddu baatu yalla ne yalla mag ludul yalla magulo mu di baatu allahu akbar noddu ba noddu ga daanu akramat ibn abi jahl mi daldi wax wax bu yeme daldi wax ni laqad akrama allahu abal hakam إن لم يسمع هذا العبد يقول ما يقول أكرمت ابن أبي جهل ني دال دي وخني يلنا يلنا ترال أبو جهل مي سما باي يلنا كو يلنا ترال موم ميغا خامني جوتو تا ديغ باتو جام بو بون بي تاخاو سي كابه جي دي نوت واو خامغا
Abu Jahlin mu nga de ci xare badar ci mo gënon na bañ yonent bi mo gënon na bañ l'islam domam jidi ikrama mom bi nga xamanteni yonent bi ñew na ci umratul qada bilal taxaw di noddu noddu gogu neena yalla baxna ba sama bay fekkewul bis bi bay deug jambu bon bi taxaw ci ko ka ba gi di noddu wante mbokki yalla hakim la ndax ki wax bat bi di ikrama ibn abi jahlin dana mujji tuubi nek julit mom julit bu bax la tabarakallah ci waxtu wi nak xawna yeme waye yalla dana noyal xolam ci l'islam mom ikrama mi wax mi wax bi yaronnabi sallallahu alaihi wasallam dana wax sahabay ne len su ngeen de fatali ko demb bay khas yefer yu bon ya la ngeen baye xel ikrama mi ñu ne ko lutax mu ne dafa bax ci bayam bon waaw abu jahli mo don bayam mu ne kon nak na ngeen ko rous ndax tabarakallah nit ku ne beug nga sa bay neena safwan ibn umayya momitam bi mu degge bilal noddu amna lu mu wax neena فقد أكرم الله أبي قبل أن يرى هذا من دار يالله ترى النسمة باي واو لنخدين لجيتو خيو خيو بيد أم كبون كي تخو تكو كابكي كي نخمني دو دارا أم جام لبجوكي إيجوب نولا يمبون بي متخو تكابكي دو نود sama bay umayya de yalla teral nako mom mi fekkewul bis bi ni gis ni ak ceddo nuron na saxon na ci xolu deng wa mak arabiy ay ceddo pire lañu won lolu tax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dekké won raxas sen xol yi rek waaw diko raxasse alquran ak warate yu jek waaw ay xam nga bilal nit la kom ñom rek nit la kom ñom rek l'islam mom nangu na ngeenelam jox nako guddam waye nak ñi ñom mënu ñu gis mukk ngeenelu bilal mu melni safwan mi umayya moko jur umayya itam ñu ko ray ci xare badar waaw ñu ko ray ci xare badar fa len ko ray umayya momon bilal motax safwan wax wax bob neena ku ñi wax khalid ibn usayd mom dafa wax ni alhamdulillahi alladhi amata abi wa lam yashhad hadha alyawm ma ngi sant yalla mi nga xamni mo ray sama bay de nga ba fekkewul bis bi xolal baxuñ bu ñuul bi di ngax ci kaw kaaba gi ñom xassu nekk tek neen ko bilal motax ñu ne tabarakallahu so nekk ci lu bax lay deugul ni ci lu bax nga nekk moy xassiñ lay xass waaw so nekk nit ku mat lay deugul ni yow ku mat nga modi khasiñ lay khas mom la way kat bo wax ne ida atatka madamati min khalid ibn usayd mom dafa wax ne alhamdulillahi alladhi amata abi wa lam yashhad hadha alyawm ma ngi sant yalla mi nga xamne mo ray sama bay de nga ba fekkewul bis bi xolal baxuñ bu ñuul bi di ngax ci kaw kaaba gi ñom khasu nek tek nañ ko bilal motax ñu ne تبارك الله سو نيكي تي لو باخ لي دغال ني تي لو باخ nga nek moy khassign lay khass waaw so nekki nit ku mat lay deugal ne yow ku mat nga modi khassign lay khass mom la way kat bo wax ne ida atatka madamati min naqisin wa ida atatka madamati min naqisin fa hiya ash-shahadatu li bi anni kamilu ene bo degge ni bo degge ku mata di ma khas
neena lolou moy diplôme bi wone ne man ku mat la ngok kon biladuk nu rabah ci ko ndigal ko yonenti bi digal te jeffe ndigal ayul mu taxaw ci kago ba noddu ye fer ye ci daru nadwa ñung koy xass diko wax lu ne waye bilal di mom deglu wulen mom ngi deglu kilifam te modu yonenti bi sallallahu alaihi wasallam neena amna ñeneen ni yéfer yu nga xamni biñu gisé bilal di noddu dañu jël seeni mbubu mur ko ci seen kanam ne duñu jakarlo bilal mukk muy noddu lolou dal seen xol mayu len ko waaw lolou seen xol mayu len ko ngi melni yantibi sallallahu alaihi wasallam mu melni yantibi sallallahu alaihi wasallam genn na jiti julit ñi ñu julit isbar yefiri di xol ci melokan wu rafet melokan wu yiw melokan wu jek yentibi sallallahu alaihi wasallam saxna fa ñetti fan joxe bonki umra ya bam ko mu jeex yalla jox ko fa yolu tabarkal ku umra mom ak ay sahabam neena waxtu wo wa quraysh ñu ngi mer seeni lex ngi funki ndax dugg bi yonenti bi dugg makka neexulen ndax baatu tawhid wetal yalla neexulen ndax itam julli neexulen wër kaaba ga ngir jëmmi yalla neexulen wante nak lim leen di naqari naqari amuñu ci pexé amuñu ci katan waye ñoom ñu ngi yakamti ñetti fan yi ñu waxoon ak yonenti bi jeex ndax dañ ko waxoon ne ko ren do mëna duggu waye bu déwéné bo ñëwé ñetti fan leen la fi may nga def so umra ñibi waat yonenti bi d'accord ak ñoom ci ñettelu fan ba yonenti bi sallallahu alayhi wasallam tak na fa soxna waaw tak na fa soxna ndax soxna sos mu fa tak mom lañuy wax maymuna maymuna tu bintul harith wanti yefiri ak senu mbon ku ñu wax waytib ibnu abdul uzay ñewna andak mbolo mu takku ci yefiri ñew nonu ne dañuy genné yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ndax ñoo wa quraysh ñoo leen wax ni comme ñetti fan yi mat na ne genn biñu ñëwé ñu ne ko ya muhammad qad inqada ajaluk fakhruj anna ne ko ñetti fan yi ñu waxante won ak yow jeex na kon nak gennal yonnati bi ne leen wama alaykum law taraktumuni waw lu tere ngeen bayima fi comme maynen ma fi soxna ma cietal ci sen kanam ñu togg ñam yi ñun ñepp ñu bokk ko lek ci mbekté lolu gënul won ñu ne ko soxla wuñ ci yow dara ñun dal buñu sañon nga genn dekk bi te da ngay genn ndax ñetti fan yi matna comme yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñewul won pour xex xex taxuko juk yonent bi mom da'i la rek day wote jëme ci yalla

comme mom wote kat la rek day wote jëmi ci yalla fu mu amé occasion wu nit ñi rek dana len wo dana toyel sen xol ci l'islam buñu dugg ci ndax daf ci am ñu réré won l'islam waye bañu ñu ko lolo tax mu wax ak ñom ci ñek wanti ñom dal lank nañu yentibi sallallahu alayhi wasallam comme dafa wëlëré won ak ñom ci né ñetti fan la fay am té mom waawam waaw la détam dét la ba ñetti fan yamaté mom itam dafa nango genn téggu ci sax benn baat ñu né tak gi mu tak nak Maymuna bintul Haris daf ko defon rek pour mëna jéggéñal seen xol ñoom yéféri ñu dugg ci l'islam ndax Maymuna tabarakallah seen mbokk la li tax mu takk ko nag bàyyi taxam bi ñuy wax Abbas ibn Abdul Muttalib moo ko ko junj ne ko daal boo takkoon Maymuna dana am influence bu mu def ci ñoom. Maymuna boobu nag soxna soosu moom ak Umul Fadl mi nga xamante ni moom la Abbas di denc ay sœur lañu maanaa ay mag rakk lañu loolu taxoon Umul Fadl moom mooy ki nga xamante ni moo waroon a maye Maymuna te comme nag Abbas koy denc mu jël kilifteef ga jox ko Abbas maanaa mu bàyyale ko Abbas Seydina Abbas moom moo may soxna Sidi Maymuna moo ko may yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu mel ni yal na yàlla fay Abbas ibn Abdul Muttalib ci taraange gi nga xam ne defal na ko Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci soxna su tedd si wax ne ne can ga sax moom moo ko joxe moom Abbas nee na can ga ñeenti téeméeri dërëm la kon yal na ko yàlla fay yoolu cofeel gi mu am ci gën ji mindeef yal na ko yàlla fay yoolu taraanga gi mu defal gën ji mindeef sallallahu alayhi wa sallam ñu ne yonte bi sallallahu alayhi wa sallam génn na màkk ngir matal wëlëre génn na màkk itam ngir nangu li ko waa quraysh wax wante bàyyi na fa benn jaamam bu ñuy wax Aba Rafia ni ko comme bañ nañ ma ciétale sama soxna fii ci dëkk bi kon nag maa ngi dem waaye nag ma ko indil ba mu àggee ci benn barab bu ñuy wax sarf wax ne ne ci barab boobu ñuy wax saraf fala yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ciétale soxnaam Sidi Maymuna ndax fala ko Aba Rafia fekk indil ko Maymuna fala ko ciétale foofa itam la xarafee ci moom wax ne ne ci weeru Dhilhijja ci la départ nag dugg Madinatul Munawwara mu mel ni umra bi ñuy tuddee umratul qada nee na alquran wax na ci ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa gentoon gentu ko dëgg ci ne dana dugg Masjidul Haram ànd ak saxaabaam yi danañu watu ñii danañu duufu nee na ba mu nettalee gént ga yàlla dogal ba mu demee ci sulhul hudaybiya jotut a dugg looloo taxoon Umar ibnul Khattab daal di mer ne ko xanaa digguloo wuñu woon ne danañu dugg màkk wër kaaba ga def suñu umra yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ma waadtuka hada al aam du at mii laa la wax waaw du at mii laa wax waaw ndax li ma gént dëgg la wante at mi mu war a dugg màkk umra du ci at mii ñuy tuddee sulhul hudaybiya ndeke boobu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yàllaa ngi koy ubbil beneen at bu bokkut ak sulhul hudaybiya ndax jotu ci def umra ndax dañu wàññeeku ci at moomu te julit ñu bari foogoon ne ne ci at moomu la yonente bi di def umraam loolu la alquran wax
لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم إلى آخر ينتبه صلى الله عليه وسلم يالا نينكو لنا دقل سجنت كيني دنگ دقو مسجد الحرام كي سما تشوباري دقو فاك سيكوريتي نين وات سيني بوب ني دوفو te du ngeen am dara lu ngeen di ragal def seen umra bu mu jeex lolou ci umratul qada bi la amé yalla mom moko digon yonentibi sallallahu alayhi wasallam motax gëna umratul qada bi ci la fatkh makka am motax yalla ne ko ma la jox diine deug diine jo xamne dana noti diine yépp lepp lu di ak mbond nako fi génné ba ñepp xamne diine l'islam moy diine deug yalla itam mo nangou ne mom mo yonni yonentibi waw jox ko ay sahaba yu nga xamne ay jambar lañu ak mbaxet lañu bëgg ak ngon rek lañu bañ ñu and ak yonentibi di fakkal ak mbax di xexu ngon ba ngon joge fi ba kérok leen fa yalla joge jëlé ñeneen ñew gutu leen fa mu melni ci xew xew bi di umratul qada dafa am benn mbir mo xamanteni amna ci ndax jigen ju ñu wax amaratu bint sayyid ash-shuhada hamzat ibn abd al-muttalib jigen ju ñu wax amara dom la ci sangu way shahidi te modi hamzat ibn abd al-muttalib mom bi bayam de itam di hamza ndax ñu ko reey ci uhud mom dafa nekkon makkata denga andak ndayam salma bint umays ndax dañu wax ni huwaytib mi nga xamne quraysh yabalon nan ko ñuy sakku ci yonent bi pour mu genn mom huwaytib ñewul ci yonent bi directement ci ali ibn abi talib la jaar bi mu ñewé ci ali ibn abi talib mu ne ko waxal seen andando bi ne ko mu genn dekk bi ndax dik biñu chartante won jotna bi nga xamanteni yantibi sallallahu alayhi wasallam genn na andaka ali ibn abi talib jigen ju ndaw joju ñuy wax amara dom la won ci hamza ibn abd al-muttalib te bayam faatu won ci xari uhud te mu nek fele ci makka amara dafa yuxu ali ibn abi talib neko yow sama baytax neena ali ibn abi talib dadi koy fab neena bim ko fabe mu ñew jox ko jigen soxnam di fatimatu zahra neko jappel sa doomi baytax te nga sàmm ko bu baax ba dara bañ ko laal bi mu ñëwee moom ali ibn abi talib ci yonent bi ne ko ala man natruku ibnata ammina yatima bayna almushrikin mu ne ko lu tax ñuy bàyyi suñu doomu baytax bi mu di ab jirim ñukoy baye yéfer yu bon yi dekké makka kon nak buñ dé génn nañ ko yobalé ndax bayiko fi dal worul man na fe daj choono yu bari ndax xamoon nañ né bayam yow la andal ci lolu man nako jural choono yu bari yentibi sallallahu alayhi wasallam d'accord ci lolu wanti xëccu bu reey daf ci am ci digënté ñeenti sahaba ndax zayd ibn haritha ak ja'far ibn abi talib ak ali ibn abi talib kenn ku ci nekk bëggoon nga mengo yore gone googu di amara
waaw ndax ciofel gu ñu amoon ci bayam di Hamzat ibn Abd al-Muttalib wante Zayd ibn Harith lu tax mu ne moom moo yeyoo yar gone gii di Amara ndax daf ne yonent bi man maa yey ci yar ko ndax ba ngay mbokkale ñun waa Makka kenn ku ci nekk nga ne ko diwéy sa doomu ndey ci diine man Hamzat ibn Abd al-Muttalib nga ma boole loon man ma nekk mbokkam nekk léppam kon nag comme Hamza maa doon fréeram ci diine ñoo bokkoon ndey ak bàyyi ci diine te yow yaa ñu mbokkale kon jàpp naa ne man maa gën a yey ci yar doomam gannaaw ba mu faatoo loolu le Zayd ibn Haritha wax wante Ja'far ibn Abi Talib moom itam dafa wax ni Hamza bayt xam la te itam Amara mi nga xamante ni dénga moo di doomam soxnaam si muy denc tantaam la soxna soosu nag moo di Asma'u bintu Umays ndax soxnay Hamza ak soxna Ja'far ñoo bokk ndax seen bàyyi moo di Umays mu ni ko kon nag foog naa ni man maa gën a yey ci denc ko mu mel ni Ali ibn Abi Talib moom itam wax na ni moo gën a yey ci denc ndaw si di maanaam ci yar ko te moo di ndaw si ñuy wax Amara nee na ndax moom doomu bàyyi taxam la ndax Hamza ak Abu Talib ñoo bokk benn bàyyi Abdul Muttalib moo leen juuf wante yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu leen dee attee dafa wax ni Ja'far ibn Abdul Muttalib wala Ja'far ibn Abi Talib moom moo gën a yey ci deñ ci yar Amara moomu ndax daf ci am ñaari cër cër bu njëkk bi mooy Hamza bàyyi taxam la cëru ñaareel bi moo di ne soxna si nga xamante ni moom tabarkàlla moom lay denc tanta la ci moom kon jël na ko jox ko Ja'far Ja'far ibn Abi Talib mu tabarkàlla yar gone googu mbokk yi dafa mel ni tabarakallahu waxtu wi dab nañu xanaa ñu yemale foofu waxtaan wi rek insha allah ba aljuma jële di ñëw ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp bokki julit yi tey dañu fas yéene waxtaane benn saar mu di suratu tur saar bu yéeme la ndax bi ci nekk ci lu doomu aadama bi mën a waaroo bari na doy na ci sëkk exemple Seyidina Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu mas na dox guddi comme na mu daan def ndax moom dafa jàppoon ne képp ku nga xam ne yàlla def na la nga di buur wala nga di président yàlla teg na la responsabilité bu rëy te booba moom moo nekkoon guuru julit ñi yàlla dogal nag moo amoon yitte lool mosu ta sàggane daray julit ñi demoon na ba ñi nga xam ne ñoo doon ay dagam wër ko ministre yi mu amoon conseil yi mu amoon yépp mu jot na doonte doy nanu ko sax
waye xamna ciaganu ciagantek doomu adama lolou taxon na amna ci mbir yi yo xamanteni moko taxawé won bopam ngir bañ rek ëlëk yalla diko condamné lolou taxon mu dan bayyi ba suuf sedd bi ci sabatul ben baat jibatul mu jog di dox ci guddigi pour meuna xam lan mo xew ci dëkk bi mom sidna umar dan na def lolu ngir rek degg li yalla wax ni yeen ñepp sam ngeen te sam bu ne denen la laaj la nga don sam lolu taxone sidna umar radiyallahu anhu amon taxaway bob bis muy dox di dox ba taxaw ci ben fenêtre degg ben way bu nga xamné mu ngay nafilé ci guddiga waye

mu dégg waa ji di wax ne bismillahi arrahmani arrahim waltuuri wa kitaabin masduur fi raqin manshuur walbeyti almacmuur walsaqfi almarfuuc walbaxri almasjuur إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع سيدنا عمر دال دي دانو خم بمو ديغي واجي تاري با يكسي فوف ريك سيدنا عمر دال دي دانو خم فلا خم بخم بليكو دال دي جوب واخو يك بكرم توب واخنا نوني toog na ay fan yoo xam ne nit ñi ñëw nañu di ko seet si foog ne dafa feebar ndeke aayo yooyu mu déggoon waa ji doon ko jàng moo ko tax a xam. Aayo yooyu nag yàlla daf ci giñ ne man yàlla maa ngi giñ ci turu Sinaay mu di wax tuuri maa ngi giñ ci turu Sinaay. Turu Sinaay nag mooy montagne ba yàlla doon waxtaaneek Sayyiduna Musa alayhi salaam moo tudd Tuur. Yàlla giñ ne ci montagne boobu wa kitaabi mastuur mu giñ itam ci alquran ji nga xam ne dañu ko bind. Fi raqim manshuur alquran ji nga xam ne dañu ko bind ci der ba mu ca giñee ba noppi mu dellu giñ ci baytul maamuur mu ne wal baytul maamuur te moo di kaaba gi gën a rëy te mu féete ca asamaanu juróom ñaar. Mu dellu giñ moom yàlla ci asamaan ne wa saqfi almarfuuc mooy asamaan si nga xam ne yàlla ko yëkkati mu tiim di suñu plafond. Xëy na ñun xamuñu valeur ba waaye yàlla mi ko xam moom giñ na ca. Mu dellu giñ moom yàlla ci li ñuy tuddee albaxri almasjuur mu ne wal bayt wal baxri almasjuur ñu ne moo di géej yi nga xam ne yàlla daf ci duy ndox ba mu fees te boo ko jubee nga gis na ndox ma di tëbee kattanu yàlla googu yàlla giñ ne ci kattanam googu ci xéewal gi nga xamante ni def na ko ci géej ak kattan gi mu am. Ñii ne déedéet wal baxrin masjuur dañu ne suufu arash yàlla denc na fa ndox moo xam ne bu àdduna bi tukkee ba nit ñépp faatu mu di wal buftu bu njëkk ba xam ne bu ko malaaka mi ëffee ñépp koy faatu dara luy dund dootul nekkati ci ko suuf. Wax neen ne bu yàlla bëggee nit ñi dekki ndox moomu mu denc ci suufu arache lay wàccee. Ndox moomu bu wàccee nag nekk espèce taw taw boobu nag su wàccee ci la nit ñi di dekkiwaat. Wax neen ne ndox moomu la yàlla tuddee albaxru almasjuur. Bi yàlla giñee ci yooyu ba noppi lu ko taxoon a giñ moo di ne moom yàlla giñ na ne inna adaba rabbika la waaqic yow muhammad maa ngi lay waatal man yàlla ne sa mbugalu boroom dana tàbbi luy am la de bu ko sàgganee yee ci julit ñi na nga leen wax ne leen sama mbugal dana ñëw te maa lahu min daafic amul dara lu ko mën a défendre amul dara lu mën a tee mbugalu yàlla ñëw. Yàlla mbugalu moomu muy wax ne danaa leen lakk ci safara ba ngeen xëm ñu wutalaat leen yeneen der.

bes bindat len benen bindu bu bes dugulat len ci safara mo lak len ba ngeen xam bu ngeen xame ñu bindat len benen bindu bu bes dugulat len ci safara mo lak len ba ngeen xam safara so xamanteni da fay wajj nit ki safara su ñang yalla netliko ci alquran ak yafa nek ci xeyti mbugal ci xeyti nan yu salté tabarkal fitna nit ñu bari ñafa nek ak malaka yey dankalo ak ñom ci bir safara xeyatu toroxal biñuy toroxal ñafan ñafa dugg doyedal buñ leen di doyedal la fa nek ci mbugal yépp yalla wax ko yalla neena yonent bi mbugal la mo xamne dana ñew te man mi ko wax duma kaf kon nak bu len foyé sama kaddu fokk ne dama wax nonu rek leg leg nit di wax nana yalla du lak kenn ndax yalla borom yermane la te yow mi dundu ci kaw suuf nga gis fi keur go xamne lak na ba jeex tak te ñi ca nekkon kenn gennul fa lañu lak ba xam waaw ce gam yalla nak moy setan ñuy lak ci tabarakallah keur ba jeex tak amna ño xamne ay mina len lak amna ño xamne ay bomba len lak bañu jeex tak amna ño xamne ci auto la ñu dugg auto ba tak ñu lak ci biir auto ba jeex lool lepp ay misal la yu nit ñi tek seen beut ci aduna kon bo taxawé né yalla du lak kenn yalla ab julit la du lak waye kuko jamul ëlëk mo lak la motax sidna umar bi mu déggé yalla giñ ci yu mag yoyu ba nopi ni mbugalam dana ñew té amul dara lu mëna té mu ñew sidna umar dafa xam waaw sidna umar dafa xam yalla itam comme niñu ko waxé bettul kenn ndax su fekkonté ni dundu aduna comme ni mako waxé ci suratul mulk examen la rek bo xamné képp kuy dundu so xassé majeur rek jox nañ la sa bic ak sa feuille bokku nga légui ci examen bi ben nak nga gor gorlu ba at mi dugg aljanna wala nga yaacaral nak ba tabarakallah échec dugg safara wal iyad billah mu melni nak examen bobu yalla yene na julit ni at mi ci lolo tax bamu ënde laaj yi dafa tek réponse yi ci wétam laaj bu ne mu ne la li moy tonto laaj bu ne mu ne la li moy tonto nonu la yalla doxale ak ñun ndax bimu ñu waxe aljana ne keuru teranga la keuru xewal la wax nañu fi ñu mëna jaar ba duggu fa bimu ñu waxe safara ne keuru mbugal la keuru fitna la wax nañu itam fi ñu mëna jaar ba teggiko moy tandiku ko kon nak yalla waccina muy wax mom borom bi subhanahu wa ta'ala di netli yonent bi bis bobu nga xamne modi yawmal qiyam namu mel muné ko yawma tamuru samaa'u mawra bis la bo xamne asaman dana ci yëngu gu tar ndax dañuy ubbi asaman si fo xor rek mu di bunt malaaka yi di wacce ci kaw di jëm ci ci suuf di yawma tamuru samaa'u mawra neena bis la bo xamne itam wa tasirul jibalu sayra neena montagne yi dañuy melni dañuy dox lutax ndax yalla koy mokal ci katanam ba mu nek poussière buy naw soko sene fogné tabarkal montagne bu taxaw la ndike ñunux la so démé do fa fekk montagne
yalla neena fa waylun yawma idhin lil mukaththibin gugal mutar ci bis bobu di yawmal qiyam ñeel nañu weddi won yalla weddi bisu taxaway ba amna ño xamne fi ci aduna gëmuñu ne yalla amna matériel rek lañu gëm fuñu jaar bu dundu rek lañu gëm plaisir rek lañu gëm banex rek lañu gëm waye gëmuñu yalla falé wuñ ko ci dara gëmuñu itam né bis dana ñew lepp luñu nekké woon ci aduna yalla rek leen ko la ci gëna reuy ba ci la ci gëna tuti té du ci bayyi dara yalla nak néna bis bobu bu ñëwé néna ñi muy duma di leen toroxal di leen mbugal modi ñëwé di woon bis bi modi ñan yalla ni alladhina hum fi khawdin yal'abun modi ñinga xamanteni dañu nuron rek ci dagga santé wa wérante rek fo leen fekk rek ñu ngi wérante di saxal ne dal luñu mëna andi ci seeni idéologie né lu jitu ñuy découvrir Amérique lu jitu ñuy découvrir Amérique ku wéddi won itam ku démon ba découvrir Amérique ci jamono bobu ñew wax ko aw nit ne len amna continent bu ñuy wax Amérique té boba ken xamuko ñoña wéddi ko wéddi gañu wéddi Amérique taxul Amérique baña am kon bu yonent bi xamé yalla ñew informer nit ñu ne len yalla amna suñu ko wéddi itam téwul yalla amna suñu wéddi bis penc ba itam téwul ne bis bobu amna dana ñew kon kuko gëm sa chance la kuko gëmul itam tabarakallah ñu xamné rek sa ñak chance la borom bi subhanahu wa ta'ala waxni yawma yud'una ila nar jahannam da'a neena bis la bo xamne ñoñu weddi won yalla da nañu len pamti pamte di len bamax jeme len ci safara wowo nga xamne mu ngay jeer jeeri safara wu tang wowo malaka yaangi pamti pamte yeferi ak moy kat yi di len ci duggal di len bamax ci force nak nan len hadhihi an-naru allati kuntum biha tukadhibun safara si ngeen don weddi ci aduna nan amul safara sangi nak tay de ngeen ci duggu force te ken munu ci dara hadhihi an-naru safara sangi allati moy safara sa nga xamne kuntum nekkon ngeen tukadhibuna dan ko weddi kuntum nekkon ngeen tukadhibuna biha dan ko weddi waaw dan weddi safara ne amul kon nak safara sangi dugulen ci bir lolou malaka yi ñokay wax yefiri di len yejji di len ñaawal di len moké momelni borom bi subhanahu wa ta'ala ci yermandem ak ñewantem ci jami kep ku nga xamne yalla defal na la hidayah nga am chance djub fo tollu rek war nga sante sa borom sante yalla nak du alhamdulillah sante yalla modi nga sax dak ci ay ndigalam moy tindiko ay terem lolou modi sante yalla ci dimlo digal itam lo ci meuna doli rek nga doli ko ci motax malaka ina len afa sihrun hadha an am antum la tubsirun aw ndax li bok ay nakhla ndax bagn len ko dey wax ci aduna dagn len don nakh wala det
xana gisul len safara ci xol len ak seen wut safara sangi am antum la tubsirun wala du ngeen gis xam nga nit ko xamne yar bang koy door safna ko koy door ba pare nan ko ndax yar bi safna waaw yefir yi la len titlo moy ñanga yu safara ba pare malaika yi nan len ndax gisul len safara ci dam koy gis len ko bu baax motax seen beut bañu ko xulle xefuñu waaw xam nga ko jaq ñaari du xef malaika yi nan len islawha fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaykum innama tujzawna ma kuntum ta'malun malaika yi nan len islawha lak len ci safara jaru len ci suko defé nak fasbiru ngén am nak jomu muñ ko comme yé dako wéddi won ci aduna am len nak jomu muñ tangoru safara wi waaw su ngén amul jom jeeyitam bañ ko muñ sawun alaykum muñ gek ñak gi muñ dal ñoo moy yem ci yeen mu ngok dal yé nako wéddi won li olof di wax naan ya ko sombi ya koy naan yéna ko sombi won ci aduna weddi ko yalla wax ngeen fokk ne day tiaxan kon nak ngeen mu ñepp ñak mu ñu ci yeen ci yam tay mom du ngeen genn ci safara wi safara naqar safara tis safara fitna ba abadan motax yalla ne innama tujzauna ma kuntum ta'malun mom kay tay dañ leen di fay rek la ngeen liggeyon ci aduna duñ len togn xam nga yalla ko manu la motax mak ñi buñu de ñaan dañu naan yalla na ñu yalla att ci yermandem bañ ñoo att ci mando wante yi fir yi de ñom yalla nañu ci yalla genné te genné ci kep ku dib julit yi fir yi de yalla fayna len ci mando motax malaika yi ne len innama tujzauna ma kuntum ta'malun yen kay la ngeen jëfoon rek leen leen fay bakkar yu reey ya ngeen nekke woon ray nit nan sangara carte fen waaw ngay gis tubaab bi léegi lim ñu jàngal fexe neen ba lay cité bi ñu tëral génne neen ci loxo diine soo dee wut alal ñu ne la noo ko amee baax na so day jaay sangara baxna budé jigen ji budé ndialo ñu né baxna tawarkal su fekkenti ni da ngay carte sax ñu né la baxna so day jaay drogue xeyna drogue bi sax légui tawarkal amna yuñ ci teural waaw wante ñom dal dañ nan la no ko mëna amé rek baxna so di politicien ñu né la bo féné itam ba jall baxna te bakkar yépp fena ci gëna reuy waaw nitu yalla du fen ndax dañ ne wëlu yu bu fene sax ñu rekkiko ñu ne la kon nak yow politique bi ngay def fen ñaawu ci wor ñaawu ci waaw fen ñaawu ci wor ñaawu ci rambaaj itam ñaawu ci waaw ngay gis ci walu politique ko xamanteni tabarkallah la ko partem sant mo di rambaaje rek ba tass tabarkallah parti jambour rambaaje du tegelu dul ci fente yonentibi neena annama la yadkhulul janna neena ab rambaaj mom du dugal janna kon so di wut alal na nga xamne yow julit bi nekulo ko libre l'islam mo le condition su de politique itam nga xamne nekulo ko libre l'islam mo le conditionné motax innama tujzauna ma kuntum ta'malun yalna ci yalla musal kep ku dug julit ci jeflanté gogo nga xamne doxna digënté borom bi subhanahu wa ta'ala ak yefer yoy nga xamne weddi won nañ bis penc bi yalla nak gestu ñi nga xamne ñoko gëmoon fi ci aduna te daan ko jaamu gu sel te modi way ragal yalla nya
yalla neena ñooñu nak wuté nañu lool ci barab wuté nañu lool ci xaal ak yéfer yi nga xamné safara mu ngi leen di lak yalla ne innal muttaqina fi jannatin wa na'im yalla neena wër neen ni ñi amé ak ragal yalla ëlëk yowmal khiyam ci ay kër yu naat maana ci ay aljana yi xéewal lañuy nekk faakihina bima ataahum rabbuhum wa waqaahum rabbuhum adhab aljahim ñoom ñu ngay xéewlu ñoom niti aljana ñooñu nga xam ne dañu ragaloon yàlla ci àdduna ñu ngay xéewlu ci li leen yàlla terale ndax taraanga bi njëkk ci taraanga bi leen yàlla defal moo di soril gim leen soril mbugalum safara ak fekk gim leen ko fegal waaw faakihina bima aataahum ñuy xéewlu ci taraanga bi leen yàlla defal te itam la gën a neex ci seen xol gën caa nekk mbégte mooy soril gi leen yàlla soril safara ba dugguñu ca te jegewuñu ko waaw am na ci nit ñi nga xam ne duñu dégg riirum safaraw jahannam ndax soril gu leen ko yàlla soril malaaka yi naan leen kulu washrabu hani am bima kuntum taamaluun lekk leen yéen julit ñi ngeen naan ndax kat lii seen mérite la yéen a ko liggéey ci àdduna kon nag lekk leen ngeen naan ci xéewalu àjjana yi ndax yéen a ko doon liggéey démb ci àdduna julit ñooñu nga xam ne ñu ngi ci àjjana yàlla nee na muttakiina ala sururin masfuufa ñoom dañu nga tëdd ci ay lal yu nga xam ne ñu nga jàkkaarloo nee na gestu amu fa foofa bu la nit wooyee ca gannaaw lal bay tourné nga jàkkaarloog moom waaw boo bëggee waxtaan ak sa xarit mu féete la gannaaw lal bay tourneel boppam nga waxtaan ak moom ba doyal lal bi tourné waat ci keneen ko soxla noonu la waa aljanna yi di waxtaane moo tax borom bi subhanahu wa taala wax ne wa zawajnaahum bi xuurin iin bokk na ci seen i taraanga ñoom waa àjjana ñun yàlla may nañ leen fa ay soxna yu rafet yoo xam ne nee na xuurun iin lañ leen tuddee dañoo weex tàll te seen i bët rëy waaw ñu jekk lool set lool sori bépp xet bu naqari sori lépp lu di ak tilim tabaarakallahu sori ak ñàkk waaw jigéen moom tabaarakallah bu rafetee te ñàkkul te civilisé rek tabaarakallah set wicc jigéen ñoo xam ne nee neen seen leer ga ëpp na ba ku ci yorlu woon àdduna leeru bëtam ya mën nañoo lakk àdduna ci benn seconde jigéen ñooñu la yàlla di sëyaleeg waa aljanna ëllëg yàlla nañ ci yàlla boole moo tax borom bi subhanahu wa taala wax ne wa zawajnaahum bi xuurin iin walladina aamanu wattabaatuhum ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين رب سبحانه وتعالى نينا بوك نتي ترانغ يما ديفال وا الجنة مودي ني باخون ديمب تي ماك ñoo doon ma topp
gëm ma di ma jaam ñoña seen njaboot gi ñew tay tek seen tank fa ko seeni bay tegon teggu wuñ ko benn yoon ñooñu bu ëllëgé lu seen jëf neew neew neew dana ko yéggal ci seen jëf yi bay te duma ci wañi dara ci mbaxu yalla ak yërmandem ak ciofel gi mo am ci doomu adama ak julit bi lolu tax yalla ni way jur wi nga xamne dafa yar domam ci l'islam bon nopi mom mu teggu ci l'islam teggu ci mbax di gorgolu ci mbax yar ci njabotam ba njabot gogo xamuk mbax yalla dogal mom mu dem donte domam yoyu sax agguñu fañu ag ci mbax waaw waye ñu ngi cey naf na fi dal di ñet ñeti di gorgolu rek ñu ngi ci julliya ñu ngi ci woriya tabarkal ñu ngi ci muruba ñu ngi ci njangama jema xam alquran mokal ko wala ñu min ko di dem ci conférence yi tabarkal di ci ñet ñeti ne nako baye ak mam ya doon defé neneen yalla neena dom yoyu donte sax agguñu ci jëf fa baye ak mam ya agone man yalla dana len yegal ci seeni jëf yi baye ak seen jëf yi mam te du tax dara wañeku ci seen jëf yi baye ya wala seen jëf yi mam ya yalla mo baxé nonu wante itam yalla yene rek lay top yene ba baye amone ci ne na sen dom bax te mu jaral len ko nak xam nga da ngay gis ko xamne pour domam jang tubab man na ci a def fukki junni wer wu ne wala ñaar fukki junni wer wu ne waye pour domam jang alquran ab temer sax nay nako ci a def aw koko defena ne suñu bëgg na doomam baax dafa topando rek wi gis nit ñi di duggal seeni doom ci daara rek mu duggal ko fa waaye su doon ne yéene la ko defee tabarakallahu dana am solo ndax yàlla yéene rek lay xool waaw yàlla dana fay ci yéene lu mu dul fay sax ci jëf moo tax kon bay yooyu nga xamante ni baaxoon nanu yar seeni doom ci mbax lu seeni doom sàggal sàggan bu ñu wàccul yoon wi yàlla dana leen yéegal ci seeni jëfi bàyyi waaw yàlla dana leen yéegal ci seen jëfi bàyyi te du ca wàññi dara yàlla ne kullu mri'in bima kasaba rahin bakkan bu ne la nga jëf ca leen lay reglé waaw bakkan bu ne rek la mu doon jëf fii ci àdduna nee na ci jëf jooju la ko yàlla di reglé moo tax nag yàlla du réglé kenn ci jëfi jàmm sa bakkaar sama yoon nekku ci sama bakkaar sa yoon nekku ci kenn ku ne sa bakkaar ci la la yàlla di réglé borom bi subhanahu wa taala mu ngi continué di waxtaraanga yi nga xam ne xéewale na ko julit ñi dugg aljanna mu ne wa amdadnahum bi fakihatin wa lahmin mimma yashtahun nee na ñun yàlla julit ñooñu dugg aljanna danañu leen tëbb xeeti fruit yu yéeme te neex danañu leen tëbb itam nee na la leen soob ak la ñu bëgg la ñu préféré ci yàpp su fekkente ne yàpp xar moom nga bëgg bis bu ne rek ñu indil la yàpp xar nga lekk bu suur su dee ne yàpp picc nga bëgg bis bu ne rek ñu indil la yàpp picc su dee ne tabarkàlla jën nga bëgg bis bu ne rek ñu indil la jën ku ne daal la nga bëgg yàlla dana la ko tëbb ci aljanna tabarkàlla ba nga doyal wa amdadnahum bi fakihatin wa lahmin mimma yashtahun kon
aljanna nit ku ne lam fa beug rek mom la ko yalla di defal yatanaza'una fiha ka'san la laghun fiha wa la ta'sim borom bi subhanahu wa ta'ala neena aljanna kuru mbekla neena ñu bekk rek nga fay gis do fay gis ko mer waaw ñu bekk rek nga fay gis do fay gis ko mer ko dajer rek mu ngi contane ko dajer rek kanamam mu ngi belli muñ re tapante tabarkal lo rek fay am neena ba ñi fa dugg ay xarit lañuy nekk dañuy xëccio sax tabarkal kaasi waaw xëccio banex ak mbekté neena kaasi sangara yo xamanteni neena du len mandal te sangara wa dak sangara aduna waaw neena sangara wa du len mandal te duñ ci am bakkar waaw sangara wa du len mandal te duñ ci am bakkar kon sangara aduna daf lay mandil yobbu sam xel dang ci am bakkar ndax yalla daf la ci mere te bu la ci yalla mere tabarakallah ëlëk yu mal xiyam dana la ci tek mbugal kon sa sangaraw aljanna loolu la wuute ak sangara aduna wa yatufu alayhim ghilmanun lahum ka annahum lu'lu'un maknun maknun mu ngok borom bi subhanahu wa ta'ala neena wa aljanna duñu sonnu ci xel li seen bop neena lepp luñu fay naan man yalla binduna ay xalé yo xamanteni xalé yu ndaw lañu ma leen bindu ñu nekk serviteur yi neena lo bëgg rek ñoo la koy ëndil wa wa yatufu dana wër alayhim wa aljanna ghilmanun ay serviteur yo xamne neena ay xalé lan xalé lañuy doon yalla leen bind nak pour wa aljanna neena xalé yu rafet ci civilisé xalé yu set waw xalé yu set yalla neena xalé ye bo leen gisé sax da ngay fokk ne neena wurusulu leen neena ndax nañu sété ak nañu rafété ak tenu yu rafét yi ñu sol neena bo leen gisé yow ci sa waxuma la xam nga nit dang koy xol ci jaaykat jaaykatu ndox yi ci mbedd yeek wala yenn jaaykat yi waaw nit dina ngabu ndox jox la rek do soxla ci ndox ma dara ndax tilimaayam tabarkal ak melokanam wu tabarkal la salté waye nit dana ngabu ndox wursi la rek nga sawara naan ndox ma ngir namu sété tabarkal la namu civiliser ci bopam ak namu bëggé bopam motax yalla mo mi bindu doomu adama rek mo xam natiru doomu adama doomu adama bu bëgg lu bax te wa aljanna ñu bëgg lu bax fa nek waaw motax yalla ne wa yatufu alayhim ghilmanun lakum neena xala yo xamne ka annahum lu'lu'un maknun neena dafa melni xale ya neenu wuru suñu kaste ci boîte la wuru suñu raxas ba mu set defar ko ba mu jek kaste ko ci boîte am boko ubbe na muy seté ba xamne do ca fomp dara neena xale ya gën nañu set wuru su neena kër gogu di aljanna la fa nek ci xewal yalla munu ko expliquer nit ba mu deg ko nax yalla bindu doomu adama ci deg degam am fumu yem lolo tax daf koy wax rek lu tolok deg degam watax borom bi subhanahu wa ta'ala waxne wa aqbala ba'dhum ala ba'd yatasaalun neena aljanna ñafa nek duñu ñoronte waaw duñu ñoronté ku ne da fay sawar ci jégué sa morom waaw ku ne rek jégué sa morom ñuy waxtaan nak waxtaan wu yémété neex waaw di waxtaané lañu nekké won aduna kenn ku ci nek di fatali ko sa demb
fi ci aduna ni fi nekké won ben mudi febar bu la yalla teggon nga muñ ko ñi nan sama febar bobu kat muñ gëmako muñ motax yalla fayema aljanna silma khabine man dal yalla silma khagi ma teggon mu muñ ko lolo tax mu fayema aljanna am ku ne man de ñak gi ma teggon mu muñ ko lolo tax mu fayema aljanna am ko xamne def nana man de sonu gi ma sonnon ci samay dom di len yar ku rek ñu teggu ci siratal mustaqim lolo tax yalla fayema aljanna waaw waxtan wowo nak di dox ci digeunte julit ñi nek ci aljanna mom la yalla di wax ne wa aqbala ba'dhum ala ba'd yatasaalun borom bi subhanahu wa ta'ala batay mu ngi continue di netti rek xewal ga nek aljanna barabu mucc ayib bobu barabu jam barabu taranga barabu sutura barabu banex ak mbekte ba abadan tabarakallahu mbokki melni kat waxtu waangi jege si barkala nani buñu señon dañ koy waxtane ba mu jeex wante waxtu mo xawa jege si tuti motax ñom de dan nañu wax ñom wa aljanna nan qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin ñun de lu jitu dundu tay gi lu jitu dundu tay gi di dundu yawmal khiyam xewul gi ñu yalla defal ci aljanna dundon nañu ci aduna waye dundu go xamne musuñu dañ di ragal mbugalum safar dan ko moytandiku luy mën di ci gor gor lu yalla ne aram na rek ñu daw ko bayiko lu yalla ne bax na rek ñu daw ci ko xébuñu dara waaw lepp lu yok suñu tiyaba ñu nga ci lepp lu ñuy juggal jurel sanjum yalla daw nañu ci loolu la nek di ci ñet ñeti ba yalla xeyra xewal ñu ak ñub fa manallahu alayna wa waqana adab as-samum neena fa manallahu yalla xewal ñu fa manallahu alayna yalla defal ñu xewal nak xewal gi modi may ñu ñub ñub gogu ci lañu amé tay aljanna gi ñub gogu ci lañu fegalé itam mugalu safara motax fa manallahu alayna wa waqana adab as-samum yalla fegal ñu mbugal ma nga xamanteni tabarakallahu modi mbugalum safara nax inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwal barrur rahim ñun kat mu suñu dañ diko ñaan ndax xamne ne moy ku bax ki te modi borom yermande lañu ko ñaanon yépp nak tay defal nañu ko kon tabarakallahu mbokki ñu yamale fofu waxtan wi inshallah bu ba aljuma ji di ñew

mu mel ni bi nga xamante ni Abdoulaye ibn Hudhafat as-Sahmi ñëw na jox ko lettre bi, am na ñu ne mu ngi ko jox dénga buuru Bahrain. Ñu wérante nax buuru Bahrain dafa yebal beneen waay pour mu jox lettre ba dénga buuru Kisra wala Abdoulaye ibn Hudhafat as-Sahmi ci boppam la yebal pour mu yóbbul lettre ba tabarkalla ci buuru Faris, ndax booba buuru Bahrain gouverneur la woon dégg nga ci nguuru, wala buur la woon bopp boo xamante ni mu ngi aju ci nguuru Kisra. Wante daal bu mu ci mën a nekk buuru fursu boobu ba nga xamante ni jàng na lettre boobu jóge ci yonent bi, dafa mer daa di koy xotti. Ba mu ko xottee lii la wax: daf ne abdun xaqiirun min raiyati yaktubu ismahu qabli. Mu ne waaw, xam nga persi dañu xeeboon arab yi, ndax boobu ñoom ak rome yi ñoo féppoon doole. Arab yi naam amoon nanu ay buur, waaye teewul woon rek dañoo aju ci persi ñi aju ci rome yi. Comme ni nga koy gisee rek, Sénégal am nañu président, waaye nag ñu ngi aju ci France moom la ñuy déglu. Gambien yi ñu ngi aju cabarkàlla ci anglais yi ñoom la ñuy déglu. Su ko defee léegi noonu nag la buur yu njëkk ya demee woon. Arab yi da amoon nanu ay buur, waaye nag ñii dañoo aju ci rome yi, ñii aju ci persi yi. Bi nga xamante ni yàlla dogal na mu xotti lettre ba daal di wax ne jàmm bu xeebu, jàmm boo xam ne mu ngi bokk ci sama njaboot, di ma bind lettre di njëkk bind turam tekki sama tur. Waaw, moom nee na daal lu tax yonent bi di ko bind lettre bi nga xamante ni wax na nu yonent bi ne ko buuru Kisra xotti na sa lettre ba. Yonent bi moom itam daf ne mazaqallahu mulkahu, yal na yàlla xotti ak nguuram, yal na yàlla xotti nguuram na ma xottee sama lettre. Nee na ndeki buuru Kisra moom itam bind na dénga benn gouverneuram bu nekk Yaman bu ñuy wax Badan, ne ko nguur soosu di woote ca Ardu Hijaz ca Medinatul Munawara, di foog ne moom ab yonent la, dañu ko yónni, dama ko bëgg a yar, yebalal ma ñaari góor yu dëgër, ñu jëlil ma ko indil ma ko fii, dégg nga ma fuddi ndigam ba mu xam ne du ma moromam, waxuma dara sax, muy bind di ma bind lettre di jiital turam di ci soog a teg sama tur ci suuf. Nee na buur boobu di Badan doon gouverneur u Yaman daa di yebal dégg nga ci waajooju nga xam ne mu nga Hijaz di Sayyiduna Muhammad di yonent bu wér, nee na yebal na ca moom ñaari góor yu dëgër pour ñu indil ko yonent bi, mu di ñaari soldat. Nee na mu jox ko benn lettre ne leen su ngeen demee na ngeen ko wax ne ko Kisra moo ko soxla na ñëw. Nee na su fekkee bañ na ngeen ko forcé indi ko. Bi nga xamante ni ñaari ndaw yi ñëw nanu, yonent bi recevoir leen. Kenn ci ñoom ne ko inna shahanshah moo di malikul muluk, mu ne ko buuri buur yi te moo di Kisra, ndax seen nguur dafa ëmb ay nguur, moo tax ñu tuddee ko malikul muluk. Mu ne ko buuri buur yi te moo di buuru Kisra moo bind ci buur boobu ñuy wax Badan ca Yaman pour nga ñëw wisi ko. Léegi nag li ñu bëgg mooy nga ànd ak ñun ci njëkk dem,
ñu wax ak yonenti bi wax bu nga xamne gëdd nañu ko tabarkal pour ragal loko waaw ta xamuñu ne ala inna awliya allahi la khawfun alayhim wala hum yahzanun te boba xamuñu ne yalla ay gaayam duñu tit duñu rapi rapi ndax yalla rek la ñu ragal neena yonenti bi dal di len di ñaan ne len may len ma muñel len ma ba ëlëk ndax tay dafa jëm neena ñu nangu ne ko kon bo legge ñu dem waye ci guddiga nekk am lu mbinu xew bis bobu nga xamanteni ndaw ñooñu ñewon nañu pour jël yonent bi dem ak mom te kiko ye ki len yebal di bour bo xamne katanam foko nat wessu nako te yonent bi bu andul won ak yalla danañu ko mbugal baray ko waye tu nekkul won ab yonent itam danañu ko fitnal bu mu genn ci lola ma don wote wala ñu jël ci bakanam waye comme yalla ko yoni yoni ko wër yalla daldi dik ak pexem wayamkuruna wayamkurullah neena ci waxtu wowo ñuy wax ak yonent bi nekk amon na ben revolution bu xew fele ci deng faris ci pers amna fa revolution bu ruy bu fa xew nekk bour bi ci bopam dom je daf ko contre dom je contre nako ba sonde nañu dom je ba dom je def ben coup d'état ray bayba nak modon shahanshah modon malikul muluk deng kon bis bobu ñu doon tekk yonent bi pour yobbu ko bour bi yonne won lettre bi ci lañu ko ray bañu ko rayé sax gouverneuram bobu nekk ci yaman yegu ko deke bobu sharwi deng shayrawi mom mo ray bayam ko ray mo def coup d'état ray ko neena lolou mu ngi ami won ci goudi talata neena ci fukki fan yo xamne wey nañu ci wéru jumadal oula ci atum juram ñaarel ma neena fofu nak la yalla yebal sidna jibril alayhi salam ci wahyu mu ñew xamal yonent bi xabar bobu ne ko bur ba la doon wolu pour bëgg la toroxal dom ja toroxal nako ndax dom ja ray nako neena yonent bi bañu xeye suba ci la won ak ñaari ndaw ñooñu di ñaari soldat yu deugar yoyu ñu yoni won pour ñu jël ci yonent bi daal di len wo ñu ñew mu daal di len di wax li xew ne leena seen bur ba de ray nañu ko ñu ne ko hal tadri ma taqul ndax li nga wax xam nga ko ni xamna ko kay xam bu wir ray nañu ko ñu ne ko waaw ñun problème bu ndawañu indi nga tégar ci benen problème bu mag afanaktubu hada an k ndax li mën nañu ko bind wax ko bur bi mu ne waaw wax len ko ko ki len yoni bazan mi len yoni wax len ko ko ray nañu patron neena ñu daldi ko koy neena wax wante yonent bi waxon na ne len bu ngeen deme na ngeen ko wax ne ko sama diine ji ñuy xex mënuñ ci dara bari gola buñ tek ci ko mbartal pous mu dem ñak pous mu dem te itam diine ji dana jot penkok sow te itam dana dépasser fu nguuru kisraayam ñepp koy dégg ñepp koy xam diine ju yaatu la te nguuru kisra lepp mu jeex neena bañu ko waxe badan neena fañu daanalé sen kaddu ci la ben ndaw ñew dal di joggé faris momitam bur bi nga xamne mo ray bayam di deng cheyrawi mi nga xamne mo ray bayam
yone lettre bazan ne ko rien sama baye legui nak ma di bour ma fi ma tok ci nguur gi kon ñi li dañu informer bazan danel senado lettre bu koy deugal ñu joge force mu ne ko jëmmu joju nga xamne modi moy wote ak nubuwa nek ci ardu hijaz te sama baye waxon ne nanu ko jeli nanga te ci mbirum te itam santuma la nga pamti pamte ko santuma la nga tek ko ben fitna togal degluma bama wax la ci ay mbirum dara kon mo melni mbiru yalla ñew dom ji ñew na waye dom ji dal dafa melni dafa contre bay bi dafa melni dal mbiru yalla la neena wax bobu ak itam jëf joju yenente bi def ak ñaar ñooñu neena sabab la ci bazan mi nga xamni modon gouverneuru yaman dal di dugg ci l'islam dal di tuup xamni ki nitu yalla la waye du ko xamanteni da fay jog pour wut ngor wala wut alal wala wut daraja kon lolou yonent bi ñaanon ne bur bobu xoti sama lettre yalna yalla xoti nguram feñ na ci saasi la feñ mata moy tanju ko ñaanu ko yalla gërem na solo yonent bi bindat na benen lettre yonne ko qaisar mi nga xamne modon buruni neena imam bukhari neena natlina ci haditham bu gudd li la ca yaxal te modi lettre nga xamne yonent bi bind na ko ramay te bobu hiraql mo fa nek neena li lañu bind ci lettre ba بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عبد الروم سلام لا من اتبع الهدى أسلم تسلم أسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين بندنا لتر بي موم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دف سي كاشيم يبل بن صحابي بني واخ دحيه دنگ كلبي موم لا يبل بور مو لتر بي ني بند سي لتر با ناو بما تودي يالا ميدي بام يرمندي مونغي جوغي سي محمد ميغا خامني جامو يالا لا تي نداوام لا جيم سي هرقل ميغا خامني modi buru rum jamuk yalla gi yalla nek ci kep ku top ak njub mang lay wo ci nga tup mang lay wo ci nga dulul yalla suko defé nga meuna mucc jebulul yalla dana la fay ñaari pay su fekente ni bañ nga kon nak bakaru neena cultivateur yi moy al falahin ñum la tuddé al arisiin bakaru badole yeb ya koy gaddu ndax bur ñaari la mu gëm rek mom la badole yi di gëm mu dadi cey tek ayeba ya ahlul kitabi ba ci bi anna muslimun mu melni ba mu yebale dihyatul kalbi pour mu joxe lettre ba neena daf ko wax ne ko nang ko jox kilifa yi busra fu mu yobul ko qaisa imam bukhari netlina jeli ci abdullah ibn abbas ni aba sufyan ibn harb mo netline hiraql mi nga xamne modi buru ramay yi bi mu jote ci lettre ba neena fek bobu mom hiraql dafa ñewoon ci benn dëkk bu ñuy wax Ilia ci Baytul Maqdis neena
xam nga Idia tour la ci touru Baytul Maqdis yi neena la ko indi woon moom Idia ci Jerusalem moom Qaysar dafa doon sant yàlla ndax dafa xeexoon ak Persi yi ndax ñoo doon grande puissance yi dégg nga Faris ak Rum ñu fi mënoon ñu xeexoon nag Faris gagné bi Faris gagné nag nangu seen croix ba nga xamante ni croix boobu ñoom dañu foogoon ne maanaam ñoom dañu wax ne croix bi ñu rayee woon Jésus bi ñu ko daajee woon croix boobu Romain yi ñoo ko gardé woon yor ko mu nekk ci seen kilifa ya ba ñu xaree nag ak waa Fours yàlla dafa dogal Persi yi gagné leen ba leen Persi yi gagné nag nangu seen croix boobu ba noppi itam occupé li ëpp ci seen suuf yi suuf yi ñu moomoon ñu nangu ko moomat moo tax xare boobu caw lu rëy amoon na ci diggante jullit ñi ak yéeféer yi ndax xare boobu Persi yi ñoo gagné Romain yi te Persi yi di ay animiste di jaamukatu xërëm Romain yi di nitu diine am yonent am téere kon nag su fekkente ni animiste yi gagné nanu dafay mel ni kon l'islam bee am defet loolu nekkoon coow lu rëy loolu taxoon borom bi subhanahu wa taala ne alif lam ghulibati ar-rum mu mel ni mbokk yi ñuy junj ne waxtu yi jeex na mais insha allah ci ajuma ji di ñëw danañu gën a yaatal waxtaan wi ci lettre bi nga xam ne tabaarakallahu yonent bi bind na ko jox ko dixyatul kalabi mu war ko yóbbu ci dénga kilifa Busra pour Hiraqlu jot ci Hiraqlu mi nga xam ne moo di buuru Romain yi te itam tabaarakallahu li waral alquran wàcc ci ñu junj ko léegi ci aye boobu insha allah ci ajuma ji di ñëw ci kàttanu yàlla ak mbaaxam danañ ko ci faram-fàcce kon ñu ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp ñu ngi fàttali rek conférence boobu ñu leen di wax ci Pikin deuxième robinet ci complexe ba ci waxtu 4h insha allah mu mel ni mbokk yi nga xam ne bind nañu émission bi te di ko rafetlu ko ca jiitu di suñu jigéen ju baax madame Pouy Zeynabou Guèye ak rakam Ndey Coumba Faye ñu nga nekk ca Barni ñu nuyu tabaarakallah di leen sant di nuyu itam Coumba Reyfane Guèye ak

ñu fasiyene continuer kiyen sira biñu doon waxtane te ci aljuma ji lañu genn mi ngi won ci lettre yi nga xamne yonentu bi bind nako tek ko ci ay loxoy sahaba yu mu wolu yoni len ci ay bur muy wo bur yoyu pour ñu dugg ci bir l'islam mu melni gannaaw biñu jotté lettre Kisra di buru Faris ak itam taranga manam ak lamu def te modi xoti lettre bi ko yonenti bi yonne won ak la ci yonenti bi wax ni ni mu xotte lettre bi yalna yalla xotte nonu nguram lolou dalay wone ñaari pouvoir am pouvoiru biti ak pouvoiru bir pouvoiru biti bi modi nitu aduna yi nga xamne yalla denk na len nguur nanu xamne sen pouvoir bobu amna benen pouvoir bu ko jogati benen dole ju ko jogati modi pouvoiru batin koku nak serigne seko am lolu tax bepp bur bo xamne yalla dimbali na la nga jubok serigne si am nga chance sa nguur dox ndax dolay bir ji ñokoy ci bepp bur bo xamanteni nak ñak nga chance bu jubo diku ak serigne si bu ne serigne si nak borom xam xam yi ci lañu dugg lako dalé ca oustaz yi jëm ba ca kaw ñepp ci lañu dugg kep ko xamne yalla dala fe tek te yalla dafa neub ay gayam leleg ñu jinj ko ko mu doon leleg itam ñu tek fi ko xamne moma waye yalla ko reerul ci bir nit ñi ndax yalla dafa neub ay awliyaa ba taxna nekay yonent bi yalla daf ko neubon lettre yi mu yonne amna bour yu ko ci reconnaître defal ko ci ay taranga ñoñu dundu ni ci nguur ba dé tabarakallah amuñu ben fitna ci seen nit amuñu ben fitna ci seen nguur ndax orme guñu jox yonent bi sallallahu alayhi wasallam amna ci ño xamanteni nak dañ ko ñaké téggine ñaké téggine gogu ëndil na leen musibe bokon na ci bour bi di bouru Faris mom mi xoti won lettre sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam kon bepp bour bo xamne da nga top yalla boole la ak ay nitu yalla nga leen warmal so bëgge am sutura tabarakallah ci sa nguur sutura budul xawé ko ba mukk kon gannaaw bañu joggé ci bouru Faris té modi Kisra ndax doomi bopam ko ray yalla dogal nguur gu mujj ci dom ja nak bayyi won na xel yonnati bi sallallahu alaihi wasallam kon nak buñu joge ci buru Kisra da ñu ñew ci buru Qaisar mudi Malikur Rum Imam Bukhari solo na ci hadith bu gudd ne yonnati bi sallallahu alaihi wasallam bindon na buru Rum bur ba ñu ko don wax Hiraqla mu jël lettre ba dal di koy jox Dihyatul Kalabi wala Dihyat ibn Khalifa al Kalabi bo ci wax rek baxna amarahu an yadfa'ahu ila azimi Busra li yadfa'ahu ila Qaisar yonent bi daf ko digalon ne ko
jëlal lettre bi nga jox ko. Buru Busra dana ko jox Qaisar mi nga xam ne moo di buru Rum. Imam Bukhari netali na ne jëli ci Abdoulaye Ibn Abbas nee na Aba Sufyan mi nga xam ne moo nekkoon buru Makka ci jamono boobu moom moo wax moom Abu Sufyan nee na jamono bi nga xamante ni yonent bi yebal na Dihya nee na boobu mu ngi ko fekkoon ci barab bu ñuy wax Ilia te Ilia moo di Baytul Maqdis mu di Jérusalem. Ñu ne nag la fa yóbbu woon buru Qaisar da doon sant yàlla ci ngañaay goo xamante ni am na ko ci Persi yi ndax Persi yi dañu xeexoon ak Romain yi gañe leen. Waaw moom la alquran di wax ne alif lam mim ghulibatir rum boobu Persi yi ñoo gañe Romain yi duma leen duma bu metti daa di rey ku ñu wax Abrawiz biñ ko reyee ñu daal di négocier ak Romain yi occupé li ëpp ci seeni suuf. Yàlla dogal itam ñu nangu seen croix ba ndax dañu wax ne croix bi ñu daaje woon Issa ibn Maryam comme ni ko nasaraan yi jorte ndax alquran moom li mu wax neen Issa ibn Maryam kenn rayu ko yàlla ko yéegal waaye ñoom daal am na benn croix boo xam ne dañu wax ne ci la ñu daajoon Seydina Issa mu di Jésus. Croix boobu itam dañu waxoon ni Persi dañ ko nangu woon ci Romain yi parce que Romain yi ay chrétien leen. Yàlla dogal itam jamono di dox ba Rum dajewaat ak Furs mu di Persi ñu xeexaat xeex bu rëy Romain yi gagné nanguwaat territoire yi nga xamante ni Persi yu occupé woon neen ko nangu woon ko ci ñoom ñu nanguwaat itam seen croix ba nga xamante ni Persi yi jëloon neen ko ci ñoom bis boobu nag doon bisu cant ci buuru Qaisar yàlla ci buuri Rum mu di Qaisar mu ñëwoon nag Jérusalem di Baytul Maqdis di Ilia mu ñëwoon foofu nag doon fa sant yàlla far mu daje fa nag ak Abu Sufyan fekk Abu Sufyan jóge woon Siri jëndi woon marchandise ndax naar yi ay commerçant leen maanaa buñ ne naar yi moo di ñi dëkke woon Makka ñoom dañ daan def rihlata shitaa'i wa sayf daan jëndi marchandise. Yàlla dogal nag caravane ba jëndi woon marchandise Abu Sufyan moo ko jiite woon. Bi nga xamante ni lettre bi agsi na ci Qaisar tasanteeg mu nekk foofu ci Ilia ci Baytul Maqdis nee na ñu wax ko ne ko ki la yónnee lettre bi am na ay mbokkam yu nekk ci dëkk bi ay commerçant leen dañoo jëndi woon marchandise buur gi daal di leen di woolu bi mu leen wooloo fekkoon na boobu Abu Sufyan duggagul ci diine ab yéefeer bu sotti la ñu daal di leen indi teewal leen ci kanamu buur bi. Buur bi woo mbooloo moomu ne leen dama soxla ki gën a jege askan yonent bi ma yónnee lettre bi moom laa soxla ñu ne ko Abu Sufyan la. Abu Sufyan ñëw taxaw ci kanamam mu ne mbooloo mi mu àndal nanu taxaw ci gannaawam ndax dafa am ay laaj yu ma ko bëgg a laaj. Mu daal di woo koo xam ne dégg na arab ci aw nitam fu
pour mu koy tekkil baat yi nga xamanteni ay baati arab la te mom bur bi degguko. Abu Sufyan neena bur bi laaj na ma ay laaj. Neena lim mu ñëkkal laaj modi ne daf na ma kayfa nasabuhu fikum sen yonent bi nga xamne yoni na ma lett bi dama len di laaj askanam nax dafa bok ci ñi gëna soufé askan ci yeen wala dafa bok ci ñi gëna reuy askan ci yeen. Abu Sufyan neena mané ko huwa fi nazu nasab mom kat ci askan wu reuy la bok ci ñun ndax mu ngi bok ci Quraysh gannaaw Quraysh itam ci famille bu mak la bok ndax mu ngi bok ci Banu Hashim. Lolu di ben question bur bi daldi japp bur bi la jatt ko ne ko fa hal qala hada al qawl minkum ahad qat qabla mané ko ndax wax bi te modi wote jëmi ci yoonu yalla ndax yeen arab yi amna ci seen biir ab yonent bo xamanteni min ngeen ko mu massa wote jëmi ci yalla. Abu Sufyan neena mané bur bi dedet mune ko fa hal kana min abaihi min malik mune ko ndax ay bayam amna bur ndax mom dafa bok ci famille bo xamne ay bur lañu. Abu Sufyan ne ko dedet mune ko fa ashrafu an-nasi ittaba'uhu am du'afa'uhum ndax personnalité yi borom daraja yi nit ñu am manañe ko top wala badole yi ñak daraja ko top. Abu Sufyan ne ko personnalité yi ken top ko ci ay badole rek ko top nit ñi tek nit ñu tekki wul dara ko top. Bur bi ne ko ay yaziduna am yanqusun ndax ñi ko top waxtu wone dañuy dolleku wala dañuy wañe. Abu Sufyan ne ko bal yazidun ñom kay dañuy dolleku sa suné ay talubem di dolleku. Bur bi ne ko fa hal yartaddu ahadun minhum sakhtatan li dinihi ba'da an yadkhula fi mu ne ko ndax ñi dugg ci dinem amna ci ñu cey murtad ngir méré doxalinam bu ñaaw ci dinem. Abu Sufyan ne ko dedet mom dal ku xass dug ci dinem dang cey dé waye do ci genn mukk man dal gisaguma ku tuub dug ci l'islam tubbi. Mur bi ne ko fa hal tattahimunahu bil kadhib qabla an yaqula ma qal mu ne ko ndax jitu won na ngeen tuumal ko ci fen manam ndax mas gëna némé ko ay fen ci mom ndax nit ku daan fen la nit ku daan wax lu dul deugul. Abu Sufyan ne ko dedet deug rek la nga xam ci mom tudé nañ ko sax koor ki ndax sax gu mu sax ci deug musuñu némé ko dal fen ci lamiñam ba kérok bi ñuy ñëkkawo dajalé ay mbokam daf leen wax ne leen ndax mas ngeen ma xamé ay fen ñu ne ko dedet mu ne ko ndax suma leen waxon ne leen amna soldar yu nek ci gëna montagne bi jëm ci ci yeen da ngeen ko gëm ñu ne ko waaw musuñu la xam ci ay tiaxan mu sok ñu wax ne yalla ñu yoni bur gi tak yoy yep japp bur gi del wat laaj ko ne ko fehal yaqdir ndax mas ngeen ko xame ay wor. Abu Sufyan ne ko dedet nit ku mandu la du wor mukk du feccu wëlëre mukk mu ne ko dal liñu jaaxal ci mom modi ni diir bu yagg dundu nañ ko ak mom waye xamuñu li muy def ndax su xeyé du yendok ñun day dem ci Allah ba bu timis joté mu delu ci. Abu Sufyan neena limu bur bi di laaj yépp kaddu bobu dal la mëna duggal ci détail
waye lulul lolou limu bur gi laaj rek lay tontu neena te ngeeju won na sax wax lu yaq deeram ci bur bi bu bur bi du ko gem waye dafa melni dañu fas sama lamiñ limu bur bi di laaj rek lay tontu ngop Abu Sufyan bur bi continue de diko laaj ne ko waw fa hal qataltumuhu ndax tak ngeen xare xex ak mom Abu Sufyan ne ko tak nañu xare xex ak mom ay yoon bur bi ne ko fa kayfa kana qitalukum iya naka seen xare ak mom ndax sa suné mo len di gagné wala yeen yena ko mas di gagné Abu Sufyan ne ko al harbu baynana wa baynahu sijal yanalu minna wa nanalu min muné ko xex yi dox suñu digënté ak mom yépp danaka dal lék lék mu duma ñu lék lék ñu duma ko xare bi dal yamul ci ben barab leg leg dal mo gagnenu duma ñu bañuy bëgg dé ndax gagné nañu ci barab Uhud itam xaw nañ ko ray Hunayn itam xaw nañu ko ray kon nak leg leg mu gagnenu leg leg ñu gagné ko bur bi ne ko madha ya'murukum waaw seen yonent bobu lan la leen diggal pour ngeen koy def Abu Sufyan neena mané ko daf ñuy wax naan ñu u'budullaha wahda wa la tushriku bihi shay'a wa turku ma yaqulu aba'ukum wa ya'muruna bis-salati was-sidqi wal-'afafi was-sila Abu Sufyan ne bur bi mom dal lim ñuy diggal modi jaamu len yalla kot te bu len ko bokale kenn bayi len li seen bayyi dan wax te modi jël ay xeer ak ki xund wala ndox wala safara diko jaamu lolou na ngeen ko bayyi bis ni ki tay te xamne yalla kenn la bu len ko bokale kenn na ngeen ko jakku muy seen borom muy digal pour muy julli di saraxé muy digal itam pour ñu am dignité ci suñu bop moy tu jiko yu sew yi lu demé ni ki xulo ak xafté lu demé ni ki reuy ak naw jëf lu demé ni ki ngistal ak nan sangara ak njaalo lepp lo xamni day soufel doomu adama diko genné ci cadre doomu adama diko yobbu ci rabé lepp daf ñu ko téré xëccu ñu ci dignité ak diñ ñuy digal itam ñuy jokk mbokk di yërmënté tay dimbalanté lolu dal lañu xam ci mom bur bi ni sigëet daadi ni ki nga xamanteni mo koy tekkil baat yi té ñu mën ko tuddé interprète bi mune ko waxal mako waxal ma Abu Sufyan ne ko laaj na ko mbir yeb mu wax ma ci réponse yu dal sama xel dama bëgg nak mu dégluma question bu ci nek ma détaillel ko ko mom bur bi mo wax lolu kikoy tekkil baat yi pour mu wax ko Abu Sufyan مني أبو سفيان سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب مني كو يو أبو سفيان لاجنا لا أسكنم نغتو دل مني مني بوكو تي أسكن ويغن ري تي مكة مان لي يغل نينك يوننت يب نون لنو مس دي مل يالا بودي يوني أب يوننت داي سيت askan wa gëna tedd mu tan ci ap yonent kon fokk na ni ki kat li muy wote deug la ndax wax nga ni mu ngi bok ci askan wi gëna reuy
ci Makka kon lol day deugal ne gennagul ba legi setagul ci tumay nek yonent mune ko itam sa'atuka hal qala ahad minkum hadha alqawl qabla lajna la ndax wax bi te modi wote gi muy wote ak yonent ndax ci ay mbokam am nañu ko ci jitu ngani ma dedet ken jitu woko ci kon law kana ahad qala hadha alqawl qablahu la qultu rajul yata'assa bi qawlin qila qabla kon batay gennugul ci ne ki ab yonent la ndax su fekkonte ne dafa amone kuko jitu ci ay mbokam ko xamni mas na nekub yonent wala muy wax waxu ab yonent kon dañuñu mëna wax ne daf koy topando waaw ndax bo gisee Senegal Serigne Sibari da fekk ne bobu mam borom Touba fi jaar ak Sidi Hadji Manik si tabarkallah ak ñi mel ni ñom lolo tax tabarkallah ku ne rek man nga guddal sikim kalaw di wote ak Serigne ndax ñi la fi jito tax waye yonent bi ne kenn da ko ci jitu wul motax bur bi ne ko kon bu fekkonte ni am nañu ko ci jitu ñukoy jitu ci wote kon ma xamne daf ko roy ci ñom ma delu laaj la ne la ndax hal kana min abaihi min malik ma laaj la ne la ndax ay bayam amna ko ci ma sa nek bur ngani ma dedet lolu da fay wone ni kon mom ab yonent la ndax su fekkonte ni ay bayam amna ko ci nek bur kon man na wax ni deretu bur ji daw ci mom moy tax sa suné xélam di nek ci bëgg nek bur donte bayam wala ay bayam ñak nañu seenu nguur kon man na wax ni kon da fay juk pour xaré pour nguuru bayam gogu wala nguuru mamam yoyu delu ci wat ci loxop waye comme ne ngaay bayam musuñu nek bur kon batay rek ma rafet njott ci di ki limuy wote deug la muniko sa'altuka hal kuntum tattahimunahu bilkadhib qabla an yaqula ma qal ma laaj la ne la ndax mas ngeen ko xame ay nar te modi ay fen lu jitu muy wote wote gi ngani ma dedit ku deug la ku woor la ba yeen sax yeen ko tuddé Muhammadul Amin kon lima meuna gëm dal modi ni su fekkonte ni xamé ngeen ko fen kon fen ya meuna reuy ba mu taxaw di fenal yalla waye ko musu len ko xamel ay fen nak kon dama fokk ni ku ñëmi wuta fen ci bir nit ni ku ñëmi wuta fen di fenal deeng sey mbokki nit rawati na yalla mi nga xamanteni tabarkallah ken ñëmi wuko ni ko ñëmi ñëpp reere tax ñu ñëmé ko rek kon dal Abu Sufyan nit bu ñëmé fen ci ay mbokam fen ya man nako poussé mu fenal yalla waye ku ñëmé wuta ku masta fen ci say mbokk do ñëmé fenal yalla kon nak sama waji dal dama fokk ni nubu wa gi muy wote deug la mune ko sa'altuka أشرف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه لكن لنلا نخ أي طالبين أي personality لنو برمي درجة لنو نغني مديدت أي طالبين أي بادو لنو نيت نيو نياك الصلاة نيت نيو تبارك الدويدي نيت نيو خمنتني بنيو ريري دونيو ديكي nit ñoo xamne ci ay sakket lañu dëkk kër yu ñaaw waaw
té man ma jang ci tawrat jang ci injil ni yonent yépp ñi ëpp ci seeni mbolo ñu ñak lañuy nek ñu doy di lañuy nek ñu amul personnalité lañuy nek manam ñu amul personnalité moy personnalité yaduna xam nga nit ñi fokk nit ni personnalité moy ki am kër gu rafet tabarkallah auto bu rafet et tabarkallah et alal ju bari ak mbubu yi bubu fokk nit ni lolu modi personnalité té ñi gëna ñaka personnalité tabarkallah ci nit ñoñu lañu bok parce que ñoñu la shaytané di gëna jëk wa ndax mewtek alal da na len yobbe musiba bu ne kala innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna yalla neena do ma dama dal neena alal ju bari leg leg daf koy tax di bew kon su fekkonte ni dag ma wax ne ma ay nit ñu am mana ko top kon ma xamni koku ab bour la wa kon ma xamne koku bour la waye comme nak da nga ni nit ñu doye di ñako top kon lolu day firndel ni ki ab yonentul lolu mbokk yi da nañu fatali ben sew sew rek bo xamne kenn ci suñu kilife rew bi mudi sidi hajji malik radhiyallahu ta'ala anhu bi mu ñewé yalla dogal mu xam li mu wara xam yépp lepp lu doomu soxna di xam mu xam ko mu taxaw nak wara def jihad bu reuy te modi al jihad bil qalb mu ne nak day ubbi dara pour tasdini kérok bu mu ubbé dara am nañu ko wax ne ko so beggé sa dara ji talibé yi bari dang fi ray deng ay xaraki ganar di mifi bis bu ne su baba sa dara ji talibé yi dara ñu bari lool gor gui ne len su fekkenti ni sama dara dama ko ubbé lek gu neex ubbi ko mbiri bakkan ceddo yi nga xamne aduna rek lañu gëm ñoy ñew

fu len neex ci aduna bi meun nañu dem waw fu ñu dem kay dañ fay xamé lu ñu dolé ko ci seen diiné wayé nak duñ fay yaqko ba mukk julit itam non la mel ngëm gi yalla di def ci mom bu ci xasse sax jeexna leneen lu ñew day yok seenu ngëm wayé du tax mukk ngëm nga wañé ko mune ko kon lolo tax do gis ci nitu yonent bobu ku murtat ndax ngëm nga mo leer ci seen xol ngëm nga mo sax ci seen xol mune ko laaj na la yow Aba Sufyan ne la ndax seen yonent bobu mas ngeen ko xame ay wor nga ni ma dedet ma bëgg la wax ni kadhalika ar-rusul كذلك الرسل لا تغدر نينا كذلك الرسل لا تغدر مانا يوننتي بوكنا سي سيني ملوكان باغا وور موتاخ بني لا ديو مي كليفه لا كليفه دينه لا غا نيميكو ني وور كات لا ريك اب كليفام داخنا واو ndax nit ku ne la nga donu dang koy don te yonenti bi bu ne al ulama wa rasul al anbiya borom xam xam ni ñoo donu yonenti yow nga bokku ci ñu donu yonenti bi bokku ci ñi fi togal l'islam te bis bu ne nga wor ku le gem itam jappel guddé spirituel dafa joom waaw dafa joom ndax ab yonenti du wor ak waliyu du wor nit ku bax itam du wor motax muniko kon yonenti non la nu mas di mel duñu wor mu duñu fecc wolere waw te itam duñu wor mag ñi nenen wor bokku na ci sax nenen jël benu wor mu ngi commencé ci ñu denk la ñatti miri kayit waaw kala ko denk ñew di la laaj lam la denkon nga jox ko ñaar téméré wéccit donte delo nga ko ñaar témér té delo woko bamu la denkon nenen fofu la war commencé waaw yenen ci bi bo gisé ñu tuddé ko al amin modi ni témér bang ko denkon mom la lay delo donte day fandé sax duko lek mukk motax mu ni ko kon yenen ci lolu modi seen jikko duñu wor mu ni ko سألتك بماذا يأمر ما لاج لا نلا سا يوننت بوبو سين يوننت بوبو سين مبوك مومو لان لا لين ديغال نغانيما داف لين دي ديغال بور نين دي جامو يالا باج كو بوكاليك دارا مو تيري لين نين جامو اي خرم مو لين دي ديغال نين دي جولي دي سراخي di deggu mu digal len itam ngeen diñ kon nak lolou joxna ma ne koku dal ab yonent la su fekke li nga ma wax yeb ci question yi ma la laaj deug la sen yonent bobu fi ma tok dana ko yilif nguram dana yaatu ba aksi fi ci sama trone bi ma tok man nguru qaisa dana dem ba sama nguur dana daanu ñama topon ñepp top ko ndax koku yalla koy jappale koku amna benen pouvoir bu nekk ci gannaawum diko pouss koku du ko may tak xare ndi xare ak mom motax mu daadi wolu nak dihyatul kalabi bi dihya ñewé mu ne ko jox ma lettre bi mu jox ko lettre bi mu ubbi ko daldi jang li lañu bind ci lettre ba bismillahir rahmanir rahim min muhammad ibn abdillah wa rasulihi ila hirqal a'zim ar-rum salamun ala man ittaba' al-huda aslim taslam yu'tika allah ajraka marratayn fa in tawallayt فإن عليك إثم الأريسيين
mo ndi kaddu nga mu waxon ñi ko jitu ci ay mbuuf mu daldi jangat aya ba ya ahlul kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum an la na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'a wa la yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun mu daldi jël mom hiraqlu ay taranga yu reey daldi koy jox nak dihyatul kalabi bam ko joxe taranga ya nak daldi tagotok mom gënaaw ci gi ciow yu bari amna ci palais bi nit ñanga interpréter tabarkalla la doxone digënté bourba ak abou soufiane ak la fa dox ci waxtaan motax e abou soufiane neena musuma dañ di am jottu lu rafet ci ne mohammed nguuram dana yaatu wala bok nubu waam gi dana yaatu neena ma ci rafet njortu ba yalla baxima tay mu dugg ci dine dugg ci l'islam dihyatul kalabi mom nak ba mu wul ba ci ko di ñew ci yonenti bi ci yoon wa amna ben giir guñu wax giir juzam ñoko dogalé nekkon nañu ay addu kalpé ñoko dogalé nangu nak kado yoy nga xamanteni bur bi joxon nako bimu aksé bim ko netalé yonent bi tak na xaré xex ak fami bobu nangu ci ñom itam alal ju bari japp ci ñom itam ay jaam waye la tax nak yonent bi muju baye jaam yoyu modi ne amna ñennat ci ay sahabaam yo xamné tout nañu dugg ci diiné ndax ñom bokkon nañu ci giir gogo waye dañu bokkon itam ci ñi jappalé won bihya biko addu kalpiya dogalé di giir gogo di giir judam ndax ci arab yi daan nga gis famille lemb bo xamanteni ay agresseur lañu nek ci all bi rek lañu nek dañu dem ba am ci alal tabax ci tabarkallah seeni chateau teddi ci togn gogu fi won ci aduna yeb yenenbi sallallahu alaihi wasallam moko fi dindi ba mu set wicc kon yal nañu ko yalla fayal kon mbokk yi dafa melni ñu ñuy jundune waxtu wi jeexna duñu def rek tabarkallah dudul jallale fi ben communiqué bu ndaw ñett ñoo xamni ñu ngi bok ci bani malik ñu di juroom ben nit neena ku ñi wax Ousmane ibn Abi al-As al-Thaqafi ci la bok mom nak mo ci gënon na nek xalé mom Ousmane ibn Abi al-As al-Thaqafi ci juroom ben nit ñoo nga xamne ñoo di délégation bi représenter wafd al-Thaqif te Abd Yali la jité len فلما قدموا على رسول الله ضرب عليهم قبة في ناحية المسجد لكي يستمعوا القرآن ويروا الناس إذا صلوا ومكثوا يختلفون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعوهم إلى الإسلام حتى سأل رئيسهم أن يكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قضية صلح بينه وبين الثقيف يأذن لهم فيها بالزنا وشرب الخمور وأكل الربا ويترك لهم طاغيتهم اللات وأن يعفيهم من الصلاة وأن لا يكسروا أصنامهم بأيديهم فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبل شيئا من ذلك فخلوا وتشاوروا ثم فلم يجدوا محيصا من الاستسلام عن الاستسلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاستسلموا وأسلموا واشترطوا أن يتولى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدم لات وأن ثقيفا لا يهدمونها بأيديهم أبدا مملكون جرم بني nit ñu nga xamni ñu doon délégation bobu joggé ci ngir taqif ci seeni mbokk yabal len biñu ñëwé medina yoonent bi sallallahu alayhi wasallam defaral na len ben xayma ci wetu jakk ji fofu la len dalal lutax pour bu julit ñi dégg jang alquran ñu dégg ko waaw
pour bu julit ñi day jang alquran ñu déggu ko waaw nga bo gisé julli waxtu yi nga xamné waxtu beccig la bo gisé ñuy yellu alquran ji parce que ñaaré daf di heureu liggéey bo xamanteni bo day jang ci kaw ñaaré do gis ñu la dégglu waye guddigi nak da fay dal bu ko defé nit ñi liggéey won ñepp wacc ci jakk ji fess dal tabarakallah bo dé tari ci kaw ñepp di dégg su ko defé li bes ci alquran ay yi nga xamné tay lañu wacc am yo xamanteni sank lañu wacc waaw ay yoy nak ñi nga xamanteni jotuñu ko wona degg mu bes ci ñoom tabarakallah bu guddigi joté nak lemeni ki timis wala ge wala suba su ko defé nak bu yonenti bi day julli su taré ay bobu nak mu nek ay bu bes tax da fay daldi dundalat xolu julit ñi waaw sax ñu bari ne waxtu guddii bo gisé ñukay tali ci kaw lolu modi sabab bi motax alquran ken waru ko di yallu dañ ko war di wax ci kaw nit ñi diko degg ndax dafa am lu muy def ci nit ki yonent bi defal len xayma ca wetu jakk je pour bu julit ñi day jang alquran ñom abdullah ibn mas'ud ñom bilal ibn rabah ñom suhayb ar-rumi ñom amr ibn yasir ñu nga xamne ñoo bok ci ahlus suffa buñ day jang alquran su ko defé ñom wafdu thaqif comme ay ciadu lañu dugg buñu alquran mëna tocc seen xol yi nak buñu gëm waaw alquran bu tax xor day ko jubbon ngay yor waaw ji ko jubbon nga waaw ay nak bu alquran tejé sa xol da ngay am yermandé néna yonent bi defal na len xayma ba fofu itam pour bëgg bu nit ñi di julli ñu gis len ni ñuy julle waaw ndax julli dara fat waye sax nañu fofu nangu ñu gëm nak ñu nga tok rek leleg di gisé yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi di len wo ci l'islam leleg ñu am ñuy nañ ñuy bañ dem na ba sax koku nga xamni modi yalil bi len jité la jonne yonentou sallallahu alayhi wasallam ne ko dañu bëgg nga bindal ñu ben protocole d'accord suñu digënté ak yow bo xamanteni dañ ñu cey digël ne ñun am nañu droit ndialo am nañu droit nan sangara am nañu droit lek riba li yépp légui droit li ci réew mi ñom la wafdu saqif don laj yonentou sallallahu alayhi wasallam ne ko itam suñu xërem bobu ñi wax laata dañu bëgg nga bayil ñuko fa su ko defé nak dañen la gëm ba paré nangul la waye nak à condition que nga bañ ñu téré ndialo à condition que nga bañ ñu téré nam sangara à condition que nga bañ ñu téré lek riba ngok té défé na né légui lolo fi am julit ñi gëm nañu yalla lool waye tay ku fi bëggone dindi ndialo di nonu ñep ku fi bëggone dindi nan sangara di nonu ñep ku fi bëggone dindi riba di nonu ñep waye deglul yaronte bi sallallahu alayhi wasallam limu tontu wafdu thaqif ñaanu neen ko itam ne ko dañu bëgg nga bal ñu rek jéggal ñu julli ñu bañ ko def te itam xamna ne sax suñu xërem yi buñ la gëmé ba nopi dang ko toj dang ko damaté waye nak yow nga jël sa responsabilité defal ko sa bop ñun ñëmé wuñ ko yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne len lankna ba tudd ci ñak ba li ngeen ma wax duma ci nangu dara waaw legi dal guddu gat nanguuma te duma nangu ba mukk waaw mo ngok kon nak ñun julitu legi nanu xamne li ñu nekké yonenti bi amon nañu ko ko ñaanon mu bañ waaw bañ gu gatt sax yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ne wëlbet du moyu len dem tok japp ñamburam ñu daldi daw ñom tam diiso waat ci seen digënté waxtaan bañu waxtaané xol ne amuñu fuñu mëna jaar loolul jéblu parce que yonenti bi amna katan té légui da naka ku muy négocier day am fumu yam rek ñu nekkon nak yonentibi sallallahu alayhi wasallam ñun kat
len rek len lay wax la tangok moy suñu xërem mo doon suñu yalla legui dal gem nañu la legui kon difficile modi setal ku daneli la ta waye ñun nak bokku ñu ci legui nak yonentibi sallallahu alayhi wasallam bindal na len ben lettre jox len ko waye nak kamu jital ci ñom modi goné gu ndaw gogu di Usman ibn Abi al-As al-Thaqafi lu taxone yonentibi jital ko ci sen kaw gannaaw bañu tuubé ndax mo gënon xër ci ñoom ci jëma dégg diiné ndax dafa nekkon xalé bu am yitté ci jëma dégg diiné li annahu kana ahrasuhum ala at-tafaqquh fi al-islam wa ta'allum ad-din wa al-quran ñu né ndax délégation bopp di wafdu thaqif néna

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا شريك له في الألوهية، الخالق الرازق الذي أبدع خلق الإنسان وأتقنه، الفاتق الراتق الذي أتقن كل شيء صنعه، الضار النافع الذي إن شاء ضر عبده وإن شاء نفعه، والصلاة والسلام على حبيبه ومصطفاه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. Moki julli di moki deglu kat yi gannaaw bañu sante yalla julli ci sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñam ak sahabaam tabarakallah ñu fasiyene continue ak yeen waxtanu سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في نتول وانتي السيرة وانتي موكي فهم كلفة بمك تبارك الله وفي بايك وتفاني نكوي جال جلد نيب مدي الحاج مالك سيك دون إمام تجران موسكي تبارك الله نكوي جال إتم سنو ويجور سنو كلفة الحاج روان باي تبارك الله نيونكاي گرم ايتام شي ترانغا ييغا خامني ديفال نانيوكو تبارك الله موكي جولي دي ديو بروم خام خام دا فا ملني ريك مونتاج بو نيو خاباتي دا فات با يوم الخيام لولا تخ بروم خام خام بو في جوغي ريك mo nek jaxle ci julit ñi ndax lu ko remplacer da fay daldi nek lu jafé kon yalna yalla yokku leeram yalna ko yalla teru tabarakallah ci aljanam ju tedd ji ñeeru ci barzakh señ sallallahu alayhi wa sallam ñi dina biñu yalla mi nga xamné borom gi bokale wu ko ak kenn wet na itam ci nek ak mo nek wet na itam ci bindu gi muy bindu ndax amul kuy binde ni yalla yalla ni kene do mu adam te xarañ ci kere ba yalla mi nga te du wor yepp mu ko ubbi yalla mi bind lepp ba lepp lu ne jonnu ci katanam ak ci ciobarem nga amé yalla mi jariñ te di lor yalla mi nga xamné bu ko nexé xéewale jaamam bi ay ngeenelam su ko sobé itam mu jambouré ci mom ba sheytane tabarakallah mën ko upp ko doolé ba xañ ko ay xéewalu ëllëk ndax képp ku nga xam ne ñàkk nga xéewal ëllëk bu yàlla dee teral ña ko sob ñàkk boobu nga ko ñàkk sa bakkan la ak sheytaan yi waaye nag loolu du mën a nekk mukk lu dul ba yàlla dafa jàmbure ci yow moo tax nit ñi di ñaan yàlla kul yalla baña mandu ci ñom ndax bu yalla mandu ci yow rek sheytane am doli ci yow kon yalla niñu yalla xewale ngeneelam te itam yalla bu yalla mandu ci ñun mu melni ci waxtaan ñu genn gis ne ne yenen tibi sallallahu alayhi wasallam amuna lettre yum doon bind te ci aljuma jeli ñu genn waxtaan non nen ci lettre bi nga xamne yenen tibi bindon nako yonne ko buru qaisar manam yonne ko qaisar mi nga xamne modi buru ramay modi heraqlu ak question ya nga xamanteni posé nako abou sufyan te abou sufyan tontu ko te itam mu wax ko ne ko su fekkanteni li nga wax deug la ki ab yonent la donte sax mom deugulul yonent bi gemu ko wante itam taxul mu contre ko mom dal xamna ni xolam gënon na jégué ak ngëm wante nak ngëm yalla dafa nek alalu yalla mo koy baxé nit motax ab yonent domam jégué nako lol te gëmul ab yonent soxnam jégué nako lol ci gëmul ab yonent itam nit sori nako lol ci mbokk sori ko lol ci dëkk ba nopi gëm ko lol jariñu ci nubuwaa ni mu amé légui ci suñu jamono bi tabarakallah da nga gis ko xamné bayam waliyu la luy yalla bu tedd la waye du am chance jariño wilaya bayam ñeneene joggé ci Allah ba ñew jariño ko lolu misal la yo xamné yalla joxé nako ci alquran kon mu melni kon ak ngëm dal lu yalla jago la moy set fa ko neex rek mu def ko fa yenen ti bi bind na lettre yobuko ci haris momitam ab bour la won ci rassasine yi la bokkon mu jël lettre ba jox ko ku ñu wax Shuja' ibn Wahb mo ngi bokkon ci bani asad ibn khudayma waye ba lettre ba aksé ci haris haris dafa fëgg dënam né waw ana kan mu am fit ba muy bind lettre di xëccok man sama nguur té yamul ci wax bobu ndax dafa wax ni dana tak xaré dajé ak mom ba won ko sama doolé won ko né ko man dal kanik wax xett la lolo taxone haris momu mujul tup yenente bi sallallahu alaihi wasallam delu itam bind lettre yone ko buru umman yenente bi sallallahu alaihi wasallam bimu binde lettre bobu mon ko jox amr ibn al-aas amr ibn al-aas nak bokki sahabi bu bax la bu gem yalla waye bayam dafa bokkon ci ñi gënon na nonu l'islam bokkon itam ci ñi gënon na sonol yenenti bi sallallahu alayhi wasallam bu ne ashaddu durran min al-a'da manam ñi gënon na tar ak lor ci non yi nga xamne nonu won nañ l'islam nonu yenenti bi sallallahu alayhi wasallam aas mi ci la bokkon mo don bay wa amr lolu dañ ciy degge ne ndeke yalla moy fekk borom xol bu de mu genné ci xol buy dund manana yéfer bu bon ak ciéddu bo xamné dafa bon ba ñu né ak mbon bu doon né saw la ñu né nan nako mu genné ci mom nit ku bax lolu motax aas nekkon yéfer bu bon amru mi itam di julit bu baax yenent bi woluko bind lettre tek ci loxom ne ko yobul mako nga joxal mako jeyfar mi nga xamanteni modi buru umman ak freram bañi wax abd mu melni mom amr ibn al-aas radiyallahu anhu neena gennna joge madinatul munawwara jëm dekk bobu ñu wax umman neena bima ñëwé nak lu jitu may ag ci jeyfar ma nga jaar ci freram bobu ñuy wax abd ndax ñom ñaar ño bokku nguur gi waye nak jeyfar mo mag li tax nak ma jaar ci abd mi di freru jeyfar ndax dafa nekkon ku lewet nekkon ku rafet jikko nekk ku noy lolu taxone ma bëgg jaar ci mom ba noppi pour mëna jaar ci magga ndax magga xol ba dafa wawon ba pare itam mu nekk ku deugër neena bi mu ñëwé ba ci mom maniko inni rasulullah inni rasulu rasulillahi ilayk wa ila akhik muniko man kat yonent yalla la buñu yonni ci yow ak sa frère ba lañuy wax jeyfar abduneko أخي هو المقدم علي بالسن والملك منيكو سما فرير موما جيتو تي ات نخ موما مات موما جيتو يتم تي نغورغي نخ مو دونو سما باي كونك انا اوصلك الي حتى يقرا كتابك كون دنا لا يوب سي موم لو جيتو ماي لير لتر بي موم مو لير كو نخ لولو مودي يار مودي تيغي وانتي لو جيتو موي اندك موم ديكو يوب سي جيفار امنا لاج يومكو لاج مونيكو وما تدعو اليه mune ko lan ngay wote ba tax nga indi lettre bi pour jox ko jeyfar mune ko ad'u ila allah wahda la sharika la mune ko damay wote jimi ci wetal yalla ak bagn ko bokale ak dara damay wote itam jëme nit ñi ci ñu gëm yalla sunneeku ci diko bokale ak dara damay wote itam di wo nit ñi pour ñu sédé deggal ni sayyiduna muhammad jaamu yalla la wante itam yonentam la amru neko abdu neko ya amru innaka ibnu سيد قومك منيكو يا عمرو يا دومو كليفاغا كي ساي مبوك سانغغا دومو سخناغا فكيف صنع ابوك سباي بي مو ديغي ووتي بي محمد دي ووتي موم نكالا جيفانديكو نكالا رياكسيوني ndax fa inna lana fihi qudwa sabay amna jiko yu ñu mëna roy ci mom ndax fofu mu nekk ci makka kilifa la fa amru ne ko mata wa lam yu'min bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa wajadtu annahu kana aslam wa saddaqa bi وقد كنت انا على مثل رايه حتى هداني الله للاسلام مونيكو sama bay de xamna ni kilifa la naw ngeen ko lol yeen wa umman wante nak deena te deugulul muhammad gemu man sax do na ngeeju amone tiofel lol ci mu tuup deugul sayyiduna muhammad ndax limuy wote deug la ndax sax man mi mak mom ño bokone xalat dama weddi won comme ni mu wedde ndax xam nga rek mbiru aada ñaare la nga fekk sey wayjur rek ngay fokk ne lolou modi deug waye nak yalla ci mbaxam moma gindi moma orienter ba tek ma ci l'islam ma gem yonenti bi deugul ko abdu neko famata tabi'tuhu yow kagn nga top muhammad kagn nga ko gem amru neko qariban yagul ci jamono yi rek la ko gem muneko ayna kana islamuk fan nga geme muneko inda najashi ci bur buñu wax najashi fala geme man dal ngemuk najashi moma influencer lolo tax ma gem ndax mukki buñu dello ci ginnaw dañu gis ni julit ni biñu sonné ci ngeel beno wote ga ñu ñëk yonenti bi di gaday di dem makkatul mukarrama amon na ñaari gaday yu julit ni gadayon dem éthiopie boba bari wuñu té la waralon ñu gaday du dara luddul tej guñ leen daan tej di leen xifal bañu dé ak ray guñ leen daan ray ak mbugal guñ leen daan mbugal lolo taxone yonenti bi yebal leen éthiopie né leen dem leen fa ben bour nga fa bu nga xamné du togn bour bu gëm yalla la ndax ab nasaran la té nasaran yi dañu am ciofel ci julit ni départ dem makka yebal nañu ci bour bobu di najashi ko xamne mën na leena jaxase ak bour ba genné len dëkk ba ñu déllu ci wat makka pour ñu mën leena ray kéro ko makka bañuy tan ku ñu yebal ci bour bobu di najashi pour mu jaxase len ki ñuy tuddé amr ibn al-aas mom lañu yebal amr ibn al-aas fekké na jotaay bu reuy bobu nga xamné doxon na digënté najashi ak julit ñe té ka nekkon ci bop julit ñe modi ja'far as-sadiq mi defoon discoursam bu reuy bobu ba najashi rongañam dal ci dënnam mu ne len antum suyumun wa tayru ash-sharr lam yasum yeen kat ay ñanaaw ngeen duggu ngeen ci dëkk bo xamne dëkku jamm la kon nak piccum ceeli amul ci yeen yoon piccum maf amul ci yeen yoon muccu ngeen te bobu piccum ceeli ma du kenn ku dul amru mom waxtaan wowu ndeki duggon na ci xolu amru itam xolam toy xipp ci l'islam lolu dañul diko travailler bu mu muju tabarakallah jeexital bobu moko muju dugal ci l'islam lolo tax biko waji laji abd ne ko kagn nga dug ci l'islam mu ne ko yagul mu ne ko fan nga geume mu ne ko ma nga geume kero ci najashi waxtan wure wow mu don def ak julit ñi te ja'far as-sadiq defon discoursam bu rafet bobu nena fofu la ko netale man amru ne ko najashi de tuubna muné ko waw bi najashi tuubé naka la nitam ñi def ndax nitam ñi dañ ko gëmon mu nekkon tabarakallah kilifa ci ñoom nekkon sëriñ bu mat bo xamni ci diiné nasaran dañu ko gëmon dan ko jox adiya diko ziar guddeek beccëk ba paré mu di bour ñu top ko ci waaw top ko ci deet mu ne waaw ndax nitam ñe dañ ko top ci gëm gogou Amr ne ko Amr ibn al-As ne ko waaw waaw aqarruhu wattaba'uhu saxal nañu ak ngëmum top nañ ko ca ndax ñom nasaraan yi ci seen injil mu di évangile bi wacc ci Jésus deggal na ne amna yonent buy feñ mu jog jamono moy yonent bi mujju yonent bobu dina ñew mandarga yoy yep feñ na ci yonent bobu lolo tax na jaxi gem lolo tax itam ay talibem ñep and ak mom dal di gem Abdou ne ko waw kon labbe yu mak yak tabarakallah prêtre ya ñom nuñu def mu ne xana ñom ñep dañu and ak Najashi ci gem ga waw fure yak serigne fure yak ñep and nañu rek deggal Najashi ne ko dal wajiñu jisi don joxañ dal ñewuna mo taxone ñom ñep ñu gem and ak mom a abdou fof ne nak amru daf koy da fay kaf dal da fay fof muniko unzur ya amr ma taqul innahu laysa min khuslatin fi rajulin afdah lahu min alkadhib muniko amru bul kaf way bul fars xana xamulone amul benn jikko bu gëna bon ci nit ku ñu xamé dignité ak jom amul benn jikko bu gëna yees ci mom fen kon buma fen wax ma deug rek bu deene da ngay kaf dal nga bayyi kaf gi ndax Najashi gëm na ndax ay talibem gëm nañu mu tontu ko tontu bu nga xamné ñaari boko déggé rek luñu saxal la saxal gu wër modi batu bala bala modi ahakay ahakay foko déggé rek tontu buñu saxal la tontu bu wër la motax amr ibn al-as ne ko bala ahakay Najashi gëm na gëm gu wër talubeen yi gëm nañu gëm gu wër kilifa yako top gëm nañu gëm gu wër muniko fa bi ay shay in alimta dalik muniko no xame lolou muniko ndax Najashi daf dan def daf dan gennel impo dan ko jox hirqla mi nga xamne modi kilifa ba nga xamanteni yalla dogal na mu gem muhammad deggal ko bi hirqlu yabale ci mom pour mu genné impo yi jox ko dafa wax wax bi dafna la wallahi law sa'alani dirhaman wahida ma a'taytuhu muni ginna ci yalla ne hirqlu mi nga xamni modi buru romé yi yilifatuma gematuma ko faletuma ko man ki may ben kilifa la am te modi muhammad rasulullah kon nak hirq lak dolem ak katanam ak limay nek ci suufu kiliftefam yeb suma la joon deureum dina ci yalla ne donte ben deureum la ma man ko jox duma ko ko jox bu mukk ndax gematuma ko neena bi wax ji agge ci hirq la nafiqiya rambaji commencé nañu commentaire wax bi commentaire nañu wax bi dadi wax hirql ne ko atad'u abdaka la yukhrij laka kharja ndax sa jambi di Najashi dang koy bayyi mu lay baña jox impo wayudinu bidini ghayrik dinan muhdatha ndax da ngay nangu itam
1: sa jam bi di sa talube di najashi di japp jeneen diine judul diine nasaran di japp jeneen diine jo xamanteni dañ ko sos diine ju bes la hiraqlu ne ko rajulun raghiba fi din fakhtarahu li nafsi ma asna'u bihi hiraqlu ne ke boba amna lu muy yeb hiraqlu amna lu muy yeb gis ni ñi amone diine ñep te yalla baxé len mo xam diine yahoud la wala diine nasaran la yegoon nañu bi yonent bi feñé ci ne yonent bi moy ki nga xamanteni modé yonent mu juk jamono ñeko ci deugal deugal nañu ko ngir jëm yalla ñeko ci lank ci bakam rek leen ko tek waye xamoon nañ ne modé yonent mu juk jamono lolo tax hirakh la xamne najashi mu ngi deug motax bi rambaaj ya waxe ba fi misse ya waxe pour jaxase ko taxul mom mu gëm ndax daf leen wax ni nit ko xamanteni am nga ciofel ci diine modi sa choix bop nga tann ko ne diine ji mo la doy koku ban sañ sañ la am ci mom najashi kilifa la najashi tabarakallah mak la borom xam xam la su demé ba gis ni diine l'islam moko doy lu ngeen bëgg ma tak xare xare xare ak mom wax leen ma leneen way bayi leen ko ak diine ji mu gëm mu daldi giñ mom hiraqul muni giñ na ci yalla ni sudul wo nak fitne nguur ak sama banexu bakkan bi ma am waaw muni giñ na ci yalla ni nay ci sama nguur rek motax ma baña top muhammad waye budu won nak nay ci sama nguur kon dana bayyi sama lepp top ko waye xam nga bur mom tabarakallah waaw nguur dafa neex motax wacc ci nguur tabarakallah yombul waaw yombul garmi rek koy def motax it hiraqul mom neena dal nguura neex rek waye budu won nak neexay nguur kon ma bayiko tok muhammad ndax mo nek ci deug motax abdou mi nga xamanteni moy wax ak amr ibn al-as mi nga xamni mom la yal mom la yonent bi yebal ci jey far mi nga xamni modi buru am umman sen waxtan wu neex la waxtan wu intéressant la manana waxtan wu am jariñ la waxtan wu ab julit wara yitel ndax tabarakallah laaj yi bu ci nek rek dafa am tontu bu depok mom muneko unzur ma taqulu ya amr muneko setatal li nga wax muneko wallahi saddaqtuk ginna ci yalla ne lima la wax deug la fenuma de lima la wax yeb deug la li ma la wax mo am abdu neko fakhbirni man ladhi ya'muru bihi wa yanha an dama beug nga wax ma muhammad mom nga xamne modi senu yonent dama beug nga wax ma limuy diglé ak limuy téré ci diiné amru neko ya'muru bi ta'ati llahi 'azza wa jalla وينهى عن معصيته ويأمر بالبر وصلة الرحم وينهى عن الظلم والعدوان وعن الزنا وعن الخمر وعن عبادة الحجر والوثن والصليب قال ما أحسن هذا الذي يدعو إليه لو كان أخي يتابعني عليه لركبنا حتى نؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم amru ne ko suñu yonent bobu top yalla rek lay diglé top yalla top len yalla neena waxam yeb modi top len yalla neena itam terewul luddul ak moy yalla ak mu neung ci kaw suuf bu sañu ndal nit ñepp jup ni ñepp mang waaw kenn dotul fenati ken dotul nek ko brambaaj ken dotul nek afimiste ben xol dotul wawati nit ku ne da ngay yeureub sa bokk diko dimbali te yalla tax mom dal bu sañon dal moy akum neung da fay denc ko suuf muy diglé ak mbax di diglé itam jokk ak mbokk di téré togn ak nono di téré ndialo ak nan sangara di téré jaamu xeer ak xeurum di téré itam ñuy jël ab croix diko ray diko jappé yalla li dal le suñu yonentou bobu téré ci waxtan wi ma def ci aljuma ji ñu genn ñu bari téléphoné nañu rafetlu ko ñu bari bindu nañu rafetlu ko kenn dal moma yobanté ci gisuma sax jëm ji ki mu yobanté ci man nak sama wëlëré la mu ne ko waxal cheikh dal ne ko nit ñi bëgg nañu ko lool wante nak mu ngi ko commencé dugg ci domaine bo xamanteni dal su deful attention ah nit ñi dañu ko bañ ah mané nak man toguma ci radio bi wax deug yalla pour nit ñi bëgg ma toguma fi itam pour nit ñi bañ ma ah dama fi tok dal pour wax ak yalla lu jup ci waxtaan wi ngene lu yalla la ak mbaxam lu ci deung nak ci sama bakkan bi la te fokk na ni nit ki gis lo xamanteni jaadul diina nanguko l'islam rafetlu ko mu taxaw wax ko te yalla tax koku fogg

جيفر نما الا تخبرني عن قريش كيف صنعت خنا دوما واخ وا قريش نكلا نو ديف دي نغور سي جوغي دي ووتي نانا مانيكو تبعوه توپ نونو كو گمكو ب يوننت بوبو مولين گنال سين نياري بت مونيكو اما راغب في الدين مونيكو اما راغب في الدين واما مقهور بالسيف مونيكو نيارا سي ام am nañu xamni dañu bëgg diiné ci xamni moy diiné ñub moy diiné mandu ñu gëm ko top ko amna ci ño xamanteni nak dañu top seen bakkan xamni ni sax diiné gi moy diiné mandu moy diiné ñub waye top seen bakkan tax ak seeni intérêt ci xërem loolu tax ñu taxaw pour galankor d'islam ñoñu yoonent bi dafa jog ci ndigalu yalla ak jom ak fayda ak pastif xex ak ñom bu duma leen duggal leen ci l'islam ma ko kon ñi dañu gëm ngëm gu sel duggu ci biir ñi nak dañ la naan mat ci jaasi ñu duggu force neena waxtan wowo nak xawa yemi tuti ndax bi amru waxe lolu neena jeyfar na xawna gis bopam mu ne ko kon nak lima bëgg modi nga tuup ndax kat mbolim ñi mu bind lettre ñi ci ëpp tuup nam su fekkenti ni tuublo nak dana tak xari mom yonent bobu xoti mandini ba fekk ci la ci sa gox bi te bu boba dana xare ak yow te bu xare ak yow dana nangu sa nguur jël keneen tek fi ndax yalla ko dolel su boba nak sa nutax nutax nguur dang ko ñak muniko kon nak toubel so toubé dina jëflanté ak yow ci ñëk dana la bayyi itam ngay lif sa dëkk néna ci itam ay soldat duñ fi dugg ci ay naru goor duñ fi dugg ci té bu boba itam da nga continuer ak sa jamm lool dal la gis lool dal la la mëna conseil mur bi néko kon demal bu suba bu suba bo ñewé ma xolaat mbir mi dal setantal ko néna bama démé bu suba néké fréram bobu di amr ku bax la mo disok mom néko sama mag ju bax ji bul nay ci sa nguur ki yalla ko dolé quraysh ni ma leen xamé ni ñu dëgëré bop ni ñu jambaré ko xamé ci ni amul ngannaay amul dara su démé ba mën léna nok koku ko yalla dimbali la soko topul nak sa gatch rek la gëna reuy gis kon nak lima lay digël modi nga top ko mune ko baxna dana ko sét néna moma amr ci ëlëk su mu déllu ci néna pour bour bi recevoir ko néna bour bi tejju melni daf ko xawul jéppi dal nangou ko recevoir néna itam ma déllu ci abdou wax ko ko ni ko sa waji recevoiruma de sa waji recevoiruma nak ah muné ko kon baxna mo jogat di dox mom abdou di ca dox bamu recevoir ko bamu ko recevoiré nak yalla dogal nak mu nangu né dal mom gëm na muhammad sallallahu alaihi wasallam top na l'islam deggal nako ñoom ñaar ñooñu di jeyfar ak tabarakallah rakam joji di abdu dadi and nak duggu ci l'islam amna ci historien yu wax ni lettre bi ñu yonne Oman bokku na ci lettre yi ñu mujjé yonne motax ñu ne amna ñu wax ni li xew xew bi gannaaw fathu makka la te agugul ci fathu makka waye amna ñu wax ni avant fathu makka la waye lo ci mënti dégg dal ñaari wax yoyu amna ci kon ci lettre yi nga xamné yonnentibi sallallahu alayhi wasallam ci la tassaré wotém gi ci bour yi nga xamné yilifon nañu ko suuf amna ci ñu gëm amna ci ñu nga xamanteni wéddi nañu kon mbokk yi tabarakallahu dafa melni waxtu bi dab nañu kon duñu def luddul
tabarakallah yamale fofu waxtan wi tabarakallah di gërem ñepp di sant ñepp di balu ak ñepp sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan wi and ak sen xarit omar ndjay tabarakallah ñu nuyu mbokk yi nga xamne bind nañu émission bi té di ko rafetlu

الآخرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة

وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جولدي مكي دغلو كاني غناو بانيو سانت يالا جولي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اك صحابه سن خريج سن صبي شيخ احمد التجاني ندو دلو سينا سي كاتونو يالا اك ما خم سي سن ايميسيون كلمه الحق ñaan ni ci ak seen xarit Ahmed Sam ci wéru koor atum juróom ñetteel ma ca gàddaay ga ci 630 ci judduk yonent yàlla Isa ibn Maryam ci la xew-xew bu rëy am ndax yonent bi raam na ànd ak soldat su bari nam ma jëm nag màkk pour ubbi ji ko ci sulhul hudaybiya. Mbir mu rëy dafa dox diggante yonent bi ak giir quraysh ndax dañu tëraloon ay charte ci ne na ñu tëral ngànnaay fukki at jàmm rek am diggante yonent bi ak yéefari màkka yi. Ba ñuy cëral acte boobu charte yooyu amoon na ñaari giir mu di giir Khudaa ak Bani Bakr. Giir Khudaa ak Bani Bakr keroog ba ñuy def sulhul hudaybiya dañu wax ni képp koo xam ni bëgg nga allier ak quraysh di leen dimbale ñu lay dimbale na nga fasanteeg ñoom wëllëre tey. Képp koo xamante ni itam bëgg ngaa nekk allier l'islam ànd ak yonent bi di dimbale l'islam, l'islam di la dimbali na nga fasanteeg Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wëllëre. Bani Bakr daal di tàllal Quraysh loxo daal di wëllërënteeg ñoom. Giir Khudaa daal di tàllal loxo yonent bi, tàllal loxo l'islam, fasanteeg moom wëllëre. Lan moo tax giir Khudaa wëllërënteeg yonent bi ci ne danu nu jàppale yonent bi, yonent bi itam na leen jàppale bu fekkee am nanu ay problème? Ñu ne loolu ca maam ya la woon, démb wëllëre gi dañ ko beesalaat. Ñu ne ndax giir Khudaa ñoo doon allier Abdul Muttalib ci bi xëccu bu rëy doxee diggante Nawfal ak Abdul Muttalib ci wàllu nandal gan ñi aj ci ca Kaaba ga. Ndax Nawfal bàyyi tax la ci Abdul Muttalib, maanaam papam bu ndaw la. Loolu nag dig tooñ ci Nawfal ndax tooñ na doomam jël na cërëm Abdul Muttalib dal di jóg ñaan waa Quraysh ndimbal, ñaan waa Quraysh ndimbal ñu dal di lànk seetaan ko.
ne ko ñun dal la nadkhulu baynaka wa bayna ammik duñu dugg sa digeentek sa bay ndax kat sa kilifa le mo le yilif ñun suñu yonne ku ci ah Abdul Muttalib dal di jaxlé ba mu jaxlé dal di bind lettre nak ay niyayam té modi bani najjar ne len dal sama bay tax togn nama ndax jël na sama cieur ndax ñun ñom mengo won di nandal ujaaj yi cieur bobu nak jël nako ci man juroom ñaar fukki goor ñoo joge madinatul munawwara ñew pour dimbali ci Abdul Muttalib ci togn goko won naw fal togn biñu ñëwé ne ko wa rabbi hadhihi albinya la taruddanna ala ibni ukhtina ma akhadta minhu wa illa mala'na minka as-sayf ñu ne ko giñ nañu ci tabakh bu reuy bi te modi kaaba gi ñu ngi giñ ci tabakh bu reuy bi ne suñu jarbat bi soko delowul li nga jël ci mom danañu la soti ay bali fet ba bang koy dello cieur bi nga jëlon ci mom Abdul Muttalib xamni bani najjar ay jam kat lañu te jambar lañu te ñu fonku seen kaddu lañu mom Nawfal mu daldi nak ragal daldi dello wat nak Abdul Muttalib lañu lamu jëlon ci mom motax Nawfal nak momitam pour mu bëgg am doole ci jamono joju mu daldi aliyek e freram te modi Abdul Shams Abdul Muttalib itam daldi aliye ak Khudaa motax yonentibi sallallahu alaihi wasallam ko xamone ay mamam la ko xamone li xewon demb la ndax rerewul won bopam musul rere bopam waaw barina ko nga xamne day dem ba yalla denk ko taranga waye mu rere ay wulurey bayam wala mu rere ay wulurey mamam yonentibi nak xamone na bopam lolo tax mo xamni gir Khudaa ba muy metti ci Abdul Muttalib ño taxawon alliye ak mom don ko dimbali motax biñu ñewé talal ko loxo mo xamne ñom dañoo fédeli ci wëlëré ba nga xamne mom lañu wëlërënte won ak Abdul Muttalib mi nga xamne modi mamam ndax mo jur bayam Abdullah motax ñu ne كان عليه السلام عارفا بذلك خمون نكو خمبو وير موتاخ غير خداعه تي صلح الحديبيه بيني نيوي ني انديل كو لتر باغا خامتيني مامام عبد المطلب موكو بيندون صحابي بني واخ ابي بن كعب موكو لير سي كانامو يونتبي ني نكو كون ولريغي موي تاخ ني جابانتك ياو gir Khudaa nak xew xew bu reuy dafa am digeentem ak Bani Bakra ndax gir Khudaa ak Bani Bakr mi nga xamne dañu allié ak yefiri makka yi ci jamono yi jahiliya xex yu mak dafa doxone sen digeenti lim yu bari dafa faatu ci sen digeenti te arab dafa am lu ñuy tuddé thuru dima moy diw rayal na ma damay fayu lolu dan na sabab xare yu mag ci digënté arab yi
bil islam feñe yitte wo mbirul islam taxna digënte bani bakr ak bani khudaa seen histoire yo ya xawona wañeku me ci sulhul hudaybiya bi nga xamanteni dem nañu ba signé fukki atu jamm ci la nak ay wi doxone digënte bani bakr ak bani khudaa dal di yëngu wat ndax dafa am ben kurel ci bani bakr ñu leen di wax banu nafasa daf ci am ben way bo xamni way kat la poète la dafa bind way wu ñaaw di xass yonent bi lu ñaaw lu ne mu wax ko ci way wa ndax loolu lu yagg la Salman Rushdie li mu def bind terem bu reuy dal ci ko yonent bi xoti ormam lu ñaaw lu ne mu yakk ko ko am nañu ko ci jitu won kon fami bi di banu nafasa amna ci ku bon ko xamne jog na jël primam di xass yonent bi di wax ci mom wax ju ñaaw mamu taxawé nak di way way wo mu def ci yonent bi mu di wayu xaste ben xalé ci giir khudaa degg ko bam ko degge mu naqari ko lol mu daldi nak dal ci ko waji xex ak mom daldi koy xagn bam ko xagne nak xagn ba graw lol ay wi nak muju reey ba ñaari giir yi jappante bi ñaari giir yi jappante nak banu nafasa xamne giir khudaa amna nu jomte amna nu doole ñu daldi daw ñom banu nafasa daldi dem ci sangi quraishiya sakku ci ñom nimbal sakku itam ci ñom ay jambar ak ngannaay wante li jaadu won ci giir quraish modi ñu baña fecc wëlëre ndax dañu wëlërante won ak yonent bi ne ko duñu fecc wëlëre wi te fukki ati jamm lañu teurel duñu dal sa kaw duñu dimbali ku dal ci sa kaw kon buñu gisé ku allié ak ñom songu yonent bi wala songu njabotu yonent bi bu wéro ci ñom sakku ci ñom dimbal waru ñu ko dimbali lolu moy modi ak mandu motax ñaari fu gisee d'islam yekeuti jasi rek day défendre bopam ndax l'islam diiné jamm la waaw xari yeb bu ci né rek dañoo ciokas l'islam mu soko jop waaw law turika al-qata laylan lanama waaw nit dana fekk jan ñangor ci biir paxam mu koy ruux muy muñ rek waye muñ gogu muy muñ yépp mu ngay dajale dangar jo xamne sa bu génné bu fayo tabarakallahu aduna bi tukki lolu mo dal yéfer yi ak sayyiduna muhammad ndax yonent bi ku mëna muñ la kon bu joggé rek kon fekk na boba seusna cay gi le giir quraish def jappalé giir gi di banu nafasa ci togn gu reuy go xamné togn nan ko yonent bi di wax ci deram motax ñu dimbali banu nafasa jox len ay soldar ba nopi jox len ay ngannaay ñu bayyi len bu guddi ñu tedd di nelaw ci benn barab bu ñuy wax watir barab bobu nak barab bu ndox la fofu la giir khudaa ne kon doon fa noppulu
ñenn ci ñoom ñoom ñu kompolo bayyi ba guddi jot ñu bett leen ci barab boobu ray ci ñoom ñaar fukki nit ñi ne ray nañu ci ñoom ñaar fukki nit ak ñett neena xex bu reey dox na fofu seen digënté ak giir khudaa la tax nak ñu mëna ray ci ñoom lim bu toll nonu dañ leena bett kérok bu fekkonté ni quraish dañu joxe ngannaay rek yam ci wanté dañu yabal itam ay jambar ndax Safwan ibn Umayya ci la bok te ci giir quraish la mu ngi bok ci wa makka Huwaytib ibn Abd al-Udhi ci la bok Akramah ibn Abi Jahl ci la bok Shaybah ibn Uthman ci la bok Suhayl ibn Amr ci la bok ñepp ñewon nañ jappelé Bani Bakr wala bok Banu Nafasa ci cay cay gog nga xamanteni doxna seen digënté ak ngir Khudaa wanti li ci gëna yéme modi Safwan ibn Umayya mi ak Huwaytib ibn Abd al-Udhi ak Akramah ibn Abi Jahl ak Shaybah ibn Uthman ak Suhayl ibn Amr ñi ñepp ay yéfer lañu ci jamono bi waye Yalla baxé na leen dañu muju tuup lolu nak hikma Yalla la ngeenelam la muju nañu tuup mais ñi ci giir Quraysh lañu bokkon fecc na kulleri gu doxone seen digënté ak yonent bi motax ñu jappalé fami bobu di Banu Nafasa ñuy xex ak giir Khudaa ndi xex ak ñom buñu dugg ci da ci keeru Budey Lubn Warqa al Khudaa'i ci mak gënaaw ci gi nak ñom wa Quraysh ci dimbal bi nga xamanteni dimbali nañ ko Bani Bakr ci ñu xex ak giir Khudaa'a ci den yek ne ndeke ñom fecc nañu wëlëré wi doxoon seen digënté ak Rasulullah ñu commencé nak dal di réccu ku ñi wax Harith ibn Hisham dal di ñew ci Abi Sufyan ndax bobu mo doon kilifa ak Makka mu dal di koy wax nak li nga xamanteni mom la wa Quraysh def kon dafa melni xabar bi yeexna ak si ci Abu Sufyan Abu Sufyan ne ko man kat lolou yegumako won wante nak bi muy am faduma mangi fi waaw yow yaay kilifa dekk bi lu reey xewna ci dekk bi nga ne yeguloko te boba ya nga ci dekk ba kon nak setal ci sa bop danaka du yomb lolou mo dal Abu Sufyan waaw mu melni Abu Sufyan neena li xew de ay la ndax watna ci Yalla ne Muhammad dana xex ak ñun fekk bubu soxnam di Hind bint Utbata mi nga xamne modi soxna Abu Sufyan Hind mi nak mo rayon Hamzat ibn Abd al-Muttalib ci Uhud ba pare yey reswa ndiki Hind mi gentu na gentu gu reuy gentu gu ko titlo ndax dafa gent gis dret ju bari ju turu ci quartier bu ñu wax Hajun dret ja nak di yol neena ba téré ji ci barab bu ñu wax Khandama mu dal di tit nak ci lola ba mu yewo mu netliko Abu Sufyan kon ndiki lolou mu gentone modi xew xew bi nga xamne amna musiba bi nga xamne quraysh def nako and ko Banu Nafasa fofu nak le Amr ibn Salim al Khudaa'i dadi amé lu ko metti lol ndax dañu toroxal giram ray ci ñom lim ci kaw bett len
mu daldi jog sol dalam daldi war fasam daldi reppetal nak jëm dina tul mëna wara bi mu ñëwé ba aksi ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam fekk bobu yonent bi mu ngi ci jakk ja ene mu ngi fekk yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi tok ni ñang ko wër bi mu ñëwé rek mu daldi way nak wayun naqar ak ñaan ndimbal fatili yonent bi sallallahu alayhi wasallam wolere gi dox digëntem ak bani Khuza'a te wolere gogu di feddli wolere ga doxone digenté Khuza'a ak mamam Abdul Muttalib bamu waye way wi yonent bi sallallahu alayhi wasallam rongañum touruna yonent bi merna amna luko naqari motax mo daldi taxaw taxaway bu deugur nak pour namma jappelé fami bi di Khuza'a te allié ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam motax mu daldi way na ya rabbi inni nashidu muhammada hilfa abina wa abihi al-atlada قد كنتم ولدا وكنا والدا ثم تأسلمنا فلم ننزع يدا فانصر هداك الله نصرا أعتدا وادع عباد الله يأتوا مددا فيهم رسول الله قد تجردا إن سيم خسفا وجهه تربدا في فيلق كالبحر يجري مذبدا إن قريشا أخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك الموكدا وجعلوا لي فيك داء رصدا وزعموا أن لست أدعو أحدا وهم أذل وأقل عددا وهم بيتون بالوتير هجدا وقتلونا ركعا وسجدا ويبوبو لا عامر بن سالم الخضاعي جانجي كنمو يننتبي صلى الله عليه وسلم يوننت بي صلى الله عليه وسلم دادي كوي واخ نيكو نصرت يا عمرو بن سالم مونيكو يالا دنا لا ديمبلي يا عمرو بن سالم فوفو ناك رونغا نيام دالدي تورو موم يوننت بي صلى الله عليه وسلم مو دالدي جوب waxne ne kalam nga di bub ci souf muy wax nan suma len dimbali wul yeen ngir Khuza'a yalla buma yalla dimbaleti muné kon dana len dimbali ngir yalla ak wulere gi dox sama digeunte ak yeen mu da di giñ ne giñ na ci bur bi nga xamne sama lox sama bakana ngi ci loxom dana len protéger ci katunu yalla dana len défendre ci katunu yalla dana len jappelé ci katunu yalla nima jappelé sama bop ak sama njabot sayyidatuna aisha radiyallahu anha nena kérok gisna yonentibi sallallahu alayhi wasallam mer go xamne musuma gis mukk mu mer ko ci jamono yi wessu jamono yi ma dund ak mom neena yonentibi sallallahu alaihi wasallam dadi wax Amr ibn Salim al-Khuda'i ne ko
irji'u wa tafarraqu fil awdiya mune len delu len waye ngeen tasaro nak ndax bobu ñoom bi ñuy ñew ñeen fukki nit lañu won mo doon delegation bi nga xamne amir moko jitu moko jité yonentibi sallallahu alayhi wasallam mom amr ibn salim moko jité yonentibi ne len delu len wante ngeen tas nak ndax bobu yonentibi amna lu mu nar te bëggul xabar bi siiw te bëggul itam wa makka xamne amr ibn salim al khudai defna delegation bo xamne ñin fukki nit len dem seti yonentibi pour sakku nimbal ci ñoom

wante ngeen tass nak ndax bobu yonenti bi amna lu mu nar te bëggul xabar bi siiw te bëggul itam wa makka xamne Amr ibn Salim al-Khudai def na delegation bo xamne ñin fukki nit leen dem seti yonenti bi pour sakku nimbal ci ñoom motax ñoom itam ñu daldi tass ñi jaar fi ñi jaar fi ñu daldi ñibi mak kuñi wax budey lu ibnu warqa momitam mo ngi bok ci gir khudaa momitam def na delegation ñew madinatul munawwara wax yonentibi sallallahu alayhi wasallam musiba bi nga xamni quraysh def nako wante yonentibi sallallahu alayhi wasallam wax nañu ne le budey lu wax ak mom ak lako yonentibi tontu lolu histoire binduko wax ne dal budey lu demone yalla dogal

yalla delu tan ci kurel yoyu te modi njabotu suñu mam adam mom borom bi subhanahu wa ta'ala tan na ci kurel buy dugg aljanna tan ci kurel buy dugg safara yalla nañu yalla musul ci buy dugg safara yalla nañu yalla boole ci ñuy dugg aljanna wijahi sayyidina wa maulana muhammad may sant yalla momu di tuddu sallam cent go xamne amul dayo kon tabarakallahu mbokk yi gëna bañu sante yalla julli ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngi gëreum di sant professeur ousseynou alwin gey ci waxtaan wu am solo yi mu def legi mu mel ni mbokk yi ci waxtaan yu ñu génn ci ajjuma ji ñu weesu ngi woon ci Fathu Makka ñu gis itam li doxoon ci diggante sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak Aba Sufyan mu mel ni yonentibi sallallahu alayhi wa sallam ñaan na yàlla ni ko daal Abu Sufyan a ngi nii su dee ne nam nga ci moom ak ñub yàlla nga ko jubal dugal ko ci lislaam su dee ne nag nanguloo nammuloo ci moom ak ñub nga bàyyi ko mu dee ci kéfér ca la nag Abu Sufyan tuube ba mu tuube itam borom bi subhanahu wa ta'ala ci kattanam ak mbaaxam ca la ko maye mu tuub moom Aba Sufyan tuub gu wér gu jiitu maanaam gu gën a wér tuub yi jiitu ndax tuub yi jiitu yépp aguloon ci xol ba ci làmmiñ wi rek la yemoon moo tax ci proposition bu jóge ci Seydina Abbas radiallahu anhu ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mayee Abu Sufyan defal ko taranga bu rëy te moo di ne ku dugg këram am nga sécurité waaw man daxala daara Abi Sufyana fa huwa aminun mu dellu wax ne wa man aghlaqa babahu fa huwa aminun ku dugg sa kër tëj sa bunt am nga sécurité wa man daxala al masjida fa huwa aminun ku dugg itam masjidul haram am nga sécurité mu mel ni gannaaw loolu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na Abbas ibn Abdul Muttalib ne ko teyel ma Abu Sufyan ci bakkanu montagne bële ba soldaar si romb ngir gu ne ak sa drapeau ñu ngi koy romb muy xool rek ñu ngi koy romb muy xool di xool ba giir gi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk romb ànd ak seen drapeau bu vert muhaajiroon ya nekk ci ak wàllam saar mu gis leen ak seeni takkaay ak seeni ngànnaay ak ni ñu armé woo mu daal di wax moom Abu Sufyan ne subhanallah min haula yéy mu naa ci ñi le nee na man Abbas ma ne ko ñii nga yéemu de ci seen takkaay ak seeni ngànnaay ak seen ñàngaay ak seeni pas-pas rasulullah la ak njabootam Abu Sufyan ne ah maa li ahadin bi haula ñii daal amul benn kàttan bu leen mën a dékku
fofu nak la gesto Abbas ne ko wallahi ya abul fadl laqad asbaha mulku ibn akhika al-ghadat azima muneko ginna ci yalla ne sa doomu mbokk mi de nguuram gi reyna Abbas ibn Abdul Muttalib ne ko ya Abu Sufyan innaha an-nubuwwa muneko Abu Sufyan xana da nga geulem ki yorul nguur yonent la nubuwwa la yor muneko na'am idhan waaw kon nak sa nguuru doomu mbokk bi sa nubuwwa doomu mbokk bi reyna mu melni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kontine na yonam mu di tukki bu doy waar tukki bu yeme fofu nak la Abbas ibn Abdul Muttalib dal di wax nak Abbas Sufyan ne ko dawal nga jitu ji makka wax sa njabot ne len nanu wut fuñu daw laqku jifa te na nga len wax ne len ku dugg sa keur muccina Abu Sufyan dal di daw bi mu dawe ba dugg makka dal di yuxu ci baat bu kowe ne ya ma'shar quraish hada muhammadun qad ja'akum fi ma la qibala lakum bih فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن منين وقريش محمد نغي لدي نيو عندك سولدار سو خامني منو لن كو ديكو منو لن خيخ اك مون كون نك كيب كو دوبو سما كير موچوغا كو تيج سا بونت موچنا ko dugg masjidul haram muccu ko comme mom soxnam dafa nekkon soxna su pank mudi Hind bint Utba mu daldi jop nak daldi japp nak ki mustashu Abu Sufyan ne ko yalla nga toskere ya doyedi yaay njit lu yees yow fi ngay mujj Abu Sufyan ne ko waylakum la taghurrannakum hadhihi min anfusikum fa innahu qad ja'akum bima la qibala lakum bih faman dakhala dara abi sufyan fa huwa aminun muni wona sen toskere yen wa mak ki mu len wor ci waxam ji muy wax mom Hind tax li muy wax xamoko te jigen la Muhammad ngi ñew te soldar si mu andal mënu len ko dekku ku dugg sama kër dal mu ci nga ñu ne ko qatalaka Allah wa ma tughni anna darak ñu ne ko yalla nga toskere yalla nga de yow Abu Sufyan waxinu arab la ndax ñun wa makk yeb xaj nañu sa bir keur ndax ñun wa makk yeb xaj nañu ci sa bir keur pour mucc mon len dede yamuma ci sama keur ndax dama ne wa man aghlaqa alayhi babahu fa huwa aminun wa man dakhala al masjid fa huwa aminun bu sama keur fesse itam ku jaxle dawul dugg ci sa bir keur tej sa bunt wala nga daw dem ca jakka ja fofu nak li nit ñi tasaro jëm ci seeni keur ñi jëm ci jakka ja fofu nak amna mbolo mu juk ndax Ikramatu ibn Abi Jahl ak Safwan ibn Umayya dañu and ak nit ñu doye di ñoo xamne xeyna am nañu jëm
waye seen xel matul ni ci ñak solo ñooñu nga xamni ci kim lañu gesso leen di yobale so na leen jog leen ñu jog so na leen tok leen ñu tok xam nga dafa am ci nit ñi ci ño xamni jikoy nak lañu yor mën nañu am doole nak lool non seen jëm tabarakallahu bunna presentable lool waye nak dara ci xel du fa ne waaw goor gu bax mo daan wax ni moytu leena yor jikoy nagu ñengal jikoy nagu ñengal groupe nak lañuy nek waye bo damé ben bant ci seen biir dañu daw juroomi kilomètre so nga gessu li leen dakk lan la waaw lolu lebu la bo xamné tabarakallahu bis bu ne nga gis ko nit ñoo xamne bo leen xex lo ñu xex bo leen saga lo ñu saga te du tax ñu xam lu tax ñu wara saga ak lu tax ñu wara xex ñaar ñi di Akramatu ibn Abi Jahl ak Safwan ibn Umayya ñoom juk nañu and ak mbolo mu takku ci yefiri ci ñi ci gëna doy di ci ñoom ci xel ak ku ñi wax Suhayl ibn Amr ñu dal di dem ci barab bu ñuy wax Khandama li ñu nam modi say julit ñi xex ak ñoom ray ci ñoom lim bu bari amon na sax ñu leen doon jappelé ci Bani Bakr mi nga xamné ñoom ño waral tay ji Fath Makk ndax ño dalon ci ko Khuda'a mu melni amna ku ñu wax Hamas ibn Qais mom ci ñooñu la bokkon jog na di defar nganaayam diko daas diko nam soxnam ne ko waaw yow sa jaasi ji ngay nam lutax mu ne ko li muhammadin wa ashabihi nam ma xex ak muhammad ak soldaram mu ne ginnaa ci yalla ne tay ji dana wan muhammad ak ay sahabam lu tolni lu melni xame waaw dana japp ci ñoom jaam yo xamne dañu ñu ñew fi di la liggeyal da di cey way nak way wu reey kañ bopam tabarakallahu yalla dogal ñoom départ nañu ba yegg ci barab bobu ñuy wax Khandama yonent bi sallallahu alayhi wasallam mom continue na rek di dox jëm ci makka ba ak ci barab bu ñuy wax Dhi Tuwa bi mu ñëwé ba ci barab bobu soldat ci ko yalla bolel mbolo mi ni mu reey ñepp bëgg ko ñepp sopp ko liko yalla bolel ci malaak nga xamni bu gisulen te mom mu ngi jakarlo ak ñoom lolu def ci mom kersa ci digënté mak boromam ni ko yalla fonké ak fimu ko jëlé ak fimu ko indi mom kon dama taxawon di woté sayyidatuna khadija moko ñëk gëm di jigé xalé bu ndaw ci top di ali ibn abi talib goor gu maga ci top di abou bakr ni sadiq ak ben jaamam bu nekkon ci kërëm di zaid ibn haritha kérok bañuy dajé ci darul arqam di fa neub sen diiné di ko fa doxal matuñu sax ñeen fukki nit ñu nga amé sañu genn kérok ba Umar ibn al-Khattab toubé mak fu mbugal metté ak nu mu metté tek nañ leen ko ba ni mu génné dem Madinatul Munawwara ak fi mu jaar ak ñoom yépp yàlla di ko gunge rek musul tayyi ndax yàlla ku yàkkamti doo ànd ak moom at-ta'anni min Allah wal ajalatu min ash-shaytan yonent bi neena ndank ci yàlla la jóge waaye gaawantu ci shaytan la jóge yonent bi muñ rek ànd ak yàlla
ba ci sulhul hudaybiya mu bëgg dugg màkk ñu kar ko ci yoon wane ko tey moom doo umra xanaa déwén waaw siñanteeg moom lettre mu bind ne Ali ibn Abi Talib comme moom umiy la ci lettre la mënul lire mënul bind mu ne Ali ibn Abi Talib bindal ma kon lettre bi pacte bi dox sama digganteeg ñoom si na Ali bind Muhammadun Rasulullah ñu ne ko ñun Muhammad la ñu xam waaye Rasulullah xam ñu ko mu ne Sayyidina Ali ñu effacé ko mu ne ko sañu ma ko su ma ko effacé rek doon yéefeer bu sotti Muhammadun Rasulullah moom laa gëm te du ma ko effacé yonent bi ne ko jox ma nga wan ma lan moo ci Rasulullah ak lan moo ci Muhammad ma effacé Rasulullah bi bàyyi ci Muhammad Sayyidina Ali yun wan ko ko mu effacé boppam Rasulullah gi bàyyi ci Muhammad ngir rek muñ ci xam ne bis dana ñëw yàlla jàppale ko keroog bi muy dugg Makka di ko ubbi am na kàttan lool Makka doye di lool ñàkk kàttan lool gis ngeen seen njiit la di Abu Sufyan gis nga ni ko tabaarakallahu jullit ñi doon fooye ca Madinatul Munawwara fu ne mu taxaw fa ci nu fatxu Makka itam gis ngeen bañu ko yebalee mu ñëw gis nga nañ ko doon fooye ba mu jëna tuub yonent bi terale ko ku dugg këram mucc teraanga googu ko yàlla defal nag moom Sayyidina Muhammad ci di ko topp ci mbooloo mbooloo mu bëree noonu amee noonu maana ay nit ñu am maana rek nekk ci gannaa yu bari tabarkàlla te doy dëkk ba mu juddoo génne fa ñu génne ko fa ci lu dul sago keroog bu muy dugg si ca dëkk ba di ko nangu keroog yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne ni am na kersa lool ci digganteem ak boromam yoon wi yépp daf ko toroxlu rawatina bi mu agsee ci barab bi ñuy tuddee di toi bi mu xoolee li ko yàlla jagleel ci ay tarang ci ubbi gu rëy géy wax ne ni toroxlu na lool di jéggulu yàlla di ko sabbal tabaarakallahu di ko gërëm di ko sant ci xéewal bi nga xamante ni defal na ko mu mel ni loolu moo waral borom bi subhanahu wa taala doon ko dëfal ci suratu nasr naan ko ida jaa nasrullahi walfatx wa ra'ayta annaasa yadxuluuna fi diinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla nee na ko ubbi ko rëy ga bu ñëwee te boobu ñëwagul woon waaye dig na ko ko mu am kóolute ci ne li ko yàlla dig dana ko defal mu ne ko bu fekkente ni sama ndimbal dikk na ma dimbali la ba nga ubbi Makka yilif ko nga gis nit ñi nekk ay kuréel nekk délégation dëkk ki dëkk ñëw sukk ci sa kanam jébbalu gëm la ànd ak yow su boobaa nag nag ma jéggalu waaw na nga tuub say bakkaar na nga toroxlu nag ma gërëm moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu agsee ci barab bii ñuy wax di toi toroxlul na fa yàlla jéggalu na fa jooy na ci kaw gélémam ga ba gélém ga toy xépp lu tax ngir rek delloo naar bi xoromam te naar bi nekkul kudul boromam mu mel ni foofu nag la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam séddalee armée bi ni Khalid ibn al-Walid jaaral fii waaw fa mu jaarloo Khalid ibn al-Walid nag te moo di mu duggee Makka ci suufu Makka
fofu nak lako mbolo mom ando nak Safwan ibn Umayyah ak Ikramah ibn Abi Jahl fofu lañu dajé ak mom daldi xex ak mom nak xex bu reuy mom Khalid ibn Walid mu daldi ray ci ñom mbolo mu takku ñi neneen fukk lañu ak lu top mu melni wajoju nga xamanteni mom lañu doon wax Hamas ibn Qais ki doon nam jassem soxnam ne ko lutax mu ne ko pour xex ak Muhammad te itam dana len won lu toll ni xame dana la andil ci njabotam ñu lay liggeyel fi ci bir kër gi mom way joju gannaaw ba Khalid dajje mbolo mom ray ci ñoom te lim bi gëna wër ne mom lañu ci ray fukku la ak ñaar ci ay jambar Hamas mom kérok dafa daw xel yo xamanteni ba mu dugg ci kërëm daf ne soxna ci tejeul buntu bi gaaw soxna si ne ko lutax may tej buntu bi mu ne ko tejeul buntu bi rek mu ne ko waaw ana lang ma digoon ana jaam yi nga waxon ni dañu ñew ligéeyal ma fi ci kër gi mu ne ko wat na ci yalla mi li ma tek sama bët bo ci tegoon sa bët kon do taxaw fi di ma laaj naan ma ana la nga waxon xawma waxon na la wala waxuma la wante dal tejeul buntu bi kon nga xamne kon koku bëgg na mucc lola tax mu dugg kërëm dal di tej buntam ndax bu tejuloon buntam rek julit ñi dañu fuddi nu ram ba mu tabarakallah tali mu melni yenenti bi sallallahu alaihi wasallam dajé nak gor gu mag mu di bayu Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu mudi Abi Quhafa sen bo mu ngi and ak ben xale bu jigen mu ngi sen nak yonnati bi sallallahu alaihi wasallam mu ngi ñew deg ciowule wayang wayangu fasi mu ne xale bi waaw lan nga gis mu ne ko mbolo mu bari la gis ko bari nanu lol ne ko gawal bop nga yobuma keur ga bala ñoy yeksi ci ñun mom Abi Quhafa mom nga xamne mo jur sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu bi nga xamanteni yoonte bi sallallahu alayhi wasallam dugg ci na makka sayyidina Abu Bakrin dem na ci bayam fek na bobu nek na silmaha mu womat ko bu indi ko ci kanamu yonent bi sallallahu alaihi wasallam waye yonent bi ci mbaxam ak yaram dafa wax sayyidina Abu Bakr ne ko munun nga bayyi ma fekki gor gi sayyidina Abu Bakr ne ko mom mo wara ñew fekk ci la waye ante du yow ya ko wara fekk ci sayyidina Abu Bakr bit ni gis bayam kérok ba mu gaddaayé wax nañu né gisat nako ñaarelu yoon té modi bi mu ñëwé ci umratul qadiyya demon na séti ko ñettelu yoon bi modi ci fatkh makk kon nga gis né nit ki bu fekké bokku len pass pass mo xam baye la wala ndey la wala frère la bu ko def mukk and setal ñu bokk ak yow pass pass di julit comme yow nga def len and waaw ndax loloy degeural sa diini moy tax itam yalla gëreem la bi mu ñëwé mom Abi Quhafa mi nga xamni mo jur sayyidina Abu Bakr dal di taxaw ci kanamu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci mbax nga ak diplomatie ba
mu waxtaan ak moom, jaaral ko l'islam. Góor gi yàlla baaxee ko moom itam mu daal di tuub ci kanamu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndekki lu jiitu loolu waxoon na sayyidina Abu Bakrin keroog ba ñuy gàddaay ba dugg ci xuntuma te màkk di leen seet te joxe téeméeri gëléem ne ku leen jàpp indil ñu leen ñu jox la téeméeri gëléem yi. Keroog ci xuntuma la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxee sayyidina Abu Bakr ne ko sa bàyyi de dana dugg ci l'islam. Yonent bi waxam du fa naan àlla lu mu wax dëgg la, loolu ghayb la, yàlla ko xamal. Jamono di dox, jamono di dox ba Fathu Makka ñëw, góor gi daal di tuub ci kanamu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Tabarakallahu, loolu itam e bokk ci li yokk ngëmu sayyidina Abu Bakrin, donte sax sayyidina Abu Bakrin àggoon na ci dayu ngëm. Kon mu mel ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li borom bi subhanahu wa ta'ala wax ne la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, dëgg la.

0: ak bulu jamaale yamale waaw kuñ fi ñaanon legi wogu suuf bokay joxe dang koy joxe ci xol bu talli neene nit ku duddu aduna yalla denk ko wërseuk donte wërseugam ben bulu jamaala ni nit di talle ci maye wogu suuf neena nitu yalla bobu ci ak duddu adunaam nonu lay talle momitam ci maye tabarkal bulu jama bobu bulu jama bobu waxuma la nak bulu jama waye ni gis ko xamne du jeex la waye gude saraxé ñaar fuku lay saraxé tabarkal wala juromi deureum waaw yalla ankat yu bari lolu upp ci luñu len di jox te ñaari ñi upp lu len ñi len di jox lolu ñu nga denc lu bari kon nga gis ne yonentibi sallallahu alayhi wasallam wacce won bopam la musul won beug fukere lu muy def rek yalla tax kon nak ni ko yalla defal du ko fukere wo waye du koy gëreme yalla motax mu joy jang alquran sant boromam waji tagguko mu dam daraja mom yonentibi sallallahu alayhi wasallam ngir bañ rek sheytane rofuko ñu ni yonentibi sallallahu alayhi wasallam duguna ci hurumu makka gannaaw bi mu aksé ci makka ñew na ci kaaba gi muhajirun ak walam sar yep ngi ci kanamam ñen ko wër duggu ci jakka ji daldi ñew fon hajarul aswad wër kaaba ga ngi yor nak ben yet ci loxom neena te boba kaaba ga lu tolok 360 xërem ñetti téméri xërem ak juroom ben fukk ño wër kaaba ga yeenent bi sallallahu alayhi wasallam ci loxom bu tedd ba ak yet wo mu yor bantu xala bobu nekk ci loxom mom la doon poussé xërem yi ñuy daan ba muy daanel xërem yi aya bi la doon jang wa qul jaa al haqq wa dhahaqa al batil inna al batila kana dhahuqa mo nga nan waxal yow muhammad ne deug dik na ba deug dikke nak neen toxuna tekat neen li yey ci mom moy mu toxu ak neen du sax mukk deug fi mujju deugé sax deluat wax ni qul jaa al haqq wa ma yubdi'u al batil wa ma yu'id di muy daniel xerem yi ñaari ay yoyu la doon jang ena kérok di muy wër kaaba gi nak wax na ne wëruko ak tankam mu ko wëri ci warwayam bobu ñuy wax qaswa neneen kërok bi muy wër kaaba gi jitul woon mu armal kon dafa ñew rek def tawafam bi mu wëri kaaba gi nak juroom ñaari wër ci la wolu nak ku ñuy wax Usman ibn Talhata mo doon ki nga xamne mo yoron caabi kaaba gi mu daldi jël caabi ji ci mom daldi tiji kaaba gi nak bu mu duggé ci bir kaaba ga gis na fa photo suñu mam Ibrahim ak Ismail alayhi salam nenen lepp lu fa nekkon ci ay photo mo ne am ay dessin yépp mom yonnabi sallallahu alayhi wasallam daf ko far daf ko effacer ngir bañ rek tabarakallahu nit ñi jàppe photo yi mu di xërëm waaw motax ñi haramal photo ñu ci bari tabarkal hikma bobu rek motax ñu bari naan photo dafa aram ak nangam ak nangam mu melni kon yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam ci Fathu Makka fofu la ñu tollogum ci mu ñëwé ci Kaaba gi commencé Daniel xërem gi wër Kaaba gi laacte ku ñu wax Usman ibn Talha mi nga xamné mo yoron ci abi Kaaba gi ubina Kaaba gi dugg na ci biir mom yoonentibi sallallahu alayhi wasallam fekk na fa ñu dessiné fa jëmmi suñu mam Ibrahim ak Ismail alayhi assalam fekk na fa yeneen yef waye mom yoonentibi sallallahu alayhi wasallam mbolem dessin yu fa fekkon ak photo ak natal yeb daf ko effacer ba musib fi ci kon kérok la yoonentibi sallallahu alayhi wasallam label Kaaba gi tabarakallah ba bis ni ki tay mo melni nak mbok yi lolou nu amone ci waxtu insha Allah ñu nak yeen ci Fathu Makka insha Allah ba kérok muy jeex kon
1: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah al-ali al-qadir والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بك جلدين بك دولك دي gannaaw bañu sante yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabam delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak sen xarit mama ba tabarakallah mbok yi gannaaw bañu deglo suñu xarit di suñu soppé professeur Aliou Ngay ñu fassiyene waxtaan tay tabarakallah ci Fathu Makka ndax yonentibi sallallahu alayhi wasallam fekk na ci Kaaba ga ñetti téméré yalla lo xamné ay xërem leen ak juroom ben fukk téméré yalla yoyu ñetti téméré yalla yoyu ak juroom ben fukk muy 360 yalla ba ci gëna reuy gën ci mak ëppoon ci daraja modi hubal mo nekkon ci buntu Kaaba ga am na fa yeneen ñaari yalla itam yu reuy yu day xërem ñu tuddé leen Isaaf ak Naila fofu nak lan daan loje seeni gilem di fa loj seeni nak di fa ray seeni jur def ko ay sarax ci yalla yi di ci ñaan seeni soxla ci ñaari xërem yoyu muy Isaaf ak Naila mbokki buñu delto gannaaw tuti dañu gis Abdul Muttalib bamu waxe ne bu ko yalla dinké njabot dana ci rendi kenn jaamo ko gis ngeen ne ba mu deme ba nam ray kenn ci njabotam mbokam ya wala bok nonam ya dañ ko wax ne ko la tafal bi dha abadan bu ko def kay la yura adatan ngir bañ rek mu nek aada ci gir quraish ñu ne kéro Abdul Muttalib mo nga jëmon ci ñaari xërem yoyu mu di Isaaf ak Naila kon xërem yu yag lañ woon ci Quraysh ñu daan leen magal di leen jaamu Isaaf ak Naila wax ne ne ñaari nit lañ woon yu doon moy yalla ci hurumu Kaaba gi ndax Kaaba ga yalla daf ko ormal la ko wër yalla daf ko ormal kenn du fa moy yalla Isaaf ak Naila ay nit lañ woon doon moy yalla nak ci hurumu Kaaba gi yalla soppi leen doj légui nak ñi ñew jappé len yalla di len jaamu mudi Isaf ak Naïla kon gannaaw hubal Isaf ak Naïla ño nekkon yalla ye gëna mag yeen tib sallallahu alayhi wasallam mo don daanel xërem yi ak loxo bopam di wax jaa al haqq wa dhaqa al batil in al batila kana dhahuqa deug gi ñewna kon nak na neen gi toxu ndax kat li yey ci neen modi mu toxu su ko defé bu ko waxé ba nopi buma xërem wi ak yatam wa xërem wa daldi daanu mu wër ka ba ga fon hajarul aswad yanti bi sallallahu alayhi wasallam fofu la waxé ni nu ko andil ndoxu zamzam ñu andil ko ndoxu zamzam gannaaw bu mu wéré ba nopi mu nan ci daldi wacc nak ci kaw waruwayam wa yanti bi sallallahu alayhi wasallam julli na ci kaaba ga ñaari rakka daldi dem nak ci zamzam taxaw fa xolaat ak bit na mak mu melni yonent bi sallallahu alaihi wasallam waxna ni nanu daanel xerem bu mag bobu ñuy wax hubal ñu daanel ko mu damate ko motax zubayr ibn al-awam radiyallahu anhu waxna abi sufyan ibn harb neko sa yalla juray ji xamna da ko don togn neko sa yalla juray ji nga don bakko uhud ñuy bakko yalla yow ngay bakko hubal sa yalla jangi ni tay daanel nañu ko diko damate lo wax nak waaw abu sufyan neko da'a hada anka ya ibn al-awam neko waye bayil yef yoy waye yoy mbiru ci dogala wessu nañu ko legi nak xam nañu deug gi waaw motax muneko faqad ara law kana ma'a ilahi muhammadin ghayra la kana ghayra ma kan muneko yow zubayr ibn al-awam su fekkontene amna jenen yalla judul yalla muhammad munekon lenen dana xew waye li xew tay moy wonene jenn yalla rek am te modi yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam mu melni yonent bi sallallahu alayhi wasallam yoni na bilal ci usman ibn talha usman ibn talha tammi suñu delo tuti rek ci ginaaw ci islamu khalid ibn walid ak amr ibn al-as dañu gis ne khalid kérok ba mu dé wër kumu andal pour dem madinatul munawwara tuubi usman ibn talha tammi mo andon ak mom عثمان بن طلحة اك خالد بن الوليد دجنا نيوك عمرو بن العاص نيو اند نيوم نيت ديم توبي تي مدينه المنوره تي كنمو يونتبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن طلحة مي مو يورون تي ابي كابغا تي يور تي ابي كابا نغنيل غوري لا تي خيت ولا تي غير بوك تي غيرو عربي yonent bi sallallahu alayhi wasallam yabalna bilal ci usman ibn talha pour mu jox ko tiabi ji ndayam dal di koy téré ne ko bu ko jox tiabi ji mu jigi abou bakr ni sidiq mo and ak umar ibn al khattab radiyallahu anhu biñu ñewé ci soxna ci pour mu jox len tiabi ji mu jox ko nak usman ibn talha ni ne علي بن ابي طالب لانو يبل واي اسوار مو بيندون بيندون نونو كي داي واخ لي كي واخ لالي مو ملني لو جيتو عثمان بن طلحه دون توب انام لو جيتو اك توبام امون نا تيوو لو دخون ديغنتيم اك يوننتبي صلى الله عليه وسلم نخ يوننتبي قريشي pire le li wa makka sañ ci kaaba gi la sañ mom ndax ci dekk bala dekk fa la ay mamam bok te dafa bok ci ñu gën ci quraysh la bok delu bok ci bani hashim fami bi gën mom yoni tibbi sallallahu alayhi wasallam lu jitu muy gaday ñewon na laaj usman ibn talha ne ko abal ma tiabi ji fa am lu ma bëgg ci kaaba gi usman daldi bañ ne ko duma la jox tiabi ci yoniñti sallallahu alayhi wasallam ne ko bis dana ñew tiabi ji nek ci sama loxo ma set kuma neex ma jox ko ko mu ne ko kon de bu boba nak giir quraysh nak dana ñu toskare mu ne ko dedet bu boba nak ci la giir quraysh di tedde Usman ibn Talha neena wax bobu ko yonenti bi waxon neena dafa dess ci khalatam dess ci xolam makoy khalat neena leg leg dal wax bi daw ci xelam yonenti bi ne ko su boba ci le gir quraysh di tedde te boba yefir bu soti la mom Usman ibn Talha jamono di dox ba xare yi fi jaar yep jaar fi tiabi je mu ci loxo Usman ibn Talha ba ni mu ñewé tu kon digënté bi ko ko yonent bi waxé ak biñuy récupéré tiabi ji ci mom ci bis bi di Fath Makka ak yu bari jaar na fi yalla dogal biñu jëlé tiabi bi ci mom yonent bi sallallahu alayhi wasallam tijina Kaaba ga dugg ci bir Kaaba ga and ak Usama ibn Zayd ak Bilal ak Usman ibn Talha dadi sax ci Kaaba ga ab dir Daniel xërem ya fa nekkon efasi e dessin Imam Ibrahim bañ fa defon julli fa ñaari rakka dal di genn bi mu genné itam khutba na khutba bu reuy wax ak nit ñi war len ci sen borom won len ne len yalla rek fi nek wa won len ne len yalla rek fi nek dal di wax ne la ilaha illa allah wahdahu la sharika la sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hadama al ahzab wahdahu mune amul ben bour bo nga xamni jamuko njariñ la ñak jamuko di lor kudul yalla mom dongu la amul dara luñ koy bokalel nim ñu digoon yépp tek nañu ci suñu bëtt kon digam ba deug la lu yalla wax deug la mo dimbali jamam ba mo daq mbolo ya ko weddi mom dongu mom yalla yalla su la ne xarel xarel rek waaw ngañay ci mom lay joge motax kon wa hadama al ahzab wahda julit ñi sañu ñoo wax ne ñoy gagné dedet ci katnu yalla lañu gagné yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena len ak ci do na fi jup ñu bëgg moy diiné ju mat sekk ñu bëgg modi tawhid bu sel diw ma ko gën ndax ci giir sangam la bokk ak yépp yalla xolul askan ndax amul geñu yalla xolul suñu jëm yi xolul suñu alal yi xolul suñu daraja yi ndax ñun ñepp ño bokk ben mam mudi adam annasu min adam wa adamu min turab ni nit ñepp ñu ngi joge ci adam ci adam ci suuf la joge ku ñu bind ci suuf nak warulo titeru dal di jang aya ba ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum mu jang aya ba yalla borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ni yeen nit ñi ñun yalla ñoo leen dind e ngeen ñi di goor ñi di jigen wala bok ñoo leen bind ngeen joge ci goor ak jigen mudi suñu mam adam ak hawa ñu def leen ngeen di ay peuple ak tribu pour ngeen mëna xamanté saafonté dimbulanté jappalanté sopanté wanti nak ma ngi len di yegal ni yena bokk ben dret kon ma bokk ci askan sangam taxul kenn gën kenn ngeneel ci jikko la nek gannaaw bo gëmé ba nopi défaral sa xol ku la gëna rafet xol gën la mëna sam akku yalla gën la mëna sam ak yi dox digëntem ak moromi julitam maana ku la gëna ragal yalla koku mo la gën fofu nak la gesto mom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam gannaaw bu mu génné ci kaaba ga ci la gestu nak wa quraish ne lan madha tarawna anni fa'ilun bikum aw fa'ilun fikum lu ngeen fokk ne yeen wa quraish tay mom la nar ci yeen qalu khayra ñu ne ko yiw rek lañu fokk ne dang ko jëflanté ak ñun ndax akhun karimun wa ibn akhin karim mbokk mu tedd nga te itam doomu mbokk mu tedd nga sa bayyi itam tedd na mbax gi ñu xam ci yow motax ñu rafet njort ci ne ak mbax rek ngay jëflanté ak ñun yonent bi ne len idhabu fa antum at-tulaqa dem len jéggal na len ñi ne dafa wax ne tay dana wax le yusufa waxon mbokam mbokam ya bañu ko togné dugal ko ci ten ala ko sanni ko tesine yene mo don ray ko kérok bañu démé ba fekk yusufa mu di bour ci égypte le yusufa waxon mbokam yoyu rek la len di wax la tasriba alaykum alyawm tay dal bo mu am dara lu len fi metti yéna ma génné won mak yéna ma sonnal yéna ma daq ma yebal sama njabot éthiopie ñaari yoon yéna xarek man badar ak uhud wante bi ngeen ma rayal ci bakka nak coono yi ngeen ma tek yépp jéggal na leen mak ñi dañu wax ni yalla bu la téralé jox la kattan cant gam ko ci cant wala cant gam ko ci sant modi katan gogu nga yeeram ci ki ko eppele yalla joxna la katan ki la togn man nga fayu bu wis ko nenen katan gogu pour ga sant ci yalla modi nga jegal ki la togn te ga meuna fayu bu wis ko yeeram ki nga epp katan te mon ko togn te du am sañ sañu fayu katan gogu yonenti bi amon yalla jox ko ko ker sala def ci mom taxul itam mu bandañ lu ci kaw kenn wala muy nongi ci kaw kenn mom yonenti bi lolu ker sala ko defon yalla jël ngeenel jox ko mu tim ñep waaw lolu ker sa la defon ci digantem ak boromam motax mu jéggal len wante lim leen di jéggal jéggal am naño xamné yonent bi dafa wax ni duma leen jéggal nanu leen ray ñooñu yonent bi waxon né nanu leen ray fukki nit lañu ak juroom waaw fukki nit lañu ak juroom amna ci ay jigéen am ci ay goor ñu ne budé goor ñe modi abdullah ibn abi sarh ibn al harith al amiri mbokk la won ci usman ibn affan ndax ño bokkon nampando te arab ki nga bokkal namp frère la ci yow mom abdullah ibn abi sarh ibn al harith al amiri yonent bi daf ne won nanu ko ray abdullah ibn khatal yonent bi daf waxon ne nanu ko ray ikramah ibn abi jahl yonent bi dafa waxon ne nanu ko ray al huwairith ibn nuqayd yonent bi dafa waxon ne nanu ko ray miqyas ibn sababa yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa waxon ne nanu ko ray habar ibn al aswad ibn al muttalib yonent bi dafa waxon ne nanu ko ray kiko jurom ñaarel modi ka'b ibn dhahir ibn abi salma al mudani yonent bi dafa waxon ne nanu ko ray al harith ibn hisham al makhzumi mbok la ci abu jahlin momitam yonentibi sallallahu alayhi wasallam dafa waxon nanu wax dafa waxon ne nanu ko ray zuhayr ibn umayya al makhzumi mbok la won ci ummu salama mi yonentibi di denc yonentibi dafa waxon ne nanu ko ray safwan ibn umayya ibn khalaf al jumahi yonentibi dafa waxon ne nanu ko ray kiko fukel ak ben modi wahsh ibn harb ki nga xamne mo rayon hamza ca uhud yonentibi dafa waxone nanu ko ray ñi ñoy di goor ñi nga xamne yonentibi daf ne jeegal na mbollem ñi dekon makk di ay yefer wante fukki goor yi mom nanu len ray ñamu ci tek di ay jigen té modi ñaari jaam yu jigen yo xamné jaam lañu won ci Abdullah ibn Khatal Malik ñom dañu daan way di xass yonent bi diko saga diko wax wax ju ñaaw waaw ko daan way di dal ci ko yonent bi lu ñaaw lu neñu tek ko ko parce que dañu neexon baat saratu modi jigen ji nga xamanteni mom la hatib bindon lettre ba jox ko ko te mo defon ko ci lettam ya bi yonentibi di wacc fathu makka te jibril wacc wax yonentibi ne ko kenn ci sa njabot bindna lettre jox ko jigen mu ko yobbu makka te lettre bobu bu yegge makka sa xabar dana siw jigen joju sarata lañu koy wax momitam yonentibi dafa waxon ne nanu ko ray Hind bint Utba mi nga xamne soxna la ci Abu Sufyan di yaayu Muawiya Muawiya di sahabi bu reey mom Hind bint Utba mom nga xamne mo reylu won Hamza ci Uhud wax jaamam bi ne ko bu ko reeyé dana ko gorel wala dana ko jox xaliss bu bare bare bare Hind mom itam yenenbi sallallahu alayhi wasallam dafa waxon ni nanu ko ray kon fukki goor ak ben la yenenbi reeylu ak ñent jigeen wante mbokk yi yonentibi sallallahu alaihi wasallam yermande la ci xet wi gis nga ñi mu wax ne nanu len ray yeb ñi ci upp ci ñom dañu muju tup rayu len mom yonentibi sallallahu alaihi wasallam ngir mbaxuk yalla ak fi yermande sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam ki mu ñëk raylu modi abdullah ibn abi sarh lutax mu raylu ko ndax Abdullah ibn Sarh dafa tuubon ba pare murtad daldi e commencé wax yonentibi wax yu ñaaw di dem ci deram lu ne mu wax yonentibi ne kon nanu ko ray bi nga xamanteni degg na ne yonentibi wax na ne nanu ko ray ci la daw nak daldi wëru ci Uthman ibn Affan parce que mbokam la ño bokon nampando bi mu ñëwé ci Ousmane ibn Affan niko yow sama mbokk dama bëgg nga ñaanal ma ñëk yonentibi sallallahu alayhi wasallam pour mu bañ ma ray Ousmane ibn Affan da di koy neub denc ko ab diir ken xamul fu mu ne ba mu toggé ba ciow li dal mom sidna Ousmane ci la ko génné nak and ak mom yomi yomi ñëw ba ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam bi mu ñëwé mu daldi wax ak yonentibi sallallahu alayhi wasallam ne ko dal Abdullah ibn Abi Sarh mi sama frère la ndax ñoo nampando te ñëw na ñaan ma ñëk ci yow dama bëgg nga jéggal ko yonentibi ne tek mais tek gogu yonentibi ne won tek dafa bëggoon kenn ci sahaba yi daldi jokk ray Abdullah ibn Abi Sarh ci saasi ndax yonentibi dafa amone kersa ci Ousmane ibn Affan bu lumu ko ñaan lumu metti metti metti daf ko koy nankul wante tek bobu mu tek tontul Ousmane ne tek rek lamu fason ci xolam moy am ku gawantu ci sahaba yi ray waji bi mu ne tek sahaba yeb ne tek ñom itam di xaar ndigal fek ndigal la jibon na bu yag ndax bi Ousmane ñewé rek tabarkalla la kenn warona teub rek tabarkalla da di koy ray waye boba yalla lamu nam moy waji dundu ba ca kanam tuti yonenti bi ne tek ngir am kersa ci Ousmane te beugul jegal waji ñune lutax yonenti bi am kersa ci Ousmane ñune yonenti bi mo daan wax ni Ousmane ibn Affan malaika yi sax dañ ko rus
0: waaw
1: bax na ba malaika yi rus ko kon nak ku bax rek lay rus malaika yi dañu bax lolo tax ñu rus Ousmane kon nak yonenti bi mbaxayam mu ngi feñ ci rus gi mu rus Ousmane ibn Affan parce que Ousmane ibn Affan ku bax rek rus nako fofu nak la yonenti bi ne tek ba jikii

kon nga juk suku ci kanamam sakku ci mom mu garantie la jeegal la suko defé atté bi mu téggon ci sa kaw daldi wacc wante yonenti bi xamewul Ka'b ibn Zuhair ñi neen Ka'b dafa maskawu muur kanam gi ñi ne dedet yonenti bi daf ko xamewul won neena mu daldi ñew taxaw ci kanamu yonenti bi sallallahu alaihi wasallam daldi jog ñew tok ci wetam bimu ñewé yonenti bi xamé wu ko muné ko ya rasulullah inna Ka'b ibn Zuhair jaa yasta'minu minka ta'iban muslima fa hal anta qabilun mink in ana ji'tuka bih fa qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam na'am fa qala ya rasulullah ana Ka'b ibn Zuhair wa kana fi al-majlis ba'd al-ansar فوثب عليه رجل منهم فقال يا رسول الله دعني والله أضرب عنقه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه عنك فإنه قد جاء تائبا نازعا عما كان عليه يعني كعب بن زهير إن خمنتني نيونا لتوك كان ميونين تبي صلى الله عليه وسلم daf ne ko yow yonenti yalla bi ma ngi yegal ni Ka'b ibn Zuhair su fekente ni indilna lako ci sa kanam mu tuub ci sa kanam dañ ci lepp lo xamne waxon nalako ci lu ñaaw ndax Ka'b bu mako ënde ci sa kanam mu tuub ci sa kanam ndax bu boba dang ko nangul tuubam yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ne ko su boba dana ko nangul tuba muniko yow yonenti yalla bi man ma di Ka'b ibn Zuhair fofu nak la ben way bu bok ci walan sar bok ci wa madinatul munawwara ci la joge bo ci jasem dal di wursi Ka'b ibn Zuhair ne yow yonenti yalla bi ma ngi lay ñaan nga may ma rek ma dok batu waji yonenti sallallahu alaihi wasallam ne ko bayiko ndax dafa tuupsi bayiko ndax dañ na ci lepp lu mu nekkon ci keddo ak kefer wax ni Ka'b ibn Zuhair merena wa madinatul munawwara maana merena wal ansar ndax mbollem ñu fa togon ci muhajirin yi waxuñu ci tuubu Ka'b ludul yu wante kenn ci walansar mom jogon na pour dog batam lolo taxone Ka'b ibn Zuhair am mer mom umbal walansar ci la jog nak mom ci sasa mom Ka'b ibn Zuhair daldi jang qasidam bu reey bobu ci kanamu yonenti bi sallallahu alaihi wasallam muy wax yu neex ci xolu yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ndax lam ci wax yeb daf ci deug mu daldi wax ni banat su'adu fa qalbi al-yawm matbulu mutayyamun ithraha lam yufda maqbulu wa qala kullu sadiqin kuntu amiluhu la ulhiyannaka inni anka mashghulu fa qultu khallu sabili la abalakum fa kullu ma qadara ar-rahmanu maf'ulu كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حباء محمول نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعيظ وتفصيل لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب ولو كثرت في الأقاويل لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب ولو كثرت في الأقاويل مي وحب جبير قصيد بني إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول يعني موم Ka'b ibn Zuhair في قصيدة بيغا خمني tuubé nako ci kanamu yonenti bi sallallahu alaihi wasallam qasida bu yémé la mu ngi cey def xazal
ci soxna bopam ndax mom Ka'b ibn Zuhair dafa amon soxna suñuy wax Su'ad bu cey def ghazal di wone ci felam ci mom wante ci bir qasida ba mo ngi ci tag yonentibi sallallahu alayhi wasallam di wax ni ak lu rambaaj kat yi mana wax ak lu cioli bari bari bari bari man yekna ci sama xol ni kima jotel ko am yermande la te ko bax la lima koy togn ak li togn gi di bari yeb suma ne ko jegal ma dana ma jegal wax neen ma nak ne yonent yalla bi di tekkuna la waye nak nit bu baxé nga meuna yakar jegal ci mom kon nak jegal bobu la yakar ci sa kanam te fokk na ne don neenal samay loxo kon nak ma ngi lay ñaan yow soppé yalla bi buma jappi mukk ci leram ba ci di wax ci suñu digënté man kat togowuma ben bakkar ré rek ma jappon may wax ci yow waye tay gindé ko na xamna ni yalla la yoni kon nak li wax yi di bari ci man yépp ma ngi lay ñaan nga jéggal ma ci la waxé ni wirnu ni yonent bi nga xamanteni yalla ko yoni lèr la go xamné ci la xol yépp di léré jaasi la jo xamanteni mu ngi bok ci jaasi yalla bocci pour fasiyene dakk ak neen saxal deug wax ni ni qasida bi bima ko jange ba mu jeex yonentibi dafa contane daldi juk jël ben mantom daldi ko koy solal ci saasi nenen so degge nit ñi di gamu te lu jitu gamu ñuy burdu ndax bu fekke wéru gamu teruna da ngay gis ñu commencé burdu premier fan ñaarelu fan ñettelu fan ñentelu fan ba ca fukel ba ñu noppulu ben bis fukel ba ak ñaar di bis bi sang bi juddo ñu def ca gamu ga wax ne ne lolu ñuy tuddé burdu burdu ci arab modi manto lay sabab ba modi qasida bi nga xamni Ka'b ibn Zuhair moko bindon yonent bi don ko tuubé mu melni kon ñi tag yonent bi yépp ñu ngi xemem mbekté bobu nekkon ci mom ba mu jël mantom may ko Ka'b ibn Zuhair lola tax ñom itam ñuy tag yonent bi pour dabu bané xam pour rek na xolam sedd té yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu féké ñak na ci xaré muqtata way kat bu mak bu ñu wax Abdullah ibn Rawaha té yalla jox na ko ci bis bi way kat bu mak bu bok ci fami way kat bu mak mudi Ka'b ibn Zuhair melni yonent bi némé ko na né ci qasida bi Ka'b ibn Zuhair tagale na ci wa muhajirin te modi wa makkah al mukarrama wante jambure na ci walam sa mu daldi wax ni qasida bi da rafet na waye nak tuddu ñu ci walam sa wa li tax nak Ka'b ibn Zuhair tuddu ci walam sa ndax kenn ci walam sa mo jogon fasiyene ko bo mu melni wax bobu yonent bi wax ne tudduñu ci walam sar taxon na mom Ka'b ibn Zuhair mo defat benen qasida ndadi ci tag walam sar wa wax ni warithul makarima kabiran an kabiri innal khiyarahum banul akhyari mo melni kon Ka'b ibn Zuhair tabarakallah dug na ci l'islam xolam ubbe ko na ci l'islam kon bepp mer bu ko yonnati sallallahu alaihi wasallam mere won jeexna kon mom Ka'b ibn Zuhair nek na sahabi bu mak bok ci jambar yi nga xamne yekati na lu l'islam mu melni gannaaw bañu joge ci Ka'b ibn Zuhair ñu dem ci kenen ko xamne yonnati bi sallallahu alaihi wasallam tekku won nako wax ni nanu ko ray mudi Harith ibn Hisham ku taron la ak noné ci yonnati bi sallallahu alaihi wasallam mom ak domam jani wax Abdurrahman ibn Harith ibn Hisham amna kenen ko ñi wax Duhayr ibn Umayya mom itam bokon na ci ñi yonnati bi wax ne nanu len ray
ku taron ak noné la ak kéfir mok Harith ibn Hisham yonenti bi waxon na né nañu len ray dañu daw nak ñom ñaar dal di neub ci kër jigen ju tedd ju ñi wax Ummu Hani mi nga xamné dom la ci Abu Talib di sœur ci Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhuma mu melni ci li Ibn Ishaq bind neena Sa'id ibn Abi Hind mo wax ak mom jele ci Abi Murra neena muni Ummu Hani mi nga xamne dom la ci Abi Talib neena bi nga yonentibi sallallahu alayhi wasallam ñewé Makka neena amna ñaari jëm maana ñaari goor yo xamne neena daw nañu ñew ci ci mom ñu ngi bok ci Bani Makhzum neena biñu ñewé neena ma laq len ci sama kër neena sama chamiñ dal di ñew te modi Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu bimu ñewé gis len ci kër gi dafa wax Ummu Hani ne ko bayima ma jël sen bakkan ndax ni yonent bi dafa wax ne nanu len bay neena mom Ummu Hani mo daldi jog daldi tej buntu ba tej len ci bir ne Ali ibn Abi Talib do len ray nak do len ray daldi len tej ci bir daldi jog ci sasa nak sol dalam ñew ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam neena bi mu ñewé fekk na yonent bi sallallahu alaihi wasallam mu ngi sangu neena mu ngi sangu ci ben ndabu bagan neena Fatimatu bintu Rasul mu nga tok ci buntu ba diko xaar teel ko ay yereem neena bi yonent bi sallallahu alaihi wasallam sango ba noppi neena ci la nak sol ay yereem neena ba mu solé yereem ba noppi neena kérok julli na yor yor juroom ñetti rakka ñu gis ne yonent bi sallallahu alaihi wasallam ko fonkon julli yor yor la julli yor yor nak dañu wax ne ñaari rakka ci gëna neew ñenti rakka ci gëna diggu doomu juroom ñetti rakka mo ci ëpp yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci Ummu Hani wax neena kérok ba mu sango ba noppi julli na yor yor juroom ñetti rakka neena ba mu julle ba noppi nak ci la ma recevoir nema marhaban wa ahlan ya Ummu Hani ma jaa bik munema yeksil yatal nala yeksil yow Ummu Hani lan mo don say tank nena fa akhbartuhu khabar ar-rajulayn nena wa khabar Ali ibn Abi Talib akhi nena ma wax ko itam khabaru ñaar ñu ma denc sama kër ak khabaru Ali ibn Abi Talib ma nga xamne mo taxawon pour fasiyene lena ray neena maneko ajirna neena munema qad ajirna man ajarti wa amanna man amanti fala yaqtuluhuma neena munema Ummu Hani maneko labbayk mune kep ko garantir nanko kep ko fat nanu ko kon am nanu sécurité sa keur waxal Ali ibn Abi Talib ne bumu len ray kon nga gis ne yenen tibi sallallahu alaihi wasallam ku bax la lako way kat bo waxon ne wala afwa inda rasulillahi ma'mulu deug la gis nga nit su baxé da fay nexa tag neena mbaxa yu yenen tibi mo tax neena boko togné so dé dem diko djéggalu ji daf lay woor ni dana la djéggal so dé dem diko ñaan ñek daf lay woor ni dana la may ñek motax so yalul jigenam bi di Ummu Hani ba mu ñëwé daf ko may ñek ci ñaan ñoñu mu laqon té modi Harith ibn Hisham ak Zuhair ibn Abi Umayya ibn al-Mughira mu melni kon yonentibi sallallahu alaihi wasallam nonu la jeflante ak soxna sosu di Ummu Hani di dom ci Abi Talib di frère ci Ali ba pare di jigenam ndax sen ñaari bay ño bokku nday ak bay yonentibi sallallahu alaihi wasallam yek gogu la jeflante ak ñom motax ñom mujju nañu tuup
waaw ñaar ñooñu mujj nañu tuub ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo jëflanteeg ñoom ci njëkk mu des ci ñi nga xamante ni yonent bi waxoon na ne nanu leen rey ku ñuy wax Safwan ibn Umayya waaw ndax kaana min ashaddi nnaasi adaawa wa adiyatan li rasulillahi wal muslimin fa ahdara rasulullahi damahu fahtafa wa arada an yulqiya nafsahu fi lbahr nee na ku ñuy wax Safwan ibn Umayya moom bokkoon na ci ñi gën a tar ak noone akuk lor ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak julit ñi moo taxoon yonent bi ne nanu ko rey waaye moom dafa dawoon nëbbët wax nanu ne li mu bëggoon sax moo di dugg ci biir géej gi rek daal di xaru waaw loolu moo doon mébétam ndax jaaxle na xamul fu mu jëm nee na ci la dikkee nag doomu bàyyi taxam Umayr ibn Wahb al Jumahi radiallahu anhu ba mu ñëwee nee na mu ne ko bi mu ñëwee moom doomu bàyyi taxam boobu Umayr ibn Wahb al Jumahi bi mu ñëwee ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ya nabi allah inna safwana sayyida qawmihi qad haraba li yaqdhifa nafsahu fi lbahr mu ne ko yow yonent yàlla bi Safwan ibn Umayya mi nga xam ne kilifala ci aw ci ay mbokkam maanaa sang la woon ci ay mbokkam moom de tëkku boo ko tëkku ak itam wax gi nga wax ne ku ko jàpp na nga ko rey tax na mu tiit ba namm naa daw sànni boppam ci géej ga dal di xaru kon nag maa ngi lay ñaan pour nga garanti ko nee na yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko demal nga dabi sa doomi mbokk moom sa doomu bàyyi tëx bi nga wax ko ne ko moom kat garantir nanu ko baal nanu ko mën naa ñëw bu mu sànni boppam ca géej di xaru mu ne ko jox ma mandarga buy wane ne garantir nga ko ndax man kat sakku woon naa ci moom pour mu dellu ne mu dellu si mu ne daal du dellu si lu dul ba indil naa ko mandarga buy wane ne yow yonent bi jéggal nga ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca saasa la daal di dindi kaalaam daal di ko koy jox ba mu ko joxee kaala gi nag moom kaala boppam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci la jóg nag moom doomu bàyyi taxam boobu di Umayr ibn Wahb al Jumahi ci la jóg daal di nag dugg Makka daal di dab doomu bàyyi taxam boobu fekk ko booba mu ngay bëgg dénga yegg si ca géej gi pour xaru ca la ko dab nag ba mu ko dabee ne ko yow Safwan dama bëgg nga wëlbatiku ndax kat maa ngi lay yëgal ne ki gën ci nit ñi ki gën a baax ci nit ñi ki gën a lewet ci nit ñi ki ëpp yiw ci nit ñi moo di yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jéggal na la baal na la topp la dara kon daal dellu sil foofu nag la yëkkatee nag kaala ga nga xamante ni yonente bi jox na ko ko mu wan ko ko ne ko lii sax kaala la comme yaa waxoon ne fokk nga indi mandarga buy wane ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jéggal na ma foofa nag ci la delloo moom dégg ci la dellusee nag moom Zuhayr ibn moom Safwan ci la dellusee ànd ak Umayr ibn Wahb boobu al Jumahi doomu bàyyi taxam boobu ci la nu ànd nag ñoom ñaar daal di wëlbatiku dellu si Makka mu mel ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ca mbaaxam ga ca yewenam ga tabaarakallahu ca xol bu rafet ba bi mu ñëwee moom Safwan wax naak yonent bi yonent bi gaaral ko l'islam pour mu tuub Safwan ibn Umayya ne ko amhil ni bil xiyaari shahrayn mu ne ko wax dëgg yàlla su ma bëggee nangu léegi l'islam waxuma dëgg xam nga ña baaxoon ci ca doga bi ñu ñëwee ci l'islam ñoom rek a baax xam nga yàlla yéeféer bi dee ci kéeféer sax te mu leer ku ne dafa weddi te mu am sincérité bu wér ka ni moom gëmul yàlla
yéfer boobu li muy bon bon moom la yàlla gën a bëgg nafiq bi nga xam ne daf ne gëm na te fekk gëmul. Moo tax Safwan ibn Umayya ne ko wax dëgg yàlla ngëm nekkagul ci sama xol, kon nag dama bëgg nga may ma ñaari weer ma jaxasoog yeen seet ba xam ndax li ngeen di woote dëgg la wala déet. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ñaari weer tuuti na. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko anta bil xiyaari arbaata ashhur, mu ne ko may naa la nga toog ñeenti weer yoo xam ne yaay seet bu la neexee nga gëm, bu la neexee nga bañ a gëm. Ñu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci jamono boobu nga xam ne moom Safwan ibn Umayya mu ngi nekk ci pour ñu tànnloo ko, nee na ci la amoon yéene nag moom yonente bi xeexi jeeg ngir Hawazin. Bu muy préparé xeex boobu moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam pour xeexi jeeg ngir Hawazin waxoon na ne xawoon naa manqué tuuti xaalis ba abboon na Safwan ibn Umayya lu àgg ci ñeen fukki junniy dërëm. Abboon na ko ñeen fukki junniy dërëm. Nee na abboon na ko itam mbubbi koŋ, mbubbu koŋ boo xamante ni mbubbu xare la bu baax sax. Yonente bi abboon na ko Safwan ibn Umayya. Nga gis ne Safwan bokkoon na ci ñi nga xam ne jege nañu jullit ñi, ndax jullit ñaa ngi jëflanteeg moom cig mbaax, wante taxul mu gëm nag. Wante daal bokk na ci ñi nga xamante ni buñ doon joxe azaka dana leen ko jox, lu tax ndax seen xol jege na lislaam waaye jotaguñu gëm. Nee na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu jëlee ci moom ñeen fukki junniy dërëm yooyu, jël ci moom mbubu koŋ moomu mu jël, Safwan ibn Umayya dafa foogal ne yonente bi daf ko këf ci moom, daf ko nangu ci doole, mu ne ko ghasban ya Muhammad, mu ne ko ndax lii danga ko këf ci man ëpp ma doole rek tax nga jël ko wala lan moo tax nga jël ko. Yonente bi ne ko la walakin aariya marjua aw madmuna. Yonente bi ne ko bor la bu ma la àbb, bor la bu ma la fas yéenee delloo, bor la bu am garanti, bu sànko itam danañu la fay ndax dañuy wàcc xare, te itam alal ji soxla nanu ko, mbubbu koŋ mi soxla nanu ko, te yaa ngi suñu biir, kon nag dama bëgg nga abal ñu ko, suñu dellu see danaa la ko delloo. Kii nga xamante ni moo di Safwan ibn Umayya li mu foogoon moo di ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam comme jàpp na ko gannaaw ba mu ko jégalee ba noppi, bu jëlee alal ji ci moom day foog ne xëy na yonente bi dafa def jafe ceddoo, maanaam ëpp nit ki doole rek jël alalam. Yonente bi ne ko déedéet dama la ko àbb te danaa la ko delloo. Wax ne ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu génnee di xeex ak ngir Hawazin nee na moom Safwan mi bokkoon na ca ña àndoon ak yonente bi ca soldat sa doon xeex. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy séddale màng gi nee na jox na ko ca la tolloog téeméeri gileem, dégg nga, jox na ko ko. Nee na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dolliwaat ko yeneen téeméeri gileem, dolliwaat ko yeneen téeméeri gileem, kon am na ca ñetti téeméeri gileem. Nee na yonente bi di ko xool, muy xool benn, xam naa lañ fa jëlee woon nag ci màng dafa bari, muy xool nag benn xuur boo xamante ni xuur wa dafa fees dell ki gàtt bëy ya ak xar ya bari nanu, ndax alal ju bari ji ñu nangoo ci ngir Hawazin. Safwan ibn Umayya di xool ni alal ji baree ak ni xuur wi feesee ki gàtt bëy yi xar yi ni mu baree. Yonente bi ne ko waaw, ndax da nga yéemu ci alal ju bari di nekk ci xur wi, mu ne ko waaw. Yonente bi ne ko li ci nekk ci alal ci bëy xar yi

mune wante liñu wax ci yonenti bi neena ci aqam ak ci gëddam neena buñ ko doon mand xek lañu bayyi day melni rek ku ñew ci geej neena as ci tefes ga waaw la nga as moy liko tag kat yek bind kat yek tabarakallah liñu ko tag lolou lay tollol as bobu la dess nak modi daraja yonnati sallallahu alaihi wasallam ken xamuko mune mo xam ka'b la mudi ka'b ibn zuhayr mi wala hasan la mudi hasan ibn thabit wala busayri mi nga xamanteni tabarakallah mo way amin tadhakkuri jiranin bi dhisalami delu way itam qasida bu reey kayfa tarqa ruqiyaka al-anbiya'u ya samaa'an ma tawalatha samaa'u waaw way kat yu ngandu yoy nga xamni ñepp reconnaître nañu seen xam xam ak seen way yu am maana ñom ñepp yett nañu seeni khalima tag yonent bi ci gën ja mat ji anam waye taxul rek ñu jot deggi deggi dayo yonent bi sallallahu alaihi wasallam wante ñoom am borom Touba neena seen way yoy yeb neena ay secret nga ci taleri kessel mo melni kon bo gisee mag ñi di way yonent bi sallallahu alaihi wasallam du dara rek ludul man ci ami tiyaba yu reey man ci yegge waaw man ci yegge lolo tax ñi way yonent bi sallallahu alaihi wasallam bokku ne itam di tax ñukay way modi ne jiko ma rafet te mu neexa tag kon nga gis ni ñamu tekk won ñepp danaka jéggal na len ndax buñu joggé ci Ka'b ibn Zuhayr ñew ci Safwan ibn Umayya ak famu jaar ak mom ak nam ko jéggalé ñu wacc ci ci kelen fukel ak ben mudi Wahshi ibn Harb Wahshi mi mom mo rayon Hamza ci xari Uhud neena moko ray ba paré xoti bir ba sabote yaram wa daggate ko dindi res wa mom ak Hind neena ñu daldi yeey yahu resu Sayyidina Hamza diko busu Wahshi momu yonentibi sallallahu alaihi wasallam waxon na ni nanu ko ray ndax dafa def jëf ju bon ba pare ci jamono bobu nekkon yefer bu bon Wahshi itam jaxle lol ndax biñu ubbe makka dafa daw dem Taif bimu dawe dem Taif wa Taif ci bopam ñom itam jamono di dox ndax ñom ñoo sanni won yonenti bi boole ko xale yak dof ya wante dem nañu ba yalla wëlbeuti len ñu daldi def délégation né dañuy ñew ci yonenti bi daldi tupsi motax ba nga xamanteni Wahshi dawna dem Taif ba mu démé gis wa Taif ñom itam jog deutmal ci yonenti bi pour tupsi mu gëna jaxlé waaw mu gëna jaxlé néna lolo taxoon mom Wahshi néna aduna xat ci mom xamatul fu mu jëm waaw xamatul fu mu jëm néna ci la ñew nak mom Wahshi daldi tuup nak ci kanamu yonnati bi sallallahu alaihi wasallam xamne tuup mom mo fi seess mom itam ba mu jéggulo yonnati bi daf ko jéggal fatte la wess won demb ci Uhud ray bu ñaaw bañu rayon bay taxam bobu di Hamza ibn Abdul Muttalib Musaylimatul Kadhdhab mu melni Musaylimatul Kadhdhab mi nga xamne don na wotene mom ab yonent la ndax yonent bi bimu de wotene ab yonent la amna ay poète yo xamanteni sen lamiñ rattax na ci wax man nañu wax deg nañu arab te sen arab xutna ñooñu Musaylimatul Kadhdhab daf ca bokkon mom itam di wotene ab yonent la waaw motax Musaylimatul Kadhdhab
ba mu joge di wote ne ab yonent la wacce na saru alquran ndax ñiko gem dañu ko wax ne ko muhammad de amna alquran ju wacc ci mom ba sax alquran joju netli na istuwaru abraha bur ba ñewon don mab ci kabak makka ga kon nak yow dañu bëgg nga wacce alquran netli ñu itam istuwaru abraha mom itam mu daldi jog daldi wax ne dal yalla wahyu nako wacce na ci mom sar wo xamni day netli istuwaru abraha daldi wax ne al filu wama adraka mal fil lahu dhanabun qasirun wa khurtumun tawil mune ñay wi yow musaylimatul kadhab xamala gumala lan modi ñay ñay gën bu gatt la yor ak ñox bu gudd xam nga lolu wax ju ñak maana la motax alquran way kat yeb yemu nañu ci balagham yemu nañu ci badi'am yemu nañu ci bayanam amul ben wax kat ak lo meuna wax ak lo dig dig arab waw ku meuna rek créé lu xaw ni rok ben aya ci alquran ma tax bu mu waxe ba daniel ñepp xamne ni wax bi xalaatu bopam la waye jogewul ci ko wax sama musaylimatul kadhab mi ak fitnam jurey je ak mbolo mako gemon yeb wax nañu ne wahshi mi moko ray mom wahshi mi nga xamne yonenti bi tekku won nako ba mu tit law dem taif wa taif gem yonenti bi mu jaxle mu jigi yalla baxé ko mu ñew gem yonenti bi mom wahshi mi mo ray musaylimatul kadhab yefer bu bon bobu don wax ne ab yonent la te mbokki yonenti bi sallallahu alayhi wasallam neena ab yonent neena du ñew gannaawam ndax mom moy ki motil yonenti wahshi itam don na titero ray gi mu ray musaylimatul kadhab neena ndax xej bi mu raye hamza xej bobu la raye musaylima mu ne kon amana rayu musaylima bobu kafarna bakaru ray bi mu ray hamza kon yonenti sallallahu alaihi wasallam ba tay rek ñu ngi gis ne mom dal burum yermande la ndax ñamu tekku won ñep mu ngi len di jéggal neena fukel ba ñaar ak fukel ba ñett ci ñimu teunku ci ñimu tekku won modi ñaari jaam yu jigen yoyu nga xamne de nga ño andon nekkon jaamu abdullah ibn khatal mi nga xamne abdul uzza la tudon yonenti bi tude ko abdullah ibn khatal te ñu waxon suwaram te ñu rayon ko ci ridoy kaaba ga ñaari jaam yoyu nga xamne ño dan way di saga yonenti bi diko wax lu ñaaw ñom wax nañu ne kenn ka lañu ray ka ca dess ken rayuko neena kleen fukel ak ñent modi sarata sarata nak wax neen ne moy ndaw sa nga xamne hatib ibn abi bal'ata ma bindon lettre ba yonne won ko makka pour siwal khabaru yonnati bi sallallahu alaihi wasallam te yonnati bi yebalon zubair ibn al-awam ak ali ibn abi talib pour ñu dabi ndaw sam ko jox te ndaw sa dencion ko ci letam ya ndaw sosu modi sarata modi ndaw si mom yonnati bi sallallahu alaihi wasallam dafa waxon ne nanu ko ray ndax dafa bokon ci ñi don ngagn yonnati bi di ngagn l'islam neena wax na ne mom ndaw si di sarata yonnati bi sallallahu alaihi wasallam daf ko muju jegal waw daf ko muju jegal neena kilen fukel ak jurom modi hind bint utba di soxna ci abi sufyan
Hind bint Utba deng mom modi yaayu Muawiya ba pare itam modi soxna ci Abu Sufyan mi nga xamne modi buru Mak yonent bi dafa waxone nanu ko ray motax ci fathu Makka mom Hind dafa laqatu ci keur jeukeram Abu Sufyan fofu le toube nak waaw ñu ne digënté bi Abu Sufyan toubé ak bi soxnam si di Hind toubé ben guddii mo fa dox waaw ñu ne ndax Hind li tax mu gaaw ci toub mo di ne dafa nekkon jigen ju am xel te ñaw te mus waaw ko amon xel te ñaw te mus lolu lako yalla defal gannaaw bu mu toubé nak fekke na xex yu bari ndax fekke na xex yi ñu xex ak romé yi ci yarmouk demon na ci xareba and ak Abu Sufyan bokko ne itam ci jigen ñi doon encourager julit ñi ci pour ñu gëna xex gëna woné ak njambar néna kon liñu mëna wax dal modine fukk yoyu ak juroom ñent la ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ray fukk yak ben yépp daf leena jéggal mu melni ñent ñi mu ray modi Abdullah ibn Khatal ak Huwayr ibn Huwayris ibn Nuqayd ak Miqyas ibn Sababa ak ndaw soso nga xamanteni deng jamlo won ci Abdullah ibn Khatal ñent ñooñu la yonent bi sallallahu alaihi wasallam ray ñeneen ñi ci dess ñepp daf leena jéggel ngir mbaxam ak yermande bi mo melni amna ci historien yi ñu bind ne yonent bi sallallahu alaihi wasallam bi mu ñëwé Makka ñu upp ci yéféri daf leena ray wante wax bobu wax bu yaqula wax bu teggul fenn la mu melni li gëna woor dal te wir modine yonent bi sallallahu alaihi wasallam ñent la ci ray ñi ca dess ñepp daf leena jéggel mu melni yonent bi sallallahu alaihi wasallam gannaaw lolou nit ñi ñew nañu pour jaayante ak mom ijtama'a an-nasu bi Makka li bay'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fajalasa lahum 'ala as-safa wa 'umar ibn al-khattab tahta rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ñu ne nit ñi dajaloneen ci Makka ngir namma jaayanteek yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ne Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu mu ngi tok ci wetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam neena nit ñaangi ñew di jaayanteek yonent bi ne ko deggal nañu la te fas yene nan la top te jëm yalla rek tax neena ba nga xamanteni nit ñi juk nañu di jaayante ak yonent bi fofu amna ben way bo xamne bi mu ñëwé dafa xol yonent bi rek commencé lox ndax ki di fa yiko wër ak ñi ko nit ñi bëggé rëg rëg geek joy yu bari tabarakallah yonent bi ak taram ak hey bëgg nek ci mom waji di ko xor rek di lox yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne ko inni lastu bi malikin man kat duma bur inma ana imra'a an inma ana ibn imra'a mang lay yegal ne man doomu jigen la jo xamne neena ñak barke mo taxone mu don lek sel kon nak nit rek la jarul ngay lox nit rek la wessuma nit
kon nak jappi ma nit rek mo melni yonnati sallallahu alaihi wasallam nit la won ku équilibre manam nit la won ko xamne so nekké ci wétam bëgg ëppël sax mu yemalé la ba nga yem waaw nit mom nit rek la ak daraja ju mu mën ci am nit rek la waaw parce que amna toroxlu go xamne yalla rek ko mom waaw yenn toroxlu yi yalla ko mom waaw motax yaronti sallallahu alaihi wasallam nit la won ko xamne nit ku simple la won gis nga bu mësanu jup mbolo rombu len mbolo ma tok mu wara jall su mbolo mëni bërit jog diku nuy ji daf len di téré lolu ne len tok len ki rombu ma wara nuyu ki tok te itam li bur yi lañu ka daan defal te man duma bur lolu yonenti bi insisté na ci wax ne nit dal su fekkenti ni mo rombu ay nit mo wara jadd dem nuyu len wanti jaadul ña tok di feux dem nan dañuy nuyu koko ak lu koko reey reey maqama motax kuko masane def lolu dana la ko téré won la ne mom ci bopam mo wara jadd ñew nuyu si la mu melni kon lox gi nga xamni waji don nako lox ci kanamam ngir orma bum ko eumbal yenenti bi sallallahu alaihi wasallam bañ waji jappé ko leneen ludul nit akub yenenti rek lolo tax mu ne ko dom la ci jigen ju ñak barké jigen jo xamné ay sel la daan dundé ngir tabarakallah wursagu yaatul jigen jo xamné tabarakallah jigen bi yama may la won rek lolu pour dam dara jam rek ngir nit ñi bañ ko jappé yalla wala ñukoy tek fo xamanteni upp na maqamam neena ci barab bobu ci waxtu wowo ci la Muawiyah ibn Abi Sufyan jaayante ak yonnati bi sallallahu alaihi wasallam Muawiyah momu dom la ci Abu Sufyan dom la itam ci Hind bint Utbah jigen joju ñu fitu legi yonnati bi yaatal ko bolé ko ci kutabul wahyi ñi nga xamné ño daan bindal yonnati bi wahyu waaw bokk na ci xalé yi daan bindal yonnati bi wahyu bu alquran dé wacc ndax ku jangon la mom Muawiyah bi yonnati bi noppé ci jaayante bi mu doon jaayante goor ñi ci la jigen ñi ñew nak fasiyene jaayante ak mom néna bokk na ci jigen ño ñu nga xamné jigenu quraysh len ñew ci yonent bi di jaayante ak mom bokon na ca ndaw so suñuy wax Hind bint Utba di soxna ci Abi Sufyan bi muy ñew nak mom Hind dafa muru maske kanam ga ngir lamu defon Hamza ci Uhud lolu taxon na mu am kersa ci jakarlok yonent bi sallallahu alaihi wasallam lolo taxone mu daldi maske kanam ga bi jigeen ñi di jaayante mu melni Hind bintu Utba mi kérok bi nga xamanteni yonnati bi sallallahu alaihi wasallam mu ngi jaayante ak jigeen ñi mom ci bopam mo don tontonte ak yonnati bi sallallahu alaihi wasallam yonentibi sallallahu alaihi wasallam yalla dafa wax ak mom ci alquran ne ko su jigen ni ñewé di jaayante ak yow na nga jaayante ak ñom ci shart yi ya ayyuhan nabiyyu idha ja'aka almu'minatu yubay'anaka ala an la yushrikna billahi shay'a wala yasriqna wala yadhnina wala yaqtulna awladahunna ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يلانتي بي صلى الله عليه وسلم برب سبحانه وتعالى دفك وخنيكو يو محمد يو سبب يلانت sudene way gem ñu jigen ñi ñew nañu fasiyene jaayante ak yow na nga jaayante ak ñom ci ñu baña bokkale ak yalla
dara xam nga jigen bokale daf ci gaaw jigen ñi gem nañu jabar lol gemi pertaw tabarkal gem gisani waaw gem neen yenn serign yi lol sax motax bokale dañ ci gaaw lol ngok motax nak yalla ni way gem ñu jigen ñi buñu dé ñew pour jaayante ak yow na nga len wax ci chartu bu ñëk bi modi nañu moytu bokale wala yasriqna buñu sacc ndax dañoo jégé seen alalu jëkkeur waaw ku ci sey ak borom alal jo xamné du contrôler alalam waaw so di jigen rek so deful attention shaytané dana la sacc lo alalam waaw wala yaznina munitam buñu ñialo ndax ñialo gi liko bari yépp jigen ñi la dañ né sacc mom goru ko mën waaw waye ndialo jigen ko man ngok motax ci walu sacc yalla dafa jital gor as-sariqu was-sariqatu sacc bu gor ak sacc bu jigen na ngeen dag sen loxo mais bi mudé wax ci walu ndialo mom borom bi subhanahu wa ta'ala dafa jital jigen ndax jigen ñi buñu solo won muru muru bu jek defar sen comportement rek moy gi dana wañéku waaw motax yalla ne az-zaniyatu waz-zani mujital ndialu kat bu jigen soké tek ndialu kat bu gor waaw kon nak sacc gor ko man waye nak moy jigen ko man motax mune na nga len wax ñu baña bokalé na nga len wax itam ñu moytandiko sacc na nga len wax itam ñu moytandiko ndialo wala yaznina wala yaqtulna awladahunna ñu baña ray itam seeni dom waaw baña ray seeni dom wala yatina bi buhtanin yaftarinahu bayna aydihinna wa arjulihinna ñu bañ itam di def li ñuy tuddé wa'dul banat mu melni lool lepp boko di xol tubab bi fexé na ba moderniser ko moderniser tabarakallah wa'dul banat te modi limitation de naissance legui ken rayatul ray bu ne fang waaw legui ken rayatul ray bu ne fang legui ray bu moderne lañuy ray te modi fexé ba limiter njurmi ray itam yalla dafa bokku ci charte yi nga xamanteni teural nako pour jigen ñi mëna jaayante ak yonent bi pour mëna nek deug deug julit mune ko itam wala ya'sinaka fi ma'rufin waaw lu bax bo len ko digale itam ñu bañ la ci am moy waaw ku ko defé nak wastaghfir lahun allah na nga len jéggulu lu yalla nak seeni recc recc ndax ñu mëna togn yalla len ñom jigen ñi nañu xamné itam inna allah ghafurur rahim yalla ku mëna jéggalé la te ku yaatu yermandé la

lu fa nekkon rek di xërem daanel nan la toj la ma dara de sa tuuf ñu ni Sa'd ibn Zayd al-Ashhalimi njambar gi nga xamne woné nako fi néna modi njambar ga Khalid ibn al-Walid woné ci Uzza mune wante nak li relu ba relu modi ci xani nga xamanteni arab yi neké won nan ko wut xërem ba nopi jëlub jigen dugal fa pour jigen jëdi titalaté pour ñu né xërem bi dafa am rawaan de nga ñi fay ñew leg leg di deg ay baat de nga leg leg tabarakallah ji barka di ko def mu dé ay mbir yo xamanteni tabarakallah tegul fenn lu dul ci ay naxate rek so ba defé comme nit ñi dañu gaawu gëm ti nit dafa gaawu gëm nga naan xërem bi dé bama fa démé dafa wax ak man fekk kenn waxut ak yow benn jigen la xatu ci gannaaw di wax ak yow mu ngok gannaaw ba nga xamanteni yalla dogal na ñu yaq ñaari xërem yoyu té ñu nekkon xërem yu mag mu di Uzza ak Manata mu dess benen xërem bu ñu wax Suwa yenente bi sallallahu alayhi wasallam yebal na Amr ibn al-As ci wéru koor ci atum juroom ñettel ma ci gaday ga gannaaw ubbi Makka mu yebal ko ci xërem bobu ñu wax Suwa xërem bobu nak gir Hudhayl ñoko daan jaam digënteem ak Makka 3 km la suuf sa mu nekk gox ba ñu koy wax Ruhab ñom ñu ngi bokku ci fami Nakhla deng Ruhab mu ngi nekk ci xuru Nakhla neena ñinga xamni ñoko doon garder modi Bani Lihyan neena Amr ibn al-As moy netli neena bima sang bi yebale neena ma armé wu andak neena ñima wara andal neena biñu ñëwé ba ci xërem ba neena fekk neen fa bëkk neegam ba neena bëkk neeg ba neema ma turidu ya Amr lan moy sa bëgg bëgg ak lo nam muniko amarani rasulullah an ahdimahu yonenti bi moma digal pour ma mab si kaba gi bëkk neeg bi ne ko la taqdiru ala dhalik loolu mënulo ko Amr ibn al-As ne ko lima lutax nga ni mënuma ko mu ne ko dañ ko protéger amna leneen lu protéger xërëm bi di Suwa mané ko hatta al-an anta fi al-batil wayhaka wa hal yasma'u aw yubsir muniko ba legi rek yang ci sa ciadu gi yang ci neen gi rek japp ci wona sa toskare ndax seen xërem bi suma ko woyé dina ko deg waji ne ngam muniko ndax fumni ni seen xërem bi mu may gis waji ne ngam neena ma daldi dugg neena bima duggé ci biir mu may xor rek neena ma tojaati xërem ya ci biir yépp xërem bu mag ba ya ko wër yépp neena ba dara desatu fa lu di xërem luy xërem rek toj naa ko mag ñi ma andal neena bima génné mané bëkk neeg bi kayfa ra'ayta noo gisé mbir mi mu ne ko defoon naa ne boo yëkkatee sa loxo wala bala nga dugg ci biir dana am lu la fadd nga dee comme nag tas nga ko ba mu tasaaroo te dara laalu la kon gëm naa ne li nga nekk muy dëgg mu daal di sukk moom waa jooju ne kon bëkk neegu xërëm boobu ñuy wax Suwa daal di tuub ci saasi daal di wax ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ci téere histoire yi nag binduñu nombre bi nga xamanteni mo andon ak Amr ibn al-As bi nga xamanteni jogna di mabbi xërem bobu ñuy wax Suwa kon ñetti xërem yoyu
nonu lañ len mabbe yonent bi bëgg na sétal biladul arab ci musibay bokalé ci walu xërem ba'atha rasulullah khalid ibn al walid fi shawal sanat 8 min al hijra ila bani judayma min kinana wa kanu bi asfal makkah ala laylatin ناحية يلملم وهو يوم الغميضة داعيا إلى الإسلام ولم يبعثه مقاتلا فخرج في 350 رجلا من المهاجرين والأنصار وبني سليم فانتهى إليهم خالد بن خالد فقال من أنتم قالوا مسلمون قد صلينا وصدقنا بمحمد وبنينا المساجد في ساحتنا وأذننا فيها قال فما بال السلاح عليكم فقالوا إن بيننا وبين قوم من العرب عداوة فخفنا أن تكونوا وهم فأخذنا السلاح قال فضعوا السلاح فوضعوه sa ciadu gi yang ci neen gi rek japp ci wona sa toskere ndax seen xerem bi suma ko woyé dañu ko deg waji ne ngam mu ne ko ndax fu ne ni seen xerem bi mu may gis waji ne ngam neena ma daldi dug neena bi ma duggé ci biir mu may xor rek neena ma tojaati xerem ye ci biir yépp xerem bu mag ba ye ko wër yépp neena ba dara desatu fa luddi xërem luy xërem rek tej na ko mak ni mandal neena bima genné mané bëkk nek bi kayfara ayta no gisé mbir ni mune ko defoon na né bo yëkëté sa loxo wala bala nga dugg ci biir dana am la fadd nga dé comme nak tass nga ko ba mu tassaro té dara laalu la kon gëm na né li nga nek muy dëgg mu dal di sukku mom wa joju ne kon bëkk neegu xaram bobu ñu wax suwa dal di tuk ci saasi dal di wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ci téré histoire yi nak bindu ñu nombre bi nga xamanteni mo andon ak amr ibn al-aas bi nga xamanteni jogna di mabbi xaram bobu ñu wax suwa kon ñetti xërem yoyu nonu lañ leen mabbe yenent bi bëgg na sétal biladul arab ci musibay bokalé ci walu xërem ba'atha rasulullah khalid ibn al-walid fi shawal sanat 8 min al-hijra ila bani judayma min kinana wa kanu bi asfal makkah على ليلة ناحية يلملم وهو يوم الغميضة داعيا إلى الإسلام ولم يبعثه مقاتلا فخرج في 350 رجلا من المهاجرين والأنصار وبني سليم فانتهى إليهم خالد بن خالد فقال من أنتم قالوا مسلمون قد صلينا وصدقنا بمحمد وبنينا المساجد في ساحتنا وأذننا فيها قال فما بال السلاح عليكم فقالوا إن بيننا وبين قوم من العرب عداوة فخفنا أن تكونوا وهم فأخذنا السلاح قال فضعوا السلاح فوضعوه فقال لهم استأسروا فاستأسر القوم فأمر بعضهم فكتف بعضا وفرقهم في أصحابه فلما كان في الصحن نادى خالد من كان معه أسير فليدافعه فأما بنو سليم فقتلوا من كان في أيديهم وأما المهاجرون والأنصار فأرسلوا أسراهم فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما صنع خالد فرفع يديه وقال اللهم اني بريء مما صنع خالد ني
yonent bi sallallahu alayhi wasallam yebalon na Khalid ibn al-Walid ci wéru Shawwal ci atum jurom ñettelma ci gaday ga mu ngi ko yebalon ci giir bu ñu wax giir Juzayma ñu ngi bok ci kana ci Kinana ñu ngi dëkk ci suufu Makka ci yelam lam neena mu leen di won ak jëme leen ci l'islam yonent bi mu yebal Khalid yabaluko won pour mu xex daf ko yabal rek pour mu woti jëme ci yoonu yalla Khalid anduna ak fan ak ñetti téméri soldar ak juroom fukk ci muhajirin ak wal ansar ak bani sulaym neena bi nga xamanteni Khalid ibn Walid ak sunna ci giir gogu di bani Juzayma ba mu ñëwé daf leen laaj ñu leen man antum yene ñan ñoña ne ko muslimuna ñun ay julit lañu julit yo xamne qad sallayna ñu ngi julli wa saddaqna bi muhammadin ti deggal nañu itam ne muhammad yalla ko yoni wa banayna al masajid ti tabakhna nu ay jakk fi sahatina ci suñu eut wa azanna fiha ti ñu nga fay nodd Khalid ne len fama balu silah alaykum lu waral ngeen yekati seeni ngannaay lu tax ngeen gannaayu ñu ne ko dafa am ci arabiy giir go xamne noné dafa dox suñu digënté ak ñoom bañu leen seené ngeen di ñëw nak ñu fokk ne ñoom ñuy ñëw lolo tax ñu armé wu tok di leen xaar Khalid ibn al-Walid ne leen tek leen seen gannaay ñu dal di tek gannaay Khalid ibn al-Walid ne japp leen leen ene ñu japp leen ñom ñepp ñu nek ay prisonniers de guerre neena mu jël leen nak takal leen ci sahaba yi ñi mu denk leen muhajirin ñi mu denk leen wal ansar ñi mu denk leen bani sulaym ci fajar gi ci le ci la Khalid ibn al-Walid wote ne kep ko xamanteni yaangi ci giir manam kep ko xamanteni yorna japp na kenn ci prisonnier yi ci bani Juzayma na nga gannaayu te sa gannaay bu baax wante banu Sulaym mi nga xamanteni ñoo andon ak wal ansari ak muhajiruni ñoom dañoo ray ñu yoron ci ay jar jar te mo di prisonnier de guerre yoy ñu japon dañ leen ray te boba ñoom ay julit lañu ndax ki nga laaj mu ne la man julit la damay julli deggal na yonent bi te tabax na jakk pour jamu ci yalla te itam jakk ji ñu ngi ci nodd koku kay wax dekk yalla su yemon ci ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ha yem ci rek te waxu la ma ngi julle ma ngi wor nga war rafet ñort wante bani sulaym ñom ñu jappon ci bani Juzayma dañ la na ray ana muhajiruni ak walan sar rek bayyi ñom ñu jappon defu ñu len dara ndax xamna nit ñi ñu japp ay julit lañu ray gogu nak ba mu aksi ci yonentibi degg ne ray nañu ñooñu te ay julit leen yonentibi yëkëti na loxom dal di ñaan ne yalla ma ngi lay ñaan ne li Khalid ibn al-Walid def dañ na ci set na ci wicc musiba la bo xamanteni moko def man sama yonneku ci fofu nak la yonentibi yebale Ali ibn Abi Talib jox ko alal ju bari mu di diir deng mu defale ko ay tabarakallah mbokk ñi ñu ray mom yonentibi sallallahu alaihi wasallam mo def lolu mu melni li waral na Khalid ibn al-Walid def li du dara ludul banu Juzayma ci jamono ci doga dañoo japon ku ñi wax Auf ibn Abd Auf Aba Abdurrahman ibn Auf ak Fakiha ibn Mughira ki nga xamne mo nekkon deng bay taxu Khalid ibn al-Walid ay commerçant len won dañ doon def commerce joge Yaman
biñu ñëwé ba nga xamanteni wacc nañu ci giir gogu ñu japp leen biñu leen jappé da di leen ray nangu seen alal biñu yebalé Khalid ibn al-Walid nak ci bani Juzayma denga ci la Khalid ibn al-Walid ray ñooñu nak pour fayo ko denga bayta xam ba li nga xamanteni rayon nañ ko ci ciaduga wanti loolu l'islam sant ko ko waaw l'islam sant ko ko ndax yonenti bi rayal nañ ko Hamza modi bayta xam waye Hind mi ko raylu won ak Wahshi mi ko ray ñep biñu tuubé dugg ci l'islam yonenti bi sallallahu alayhi wasallam daf leena jappé kum julit fatte na merma xoletu len beut ba legi japp na ni ñi ay mbokk julitam len pourquoi Khalid ibn al-Walid momitam amul denga yar bobu amul education bobu ak ni mu nekké sahaba motax yonenti bi sallallahu alayhi wasallam momitam e daldi dégager responsabilité ne yalla mbir mi Khalid def mom moko def man sama yonne ko ci kon mbokk yi dafa melni ñi def ci point bobu inshallah nokta bobu buñu ñëwé ci lañuy déparé wat inshallah pour gën ko mëna léral ci digënté Khalid ibn al-Walid ak musiba bu reuy bi nga xamanteni def nako ba yonentibi sallallahu alayhi wasallam dégager ci ay responsabilité.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الأخيار وأصحابه الغر الميامين، رضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. Moki julli di moki deglu kat yi gannaaw bañu sante yalla julli ci sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñooñam ak sahabam tabarakallahu delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen émission Kalimatul Haqq sen xarit Cheikh Ahmed Tijani ndaw di len ko defal and ak sen xarit Ahmed Sam mu melni ci aljuma ji ñu genn ci ginnaw Fathu Makka ñi won ci sirriyatu Khalid ibn al-Walid mana sirriya bi nga xamne Khalid ibn al-Walid la ci yonent bi jital yonni ko ci ben giir guñu wax jazima lolou mu ngi am ci atum jurom ñettel ma ci welu ci wéru shawal ci gaday ga comme niñ ko waxe won ci aljuma ji ñu genn erreur bobu nga xamanteni Khalid ibn al-Walid def nako ndax giir gi ñuko yonni dañu masaray mbokam modi Fakih ibn Mughira mi nga xamne bay tax la ci mom lolo nak nekul won ci jamono l'islam ci jamono ci dogal lolo tax Khalid ibn al-Walid ba mu dajje ak ñom laaj len ne len man antum yene ñan ñene ko muslimuna qad sallayna wa saddaqna bi muhammadin ñene ko ñun ay julit lañu dañu ñu julit te deggal nañu ne muhammad yalla ko yonni وبنينا المساجد في ساحاتنا تتبخنا نؤي جاك كي سنو ات قلنك اي جلد لنو خالد نلين واو فما بال السلاح عليكم نغانا ينغان يور لطاق نغان يوركو ينكو دين دون فقرو نخ دفا ام suñu mbokki arab yo xamne nono dafa dox suñu digënté ak ñom biñu leen séné ñu fogg né ñom ngeen lolo tax ñu bocci suñu jaasi pour fasiyene xex ak yeen waye biñu xamé né ay julit ngeen sayyiduna muhammad mo leen yonni légui nak ci lañu bayyi fofu nak leen jappé wasare len nak ci julit ñi amna ci ay jar jar yo xamne walam sar ñoo len yor am ci yo xamne muhajirin ñoo len yor wante yi nga xamanteni dañu bokko nak Khalid ibn al-Walid fami ñom ñañu jappon dañ leena ray ci ndigalu Khalid ibn al-Walid lolo tax yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ne yalla man ma ngi lay yeggal ne dañ na ba set wicc ci li Khalid ibn al-Walid def ci la yebal nak Ali ibn Abi Talib jox ko alal ju bari mom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mu diddiya bo xamne dana ko defale xolu
mbokki ñi ñu ray yonent bi ko xam teranga la xam nga diine l'islam diine teranga la ak ñek lolu tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam xam ne ñi ñu ray dana metti seeni mbokk te ay julit lañu mu mettit lu ko julit ñi mettit lu ko yonent bi yonne len di dadi sédelo yalla nak ne ko li Khalid def mako def ci responsabilité bopam waye santumako ko lolu tax ñu ne kon li waral Khalid def lolu moy mamam moy bayta xam bi nga xamne rayon nen ko ci ca doga lolu ko nakari won waaw lolu ko nakari won lolu tax Abdurrahman ibn Auf bi ngi ci discuter Khalid Khalid bëgg ko lay daf ne ko dedet bu ko lay ne ko amilta bi amri al jahiliya fi al islam ne ko jëfëndiko nga jëfi ceddo ci bir l'islam te l'islam ak ceddo dafa melni wëñ ci sow anduñu mané ko ni wéñ ñaawé ci soow nonu la jëfi ceddo ñaawé ci julit mané ko da nga fayul sa bayt bañu la rayal lolo tax nga xamné kon sahaba yi dañ daan andi ci deug waaw daawuñu ragalanti deug gannaaw deug gogu ñu and nak lolo tax Abdurrahman ibn Auf saña wax li Khalid te boba Khalid mo jité sariya bi waaw motax bi wax ji agge ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci wax bi dox digante Abdurrahman ibn Auf mi nga xamne kenn la ci fukki yonnati bi wolu ci mbax xam sen martaba fa yalla yalla beugal len bopam ba wax yonnati bi ne wax len ni ñom aljina la nu jëm fukk yoyu Abdurrahman ibn Auf mi ci la bok ki di discuter ak Khalid fa baxone ba jegi dayo waxne ne sax yonenti bi julli na ci gannaawam ci ñaar la yonenti bi julli ci seen gannaaw moy sayyidina Abu Bakr as-Siddiq ak Abdurrahman ibn Auf mi lolo tax ba wax ci xote yonenti bi ne Khalid da' anka ashabi fa wallahi law kana laka uhudun dhahaban thumma anfaqtahu fi sabilillah ما أدركت غدوة رجل من أصحابي ولا روحته يونس بن خالد موي تولما صحابة ييغا خامني دانيوما گم تي بامو جافي خمغا خالد بي موي گم يونس بي صاح بوبو فكنا لو دغرون لو بري تي الاسلام يومنا waye classuk Abdurrahman ibn Auf ci jafé jafé ga lañu duggé ci jafé jafé ga lañu gëmé waaw ci Badar ci Uhud ci xare yu metti ya ci lañu gëmé yonnentibi sallallahu alayhi wasallam motax yonnentibi ne ko nak sama sahaba yoy na nga len moytu te na nga len bayyi xel yonnentibi ne Khalid xana xamulone montagne Uhud limuy reuy reuy yeb bu ko yalla defone jama def ko mudi wurus valeur bobu nga wéccé ko ko mudi khalis bu bari nga taxaw ci mpench diko saraxé ba mu jeex la yol ba di bari bari yeb le tiyaba je di bari bari yeb muniko xeyu kenn ci sahaba yima gemonté and ak man cheikh badar ak uhud sen ben xey epp na valeur bobu nga saraxé ci montagne uhud ci jama ak wurs ha mbokki segam khalid ibn walid modi sahabi sa ci yonentibi diko jox ay ndigal muy dem segam ña and ak yonentibi ci xare badar ak uhud ak ya ca top ñom ñoñu nga xamne ñu
upp Khalid marsaba ba uppe ko ko ni ko yonent bi wax rawati na ñun ñi ñun mom xamna seenu ñu sax seeni pour cher kon yonent bi dal rawna sahaba am yeess ci mom rawna nu yalla ñu yalla tass ci seen barke yalla ñu yalla mosal ci seen ngeenel ñu ne fa nabi yu kana yaqulu alhaq wala yakhsha ahadan mahma utiya min quwwa lidhalika lam yukhfi an khalid ñu ne yonentibi sallallahu alayhi wasallam ku ñeme won deug la te musu ci ragal kenn waaw lu sa daraja bari bari lu sa alal bari bari lu sa maqam reey reey reey yonentibi yemula wona wax deug ci yara teggin neena lolo tax nak mu wax Khalid ibn al-Walid deug gi mu ko saña wax kon erreur bobu erreuru Khalid la bu ñu joge ci sarriyatu Khalid ibn al-Walid ci giir gogu ñuko yonne won te modi jazima dañu duggu ci xare Hunayn xare Hunayn nak mu ngi am ci juroom ñettelu atma ci fukki fan ci wéru Shawwal mu deppok 630 ci judduk Isa ibn Maryam alayhi salam xare Hunayn dañen ko tuddé Hunayn ndax Hunayn ben xur la bu nek ci yoonu Taif dañen ko tuddé itam ghazwatu awtaf ñu né ndax awtaf ismun li mawdi'in kana bihi al-mawqi'a ñu né awtaf turu barab bi xew xew bi amé won bi xex bi amé néna xex ba fa mu amé awtaf la tuddu lolo tax khari Hunayn mënen ko tuddé ghazwatu awtaf mom itam aw xur la bo xamné mu ngi ci kër ngir Hawazin néna xare bi itam danañu ko tuddé ghadwatu Hawazin Hawazin ismu qabilatin kabira min al-arab fiha iddatu butun ñu né danañu ko tuddé xare Hawazin kon xare bi amna ñetti tour tuduna Hunayn tuduna ghazwatu awtas tuduna itam ghazwatu Hawazin Hunayn xur la wonek ci yoonu Taif awtas xur la wo xamne fa la xex ba amé xur wo nak mo eumbu kër këru giir gi ñuy tuddé Hawazin tuduna Hawazin Hawazin ghadwatu Hawazin Hawazin turu ben tribu la manam ben giir gu reuy gu mag go xamanteni ay famille yu bari la eumbu wa bu don Dakar la ngani lebu gi woné lebu gi nak eumbu na ay famille yu bari ñu tudé won ko ghazwatu lebu gi moy ghazwatu Hawazin mu melni kharibi reyna julit ñi jëlé neen ci ciono yonent bi wané na ci njambar wanté lan modi sabab bi tax xare bi am ñu né wa sababuha anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lamma fataha makka khafat ashrafu hawadin wa thaqif an yasira ilayhim wa yaghzuhum fa'adamu ala qitalihi qabla an yuqatilahum ñu ne li sabab xare bi am moo di ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ubbee makka kilifa yëngank giir gi di giir Hawazin ak giir Thaqif dañ ne comme Muhammad ubbi na makka kon fokk mu songu si giir Hawazin ak giir Thaqif ndax ñoo dëkke woon Taif
ñu né nak bala mu ñoo songu nañu défaru songu ko su ko défé dal di koy ray wala ñu wañi katanam niké ñoom ñu ngi doon préparer pour xex ak yonentibi sallallahu alayhi wasallam yonentibi bi muy préparer pour ubbi ji makka ci la déggé né ñili ñu ngay préparer pour xex ci ak mom té itam yonentibi bi mu joggé makka medinatul munawwara di dem makka ñom dañu fogonné ñom wa taif yonentibi seen ko wala jëm ci ci la ñu jog nak da di jital ku ñi wax malik ibn awf kenn la woon ci bani nadar bañu koy jital pour mu nek seen general de guerre ñom wa hawazin ak thaqif bobu mu ngi am ci at fanwer néna mbolo mu bari ci banu sa'd ibn bakr mi nga xamné modi fami bi nga xamné ci la yonent bi nampé té modi fami bi halimatu sa'diya bok sayyidatuna halima fami bi mu bok modi sa'd ibn bakr fami bobu ñam itam ñew nañu pour jappelé ko panam pour jappelé wa taif néna andon nañu itam ak duray dub nu simma mak la won mom goor gi jambar la won itam ndax jambaré xaré la té ko amone experience la wax né ni jamono bi xex bi di am amone na téméri ak ñaar fukk amna sax ño xamné nenen amone na ci at lu upp lolu mo ngob mo melni gor gogu experience bu mu amone ak xam bu mu xam xex lolu taxone ñu jëlone ko pour mu participer ci xex bi ngir thaqif ñom jital nañu ben général bu ñaw té di jambar mu di ki nana tupnu abd yalila ki nana mi nga xamné abd yalila moko jur mom gannaaw xaré bi sax tuub na nek julit ci jamono bi ñuy wax ak yeen tuubul won abd yalila mi di bayam bokon na ci ñu toroxalon yonentibi ba mu joge makk ñewon taif don ñaan ci ndimbal kon legi mën nañu wax ni wa taif taxaw nañu ñaari giir ya fa nek te modi giir hawazin ak thaqif ñi jital nañu malik ibn awf mu jité wa hawazin ñi jital kinana tukna abd yalila mu jité wa thaqif ñu wara nak songu ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñu dajé nak ci barab bobu ñu wax hunain ñu ni ki nga xamné modi généralu armée yéféri di malik ibn awf dafa digël yéféri ne len buñu démé di xéxi buñu bayyi ci kër gi dara ni jigen ñi dem na xalé yu ndaw yi dem na jur gi dem al mawashi wal amwal wan nisa wal abna mune na ñepp dem ni jur gi dem na alal ji dem ni jigen ñi dem na doom yi dem ñu ne ko lutax mune ndax so dé xaré sa doom nek ci fewet ak sa soxna da nga ru sa daw bu sa alal nek ci fewet itam da nga ru sa daw bayyi fi sa alal say non jël ko

ba aksi ci barab bobu di awtas wala bok di hunayna ci la laaj mom goor gi ndax bobu sil makhala ndax dafa magge experience rek tax ñu yobbu ko waye mak la mune waw mali asma'u rugha' al-ba'ir wa nuhaq al-hamir wa buka' as-saghir wa khuwar al-baqar mune waw limay lutax may deg bëmbi gëlem yi ak ngaaxi mbaam yi ak jooyu gone ya ak nañ nak yi man daal maa ngi dégg nag yaa ngi jooy xale yi jooy mbaam yi di ngaax waaw yëngu bi may dégg lan la xam nga silmaxa la mënul gis waaye nag mu ngi dégg ñu ne ko Malik ibn Awf mi nga xam ne moo jiite xare bi moo wax ne na xale yi dem ak jigéen ñi ak jur gi ak alal ji yépp nee na mu daal di woolu Malik mu ñëw mu ne ko lu tax nga ëndaale jigéen ñi ak xale yi ak alal ji ak jur gi mu ne ko dama bëgg jàmbaar ju ne ma bàyyi ma teg sa doom ci sa gannaaw ak sa soxna ak sa alal ndax loolu dana tax ñu mën a dëgër duñu daw ndax nit alal dafa taq ci xolam njabootam taq ci xolam lu xare bi metti metti itam dana mbur sa daw ndax bu ñu dawee rek ñu jàpp seeni jabar def leen jàpp mu ne ko loolu mooy sabab bi tax loolu mooy sabab bi tax ma yóbbaale xale yi waayente moom duray dub nu simma d'accordul ci xalaat boobu mu mel ni duray dub nu simma bàyyee na ko xalaat bi bàyyee na ko itam mu wéyal xalaat bi bi ñu ñëwee ba ci barab bi na mu ko waxee woon noonu la ko defee jàmbaar ju ne ba mu la tegee sa place ba noppi jël na sa soxna ak say doom ak sa alal teg ca gannaaw mu mel ni benn kàddu la leen wax moo di ne su ngeen ma gisee may ak yonent bi ak sahabaam su ngeen ma gisee may ak yonent bi ak sahabaam nanu ànd ñun ñëpp rek songu leen rayandoo leen benn yoon ñu ne waaw mbooloo mi àndoon ak Malik ibn Awf moom ci gir Hawazin ak Thaqif mu ne bu dee ci bani saad ak Thaqif lu tolloog ñeenti junniy soldaar ñëw nanu nee na bu dee yeneen arab yi ñëw jàppale leen nee na àgg nanu ci ñaar fukki junni nee na te giir gi di giir Hawazin yàlla daf leen mayoon ci sànni maanaa dañu juboon lox lu ñu sànni rek jam ko ñu ne wante jullit ñi itam amoon nanu force boo xam ne la ñali di bari amoon nanu doole amoon nañu ngànnaay amoon nanu itam tabaarakallahu effectif bu doy moo tax yonente bi sala alahu wa sallam wax neen ne àndoon nag fukki junni ak ñaar fukki junni yooyu ak ñaar bokk na ca fukki junni yooyu nga xam ne fukki junni soldaar yooyu nga xam ne ñoo àndoon nag moom jóge madinatul munawara pour ubbi si màkk ak ñaari junniy soldaar yoo xam ne ñu ngi tuube ci fatxu màkk moo tax mbooloo mu bari moomu taxoon na am ñu wax ne Abu Bakr radiallahu anhu dafa wax ne ah yonent bi tey de kenn duñu not ndax néewuñu bari nanu am na ñu wax ci bindkat yi ne wax boobu jógewul ci Abu Bakrin keneen ko wax wante wax boobu dafa mel ni cat la ci jullit ñi dafa mel ni cat la ci jullit ñi ndax
lamiñ baxul waaw ñu né tay day kenn duñu not tay dal suñu mbolo mu bari mi tay dal ñun ñoy gagné ah neké kaddu bobu dal kaddu bu yéme la ñu né yoonent bi sallallahu alayhi wasallam amnañu ko soufflé manam amnañu ko wax né ko kuñu wax Safwan ibn Umayya xam nga Safwan ibn Umayya bokon na ci ñu yoonent bi waxon né len ray ci jamono bi tubul won waye yoonent bi daf ko tan lo won mu tok nak di tan ba xam ndax day nek julit wala du nek julit ci jamono bobu la yoonent bi ñew abbu ko ay mbubbi kong ak itam arme bo xamanteni amon nako ñi neneen téméri mbubbi kong la mbubbi kong nak moy mbubbu yoy nga xamne meneen ko tuddé gilet braillé xamne buñ la jëmé du dugg néna abbu nako ci témér amna ñu né itam ëpp na témér ndax ñeenti témeri mbubbu kong la ko abal lolu benen riwaya la ñu né yonent bi sallallahu alayhi wasallam batay abbu nako ñi wax Nawfal ibn Harith ibn Abd al-Muttalib doomu bayti xam la Harith ko jur Harith mo don taw Abd al-Muttalib mo jur Nawfal kon Nawfal doomu bayti xla ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi abbon nako ñetti junni guntukh manam ay xej aw abbu koko bim ko koy abal mu ne ko nak dafa melni sa xej yi nga may abal yalla ak may wan ni ma ci fudde ndigu yefer yi waaw lolou dafa bok ci ghaibiyat yi nga xamne yalla ko baxé

جلدنی منگننو منگو گوری یعنی تیبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدلین منگو گو تیمودی علال جو جو مجوخ چا نیمو چنجک جوخ مودی نیو تو دی المؤلفة قلوبهم منام نيغا خامني دغوغونو تي الاسلام نام دغوغور وانت سين خول جيغن نا دغول الاسلام واو سين خول جيغن نا دغول الاسلام سوبنو نو جوليت ني نيغي جاخاسوك جوليت ني وايي ناك سين الاسلام تاخو كو را تاخ ньоญو يوننتي بي جوخنا لين ازاكا جوخنا لين تي مانغغا لوتاخ ngir rek gëna dëgeural seen xol ci diiné woné né diiné l'islam diiné tarangala amna ci ño xamné joxna leen ngir ragal seen lor waw yenente bi joxna leen lutax mu jox leen ngir ragal seen lor xitam li tax ndax ñoom dañ di borom yi pexek yépp su leen yenente bi jaaré ci taranga amana seen ñaw ka sheytaane dana dok nena itam amna ño xamne joxna len ngir xamne amna nu gannaaw suñu toubé ñi top seen gannaaw ñepp dañu toub and ak mom amna ño xamne itam joxna len li tax mu jox len modi biñu duggé ci diiné ak légui yagul té ciaddo gi sétagul ci ñom mu jox len ngir l'islam nek noflay ci ñom nek taranga ci ñom ba lepp lu di jikko ju bon meuna dañ ci ñoom ñu gëna japp l'islam ma tafsina abou bakri ni siddiq radiyallahu anhu wax ne ni bi l'islam demi ba siw ba yaatu nak mom lankon na lolu waaw niko yonenti bi doxale mom bi mu toge ci khilafa gi amna côté bo xamne mom daf ko dop mu melni borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ci suratu tauba di netale xew xew bi ni mu deme di wax yonent bi ne ko yagna la jappale ci ay barab ci ay situation yu difficile borom bi subhanahu wa ta'ala waxni bismillahir rahmanir rahim laqad nasarakumullahu fi mawatin kathiratin wa yawma hunain إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ورب سبحانه وتعالى واخنني يرنتي ديمبلينا لا سي برب يو بري nga fateliku bisu hunain ba ngeen yeme sen bop ndax sen bari way te sen bari way ga jariñu len dara ndax da ngeen mujjine waqit daw suuf si xat lol ci yeen ngeen ne waqit daw wan gannaaw non yi te lolou ñaaw na ci julit neena man yalla ma wacce nak ak ñeme ci yeen mako wacce ci yow ba dawlo mako wacce ci way gem ñi ba am ñu dess ak yow mako wacce ci ñom itam ba gannaaw bañu dawé delu sina ma wacce ay malaaka yo xamni gisulen len waw ma wacce ay malaaka yo xamni gisulen len mu melni kon borom bi subhanahu wa ta'ala ku wakir lu ci mom mu teel la bopam gannaaw bañu joggé ci xari bobu ñuy tuddé xari hunain mu bari ay tour lol ndax amna sahabi buñu wax Talha ibn Ubaydillah tudé nan ko al jawad lutax ñu tudé ko al jawad ñu né li kathrati infaqihi ala al askar néna li tax ñu tudé Talha ibn Ubaydillah al jawad ndax fu deng nenen ci xare bi de xare Hunain daf ci dépenser alal ju bari pour dimbali soldats yi mo melni kon buñu joggé ci xare Hunain danañu songu ben sariya mudi sariyatu Abi Amir al-Ash'ari
wala ñu tuddé ko sariyatu ghazwati awtas mudi hawadin bayna qawsayn abu amir al-ash'ari bay tekhla ci abu musa al-ash'ari sahabi bu bax bob abu amir mu ngi bokon ci kibaru sahaba bi yonentibi sallallahu alayhi wasallam noppé ci xari hunain bi yonentibi sallallahu alayhi wasallam noppé ci xari hunain waxna nu né ci la yebal ben armée ci deng awtas gannaaw xari hunain ña dawon ci gir hawadin dañu seddeliko ñetti kurel amna ci kurel bu nga xamne dañu delu taif nam dañu dugg taif am ci kurel bo xamne dañu dugg ci nakhla am kurel bo xamne denga ñu nga nek ci awtas motax abu amir الأشعري يننت بي يبل كو تي اوطاس بي مو نيوي فك نا لين ني داجالو نيوم سولدار سوسو مو خيخ اك نيوم فوف نينا ابو عامر راينا تي نيوم جيروم نينت جامبار يو خامني دنج دون ليوتو غاب لو جيتو نك مولين دي راي كين كو تي نيك موم ابو عامر وونا لا تي الاسلام waye ya bañ neena mom abu amir yalla dogal na fofu la gaño ndax fofu la shahide mujuna nek martyr ndax fofu lañ ko rayé ndax kuñuy wax al'alla ak awfa bin ak awfa ñom dom leen ci harith ñoko ray ñu né Abu Musa nak al-Ash'ari daldi remplacer bayt xam bobu di Abu Amir gannaaw bañu ko rayé mu melni waxné ni lolu Umar ibn al-Khattab moko proposé na len comme ray nañu Abu Amir na Abu Musa al-Ash'ari nek khalifam nene nit ñi daal di saxal loolu nene nit ñi nak continuer di xex nene ba julit ñi ñoo muju gagné nangu neen ci ñoom ay mangu gu bari japp ci ñoom itam ay jaam boku sariyela bu am solo yonent bi jitalon ci Abu Amir al-Ash'ari biñ ci joggé ñu dugg ci benen sariya mudi sariyatu Tufayl ibn Amr yonenti mu ko yebalon ci dil kaffayn bi yonenti bi sallallahu alayhi wasallam bëgge dem Taif ci la yebal Tufayl ad-Dawsi mu yebal ko Tufayl ibn Amr ad-Dawsi ci la ko yebal ci dil kaffayn lolu mu ngi amé won ci wéru Shawwal ci atum juroom ñettel ma ci gaday ga lutax neena pour mu mabbako neena itam nako ko yonentibi sallallahu alaihi wasallam sante won non lako defé lak nako yaq tabarakalla barab dadi fay way nak ni yadal kaffayn lastu min ibadika yadal kaffayn lastu min ibadika ميلادنا أقدم من ميلادك إني حششت النار في فؤادك مملني موتاخ وخامنا نيوم نيوكو دان ديفار بنتي جوغي ايتام ني سونغو بن خاري بو ني تاخ بو ني واخ غزوه الطائف مغي امي وون تي ويرو شوال تي اتوم جورم نيتيال ما تي غدايبا دي تولوك 630 ci judduk Sayyidina Isa alayhi salam meni
dekk bi di Taif jitu won nañu wax ci ay mbirum ndax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bi Abu Talib fato ak soxnam su bax sayyidatuna Khadija ci la jaxle won nak daldi wuti ndimbal ci gir Thaqif fofu ci Taif ñu gatchel ko fa to doxal ko ba mu muju delu ci Makka lolu ci atum fukkel ma ci gaday gi la am ñene yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yon bi nak wuti nak yonam bele bele dafa demone di ñaani ndimbal waye bi nak dafa dem pour xareje ak mom ba mu xamé ni Malik ibn Awf ak mbolo mu bari ci kilifa Taif yi delu nañu Taif gannaaw biñu leen duma ci Hunain fekkon na bobu ñom gi Thaqif defar neen seen tataye ba mu bax ñu duggal ci seen dundu at legi nak biñu leen gagne ci Ghazwat Hunain ñu daw joge ci xare bobu ci len dugg nak ci sen tataya dadi teju nak ci bir armé won nak ba jek fasiyene ku len songu ci ñu xex ak mom bobu Malik ibn Awf an-Nadri neena mu ngi and ak ñom yonenti bi nak ci la départ ba ak ci Taif mu ñëwé mu daldi campé fofu nak xex bu metti doxna digënté yonenti bi ak wa Taif sanante nañu ay xéet xéej ak fit waaw té wa Taif ñu mënon na sanni lañu ñu jubon la xolana motax ray nañ ci julit ñi lu tollu ci fukki goor fukki jambar ak ñaar bokon na ci ñañu ray ci goor ñi doomu sayyidina abubakar bu ñu tuddé abdallah abdallah ibn abi bakr fofu lañu ko rayé dañ ko jam jam bu metti dérét ju bari touru ci mom muju fatu abu sufyan ci lañ ko jamé ci bëtt nak waaw bëtt ba luqé ko mu taw bëtt bi ci loxom ñew ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam niko yow yonent yalla bi hadihi ayni usibat fi sabilillah li de sama bet la xare ci yonu yalla motax mu luqe ko yonent bi niko in shi'ta da'awtu allah sulo sobe nga bayima ma ñaan yalla sa bet bi delu wat melna mu melon wala bok bu la nexe nga bayiko nonu yalla remplacer lako beut bu ko dak ci aljanna abu sufyan dal di sanni beut ba ci souf ne ko beutu aljanna ma dakal abu sufyan mu ndek ma re wute nak bi wax ne ni mujju na ñak ñaari beutam mom abu sufyan waaw ndax ci xari yarmuk ci xare yermuk ginaaw bi yonent bi faato bi julit ñi di xex ak romé yi wax neen ni ci leen lu xiwat benen beut waaw ay kon ñaari beutam yépp ñak nako fi sabilillah yonent bi sallallahu alayhi wasallam nak jog jëm ci fi ñu def jakkay Taif je mu jitu ñukay tabax wala samp nak ñaari qubba pour ñaari soxnam yoyu mu di Umm Salama ak Zainab ndax ñom la andalon ci xare bi yonenti bi julliye mu julli fofu yeb daf ko wañi en cercle nañu dekk bobu ñi wax Taif lu tolok fukki fan ak juroom ñet ngi sanante espèce ay lacrymogène ñu tuddé manjaniq sanante fitake xex mudi xare bu metti digeunte Taif ak julit ni mu melni ba
bañu démé dem bu mbir mi metti té wa taif xamatu ñu ñuy def ci leen dégg nak ben baat bu né ndax ku genn ci ñun manam ci yéféri ñew ci julit ñi joxé bopam dana nek gor yonent bi ne len waw né nañu commencé nan pocet nak di genn ci seen fesna ya di ñew di taxaw ci kanamu yonent bi ku genn ñew rek yonent bi gorel la ku genn ñew rek yonent bi gorel la nga gis ne kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam fa bima rahmatin min allah lint lahum yonent bi ku amon yermande la waw ku amon yermande la mom sallallahu alayhi wasallam waxna ne xare bobu sax yonent bi diglé won na lo xamné da wuko diglé té modi nanu dag sen garabu raisin ya nanu lak sen tol ya waw julit ñi da di koy def mo melni yonent bi sallallahu alayhi wasallam xare bi xare bu metti la won digënté mom ak wa Taif wanti dañu ñu tuddu rek xew xew bu ñewant ci xew xew bi ndax bañu jappé ci wa Hunayna ay jar jar té modi ay jam jappalé nañu jigen ju bax yo xamné nampandona ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam jigen joju nak Halimatu Sa'diya moko jur ngi tuddu Shayma mok yonnati bi nampandona nu yonnati bi japp nako mu bokku ci jam yi ñu japp wante xamé wuko ay mbokam ne ko yow de ki la japp ko bax la te ko am yermane la te kat bañ koy wax ñom ay yéfer lu ñu te japp na itam ci say mbokk limbu takku soko feño ne ko doomu Halima nga dana la bal te dana bal ñi nga andal Shayma dal di ñew ba ci kanamu yonente bi ne ko ana ukhtuka ya rasulullah mu ne ko man ka sa sœur la yow yonente yalla bi ndax ko bokal wen rek bu dey goor sa frère la bu dey jigen sa sœur la yonente bi ne ko wama alamatu dhalik lan moma mana wan ne ñun ñaar ñoo nampando mo dal di koy won nak ben mat bu ko yonenti bi maton ci bañ de namp manam bañ de ndaw di namp ci ke sayyidatuna Halima bi yonenti bi gisee mat mat bobu gis fa mu marqué ci la xamé nak ne ki modi Shayma mi nga xamné Halimatu Sa'diya moko juuf ci la yonenti bi dal di jog ci sasi da di dindi kalam lalal koko waaw ni nit di tero ganam gu mu fonk lalal ko tapi rouge mu jaar ci non la dindé kalam gu sel ga lalal ko ci souf ngir terale ko soxna soso di Shayma te bokon ci jaar jaar yi ñu japp nonu mu ko defal mom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam defalon nako Halimatu Sa'diya motax yonent bi sallallahu alaihi wasallam gannaaw ba mo xame Shayma daf ko wax ne ko laajal lo beug ñu jox la ko mu ne ko itam ramul ci say mbokk lu la neex ku la neex ñu jéggal ko waaw ko ñaanal intervention rek ñu bal ko neena yonent bi sallallahu alaihi wasallam mo xam taranga jëm ji mo tedd mo bax ci de ken mënu ko gën ndax du sul ñek mu wax nañ ne lu tollok juroom benni junni neena ci ñu jappon ci ay jam te ñu bokk
Shayma djegal na len bal na len mom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngir rek teral ndaw soos nga xamne ñoo nampando ci keur sayyidatuna halima momelni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yemu ca jox nako ay gatt yu bari ba mayale ko ay jam waw ndax may nako xale buñu wax makhul ak ben jeber jambu jigen buñu wax jari denga neena may nako ben xale buñu wax makhul may nako ben jambu jigen yaronte bi sallallahu alaihi wasallam gannaaw xare bobu yabal na kuñu wax qais ibn sa'd denga ci souda ñu continue ni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam yabal na qais ibn sa'd ibn ubada al-khadrashi mu yabal ko yaman mu ngi andak nak lu tollok ñenti téméré jambar daf ko digalon pour mo xex ak giir gogu ñi wax souda ñom manam giir lañu ci yaman melni ku ñi wax Ziyad ibn al-Sada'i Ziyad ibn al-Harith al-Sada'i mo wax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko armi bi nga yebal mën nañu wagneeku yaronte bi ne ko lutax mu ne ko samay mbokk lañu soma baye suma waxtane ak ñom da ñun dugg ci diine aajeewul ngay yëkati ngannaay di xex ñom yaronte bi ne ko luma am rek jamm mako gënal kon nak wagnil soldar si te nga dem mom mo dem waxtan ak ay mbokam garal len l'islam ñu dal di nangu def delegation ñew tuup si ci kanam yaronte bi sallallahu alaihi wasallam yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dal di wax Ziyad ne ko innaka muta'un fi qawmik ya akha suba ne ko yow kat say mbokk degal nanu la neena Ziyad ne ko balillahu hadahum mune yalla nam ci ñom jup rek ndax mënon na dem ñu bañ wax neen ni kérok yaronte bi sallallahu alaihi wasallam bañu dé julli fajar mom Ziyad la digal pour mu noddu kérok Bilal noddul Ziyad mo noddu biñu taxawale julli gi waral liqam Bilal naral liqam yaronte bi ne ko ki noddu mo waral liqam waaw فأراد بلال أن يقيم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخا صداء أذن ومن أذن فهو يقيم كن سرية بابو نون لدمي يرنت بي يبلات بنين سرية مدي سرية عيينة بن حصن الفذري يرنت بي ممكن يبلون تيجير تميم mu ngi amé won ci wéru muharram ci atum juroom ñentel ma ca gaday ga di tolok 630 ci juduk sidna isa yentib sallallahu alayhi wasallam bolé won nako ak juroom fukki jambar ci arab yi dekat bobu muhajir bokku ci ansari bokku ci amul kenn ci muhajirin ku bokku ci sariya bobu wala kenn ci wal ansar ñu don dox guddigi nak di neubatu ba ci gi ndop sariya bobu nak wax nañu ne sariya bu yeme la ndax li waral yonent bi yabal sariya bi modi kuñu wax bishr ibn sufyan yonentibi daf ko yebal ci bani ka'b ci gir khuda'a pour mu jël seni adaka
te ñom ñu ngi dekk gir tamim bi bisir demé ba jël adakaya gir tamim daadi ni dal li dal c'est pas normal yeen suñuy mbokk ngeen yeen bani kaab suñuy dekkno ngeen muhammad di len nax rek di jël seeni alal pourquoi kon bu len ko jox seeni alal tay sax azaka ji du fi genné ñu daadi ngannaayu daadi ñew ba ci bisru ne ko gennal dekk bi do fi yobbu ben azaka banu kaab ne len ñun kat gem nañu tuup nañu deggal nañu l'islam te azaka ponk la ci kon bayi len ñu genné ko ñu ne len dedet azaka ji dal du fi genné ñak ngeen fayda lol fi dal gelem du fi genné ben gelem sax du fi genné ba bisri gisé lolou nak ci la delu medina daldi wax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ko bani kaab taxawone nu pour genné adaka waye bani tamim ñoo lank ci la yonent bi daldi yebal wayena mu daldi ñew xex ak ñom dumale mu daldi yebalat benen seriya seriya bobu mu ci yebal ku ñi wax walid ibn uqba mu ko yebal ci bani mustaliq yanti bi sallallahu alayhi wasallam yabalna walid ibn uqba ibn abi mu'ayth pour mu dem jili adakaya ci bani al-mustaliq ndax ñom dañu tuubon tabax seeni jakka wante nak seen digeunte ak digeunte walid mi dafa am nono bu ci doxon ci ca doga manam ci jamono jahiliya bañu déggé né walita nga ñëw pour jël ci adaka yi ci la lu tollok ñaar fukki goor ci ñoom xamna ay jambar lañu ci lañu genn and ak gelém yi ak gatti yi pour nama genné adaka ji jox ko walid pour mu yobul ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci medina ñu bëgg lool nak ci li yonent bi yebal walid té walid mi nékkon sen non demb genn gogu ñu genn itam gannaayu pour rek magal yalla magal yonentam bi wax nañu ni walid ibn uqba mi bu mu leen gisé ak seeni gannaay mu fokk ni dañu genn pour xex sek mom fekk ñom dañu genn pour téru ko téral ko ndax lolu moy aada ci ñom buñ dé téru gan dañuy gannaayu motax gawtu baxul mom walid ibn uqba ne poqet daw fokk ne dañu koy ray ci bamu dawe nak dadi ñew medinatul munawwara waaw ñu ñene yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñi ngi ma yoni won kat murtad nanu genn nanu ci diine bama len jubé ñu nga gannaayu pour raysima am ñeneen ñu ñew daldi informé yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ñom kat xex su guñu won dañ ko don téru rek waji mo ëppal walid ci bopam ñom mo ëppal fofu nak ci le aya ba wacce borom bi subhanahu wa ta'ala di attirer attention yonent bi ne ko bul top borom lammi ñu gaaw yi waaw bul top ñu uppal ñi waaw bul top ko xamni lu ne teel rek mu ne dam na waaw nga tay bu baax ci xabar yi ñu lay andil waaw motax kilifa du gaawut waaw lendi lay xabar segguko waaw segguko bu mu wër boy wax nga wax boy jëf nga jëf waye indi la xabar rek nga jëfëndiko man nga def musiba borom bi subhanahu wa ta'ala ne yonent bi
يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بالنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. في سورة الحجرات ينتبه صلى الله عليه وسلم يالا نيكو يين وي گم ني سولن اب كاتور انديليتي خبار ما نين كو ليرلو وا ما نين كو ليرلو ناخ دامي باج ريك نين سونغ نيت تكو سي ايره ينتبه دادي لين جانغال دادي لين دي جانغال ناك ايي بي yenent bi daldi yebal nak sahabi bi ñu wax Ubad ibn Bishr mu dem jeli azakay ci ñom jangal len sharia al-islam jangal len itam al-quran kan moy Walid ibn Uqba mi Walid ibn Uqba mi frère la ci Usman ibn Affan radiyallahu anhu ci walu ndayam makna do mu ndayam la tubonna ci fathu makkah mom ak freram buñu wax Khalid ibn Uqba mom Walid mi nga xamne mo def jeeji indi xabar bi ci dekk buñu wax Kufa